0: Київ FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Найкраща мить. Матхец. Уяви собі, разом будемо ми після осені довгих дощів. Гуртовин зими через простір. Час крізь вогонь і лід. Як на двох, одна мрія у нас. Свій збудуємо світ.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
1: О, а це ідея. Спасибі, братан.
0: Ага, братан.
1: Слухай.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: До речі.
1: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були Золоті Ворота. Але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша, 10 років. Лама, мені так треба. З життя я про тебе думала. Дощ прийшов, і я плащ скинула. Ті 2 дні, як цілий рік. Лиш вино і море втіх. Десь не вдома я прокинулась. Знов згадала, що ти є. Дощ прийшов, і я знайшла.

0: Київ ФМ.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
2: До речі,
1: на Київ
2: 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: волны.
1: Вы на хвиле Киев-ФМ.
2: Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
2: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 ФМ.

0: До речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше. Не хочу.

0: речі.
1: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найстаріша, нині вже не існуюча площа Києва, носила назву Бабин Торжок. Знаходилася вона приблизно там, де нині історичний музей. Знають про неї тільки київські історики та давні мапи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Лев, 7 років. Мудрений, схожа на осінь. Придбав на розі вчора в день. Тобі намисто кольоровий шнурок. А ображатися пусте, я не навмисно. Якби усе я знав, у тебе спитав.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі,
1: Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+. Привіт, я Тимур Бородій, учень 2 А класу. Я люблю уроки з англійської мови і хочу

0: тільки.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Лауд, там де ти».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. Чотири плюс.
2: Привіт, мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах, мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом «Аура Атлантик», чуєш?

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Пешкевич Тимур. Вчора в мене був день народження. Мені подарували класні іграшки та настільні ігри. Ми з батьками вже грали в одну. Також мені подарували гроші, але я вирішив віддати їх на допомогу армії України. Давайте послухаємо піано бой, все, що тебе не вбиває.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Усі привіт, я Пашкевич Тибор, мені 8 років, я б'їв стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись. А іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. Чотири плюс.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь 23-й в школі, вона у нас дуже красива, я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, це проєкт ІПСО. У нас з вами сьогодні п'ятниця, це означає, що працюємо активно. Ну, дивіться, традиційно багато чого для вас підготувала. Є що вам запропонувати. Коротко, сьогоднішня наша тема – від інформаційних атак до кібергібридної війни. Як Росія вербує диверсантів, легітимізує окупацію. Це дуже важлива тема. Та працює через YouTube. Все роз'яснюємо, розбираємо чітко, конкретно, конструктивно. І одразу кілька слів з вашого дозволу ще озвучу. Зараз нас чуєте на радіо Київ 98 FM. Так само YouTube-канал Київ FM дивитися. Ну і традиційно щонеділю 23:30, будь ласка, долучайтеся, якщо є бажання, телеканал Київ 24. Так само можете нас побачити. Будь ласка, долучайтеся. Це ІПСО, про це варто говорити, тому що, ви знаєте, на тлі і військових дій зрозуміло, що все-таки інформаційні атаки, вони продовжуються і продовжуються не тільки на Україну, на іноземні аудиторії. Ну, тут ще бачите вербування диверсантів сьогодні не забудемо. Ну, і, як я вже сказала, робота через YouTube дуже важлива тема. Давайте я одразу представлю нашого гостю. Дуже рада сьогодні вітати експертка з зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покравчук сьогодні з нами. Дуже рада вам сьогодні.
5: Навзаєм.
4: По-перше, знаєте, рада, що ми нарешті, знаєте, фізично, очно, знаєте, як офлайн спілкуємося, що дуже важливо. Ну, але тут що є про що поговорити, з вашого дозволу, кілька блоків у нас традиційно. Ви вперше, але я думаю, що не в останнє будемо з вами співпрацювати з цьому питання. Ну, і зрозуміло, що, да, оцей вплив на міжнародні аудиторії, згадаємо про те, як створюється, продовжують, точніше, створювати так потрібну картинку війни та переконують у світ у власній версії реальності. Але тут, що є цікаво, з цього ми будемо розпочинати. У нас з вами вересень, але серпень був дуже активним для росіян в цьому питанні. Не знаю, в зв'язку з чим. Я думаю, що це пов'язане із виборчим процесом, перемовними цими історіями. Центр стратегічних комунікацій зафіксував майже 269 тисяч іншомовних публікацій про Україну. Понад 60% цього масиву пропало на російські медіа, що дивно. Тобто це для внутрішнього споживача, зараз розберемося. Так само використовувалися, да, і дезінформаційні майданчики міжнародного характеру і ресурси. Ну і що головне, озвучували, да, от росіяни і пропагандисти. Корумпована Україна, але тут давайте ми теж дали привід, на жаль. Втома Заходу, нічого нового, агресія НАТО та небезпечні українські біженці. Це теж було. Ну і Росія продовжує дедалі активніше використовувати кіберпростір, вербувати людей через соціальні мережі. Все це сьогодні згадуємо. Ну от і хотілося про це поговорити. Перша наша частина, 60% токсичного контенту, як Росія атакує іноземні аудиторії, те, про що я і сказала. Я от озвучила ці 269 тисяч іншомовних публікацій про Україну. 167 тисяч припали саме на токсичний сегмент. Слухайте, ну 60% токсичного іншомовного контенту про Україну – це величезна цифра. Чому серпень такий активний був з вашого? Тепер вам слово, Людмила.
5: Ну, ви знаєте, дійсно, дуже багато цього контенту. Особливо потрібно зауважити в те, що Росія, вона, це офіційна інформація, до речі, вона збільшила свій бюджет на інформаційні кампанії саме за кордоном, от за межами Російської Федерації, на 53%. Тобто, от ми повинні розуміти, от наскільки це, там був якийсь бюджет, а от наскільки він став великий
4: немаленький
5: зараз.
4: Да,
5: дуже немаленький бюджет. І от оце ми спостерігаємо, цю таку хвилю, по-перше, яка підкріплена цим бюджетом. А, до речі, на внутрішню рамку вони збільшили в півтора рази бюджет. Так. І от це збільшення бюджету, до речі, відбулося десь в травні місяці. От у них це відбулося. Чому в травні місяці? Дуже цікаво. Тому що ми пам'ятаємо, де в травні місяці у нас така перша така відбулася зустріч на G7, де ми всі тоді почали говорити, що Сполучені Штати, от якась певна переорієнтація.

0: Ява. Це було, до речі, літом. То враховуючи, що вибори дали кабінні санкції України, потрібно було дуже багато відповідей, по-перше, давати на внутрішню рамку, тому що активно війна перейшла на їхню територію. Запитань багато. Хоча який би не був диктаторський режим, який би не був залізний занавіс, але питання в росіян залишається. Вони це там курсують то на кухнях, вони, а ще не забуваємо, є деякі регіони, які ну, дозволяють собі більш балакати, чи менші, до прикладу. Особливо їхні депутати. І ми це й бачили, наскільки депутати почали на зовнішню рамку виносити питання, дійсно, а що відбувається в Росії, скільки буде війна йти. І не забуваємо навіть да, заяви Путіна в травні місяці почалися ті, що він почав звинувачити Україну, що Україна веде інформаційну кампанію проти Росії. І це, до речі, от з травня місяця він час від часу це заявляє. І от останні його заяви там теж було, що ми ведемо інформаційну кампанію, що хочемо повпливати на російське суспільство, але це не вдасться. Тому ми бачимо, що Російська Федерація, враховуючи от і зовнішню там геополітичну ситуацію відносно адміністрації Білого Дому, європейців, враховуючи внутрішню ситуацію також в Україні, досі в Україні, в Росії, вони, по-перше, збільшують бюджети, по-друге, вибори на вересні і потрібно якось давати відповіді. І ми бачимо, що потрібно було змінювати ідеологічну рамку. Особливо ідеологія, раніше в них було СВО, пам'ятаєте, вони завжди там СВО, захист, ну, що почалося СВО? Захищали російськомовних, як вони там відповідали, і там багато що. Але коли от війна якби приходить на їхню територію, потрібно по-іншому вже пояснювати, а що відбувається. І ми почули оце перші такі заяви від Піскова, потім Ушакова, що от велика війна, глобальна війна починається, от це може привести до ще більшої війни, почалися більші атаки на Європу, і що почались і інформаційні, але ми бачили і безпілотники, і літаки, ну, чому, дуже-дуже почалися агресивні дії саме в сторону Європи. І, тобто, це, а на внутрішню рамку це показувалося так, що от ми сильні, ми можемо надати відповідь, нам потрібно консолідуватися, бо тут ми бачимо, що не тільки там за Україною стоїть, в общем, Європа, Європа теж сповідує там такі там нацистські, як вони говорять, да, нацистський режим в Україні, а Європа їх підтримує. І от і потрібно було сформувати якби консолідацію російського суспільства на ото це щось нове, що потрібно було заповнити вакуум оцим незрозумілим СВО, який якби відійшов на уже як на другий план відходить. Тому що
1: тобто все-таки щось нове таки вигадують, правда?
0: Вигадують, так.
1: Вигадують. Воно може не... Ви зараз роз'яснюємо, так уважно вас слухала. Тобто, да, для пересічного, ну, я не люблю це слово, але все одно, да, глядача, слухача, але разом з тим, ніби нічого нового не відбувається. Але якщо аналізувати, то все-таки і там шукають, да? Зрозуміло, шукають, що СВО вже на п'ятий рік повномасштабного вторгнення, навіть ці три літери вже починають дратувати.
0: Да.
1: А ще є оці так звідомі, як вони, як їх називають, зет-пропагандисти, да, в телеграмах, які ведуть там певні, да, ресурси, які теж відверто почали про деякі речі говорити, особливо про ситуацію на фронті,
0: так,
1: і
0: так,
1: плюс про паливо, плюс про НПЗ і так далі. Я так розумію, що довелося все-таки все одно, да?
0: Коригувати.
1: Швиденько коригувати.
0: Коригувати.
1: Тобто, ну, в принципі, ніби нічого нового, базис той самий, але довелося це все якось виводити на...
0: Да, по-іншому, да, коригувати, тому що, по-перше, це напередодні виборів. Так, а по-друге, і знаєте, навіть така була цікава, от воно якось пройшло не дуже по нашим ЗМІ, але воно було дуже, до речі, циркувало в європейських ЗМІ, що поряд, от коли Путін почав якби говорити про цю таку велику війну, да, уже, що це війна, а не СВО, да, от, що ми от війна вже, то буквально через декілька днів виходить там книга їхнього так названого патріарха Кирила, де він говорить, що росіяни – це воїни Господні, і не кожен росіянин не повинен ухилятися від прапору переможця. Отак от. І починається отака, і там, і ця книга, до речі, вона була представлена по всій Російській Федерації, там дуже багато було круглих столів. Медійна кампанія, щоб ми розуміли, три неділі накачувалась медійна кампанія цими проповідниками їхніми. Також це все ще доповнювалося, до речі, в Європі. Серед їхніх певних там теж кіл. Тому ми можна сказати, що Росія намагалася всередині так шукати оці такі, як заповнити питання росіян, що відбувається і що можливо буде далі. Наскільки вдасться Путіну зараз, я ж говорю, цю ідеологію розширити так до великої війни, складно сказати, тому що так, ми розуміємо, що...
1: Але поки що ви воїни господарі.

0: Господні.
1: Але поки, да,
0: Господи.
1: поки ви воїни Господні,
0: Слухайте, це
1: да.
0: тільки Росія могла споплюжити все.
1: Так,
0: Віру,
1: да.
0: Я зараз не про релігію, я не да,
1: все, що
0: все споплюжено,
1: да, все споплюжено, максимально все. І розумієте, коли є, ну і не забуваємо, багато росіян, які, ну, такі лідери думок, да, як ми рані маємо таке, вони ж виїхали. Вони виїхали з Росії, там, ну, 2 мільйони виїхало людей, які мали певний, ну, інший погляд. Вони зараз іноагенти. Хто залишився в Російській Федерації? Залишилися, в принципі, ті, хто вже бояться щось сказати, тому що ми ж розуміємо, що від 8 до 25 років, за те, що ти там не так думаєш, і ти розумієш, а чим ти тоді, ну, добре, ти щось скажеш, там, вийдеш з якоюсь там акцією протесту, а тебе завтра там закриють, і ти будеш там не зрозуміло, скільки сидіти. Тому багато закрилися в собі, вони все там деякі розуміють, але вони не можуть нічого сказати, тому що, ну, просто це їхнє життя. А інша маса дивиться те, куштує те, що їм дають. А коли тобі 24/7, да, дають, ну, ти ж, от, наприклад, да, ну, от я тільки що сказала, компанія, яка була от їхньою, ну, от їхньою церквою, да, розпочата, три неділі накачували, що вони там, там прапор перемоги, все, ну, вони можуть всіх перемогти, і у них оце на сьогодні воно так і курсує, тому що ми бачимо, що навіть, так, доходять там якісь, що там проводиться якась соціологія, але ж ми повинні розуміти, що ми не знаємо дійсно, а яка соціологія, яка там соціологія може проводитися, але, скоріш за все, що щось дійсно, все одно відбувається якесь бурління на якихось низах, іначе ми б не побачили, що от оцю партію Яблука, да, яку зняли, в якої 2%. Ну, чим партія Яблука? 2%. Що там боятися? Але чомусь же побоялися і її зняли, цю партію. Хоча, я говорю, коливання від зняття було більше, чим те, що партія була ще присутня на виборах.
0: Це взагалі цікава історія, там по окремим прізвищам, коли почали. Нікому, ну, чесно, може, всередині країни комусь відомі, але це абсолютно невідомі прізвища.
1: Вони
0: невідомі. Але і вони зайві.
1: Але чомусь Кремль дав, порахував, що вони зайві, що потрібно от навіть отут оце все унеможливити. Тому є, я ж говорю, чомусь вони цього бояться. А те, що відносно інформаційної кампанії відносно Європи, ти вже...
0: А от наша друга тема, якщо вони проти, зокрема, другий блок, ми зараз до нього прийдемо. Єдине, я, щоб фіналізувати першу частину, у нас, насправді, Людмила, все блоки десь і пов'язані, тому що, ну, знаєте, як...
1: Російський ПСО є російський.
0: Джерело зла в одному місці. Воно на ви абсолютно правильно зараз точите. Російське, тому що нікуди воно не ділося. Єдине, що бачите, от закриваючи перший блок і продовжуючи навіть, я так скажу, що ці ресурси, про які ми сьогодні говорили, там і вплив, да, і іноземні ресурси, і 60% і той токсичний контент, тут ж не тільки вже використовують ті спутники Russia, да, ТВ, яке працює, продовжує працювати, Russia Today, про що кажу, Russia Today, але є і іноземні ресурси, які насправді працюють, і ми рано чи пізно це стає відомим, або ті окремі персонажі там досить відомі в якихось країнах певних, але що цікаво тут, ну як цікаво, географія країн, це Азія, де я собі зафіксувала, Європа, Азія, африканський континент, ну і Штати намагаються в Штатах теж, але зрозуміло, з яких причин. От і друга наша частина, кіберфронт, Росія атакує держави Європи. Чому сьогодні? Ну, по-перше, продовження цього, але дуже цікава історія. Цього тижня і вересень, для якої, це зараз не для чогось там, як думаєте, для якої країни європейської став найпік, ще навіть не середина місяця, але пік в кіберзагрозах і те, що було виявлено. Яка країна Європи, як ви думаєте?
1: Ну, мені здається, подумати. Німеччина, так?
0: Естонія.
1: Естонія.
0: Ви знаєте,
1: у них же цифрові ці всі. Да.
0: Естонія вийшла просто в лідера в цьому питанні. Ну, отак сталося, кіберзагроза тут в Естонії зросла, ну, величезна кількість, просто 25-й був піковий, да? Насправді, в самій країні і розвідка Естонії пов'язує більшу частину таких атак з Росією, це я цитую, да? Ну, але зрозуміло, що це не тільки естонська проблема. Ну, це правда, хакерські угрупування, вони атакують не тільки Естонію, але Естонія цього тижня, ну, вийшла на новий рівень, в лапках я беру, і вирішили все-таки в країні посилити, цитую, захист державного сектору. Так, листи з російських серверів, навіть до цього дійшло, що вже листи з російських серверів та адрес із доменом ру автоматично направляється до карантину. Ось така історія. Ну, простими словами, це, знаєте, до спаму певного, але бачите, тут така от до карантину. Естонія. Я розумію, чому країна Балтії, але ми тут ширше з вами беремо, да, от як ви вже почали говорити, тут Європа вся буде під загрозом. Німеччина, до речі, теж, ви абсолютно правильно зауважили, тут я не буду якби про це... Ну, знаєте, спростовувати. Я так розумію, і вибір це не вибіркова країна, правда?
1: Ні, це не вибіркова. На сьогодні В принципі, Російська Федерація, то що ми говорили, да, вона збільшила свої бюджети. Якщо ми так подивимося на цю всю цікаву географію, де відбувається, ну от ми знаємо, да, нещодавно там по послам, да, були такі цікаві новини з Угорщини. До речі, от за весь період 22-го року вони вислали послів країни Європи, там до 750 осіб було вислано. Саме більше це була Болгарія. Це була Німеччина на другому місці і на третьому Польща. Да, оце цікаво, тому що і що таке була, ну от є такі, знаєте, хаби, вони називаються, да, розвідхаби. Розвідхаби ми вообще в Європі, у них
0: красиво.
1: Три, да, їх три. Це фіксують, да, європейська розвідка, це Швейцарія, це Австрія і Угорщина. Ну, ми знаємо, Швейцарія, Австрія, там у них певні, особливо Швейцарія, там нейтральні, там їхні статусі, ну, це таке. Але саме було цікаво, що Угорщина, вона стала хабом для російських розвідників, для координації агентури в Центральній Європі. Так. І а з 22-го року вони, ні, з 18-го року вони не висилали послів. І чим, от якщо ти там не робиш цю ревізію, да, то в тебе відбувається те, що от зараз відбулось в Угорщині, і вони вислали цю частину послів. Ми знаємо, що там їм вже пригрозила Російська Федерація. Але тим не менш, оце на сьогодні фіксується, що в посольствах, ну в дипмісіях, там не просто там кадрові якісь полі, там дипломати, але дуже багато технічних оцих технічних інженерів, які працюють, або технарів, які працюють оце з кібератаками, які працюють з цими ЗМІ. Тобто саме це, що стосується, що ми говоримо, інформаційної війни, так, і кібератак. Тобто саме з посольства було фіксувалося те, що велися навіть ці кібератаки, дуже цікаво, які були зв'язані з хакерськими групами, тому що у них є проксі-хакерські такі групи їхні. Навіть знають, де, які вони є, ці групи, вони постійно там змінюються. Але вони вели те, що ми говорили, по енергетиці сильно б'ють, щоб блекаути робити. Ну, до прикладу, в Польщі так було там таке. По-друге, водопостачання. То, що ми, в чому саме на сьогодні може, да, впливати Російська Федерація? Самі сильні хакерські такі групи – це є Північна Корея, так? І на сьогодні, ну,
0: північна, так?
1: Да, Північна Корея – це сама велика така хакерський клуб, який займається кібератаками і який працює на державу Північної Кореї. Тобто вони навіть там, ну, бюджет, певна частина йде в бюджет. Ну, тобто то це координується повністю самою країною. То от в Російській Федерації, до прикладу, вони оці кібератаки, вони йдуть, чому на сьогодні це от саме таке називається кібервійна, да? Тому що на сьогодні є інтернет, є це те, через що можна повпливати, а так як у нас комп'ютеризовані наші системи, до прикладу, водопостачання, да, ми знаємо, це все комп'ютеризоване, це все техніка, як вона працює. Туди можна зайти, туди можна втрутитися і зробити певні або блекаути на якесь місто. Ми бачили блекаути, до прикладу, в Європі. Це було, було це. Це був слід, навіть так, говорили слід, що це слід Російської Федерації. По водопостачанню, по деяким містам теж це на сьогодні відбувається. Це, до речі, фіксують уряди цих країн. Особливо це стосується країн, які мають, як вже, спільний кордон з Російською Федерацією. Це країни Балтії, Польща і Фінляндія. Фінляндія
0: це
1: дуже потерпає.
0: Це тим, кому не пощастило. Да, ми тим, буквально кому... секундочку, да. Зараз зробимо невеличку таку перерву. Шановні кияни, наші глядачі і слухачі, в Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття і звертаємо увагу, як щойно буде завершено, тоді вже можна буде почуватися себе в безпеці, якщо так можна сказати.
2: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
0: Ми продовжуємо наше з вами спілкування. Бачите, чесно, багато цікавих. Я за що люблю цей проєкт, правда, полюбила, дуже сильно, скажу чесно. Тому що деякі речі, хоча я багато занурена, да, оце інформаційна гігієна, критичне мислення, багато читаю, але все одно все недосяжне, може бути. Сказала зараз Північна Корея. Ні, я могла собі десь думати так, що вони, зокрема, мають такі сильні хакерські угрупування, але я якийсь час період на азіатське кіно, знаєте, хороше подивилась. Я чомусь думала, може, Південна Корея.
1: Ні.
0: Хоча, ну, було таких пару фільмів, фільмів непоганих досить, де оця тема, зокрема, була і розкривалася. Бачите, Північна Корея, навіть не Штати виходить, да?
1: Да, ні, саме Північна Корея.
0: Але і вони допомагають росіянам, я так, так розумію, дуже, та,
1: дуже сильно. Дуже сильно допомагають.
0: До речі, от, бачите, а цей момент, коли ми говоримо про співпрацю так звану, mm-hmm. да? Ну, я і так буду називати, зрозуміло, що там іде співпраця сильна, да? І обмін чимось. Да. Між росіянами, Росією, не тільки ж там військовими, а не тільки. Росіяни віддають там продукти харчування, бо там проблеми там були певний час.
1: Там і ядерка дуже цікава.
0: Але там є інше, правда, да. Що може в
1: Кореї? І от зараз оце кібер, да, оце хакерство. Вони допомагають. Там є навіть пов'язували хакерські, наприклад, групи російські з хакерськими групами Північної Кореї. Тобто там, то, що це є там спілкування, те, що там є зв'язки, це однозначно. Тому що я ж на сьогодні в світі так рахується саме такими от хакерами по кібервійнам, от кібервійну, яку ведуть, то це Північна Корея. І у них це дуже сильно розгалужена сітка, і це все, так знаєте, це все на рівні країни. Ну, от, якось. Одна із таких певних структур Північної Кореї. От на сьогодні так це рахується. А так як це країна закрита, що ти їй можеш зробити? Так? А кібер, розумієте, в чому проблема кібер? А ти не знаєш, де вони знаходяться. Ти не знаєш, тому що це відбувається у віртуальності, оці всі. В чому проблема оцей, говорять, гібридної війни? Да? От що таке гібридна? От інформаційна гібридна війна. Ти не розумієш, коли вона почалася. От саме. От, до прикладу, Україна, так? Ми знаємо, коли Україна, Росія почали проти нас вести гібридну війну, особливо інформаційно. Ми не знаємо. Ми бачили...
0: Ну, достеменно не скажеш тепер.
1: Достеменно навіть не в 14-му році, якщо ми подивимося, так? Але ми вже побачили 14-й рік як факт, як вторгнення. Ми тільки бачимо, коли факт вторгнення країни в країну. Але коли починається оця нова війна 21-го століття, ніхто не знає. От багато хто з науковців у нас, от на сьогодні багато тем є, а що таке нова війна 21-го століття, що таке гібридна війна, і дійсно, коли вона починається. І всі говорять, що це сіра зона. Сіра зона, ти не знаєш, коли саме вона почалася, на якому етапі вона зараз знаходиться, от, до прикладу, Європа. На якому етапі знаходиться Європа у війні Росії проти Європи? Те, що Росія веде війну проти Європи, ми ж розуміємо однозначно. Так, вона не позиційна, як у нас. Там не фронт, не танки, не ракети. Але чи веде вона війну? Веде вона війну, можна. Того, що інформаційні кампанії веде, і ПСО там багато, ми бачимо. Те, що йде на сьогодні, ми знаємо, що вона фінансує праві хвилі. Фінансує ультраправі. Знаємо, що вона диверсії вона веде в Європі. Веде диверсії в Європі. Є диверсійні групи. Знаємо, що вона вербує європейських громадян, так називаємих розвідників одного дня, так? Як вони говорять на них, це тих, кого вона вербує. Вербує на певну операцію, да? Навіть розклеювати спочатку там якісь плакати, да? А потім доходить того, що там, а ти щось там поклади там, в сумочці, а потім там нажми на кнопочку. Це є війна? Є війна. Але це, знаєте, як ми говоримо, що Європа повинна це зрозуміти. На сьогодні дуже складно зрозуміти, тому що це гібридні методи, які, ну, їх вислідити, от як раніше, да, от, досить складно. Того, що навіть на оцих дипломатичних, ну, посольствах. Да? Так.
0: У нас невеличка пауза зараз буде. О, до речі, дякую, що ви сказали про вирубування, про диверсії такого характеру, про посольства. Що там з Ютуб, що сталося насправді, як використовують деякі співаки, які, знаєте, свідомо, до речі, не використовують, деякі свідомо на це йдуть. Це все після паузи, це проекти ПСО, будьте з нами.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати Олександр, 18 років. Подивився по 28-му, про ще там групи подивився. Ну, більше за все сподобалась 28-му. Пішов сюди. Коли підписав, вже розказав мамі, вона розстроїлась, але зараз вже підтримує мене. Зараз молодь, вона більш витриваліша, більш схватуюся, так скажемо. Всі прийшли добровільно. Хлопці дуже замотивовані. Всі інструктори з бойовим досвідом. Всі розказують, навчають те, що вони проходили, підказують, як краще. що потрібно знати. Думав, що там, піду на роботу, може піду служити, а вже потім почав задумуватися все чаще і чаще, більше і більше, що хочеться мені здатися. Подобається військова справа.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
0: Ну що, дорогі друзі, ми продовжимо, як і обіцяла Лейла Мамедова, проєкт «ІПСО». Давайте дуже коротко ще раз нагадую, просто щоб ви не забули. Радіо «Київ 98 FM», «Ютуб Київ FM», щонеділі 23.30, телеканал «Київ 24». Долучайтеся, є про що говорити. Як і обіцяли, третя наша частина, ми одразу її додаємо, вона дуже просто до того, що наша гостя говорила зараз. Від соцмереж до диверсії Росія вербує виконавців. Яких виконавців? Зараз теж будемо розбиратися, про що йде мова і так далі. Чому використовують? Іноді, здавалось би, звичайних громадян, але використовую. Єдине, що тут, зокрема, в цьому контексті дуже популярна Молдова, так, як виявилося цього тижня. Давайте, дорогі друзі, я вам одразу нагадаю, да, я думаю, що ви не переключалися за цей час, але разом з тим. Людмила Покровщук сьогодні поруч зі мною. Людмила, я хочу тоді в продовження, да, щоб ми проговорили це. Єдина докторка філософії, щоб не забути. Експертка зовнішніх внутрішніх політик. Мені дуже подобається цей ваш, зокрема, регалія. Це експерт з зовнішніх внутрішніх політик. Я завжди звертаю увагу, бо сьогодні, зокрема, дійсно, те, що пов'язане з Україною, дуже сильно впливає на Європу і світ. Як би от ви просто в попередній частині говорили, що європейці ніби не відчувають на собі. Бо дійсно, гібридна історія – це не пряме вторгнення, як у нас відбулося, не та інтервенція фізична, військова. І тому там в Європі, але, страшно звучить, але в Україні так само починалося. Так. Гібридні загрози були першочерговими. І ви абсолютно справедливо і так лаконічно, точково відмітили. Ми не знаємо, коли це розпочалося. Я думаю, що це почалося, якщо, ну, мені так здається, з 91-го, з моменту, як Україна стала незалежною. Да, воно там було тоді не так наявно, не було стільки механізмів, інструментів, да, ну, тому що не було настільки поширена там цифровізація.
1: Ну, цифровізація не стільки була, так.
0: Але вони тоді це вміли робити. Там достатньо було сісти на першому каналі тому і наговорити всього, і всі сиділи, дивилися.
1: Перший канал покривав всю Україну.
0: Ось. Тому тут питань дуже багато. Молдова, хочу все-таки спитати, да, що сталося, зараз коротко розкажу, додам точніше, тому що вже багато чого не говорила, але я хочу почути, чому Молдова, в принципі, теж не нова історія, але разом з тим, чому знову Молдова? Я думаю, що це теж більш-менш пов'язано з Україною, як би це не звучало. Не хотілося б, але так, у спецслужби Молдови взялися правоохоронці Молдови, проводять контроперації, виявляється, спільно з українськими правоохоронцями, цитую, зривають плани зловмисників. Але про що йде мова? Зафіксована активізація, вербування своїх простих громадян. Тут навіть зафіксовано це. Ну, тобто, невідомих, не політиків. Простих громадян до диверсійної діяльності спрямовані переважно проти України. Це зафіксована і Служба інформації та безпеки Молдови. Що я процитую, я завжди цитую, щоб, знаєте, дослівно було. Перекладаю на українську. Російські спецслужби активно залучають людей через соцмережі. Пропонують їм гроші за виконання... Звучить далі простих завдань. Простих завдань, так звучить. А що саме? Фотографування певних об'єктів або спостереження за ними на території Молдови. Досить цікаво. Після залучення людин до такої діяльності завдання можуть ставати складнішими. Да? Це як гра. Переходимо, гра в кальмара, переходимо на новий рівень. Далі передбачено безпосереднє проведення самої вже диверсії. У спецслужби Молдови стверджують, повторюся, що зривають такі плани, але також є інформація про те, що такі спроби вже були в інших країнах, і вони є. Ці спроби підпалів, інші диверсії. Країни перерахую. Словаччина, Естонія, знову ж таки, Болгарія, є ще частина країн Східної Європи, ну і в більшості цих випадків слідчі розглядають все-таки версію про російський слід, як головний основну і головна кінцева ціль – це все-таки Україна. Як ви думаєте, чому Молдова зараз? Ну, я розумію, що не пощастило, да, в багатьох моментах і Молдові, але разом з тим, тому що дуже близька і по географії до України. Ні, і питання Придністров'я рано чи пізно якось чимно активізується?
1: Це, по-перше, ну, питання Придністров'я, так, але чому саме зараз Молдова, так? Саме зараз Молдова, ми знаємо, що в нас проблема з логістикою на сьогодні в Чорному морі. Так, пам'ятаєте, куди остання зустріч була дуже цікава, коли День Незалежності Молдови було, да, їздить туди президент, але саме цікаве, з ким він там ще зустрічався? З президентом Румунії. І була зустріч на трьох. І так вони таке підписали тоді, називається він Одеський трикутник, такий союз, да, Одеський трикутник. А, і цей Одеський трикутник, що це таке? Це на сьогодні Молдова... Один із розглядає, не те, що розглядається, розбудовується один із логістичних маршрутів до України. І саме не просто розглядається на сьогодні, що ми там перевозимо, ми і раніше перевозили, а саме розбудова цього маршруту. Тобто об'єми перевезення через Молдову. На сьогодні навіть, ну, Європейський Союз цьому допомагає, тому що це дуже дороговартісний проект, потрібно розбудовувати колії Молдови. Тобто перевалка йде як? Ми довозимо до молдовських їхніх пунктів. Колій недостатньо. Потрібні додаткові колії. Оці додаткові колії на сьогодні будуються, щоб ми могли об'єми перевалки більше зробити. Об'єм перевалки, щоб він був там, по-моєму, 1,4 мільйона, якщо не десь так. І, тобто, щоб ми через оцю логістику, це до портів Констанці, щоб ми йшло, до Румунії. Да. Угу. І Молдова, ми ж знаємо, ну, маленька країна, небагата країна за свій кошт, що там вона буде. Але їй дуже цікаво, ми ж розуміємо, що це її економіка. Ми розуміємо, що це її залізниця, як то говориться, вона там більше коштів отримує, вона модернізує свою залізницю цим. Нам це вигідно, тому що ми можемо збільшити там 10 плюс процентів оцієї перевалки, ну, там, загального об'єму, який нам потрібно. Тому що ми не знаємо, як буде дійсно з портами Одещини, але цим маршрутом ми трохи розвантажуємо Ізмаїльський, оцей Ізмаїл, Рені, оце ми трохи розвантажуємо і Кілію. Тому що ми...
0: Ну, тобто нам це потрібно.
1: Нам це потрібно, так. Да. І чому саме Молдова зараз, тому що ми бачили навіть от у них таке цікаво, тільки ми, ну, почалися ми говорити про те, що розбудова оцього логістичного шляху через Молдову, то почалися от їхні фермери починають там щось уже, як і в Польщі, да, фермери починають про щось говорити. Але треба додати належне Санду, яка вийшла і сказала, що ні, ніякого там ще протестів не буде, нічого не буде, нічого перекривати ніхто не буде. Але Росія робить постійно ці диверсійні кампанії. Вона диверсійні кампанії робить на коліях, вона на оцих майданчиках, які зараз розбудовуються. І чому? Щоб, по-перше, на це психологічний тиск на самих громадян Молдови, тому що, ну, ви знаєте, ну, коли це в тебе диверсії в країні проходять, ніхто не знає, чи ти там будеш поряд, і ти можеш постраждати від цього. Чому це вдається саме так, от, знаєте, таке благодатне поле в Молдові? Ну, ж, на сьогодні Молдова небагата країна, і через телеграм-канали можна купити, можна це все заплатити, і знайдуться ті, хто це підтримує. А особливо знайдуться ті, хто в Придністров'ї. Ми знаємо, що там навіть громадяни Росії з паспортами Росії, все-таки в Придністров'ї вони ж мають там і паспорт Молдови, і паспорт, до речі, Росії, це для них нормально. Тому і не забуваємо також, що ви вірно зауважили, питання Придністров'я. Питання Придністров'я, тому що все-таки, ну, перекинути туди декілька таких якось, ну, мігрантів, да, вони якісь потім будуть військові, можна в Придністров'я? Можна в Придністров'я. Сколихнути Придністров'я можна, щоб перекрити, да, зробити нам на кордонах передні диверсію, так? Можна. Враховуючи, що на сьогодні,
0: це,
1: ви бачите...
0: не зовсім питання, ну, якби, не прямо Молдови.
1: Це питання України. Питання України через Молдову. Тобто тиск на Молдову через те, що вона допомагає. Це те, що на сьогодні, в принципі, ми бачимо в Європі. Щоб Молдова трохи якось відійшла в сторону. Ну, говорила, ну, не так я хочу сильно допомагати в Україні. І почала якісь там протести проводити проти допомоги Україні, що це може безпека країни, що безпека громадян. громадян, а навіщо нам війна ще на нашій території, враховуючи, що в нас і так є Придністров'я, да, і так якось така точка певна. Тому це питання, я ж говорю, не скільки самої Молдови, воно також є, тому що Європа, ну, ми знаємо, що там Молдова, вона євроінтеграція, але в неї, знаєте, я більше вірю не скільки в євроінтеграцію, скільки те, що в неї буде дійсно інтеграція з Румунією. Тому що ми знаємо, що на сьогодні вже є певний законопроект, який у них лежить, це на об'єднання Молдови і Румунії. До речі, Санду за це за. Єдине, що вони поки не проводили референдум, тому що там поки 50 на 50, отак. Якщо тільки буде коливання в цю сторону, я думаю, що вони швидко проведуть і буде повна така взаємоінтеграція. Тому що Молдові потрібен, ну не просто, їй недостатньо просто мати партнера Румунію, а так, ну от вони вже зразу тоді заходять в Єврозону. Чому б і ні? Тому тут цікаво.
0: І дійсно, на тлі нинішніх, того, що
1: складної ситуації, і розумієте, так, а Росія, буде постійно давити на Молдову. Це там, поки там є Придністров'я. Щоб їм вистояти, з однієї сторони їм потрібна підтримка Румунії, з другої сторони їм потрібна підтримка України. Тому тут вони, знаєте, як знаходяться, можливо, хотіли би по-іншому, але ситуація географічно склалась так, що вони от знаходяться в цій точці зараз. А нам дійсно потрібна зараз Молдова як логістичний ще один такий певний маршрут, який нам от на сьогодні, він нагальний. І він потім і залишиться, до речі, цей маршрут, тому що ми ж не знаємо питання Чорноморського басейну, наскільки воно буде розблоковане.
0: Четвертий блок, ми вже частково торкнулися, але зараз, да, вже окремо псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, зокрема зараз, да, і тему побачать наші глядачі і слухачі. Ну що, на тлі проведення дострокового голосування на квазі-виборах, я буду так, до Держдуми, Росія розгорнула, продовжує розгортати там пропагандистську кампанію на тимчасово окупованих територіях. Але давайте розберемося, що роблять. Сюжети, багато сюжетів вже про активних виборців. Навіть такі, я подивилася, не треба дивитися, у вас для цього є я. Така моя робота, це я нашим слухачам і глядачам. Це дивитися неможливо, але окей. Активні виборці, воно так, знаєте, прям якась там, знаєте, не знаю, Галина Іванівна. Я перепрошую, якщо нас дивиться Галина Іванівна, я умовно зараз, да? Але скільки вона там, да, закликає всі голосувати і так далі, що всі підуть, і вона розповідає, що всі її сусіди, всі родичі, всі обов'язково підуть. І тут, що головне, знаєте, як звучить? Раді будущого своїх дітей. Окей, ага, ну да. Добре. Ну і для формування потрібної картинки, що використовувати? Я теж тобі зафіксувала класичні маніпулятивні технології. Ну, да, багато в цих матеріалах знімають бюджетників і комунальників. Ну, зрозуміло. Да? І показують, що ніби в них така активна громадянська позиція. Ну, така створення видимості ажіотажу, да, і добровільності процесу. Я хочу, знаєте, ми до цього теж звикли. Вже не вперше ці в квазі-вибори все. Але, я так розумію, така інформаційна активність, вона все одно кінцева, скажімо так, не кінцева, а мета все-таки це легітимізація? Чи для чого? От хочеться просто зрозуміти, хоча, в принципі, дійсно, ви знаєте, ми вже обговорили цей момент про вибори в попередніх ефірах, але виходить так, що кожен раз ніби світ не визнає адекватний, але вибори все одно відбуваються. Ці,
1: так, вибори.
0: Це вже як норма, вибачте, да, це страшно звучить.
1: Оце страшно, да, що це стає нормою, тому що світ не визнає, а воно є. Ну, от попередні вибори президента, які в них були, це, до речі, ж вибори теж були на окупованих територіях. Можемо ми сказати, що Путін легітимний, враховуючи, що вибори були на цих територіях? Теж питання, але його називають президентом у всьому, ну, і Сполучені Штати Європи називають президентом. До речі, вибори в Думу були 21-му році. Після повномасштабки виборів Думу не було. Це дуже важливо для них.
0: Оце зараз буде, зараз. Скільки? 5 років,
1: да? Да, да, оце зараз. Тобто, за час повномасштабної війни це перший раз вибори в Думу, вони будуть ще на підконтрольних територіях, і це дуже важливо для Кремля показати саме ці підконтрольні території, наскільки там всі бажають Російську Федерацію. І вони будуть максимально робити оці ролики, вони максимально будуть знімати навіть оці черги, які будуть стояти на дільниці. І, до речі, от буквально перед тим, як мали там до виборів, вони готувалися, їхньому ЦИК задали питання, а ну як, іде війна, іде все-таки гаряча фаза, які вибори. Ну, як вони сказали, у них є наказ керівництва їхнього, що вибори провести в будь-якому випадку. Тобто вони будуть, і навіть чому вони проводять, у них в Росії ж там 3 дні будуть йти вибори, так, 3 дні вибори. На сьогодні що вони роблять? Уже пішла інформація про те, що, до речі, більше бюлетені. Там говорять, що там, ну, по їхнім спискам вони там надали там 3 мільйони десь так тих жителів, але бюлетені чомусь 7 мільйонів. Питання, чи навіщо 7 мільйонів тих бюлетенів? По-друге, вони хочуть показати явку, дуже сильно велику явку. Їм потрібно показати цю явку, тому що явка, вона легітимізує те, що вони, ну, от роблять. Да? Також вони на сьогодні роблять, що вони хочуть залучити, ну, так як вибори ж не визнають, ми ж не знаємо, там моніторингових груп ніяких немає, але вони зараз розмовляють з деякими, ми знаємо, європейцями. Офіційно ніяка країна нікого, звісно, не прийшла, але є деякі там групи, які там приїдуть з Європи і зафіксують, що ну, от вибори там відбулися, відбулись легально, все там добре. Це для чого робити? Для картинки показати, а от у нас є навіть якісь європейці, які були там з Італії, до прикладу, там з інших країн, які були присутні, які бачили, які це все моніторили. На сьогодні вони ведуться розмови, що такі будуть. Тобто ми бачимо, наскільки те, що вони ролики там роблять, а також у них є ж мобільні оці бригади, які будуть навіть їздити, щоб людина, якщо боїться прийти на дільницю, то вони приїдуть до неї. Ну, ми ж повинні розуміти, ну, от приїхали до неї, як вона проголосує. Ну, знаєте, так під дулом, да, автомата, от нам буде, це так називається, вона буде голосувати. То бачимо, що на сьогодні дійсно Кремль намагається максимально зробити, щоб оці вибори показати, наскільки вони легітимні, легітимізувати їхню владу саме на підконтрольних територіях, тому що це робиться картинка, ну, на внутрішню рамку, це звісно, що не дарма вони ж оце все творять, да, і ведуть війну таку, а друге, ми повинні розуміти, що вони це ж показують для своїх зовнішніх
0: так,
1: партнерів.
0: Так, це колись я таке бачила, пам'ятаєте, коли вже були оці квазі-вибори певного характеру, чи референдум десь, Херсонщина, коли казала, ідіть, так, а де мені, да, де мені писати? Ідіть на колесика, там оці, да, стоять, да, такі, да, умовні,
1: на колесах.
0: На колесах. У нас, на жаль, 4 хвилини, а ще в мене два питання. Ютуб, да, що сталося? Ну, Україна пішла певним шляхом, так, в санкції РНБО, заблоковано канали кого? Кіркорова, Лепса, буду безімен, ви і так знаєте, Лазарєва Валерія, Доліна Алєграва, гурт «Пелагея», навіть не знаю. Ну, окей. Співаки-пропагандисти Майданов. Прізвище треба поміняти.
1: Да, там якісь нові.
0: Юлія Чечеріна, оперні виконавці. Серед них Анна Нетребко та Василь Гарел. Можливо, когось не назвала. Плюс ще й ресурси. Зокрема, Касперський Раша були заблоковані. Ну, дійсно, зрозуміло, що Росія – це вже п'ятий блок. Ютуб, як використовують російських, да, співаків, і не тільки. П'ята частина. Але тут у нас півтори хвилинки, бо я хочу ще згадати 11 вересня. Але виходить так, що оце все, що нині відбувається, і те, що РНБО зробила, це підтверджує, що оце преслувати, я так скажу, російське це слово, але дуже логічно його і сюди і підходить, що насправді культура не поза політикою, так само, як і спорт, правда?
1: Так і спорт, а не те, що не поза політику, це одна така м'яка сила, яка нав'язує певну ідеологію. І не забуваємо, так, у нас вони заборонені, але вони не заборонені в країнах, ну, пострадянських країнах, не забуваємо, та, да, Азія, і не тільки Азія, Південний Кавказ, і все тому інше. Також країни Близького Сходу, там нічого не заборонено. Ну, в Китаї, так, вони їздять навіть з концертами. Так, навіть в Європі на закритих майданчиках, в їхніх діаспорах, вони теж співають. І, до речі, там так цікаво, да, з одної сторони у них от, там буває так, оцю неділю там співають у них ті, хто не підтримують режим Путіна, да, ну, ми знаємо тільки. А на іншому тижні, да, у них уже ті, хто, ну, от приїхали туди. Але тут цікаво, як вони туди, звісно, доїхали, будучи під санкціями. Ну, знає, так, ті, хто під санкціями, вони в Європі, там складнощі. І так, як в Сполучених Штатах. Але ті, хто не під санкціями, так, вони їздять, вони співають на закритих майданчиках.
0: У нас півтора хвилина, мені так шкода, мені так багато хотілося б говорити, але я не можу пустити цей момент. Ви знаєте, одна з історій, яка сформувала і моє, знаєте, журналістське життя, я б навіть сказала, це історія 2001 року, так, Нью-Йорк, 11 вересня. Сьогодні я просто, коли ми з вами почали говорити, я сижу і думаю, боже, 25 років. 25 років Нью-Йорка, вежі близнюки, потім Пенсильванія. Все так, знаєте, в паралельні часи. Найбільшим називається, гучно, от якщо промоніторити, найбільший терористичний, да, акт злодіяння сучасної історії, отак звучить там, сучасної історії. Але виходить, що, ну, тероризм дуже важко зупинити.
1: Дуже.
0: Особливо, коли ви підтримуєте деяких депутатів.
1: Ви знаєте, проблема в тому, що...
0: Так, це я маю на увазі політиків деяких.
1: Якщо ми говоримо про 11, там хоча б був тероризм, це групи. І так, він був визнаний тероризмом, тому що згідно міжнародного законодавства у нас тероризм – це терористичні групи. Саме складно визнати це державний тероризм. Державного тероризму немає такої норми. А Росія займається державним тероризмом. Ну, у всіх там, будемо говорити, наприклад. Також і це стає, знаєте, це стає певно трендово, як так сказати. Тому що інші країни, дивлячись на це, такі, от як Північна Корея, так, займається терористичним діє, займається. Що за це? Да нічого. І той самий Іран займається певними такими. Можна це кваліфікувати. Юридично ми можемо кваліфікувати. Воно не закріплене. І тому, я ж говорю, оцей тероризм, от то, що було 25 років тому, всі думали, що нам удасться купувати. Ну, от, да, це все. Не вдалося. От не вдалося, тому що ми бачимо, наскільки Росія показала, а що це тероризм може бути інший, що це може він бути більш широкий, і що це буде, може, на рівні країни. І тут питання, як вона постійно, да, вона тероризує, збільшує масштаби, а що ви мені зробите? Зараз перед усіми от світовими акторами і суспільством стоїть світовим, а що робити з цим таким тероризмом, який на сьогодні набирає обертів? Через гібридні методи.
0: Так, і тоді, да, за підрахунками, це страшно звучить, але близько 2900 там, да, людей, я думаю, що більші цифри.
1: Так.
0: А за ці роки, що зробили росіяни відношенні цивільного населення України, так, але й військові так само.
1: Так.
0: Тому ви абсолютно правильно сказали, що купувати не вдалося, і ну насправді у світу ще дуже багато роботи. Головне, щоб світ хотів робити цю роботу, усвідомлював і розумів, що не тільки що гібридні атаки можуть дуже швидко перейти в пряму інтервенцію на територію сусіднього суверенної держави, як це зробила Росія по відношенню до України. Дуже вам сьогодні рада, ще б годинами говорила. Чесно скажу, але побачимося обов'язково. Людмила Покров. Щук сьогодні була з нами, докторка філософії, експертка зовнішніх внутрішніх політик. А це ж був проект ІПСО. Завжди ваша Лейла Мамедова на радіо Київ 98 FM, YouTube Київ FM і телеканал Київ 23.30, щонеділю о 23.30, як я вже й сказала. Дивіться, слухайте, будьте з нами. ІПСО – це проект, який наступної п'ятниці вже підготуємо для вас нові пропагандистські історії. Будемо їх розбирати. Будьте з нами.
4: Увага! Це інфа-сутка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті ІПСО.
4: ІПСО.
5: На радіо Київ.
4: 98 FM.
6: Слухай.
5: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 8:02 на студійному. Усім доброго раночку. Мене звати Володимир Бузько. Саме з мене будемо сьогодні розпочинати із дорожньої хроніки. Що в нас відбувається з напрямку Троєщини? Наче непогано. Можна їхати в напрямку Північного мосту. Немає ніяких ускладнень, жодних. Можна проїжджати далі по проспекту Степана Бандери. Ну, є певні труднощі від станції метро Почайна, а саме від торгового центру Городок Гелері. Звідти будуть нюанси, друзі. Можемо потягнутися туди далі до Кирилівської і нагору традиційно до Ольжича будемо тягнутися. Біля Дорогожичів теж певні труднощі спостерігаються. І також, друзі, від індустріального шляхопроводу до Караваєвих дач. Також певні труднощі біля Севастопольської площі помітні. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу і мосту метро, давайте туди заглянемо. Маю вам сказати, що є певні труднощі якраз на з'їзді на набережну Рибальську. Традиційна історія. Зраночку будемо тягнутися. Ну і щодо того, як їде міст метро, то наразі їде норм, а от уже накопичення автівок є на правому фланзі на набережному шосе в бік якраз поштової. Тут певні труднощі зберігаються.

0: Перемога, воно впливає на трафік, це дорожньо-транспортна пригода, і також при заїзді в місто з Житомирської до Берестейки теж доведеться тягнутися. Щодо того, як їхати з Борщагівки, то певні труднощі є, друзі, якраз до парку «Юність» по проспекту Олеся Курбаса, а далі по Курбаса і Гузера Норм до авіаційного університету. Там до індустріалки теж доволі непогано зараз можна пересуватися. Сказати, що десь важко, саме на цьому напрямку, то ні. Ну, а це Берестейське шосе, Берестейський проспект, тут є певні труднощі, як вже зазначалося вище. Ну, і давайте подивимося, що відбувається на напрямку якраз Офісу Президента, залізничного вокзалу до Офісу Президента, наче непогано. Немає якихось суттєвих ускладнень. Знаєте, чому хочеться згадати цей випадок, цей напрямок? Тому що напередодні відбувся обстріл росіянським дроном поїзду, в якому їхали дипломати, зокрема, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Цікаво, якою буде реакція загалом міжнародної спільноти. Що ж, потихеньку рухаємося далі, друзі. Запрошую залишатися з нами і комунікувати. Студійний вайбер працює 098-009-98-98.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Соціальна реклама.
5: Наші вени щодня виконують непросту роботу. Повертають кров від ніг угору, до серця. Але з віком ця система може дати збій. Вени розширюються, з'являються набряки, важкість і біль. Так починається варикозна хвороба. І це не лише косметична проблема. Без належної уваги варикоз може прогресувати та призводити до серйозних ускладнень. Та навіть якщо хвороба вже дала про себе знати, допомогти венам можна. Як розпізнати варикоз на початку, укріпити вени та які можливості пропонує сучасна медицина і фітотерапія, розкажемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 14 вересня, о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія
6: майбутнього. «Каракурт» – наземний дрон, який повзе туди, де ворог почувається в безпеці. У природі каракурт – це павук, якого майже не видно. Він не нападає відкрито. Він з'являється там, де ти думаєш, що сховався. Український наземний дрон «Каракурт» працює так само. Окопи, бліндажі, нори. Війна давно пішла під землю. І поки літаючі дрони шукають цілі зверху, «Каракурт» робить інше. Повзе прямо до укриття. Це не універсальна платформа. Цей дрон – це спеціалізований мисливець. «Каракурт» – малий, низький, маневрений, має колісний привід. Доволі швидко переміщається пересічною місцевістю. За основу при його розробці було взято гіроборд. Потужність силової установки становить 2 кВт, як звичайний скутер, на якому ваш сусід їздить по хліб. Дрон має такі технічні характеристики. Вага корисного навантаження – 30 кілограмів.

0: Тобто він може вести на собі, наприклад, міни ТМК-2, дві штуки. А це значить, що одним танком у Русні стане менше. Насправді достатньо і однієї міни. З меншим навантаженням Каракур стає більш маневреним і може не просто скинути міну десь на дорозі. Він може під'їхати під танк і спрацювати як камікадзе. Таким чином, дрон за $1000 нищить машину за мільйони доларів. Довжина каналу зв'язку – 1500 метрів. Керування – дистанційне. Швидкість – 60 км на годину. Радіус дії – 5 км. Точна собівартість виробництва одного наземного дрона «Каракурт» становить 48 тисяч гривень. Знову ж таки, як електроскутер. Для захисту від засобів РЕБ на «Каракурта» встановлено антени. Він здатен заїхати в траншею, підповзти до входу в бліндаж, доставити заряд туди, де ворог почувається захищеним. Каракурти успішно використовуються нашими військовими. Так саме Каракурту приписують знищення моста в січні 24-го року. Тоді заголовки на кшталт «Наземний колісний дрон камікадзе ЗСУ підірвав міст у тилу російських окупантів» облетіли чи не всі українські ЗМІ. Каракурт, оснащений зарядом, подолав близько 4 кілометрів, щоб підірвати підконтрольний противнику міст, чим порушив логістику московитів. Взагалі, Каракурт – це дрон, який працює проти самої логіки укриттів. Якщо FPV-дрон – це яструб у небі, то Каракурт – це павук під ногами. Він не поспішає, він не шумить, він просто з'являється там, де його не чекали. І саме це робить його ще й психологічною зброєю. І це змінює правила гри. Раніше укриття давало відчуття безпеки, тепер ні. Наземні дрони типу Каракурта змінюють саму ідею сховатися. Бо якщо робот може приповзти, жодна нора більше не гарантує захисту. Каракурт – це не про масовість, це про точковий страх. Про те, як маленька машина ламає велике відчуття безпеки. І про те, як війна стає війною інженерних рішень.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». «Київ Морнінг Шоу».
2: Доброго ранку, друзі, всім. Це «Київ Морнінг Шоу» на радіо «Київ 98 FM». Дякуємо за те, що ви з нами. Це радіо найкращого міста в світі. І будемо говорити про важливе. Ох, дивлюсь я на цього рудого, ну, хотілося сказати клоуна, але він за сумісництвом ще й президент Сполучених Штатів Америки, який каже, що Зеленський має перестати бити по паливній інфраструктурі РФ, бо це через це стається дефіцит дизеля. А нічого, що Сполучені Штати взагалі лідер в світі по експорту дизельного палива? Ну, ладно, можливо, він про це не знає. Можливо. Але ми поговоримо про це трошки пізніше. І взагалі будемо цю тему сьогодні теж розвивати. Але, як завжди, коротенький анонс, поки ми виходимо на зв'язок з нашим спікером. Не вдається нам поки це зробити, але разом з тим будемо сподіватися, що Валерій Боровик з нами вийде на зв'язок. Це засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact і учасник бойових дій. Хочемо ми поговорити про, власне, бачите, у нас невеличка пауза зараз виявилась така не в ефірі, а в, власне, дроновому терорі Києва. Ми пам'ятаємо, що тривав він більше 10 днів і, власне, постійно залітали реактивні дрони, та вони, власне, залітали. О, є з нами на зв'язку Валерій Боровик. Тоді добре, зараз коротенький анонс, далі скажу, що буде в ефірі. Так от, з нами так само буде ще Вадим Трюхан, це політолог-дипломат. Будемо говорити про перемовний трек і не тільки. Так само з нами сьогодні буде Ігор Чаленко, це політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Будемо говорити про те, що про те, чи дадуть Україні ліцензію на виробництво ракет для установок «Петріот», і про ринок оренди житла в Україні і в столиці, зокрема, як він змінюється, враховуючи обстріли. До речі, поговоримо ще про один цікавий, навіть не застосунок, а ресурс, який створили в столиці, і там можна перевірити свою адресу. Ну, про все це те, що пізніше. А Валерій Боровик з нами на зв'язку. Це засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact і учасник бойових дій. Пане Валерію, вас вітаємо. Доброго ранку.
3: Вітаю. Доброго ранку.
2: Отже, пане Валерій, тут така історія. Ви теж, напевно, знаєте про те, що у нас тут в Києві відбувалося і відбувається. І, в принципі, можна сказати, що от останні дві ночі, та й останні, напевно, 2-3 доби, в принципі, можна назвати для Києва саме такою невеличкою паузою в такому дроновому терорі, хоча вчора, насправді, і позавчора був терор взагалі не столиці, а, наприклад, таких районних містечок на півночі України. Були удари і по Ковелю, і по Луцьку, і по Звягелю, і взагалі по прикордонню, тому що було влучання шахеда і в потяг Київ-Варшава, і в АЗС буквально в кілометрі від кордону. Оця зміна тактики, вона про що, на вашу думку, може говорити? Росіянська зміна тактики.
3: Та немає ніякої зміни тактики. Ну дивіться, постійно я чую ці питання від вас, ваших колег. Ось сюди почали кожен день бити, ось сюди почали застосовувати дрони разом з балістикою, ось сюди зараз постійно тільки реактивні і так далі. Та зміна тактики, вона не то, що немає її, вона відбувається в постійному режимі. Як ми змінюємо тактику своїх застосувань, своїх діп-страйків, мідл-страйків, ракет у нас мало, але тим не менш. Так і вони. І це буде відбуватися постійно. Тобто як про що говорить? Це говорить про те, що противник шукає, яким чином обходити наші системи ППО, як виснажувати, як напрягати людей, щоб вони почали забувати про цю тривогу і працювати в звичному режимі, а відповідно по них можна бити. По тим торговим центрам, де люди знаходяться, тероризувати це бідне населення України. Тобто це не просто якась унікальна річ, яку вони придумали, і ця тактика буде діяти, там, наприклад, наступні місяці. Та ні, це зміни будуть постійно відбуватися, постійно буде, щоб ми наші ППО, наші засоби протидії і команди, які протидіють цьому терору, були не звикали до цього. Тому давайте звикнемо, що ці такі дивні для когось зміни будуть відбуватися майже щотижня, якщо не кожної атаки.
2: Бачите, я ж питаю якраз таки дійсно в контексті того, що робити звичайним цивільним людям. Я розумію, що ми так само адаптуємось постійно. Мається на увазі наші сили ППО, наш захист, наша логістика. І росіяни теж вишукують і теж так само адаптуються і під наші зміни. Але, бачите, цивільне населення не одразу адаптується. Цивільне населення з певним запізненням, тому що воно ж то, скажімо так, інформацію черпає, наприклад, знову ж таки, от за допомогою нас, так, там, радіо, телебачення, телеграм-каналів. І умовно ми, як цивільні, починаємо реагувати там на оці нальоти реактивних БПЛА день так на четвертий. Тобто нам таке, ой, а що це у нас, тривога за тривогою, чому так? І потім починаються розмови з експертами, от в тому числі і з вами. І десь так день на четвертий люди вже такі, ясно, це знову полетіли ці реактивні, да. І дійсно день на п'ятий, на шостий вже там починають приймати якісь рішення, як от, наприклад, в столиці з приводу, і не тільки в столиці, а в усій Україні, там жовтий рівень небезпеки, це там летять безпілотники, червоний, це масована атака. Деякі ТРЦ кажуть, ми працюємо в жовтий режим, деякі ТРЦ кажуть, ні, ми не працюємо в жовтий режим, всіх виганяємо. Ну, я от більше до того. Відповідно,
3: дивіться,
2: так.
3: Що я можу сказати вам? Можливо, контроверсійну думку,
2: але я думаю, що
3: те, що я скажу, воно буде все-таки змінювати свідомість людей. кожен має зрозуміти, що немає цивільного населення в Україні. Уже воно перестало існувати. Кожен здат. От коли кожен зрозуміє, що він на війні, а не так, що хтось на війні, хтось там допомагає, а я цивільне населення, кожу в ресторани, вибачаюсь, і вчуся, і працюю, і так далі, немає в Україні уже, скоріш за все, цивільного населення. І чим кожен раніше це зрозуміє, тим легше у нього свідомість буде працювати. Це війна надовго. Ця війна буде ще жорсткішою. Нас хочуть знищити. Це не слова пусті, нас хочуть фізично знищити, щоб нас не існувало. Щоб ваших дітей, ваших мам, онуків, батьків не існувало фізично, щоб їх не було. Тому що вони хочуть тут володарювати. І тому, якщо хтось думає, що можна залишитись в стороні від цього, і його захистять славнозвісні Збройні Сили України, то це вже не так. Всі, кожен із нас має бути частиною Збройних Сил України. Свідомості. Кожен із нас потрібно має розуміти, що він на полі бою. І це поле бою Київ, Львів, Закарпаття і кожен куточок країни. Куди ще не прилетіло, на жаль, завтра може прилетіти. Можливо, когось там в селі десь оминеться ця штука, але, скоріш за все, ні, тому що там десь онук піде, не дай Боже, загине, або повернеться без руки, або ще щось. Це жорстка, але реальна правда. Отак потрібно до цього відноситися. І кожен для себе має вибирати тоді, виходячи з цього, чи він ризикує життям і далі працює, чи він по протоколу, і це правильно, іде в бомбосховище, ну, в укриття, да? І треба розуміти, що коли він іде в укриття, то не працює. Не працює заклад якийсь, не заробляються кошти, не виплачуються зарплати. Це життя наше щоденне. І тут кожен для себе має вирішити, як він живе на лінії фронту, яка знаходиться в Києві, на Подолі, на Майдані Незалежності. Це лінія фронту скрізь. І від цього, відповідно, відштовхуватись в сприйнятті того, як атакує чи не атакує тебе ворог. І що ти робиш для того, щоб він менше тебе атакував? І що ти робиш на своєму полі бою?
2: Ну, насправді, ви праві, тому що дійсно ті, хто думали, що, можливо, через відстань їх не омине, тобто їх омине, росіяни довели, що це не так. Довели, що дійсно в них є озброєння, яке може дістати практично в будь-яку точку країни нашої. Але ж, бачите, і ми їм регулярно доводимо, що і ми тепер вміємо діставати і за 2000 кілометрів, і за 3000 кілометрів. І якщо вони думали, що їх врятує, умовно, Урал і Зауралля, як це було в Другій світовій війні, так? Бо тоді ж вони там думали, що евакуюють якісь заводи там і все решта. І все. І буцімто вони врятовані, бо туди німець не дійде. То дрони українські довели, що долетять. І Чебоксари, Улан-Удэ вже тепер не глибокий тил, а цілком може бути абсолютно реальна лінія вогню, і туди може прилітати. І по воєнних об'єктах, а якщо неправильно спрацює російське ППО, то, власне, вже і може спрямувати дрони і свої снаряди і в житлові об'єкти. Я про те, що, бачите, ми на фоні трошки нашого от такого дійсно російського зараз активного застосування їхніх боєприпасів, трошки фокус уваги змістили всередину. І бачу, що наприклад, в мережі там дуже багато людей, які, можливо, не стежать, бо я то стежу, я знаю. І розумію, що наші удари тривають постійно, кожен день. Але дуже багато людей не стежать і такі, чекайте, ми ж казали там 40 днів примусу до миру. Ми казали, що ми повітряний простір закриваємо. Де воно все? Чого ми цього не бачимо? Можна, от, щоб ви як експерт, як людина дотична до цього всього, якось трошки це теж прояснили і пояснили, що все це є. І нікуди воно не пропадало. І не на секунду не зупинялося.
3: Дивіться, тут з одного боку потрібно сказати, да, дійсно, ми не просто виживаємо, ми досить непогано контратакуємо, ми захищаємо країну, вони не захопили її, їм важко, і ми по ним б'ємо, і їм боляче. Питання в іншому, що тих болот багато, вони, країна велика, і роздосередження там і виробничих потужностей, і критичної інфраструктури теж масштабніше, ніж в Україні. В Україні там, умовно кажучи, куди не вдариш, там об'єкт. То, що менша країна. Ну, це так, утрірована, я б сказав би, да. Це перше. Друге, я відверто вам скажу, я не тоді не розумів, і мої друзі не розуміли, 40 днів примусу до миру, не примусиш ти Росію до миру. Це значить, або наші перші особи до сих пір не зрозуміли, що таке Росія, як Росія не зрозуміла, що таке Україна, і інший світ тільки починає розуміти, що таке Україна, і хто такі українці, як вони б'ються, коли їх до стінки прижимають. Але й ми тоді, в принципі, густами наших модноглатів і президента не зрозуміли, що таке Росія. Да ніколи вони примусово не підуть на мир. Це від цієї ілюзії треба відійти. Вони будуть траву їсти, як не пам'ятаю, хто сказав, але за царя батюшку помруть. Така рабська психологія, і вона проявляла себе дуже багато. Тобто адекватності зміни цієї психології в кермани чи в тієї країни Путіна, чи там хто поруч з ним, або хто буде після нього, і чи буде він більш адекватний, цієї адекватності не спостерігається. Яких адекватні слова, як не дивно, казав Пригожин, да? І де він зараз?
2: Ну,
3: значить, тому був шанс у нього, просто він йшов не для того, щоб міняти владу в країні, він йшов для того, щоб показати, і з ним рахувалися, да, щоб цар-батюшка почав рахуватися з ним, ну порахувався він з ним, де він зараз. Тому це одна ілюзія, примушення до миру, ну дивна була тоді позиція. Це помилка, я вважаю.
2: Ну, бачите,
3: значить,
2: але...
3: Це перше.
2: Пане Валерію, на жаль, змушені вже попрощатися, тому що час диктує своє. Але, бачите, не треба, як то кажуть, зачаровуватися ілюзіями. Пан Валерій дуже правий в цьому плані. Валерій Боровик з нами був, це керівник оборонної компанії First Contact і учасник бойових дій. І, власне, далі наша рубрика «Голоси з фронту», потім випуск новин, дорожня хроніка і повернемось.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Гетьман, командир розрахунку важких бомберів.
5: Позивний Гетьман. В цивільному житті працював вільним художником Андріївський узвіз, управляючим в одній, в другій конторі. Останнім часом невеличка фірма покраска металоконструкції. Спокійне, тихе життя. Позвали служити, пішов. Направили вчитись на важкі бомбери, вампіри. Ми своїм колективом поїхали, все сподобалось. Ну і так по життю просто, якщо ставиться задача, то пробую її виконати. От переріз до цих вампірів була можливість і на мавіки повернутися, і на ще щось, но з самого початку вампіри, від того, як вони були ще сирі, не літали нормально. і вчились на них, і самі вчили, і витягували, щоб вони дійшли до того, якими вони є зараз. Просто хотілося, щоб ця, ну, важкий, цей важкий бомбер іменно працював. Добилися, працює. Перша ціль, яка, скажімо так, запам'яталась, конкретно запам'ятали, це під Очеретином ганяти 5 підпів, з яких сховатися зміг тільки один. Як на мене, то важкі бомбери, в принципі, всі потрібні. І каміки, і скиди, і мавіки. Ми потрібні, що на даний час є позиції, куди логістика дуже складна. Ми занесемо посилочку, у хлопців є водичка, у хлопців є БК, у хлопців є ліки, у хлопців є що поїсти на позиції. Як бомбери, ну, ні мавіки, ні каміки, ніхто не справиться, наприклад, з тим бліндажем. Мавікам можна кидати двоє суток і толку ніякого не буде. Камікам коли як, і то не, то, не та вага. А залетіти нашим і кинути 10 кілограм вибухівки, щоб розлетіти бліндажі. Та да. Так що завдання різні і по-своєму воно все важливе.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
6: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне. Коротко. Власне, до 18 вересня почнемо зі столичного автобусу номер 104. Курсуватимуть зі змінами рух трамваїв номер 29. Тимчасово закриють через ремонт інженерних мереж на вулиці Дениса Антіпова. Про це повідомляють у «Київпастрансі». Для перевезення пасажирів під час ремонтних робіт автобуси номер 104 курсуватимуть за маршрутом вулиця Братства Тарасівці, вулиця Архітектора Вербицького, вулиця Тростянецька, Харківське шосе. Далі за власним маршрутом до мікрорайону Бортничі. І ще стосовно руху транспорту у столиці, до 26 вересня частково обмежатимуть рух вулицю Євгена Свирстюка у Дніпровському районі. Про це повідомляють у «Київавтодорі». Від 8 ранку і до 20 вечора фахівці будуть виконувати дорожні роботи на ділянці по вулиці до перехрестя з Бориса Мартаса. У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності. У Голосіївському районі авто впало з мосту. Напередодні ця подія сталася. Водій загинув. ДТП сталося ще 13 вересня на вулиці Промисловій. Рятувальники деблокували тіло водія з автомобілю «Опель». Обставини аварії іще довстановлюються поліціянтами. Російська армія вночі вкотре атакувала Україну. Для цього випустила 108 дронів різних типів. З них 85 було збито чи подавлено. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях. Атака по Україні насправді триває ще й досі. Шахедів буде більше. Супутникові знімки будівництва нових виробничих цехів на території ОАЕС «Алабуга» публікують українські осінтери. У південній частині економічної зони продовжується розширення промислової інфраструктури. На майданчику вже зведено декілька великих виробничих корпусів. Ще низка об'єктів перебуває на різних стадіях будівництва. Осінтери говорять, що сформовано ще не менше 5 великих видовжених корпусів, облаштовано внутрішні дороги, дороги та під'їзди, а поруч триває будівництво додаткових споруд, хоча точне призначення нових об'єктів про нього достеменно ще невідомо.
1: Київ. Дорожня хроніка.
7: Друзі, 8 година 34 хвилини, зараз уже починає нестись. Цікаве, друзі, зараз вам скажу. Генпрокурор Кравченко перед відставкою підписав підозру директору НАБУ Кривоносу та заявив про тиск з боку політичного керівництва. Ну і загалом зараз несеться, що, мовляв, генпрокурор радив би двом піти у відставку, написати заяви. Це цікаво, друзі, і про НАБУ, і про САП мова йде. Цікаво, цікаво, чим це все завершиться. От, і колишній генпрокурор, правда ж, але ж ще президент не подав у Верховну Раду, то він ще виконує обов'язки. За його словами, саме Кривоноса, від такого кроку його нібито політично стримував Зеленський. От, це про Кривоноса, про підозри оці, які генпрокурор ще перед відставкою підписав. Окей, друзі, наскільки я пам'ятаю, подання в Верховну Раду ще не було, і, відповідно, його ще офіційно не звільнили. Можете мене поправити, якщо помиляюся. Друзі, все до столичних доріг. В попередньому випуску навіть слухачі звинуватили нас у тому, що дорожню хроніку читав штучний інтелект, тому що не було жодного відступу від головного, як написали наші слухачі. Давайте зараз, ви вже розумієте, що я на місці. От, попередній випуск дійсно підготував штучний інтелект. Жартую, ніякого не було штучного інтелекту. Друзі, дивимось швиденько, що тут у нас є. Є у нас певні нюанси. Питають, де прогноз погоди. Прогноз погоди о 9-й годині, як правило, в нулях. В половинках прогнозу погоди немає, якщо що. Дивимося, північний міст ок. Як і в попередньому випуску, їдемо добре. Степана Бандери теж норм. Від епіцентру до Ольжича будемо тягнутися. Є певні труднощі на Подільському. Воскресенському мостовому, якраз на з'їзді, і набережне шосе в бік Поштової площі, тут без змін, доведеться тягнутися, мало не від гідропарку. А щодо мосту Патона, чи змінилась там ситуація, пам'ятаєте, що були тільки нюанси на мосту. Дарницький норм, міст Південний, тут від станції метро Сокорки, навіть далі туди від ТРЦ Аладдін, тягнемося в бік мосту Південного. Певні труднощі можливі також і на правому березі, на проспекті Валерія Лобановського, друзі, тому зважайте, і вниз, і нагору є певні нюанси. Що ж, така ситуація, друзі, на столичних шляхах, залишайтеся з нами, стежте за інформаційною повісткою, буде цікаво, я думаю.
8: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
10: Соціальна реклама.
11: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
10: Соціальна реклама.
8: Київ Morning Show.
2: Доброго ранку, друзі. Бачите, тут підозри за підозрами летять з боку генерального прокурора в бік директора НАБУ, в бік прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В мене от підозра, я щойно поза ефіром говорив, що вони всі дістали вже по самі помідори. От чесно, чесно, от просто всі ці політичні чвари, ну не може людина просто піти в відставку, не може визнати, що так, був дотичний, так, знав про кришування кол-центрів, так, відмивав на цьому гроші, так, готовий понести покарання, так, готовий нести відповідальність. Ні, треба оце мутити в воду, треба обов'язково розказати, що це політичний тиск, що все це вирвано з контексту, що я білий і пухнастий. Ой-ой-ой-ой, вас не дістало? Напишіть нам на Viber, будь ласка, 098-009-98-98. Бо, чесно кажучи, щось, мені здається, діла не буде. А от чи буде діло у нас з перемовним треком? Давайте про це поговоримо, друзі, прямо зараз з гостем нашого ефіру. Це Вадим Трюхан, політолог і дипломат. І, власне, хочу обговорити з ним заяви Кирила Буданова, це голова Офісу Президента на даний момент, щодо переговорного треку з росіянами. Пане Вадиме, вас вітаємо, доброго ранку.
12: Доброго ранку, студія.
2: Я тут, бачите, пане Вадиме, дозволив собі трошки рефлексії на нашу внутрішню ситуацію, бо, чесно кажучи, знаєте, як то кажуть, в цьому відомому мемчику, «Нету сечі більше терпіть ці пекельні борошна». От так і в мене вже, просто «нету сечі». Тому давайте, може, трошки переключимось, може, у нас хоч трошки оптимізму є в перемовному треку. Кажуть, ніби як листопад у нас може бути дещо таким, ну, скажімо, обнадійливим. Як вважаєте?
12: Це мені нагадує відомий анекдот про золоту рибку, коли він піймав рибак і каже, загадує, три бажання, це рибка, чи одне бажання. Він каже, зроби там бла-бла-бла-бла. То він, а ні, так я не зроблю, ти що? Ну добре, тоді зроби, чекай, давай підемо до першого бажання. Так же само це і у нас з вами. Насправді ніякого оптимізму стосовно бодай якогось прогресу на дипломатичному напрямку по відношенню до можливості завершити війну, як не було, так і немає. Я підстав, принаймні, не бачу. Це перше. Друге, влада має так говорити, тому що в суспільстві наростає розчарування, суспільство дуже збентежене тим, що росіяни все більше і більше дошкуляють своїми ракетно-дроновими ударами по всій території України, підкреслю, по всій. І вчора ми були свідками, коли на українсько-польському кордоні були влучання, в Луцьку, вчора, позавчора, в Івано-Франківську там, і так далі. О, це по-перше. По-друге, суспільство збентежене, розчароване тим, що відбувається в верхах. І ви от в підводці говорили про конфлікт між Генпрокуратурою і НАБУ, ну це не конфлікт, це вже відкрита війна, це боротьба за місце під сонцем, те, що називається. Це все бачать наші міжнародні партнери, ну і уявіть собі, як на це все реагувати. От. Тому влада намагається генерувати якісь позитивні сенси, що от завтра, післязавтра буде нам щастя. Насправді, я вважаю, що це помилкова стратегія, треба владі чесно і відверто говорити з суспільством, так як зараз говорив прем'єр-міністр Британії Черчилль, коли Британія фактично була один на один з нацистською чумою, і у них стояла реальна загроза окупації їхнього острова, їхньої держави. Він казав відверто і чесно, що я нічого не обіцяю, крім того, що буде багато поту, багато крові, багато сліз, але ми будемо боротися, ми будемо битися на суходолі, ми будемо битися на морі, ми будемо битися в повітрі, ми будемо битися на нашому острові, будемо битися в наших колоніях, і ми переможемо. От як треба говорити з суспільством. Казати, що в нас немає ніякого іншого вибору, ніж як воювати до перемоги. Ти якраз перед ефіром прокинувся, і випадково на очі мені попався лист одного громадянина Ізраїлю і США Едуарда Тополя, який був відомим російсько-радянським там, письменником, режисером там, і так далі. І він написав в цьому листі перед Анкориджем Трампу, що шановний чи дорогий Дональде, якщо коротко, немає ніяких підстав вважати, що Путін зупиниться, тому що він прекрасно знає історію. І наводить приклади, які після перемоги над Наполеоном прийшла армія, в 25-му році було повстання декабристів, які після поразки в японській, а в російсько-японській війні повернулася армія і була революція 1905 року, як після втечі понад мільйона руських солдат з фронту під час Першої світової війни. В Росії відбулася спочатку лютнева революція, відсторонення від влади царя, а потім і так званий цей жовтневий переворот. І так далі, так далі, так далі. В нього нема виходу. Він не може допустити, щоб понад мільйон людей, вбивць, гвалтівників, кровожерливих, бандитів фактично, терористів, які нічого не вміють, крім того, як убивати, вони забули, що таке якісь мирні там професії, повернулися назад і скинули його з трону. Тому він буде воювати до кінця, і не тільки в Україні, не тільки в Україні, що ключове. Україна йому потрібна як ресурс, щоб посилитися, укріпити імперію, йти далі, на Балтику, на Фінляндію, на Польщу, там, і так далі, так далі. Шкода, що Трамп це не прочитав, він досі захоплюється цим маньяком. От, але маємо те, що маємо. І останнє, мабуть, от вчорашня заява Трампа просто покоробила, що от він звернувся до Зеленського, щоб Зеленський не бив по НПЗ, бо це ж, бачите, проблема з дизелем у світі, проблема, куди ж це, як же це і так далі. Ну, йокали мене, та ти ж Ірану розбомбив, через це ціни на нафту і газ поповзли вверх. Причому тут Україна? Причому ти звертаєшся до жертви? Звертайся до Путіна, хай вийде з України. Хай перестане воювати, вбивати українців, хай закінчить цю війну, і тобі буде тобі щастя. Ні, він звертається до Зеленського. Ну, ви бачите, на жаль, світ зараз наскільки цинічний, перевернути з ніг на голову, що якогось оптимізму в цьому плані я би не очікував.
2: І це при тому, пане Вадиме, що станом на зараз Сполучені Штати найбільший в світі експортер дизельного палива. От найбільший прямо. Не Росія, а саме Штати. І дійсно цинічно казати, що перестаньте бити по російським НПЗ, бо це викликає дефіцит дизелю. Серйозно? Ну так наростіть, ви ж у нас найбільші, ну то продавайте більше. Ви ж свій ринок покриваєте на всі 100. Ну так продавайте більше, не обмежуйте. Ну добре, то таке. Добре, Трамп захоплюється, хорошо. Ну, на жаль, ми цю його, не знаю, чи це вже деменція, чи це дійсно якась вроджена в ньому така історія. Ми її змінити як не намагаємось. Ну, інколи можемо там трошки йому, як то кажуть, насипати в вуха, але потім він все одно до цього повертається. Але, а хто бачить реальність? Ну, от дійсно, ви не дарма згадали вчора, наприклад, удар по потягу Київ-Варшава, в якому, до речі, перебував найближчий соратник Фрідріха Мерца, наскільки я пам'ятаю, ну, дуже важливий чиновник з оточення Фрідріха Мерца, і, до речі, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Ну, скажімо так, не останні люди в Європі. Ну, Борис Джонсон вже не політик, але, мені здається, його авторитет досить високий, і він, напевно, входить в якісь такі кабінети, знаєте, в які, ну, простий смертний не може зайти. Відповідно, вони теж були свідками цього цинічного удару просто по пасажирському потягу. І ми бачили це відео. Тобто, ось ці люди, вони ж прекрасно розуміють, що таке Росія. Борис Джонсон був тут, знімав документальний фільм про війну, і він прекрасно розуміє, на що Росія здатна, як вона стирає міста просто в пил. Відповідно, Європа точно вже до кінця усвідомила, що таке Росія. От заяви Сікорського, які прозвучали теж напередодні, що якщо Росія з нами буде відкрито воювати, то ми зробимо те, що зробила Україна, і знищимо всі, значить, НПЗ російські за 6 тижнів. Ну, мені здається, трошки, скажімо так, завищені судження в Сікорського. Але якщо Польща включиться, то, мені здається, ну, вона теж крові добряче поп'є в Росії.
12: Ну, тут, знаєте, як фраза не все так однозначна. Ага. Не в тому, щоб усвідомили, а суть в тому, щоб почали діяти. І от якщо з питанням усвідомлення вже є якийсь прогрес, якась динаміка, хай не всі, ну вже багато лідерів і великою мірою частина політичних еліт, вони усвідомили, що таке Росія, які загрози перед ними постають. Але це не заважає приходити до влади таким партіям, як Альтернатива для Німеччини в окремих землях, да? І які рвуться до влади на центральному рівні. Це не заважає бути першою в рейтингу Марін Лі Пен, яку називають фактично подругою цього Владимира Путіна, маніяка і вбивці. Це не заважає в інших країнах набирати рейтингів всіляким правим екстремістським партіям, які є фанатами Путіна, путінської Росії там і так далі. Розумієте, мені здається, що Європа хвора. Вона давно хвора цим от екстремізмом, націоналізмом, русофільством. І щоб вона одужала від цього, якогось одного там удару по чи біля потягу, чи по потягу, там навіть цей шахет же влучив саме в вагон потягу Київ-Варшава. Я бачив кадри, принаймні в телеграмі. Слава Богу, що там обійшлося без жертв, але тим не менше. Люди розбігались від цього потягу прямо в момент удару. Не заздалегідь, а прямо в момент удару. Це вже дуже на тонкого. Да? Тут треба, щоб відбулося щось масштабне, серйозне, з кров'ю, з загиблими. Це я цинічно говорю. Але росіяни до цього йдуть цими мильними кроками. От чому вони зараз ударили по цьому так званому дипломатичному потягу? Да тому що вони знущаються з європейців. Та їм байдуже, хто там що, які заяви заявляє, чи що там усвідомлює. Вони наскільки впевнено себе зараз почувають по Європі, що не бояться вже ніяких там, не те, що провокацій, а спецоперацій, пов'язаних з сіянням страху в Європі. Тому тут, знаєте, я думаю, що динаміка йде таким чином, і ситуація розвивається в такому руслі, то невдовзі ми побачимо вже такі серйозні удари по десятками дронів по території Румунії, Польщі тієї ж самої, Балтійських країн. Ну, неважливо, вони будуть під фальшивим прапором чи під російським. Це от, абсолютно неважливо. Важливо те, що це буде зроблено руками росіян і куплених ними агентів різних національностей. В тому числі, до речі, і українців, які там, на жаль, підпали під пропаганду російську і або перебувають давно, чи перебували на окупованих територіях, а зараз в Європі. Так що Європі слід готуватися. І нарешті ухвалювати серйозні рішення. А зараз що? Зараз ми бачимо, наприклад, вони не можуть продовжити це як санкції проти Росії чергових. І хто проти? Словаччина, ну куди ж без неї, тому що там зрозуміло, що такі гроші вбухані росіянами, що мама не горює. І тут і Франція теж. Причому Франція офіційно пояснює, що виключення списку санкціонованих Усманова – це її національний інтерес. Це в інтересах її національної безпеки. Навіщо? Чому? Ну, от, уявляєте, яка бутафорська ситуація. Тут війна, тут удари по дипломатичному потягу, тут загрози реальні. Не диверсія, може, а серйозним ударом по території Європи. А вони тут розповідають, що Усманов, один з найближчих до Путіна, цей олігархів, який фінансує війну, це в інтересах національної безпеки Польщі, щоб в Франції, щоб він не був в санкційних списках. Ну, от подивимося, чим закінчиться сьогоднішній день, там дедлайн 15, так що не проголосують, то тоді там частина санкцій буде знята з Росії. Це буде, до речі, прецедент. Так що тут все дуже непросто. Але я би не хотів, щоб люди думали, що нам треба посипати голову попелом. Ні, треба працювати, треба своє робити, розвивати свою військово-промисловий комплекс, треба максимально проводити економіку на військові рейки. Бо тут, до речі, Росія показала серйозний результат. Вона тут якось, от, як мені здається, за останній рік вона нас почала випереджати по цьому напрямку. Ну, принаймні, ці реактивні дрони, це стало абсолютною несподіванкою для нашого військово-промислового комплексу. І для наших військових, і вже ми б'ємося з цим два тижні і не можемо знайти протияддя. Це дуже серйозний провал, прокол. Вони змогли це по-тихому, без анонсів, наладити дуже серйозну індустрію. І зараз вони кошмарять Київ і Київщину нон-стоп. От єдине, я дивлюсь, сьогоднішня ніч і вчорашня, на диво, були спокійними в Києві. А решта ж днів – це просто катастрофа. Протягом дня завмирало все місце в транспортних колапсах там і так далі. Так що треба працювати, треба себе розвивати, треба готувати до нових викликів. І треба з впевненістю йти в осінньо-зимовий період. Не кричать караул, не кричать, що все пропало, а робити все для того, щоб ми вистояли і поступово наблизились до моменту, коли ми зламаємо хребет російській воєнщині, російської економіки. Разом з вміняємими нашими партнерами. Я не беру до уваги США, Словаччину там і так далі.
13: Ви бачите, разом з вміняємими, це правда.
12: З
13: адекватними, так. Добре, тоді ще такий момент. На вашу думку, в чому можуть бути результати саміту БРІКС, який відбувся якраз от наприкінці минулого тижня, там був і Путін, приймала саміт Індія, Путін зустрічався з Нарендрою Моді, Сі Цзіньпін так само був, і президент Ірану. Ну, в цілому, там якраз таки дуже строката компанія зібралася. Нагадаю, що в організацію БРІКС входять і Бразилія, і Китай, і Саудівська Аравія, і Індія, і Росія, і Південно-Африканська Республіка. Словом, це така альтернатива, як вони собі вважають, ці країни. Це альтернатива Великій Сімці. І, в принципі, якщо там ВВП порахувати, плюс-мінус це такі вагові категорії однакові країн Великої Сімки і, наприклад, там організації БРІКС. Але, ну, я десь бачив, знаєте, пане Вадиме, багато перелопатив інформації, але бачив там такі заяви, буцімто Путін натякнув в розмові з Моді, що точно буде розширювати війну на Європу.
12: Ну, я би, ви знаєте, все-таки ставився до БРІКСа серйозно. Справа в тому, що там вже ж об'єднані, ну, ключові країни, насправді, в економічному і військовому сенсі, в сучасного моменту. Крім, фактично, трьох – Туреччини, США і Європи. Да? Але там Індія, там
13: найбільша країна світу по населенню, до речі, на секундочку.
12: Да, Китай, фактично перше-друге місце по економіці. От, і відповідно, якщо дивитися там на результати, там були серйозні рішення прийняті. По-перше, БРІКС підтвердив курс на альтернативну архітектуру світового управління. Та це закладено в декларацію, закладена вимога реформування ООН. Вони хочуть реформувати Радбез ООН, щоб туди вийшла Індія, вийшов представник Франції, тому представники глобального півдня в широкому контексті. По-друге, вони виступають за дедоларизацію світової економіки, тому що вважають, що США, ну, маніпулюють своїм таким монопольним становищем з точки зору використання долара як валюти міжнародних платежів. От. Плюс вони проти односторонніх санкцій, тарифних бар'єрів. І це, до речі, дуже велика заслуга росіян. Треба бути відвертими, що вони добилися включення цього пункту в декларацію саміту. Бо санкції дозволяють ні. Ну, плюс іранців. До речі, те, що там був Пезешкіан, президент Ірану, це певна така, ну, ніби як легітимізація Ірану. І така серйозна, така серйозний такий ляпас по фейсу Трампа. Особисто Трампа, бо Трамп же ж входив в війну з однією стілею, це демонтаж режиму, а режим нікуди не подівся. Навіть президент залишився той самий, хоча він там, ну, ясно, що більш-менш така декоративна фігура, там зараз Квілсом рулить, керує, ну, але тим не менше. Ну, і вважається одним з найважливіших політичних результатів Близький Схід. Тут доволі сильний дипломатичний результат. Іран, Арабські Емірати, як це не дивно, вони зараз по різні сторони барикади, але Іран, Арабські Емірати, інші члени погодили єдину позицію, незважаючи на те, що в них гострі протиріччя. Причому там прямо називається США чи Ізраїль відповідальні за ескалацію, але тим не менше заклик про максимальну стриманість, захист цивільного населення і так далі в Перській затоці є. От. Так що тут серйозні такі були речі. Китай, як основний бенефіціар цього об'єднання, він тут фактично рулить. Єдине, що мене потішило, що нібито не було зустрічі окремої Росії з Сі Цзіньпінем. Це фактично Сі Цзіньпінь проігнорив Путіна.
13: Ну так. Пане Вадиме, на цьому дуже дякуємо вам. Хочемо сказати, що ще почуємось в нашому ефірі. Вадим Трюхан з нами був, це політолог-міжнародник. Дякуємо йому. Далі рубрика «Герої України», потім «Хвилина мовчання», випуск новин і «Дорожня хроніка». І повернемось в Київ. Монінг-шоу.
14: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
15: Три герої України – Сергій Васіч, Віталій Пархомук та Олег Свинчук. Вони разом служили і разом отримали звання Героїв України. На жаль, посмертно. Загинули чоловіки також разом 8 березня 2022 року. У той день відбувся один з найзапекліших боїв за Макарів на Київщині. Тоді першим на зустріч рашистам вирушив танковий екіпаж. Командир Сергій Васіч і його побратими Віталій та Олег підбили головну машину окупантів, а інші два українських танки підтримали їх вогнем. Піхота ворога злякалась та почала втікати, однак українців вирахували росіяни і залучили артилерію. Проте і тут наші герої дали гідну відсіч. Ворога вдалося відкинути, і сили оборони закріпились біля Макарова. Однак рашисти поцілили в танк керованою ракетою Т-64БВ. Боєкомплект здетонував і башту зірвало. Сергій, Віталій та Олег загинули на місці. Старший сержант Сергій Васіч ріс у родині військових та сам до зброї взявся у 44 роки. В 2015-му його мобілізували до лав ЗСУ. За роки служби чоловік мужньо обороняв нашу країну від російського агресора. 38-річний старший солдат Віталій Пархомук захищати Україну від російської орди пішов ще у 2014-му з власної ініціативи. Своїм рідним він так і не розповів жодного слова про війну, а загинув, насамперед захищаючи для них мирне небо. Волинянин Олег Свинчук у 2015 році проходив строкову службу в українському війську. Потім вирушив на заробітки до Польщі та раптово повернувся і заявив «Хочу бути військовим». Контракт із ЗСУ підписав фактично за рік до початку повномасштабного вторгнення Росії. Сергій Васіч, Віталій Пархомук та Олег Свинчук були справжніми героями, які безстрашно захищали Україну і загинули заради мирного неба над нами. Вічна слава героям!
14: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
16: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про роботу наших оборонців, про захист українського неба і про бавовну на РФ. Давайте почнемо з втрат окупантів. Ще 1700 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу. Тож орієнтовні втрати ворога наразі складають приблизно 1 508 600. Росіяни і їх союзників знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема один танк, одну бойову броньовану машину, 74 артилерійські системи, два засоби ППО, 7 РСЗВ, також 548 одиниць автомобільної техніки і 2 одиниці спеціальної техніки. Далі говоримо про захист українського неба. Так само, як і зараз, ворог атакував Україну вночі з неба. Зараз так само оголошена подекуди повітряна тривога. Все через те, що реактивні дрони знову ж таки перебувають в українському небі. Отже, за минулу добу росіяни випустили по Україні 108 ворожих дронів, 85 з них було збито або ж подавлено. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях. Атака, нагадую вам, триває і досі. Руслан Кравченко повідомив про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Генпрокуратура звинувачує його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Ну і, власне, працювали наші сили оборони по

0: потрапив енергетичний об'єкт. Через пошкодження частина міста залишилася без світла. Чекаємо на більше подробиць. І про погоду. Ну і, власне, на продовження теми, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, якщо ми говоримо про наші тимчасово окуповані території, закликав міжнародних партнерів спільно створити гуманітарні коридори. Окуповані Олешки на Херсонщині перебувають у повній блокаді. Під'їзди до міста заміновані, а територія цілодобово перебуває під обстрілами і атаками дронів. Росія залишила там цивільних без доступу до їжі, медикаментів та предметів першої необхідності. Вони атакують усі гуманітарні автомобілі, про що розповідають, зокрема, і волонтери. Тож до міжнародної спільноти звернувся міністр. Подивимося, що з цього вийде. І про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Хмарний ранок сьогодні за вікном у столиці, і тим не менш температура все ж таки достатньо висока. Плюс 14 показують нам стовпчики термометрів, а очікуємо, що сьогодні буде плюс 18. Хмарно буде майже увесь день, але опадів синоптики не обіцяють. Вітер наразі 8 кілометрів за годину. Далі Володимир Бузько розкаже, з якою швидкістю рухається Київ у цій ранковій порі. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Дякуємо Сергію. Друзі, за 24 хвилини свіжий випуск. Новини, але спочатку розповім, з якою швидкістю несуться новини з приводу генерального прокурора. Цікавий апдейт. За даними пана Стерненка, в нього є свої джерела у органах правопорядку. Так от, друзі, генеральний прокурор Кравченко сьогодні вночі покинув територію України, стверджує пан Стерненко. І це, я дивлюся зараз, які реакції набирає. Люди обурюються і люди посміхаються. Тобто це така реакція. Вона поділилася зараз 50 на 50. Будемо стежити, насправді. Президент теж відреагував, сказав, що, пам'ятаєте, в попередніх випусках говорили, і в цьому випуску Сергій теж говорив, що якщо Кравченко вважається політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно. Але якщо він виїхав з України, це, знаєте, ще додає контексту такого не дуже хорошого. Душок такий залишиться точно. Душманчик такий. Сморід. Фу! Друзі, от такое. Пишіть на студійний вайбер 098-009-9898. Реагуйте на це. Бо мені здається, ранок саме таким видався. Бачите, немає повітряних тривог, але зате у нас, як пишуть наші слухачі, щурі біжать. Отакої. Друзі, північний міст. Ок, їдемо спокійно. На проспекті Степана Бандери є певні труднощі до епіцентру. Сьогодні впродовж усього раночку там є нюанси. І потім вже від Кирилівської нагору по Теліги в напрямку до Рогожичів, до Ольжича точно. Потім від Миколи Голего туди в напрямку Караваєвих дач і біля Севастопольської площі теж є нюанси. Набережне шосе, чи змінилася ситуація від мосту метро? Тут без змін, тягнемося від мосту метро в бік Поштової площі, туди далі до повороту на Нижній вал. Будуть вони ще, думаю, ще півгодини такі ускладнення. Щодо мосту Патона і Дарницького, то Дарницький сьогодні гарно проїзним виглядав, і міст Патона теж невелике ускладнення безпосередньо на мосту є, але не суттєві, якщо що. І міст Південний навіть вже поїхав, пам'ятаєте, що від станції метро Сокорки тягнулися, зараз норм. Їдемо, все чудово. Ну і давайте тоді на заключне подивимося, що там від Офісу Президента. Ну окей, з залізничного вокзалу до Офісу Президента у нас, здається, без якихось суттєвих ускладнень можна доїхати за 15 хвилин. Це стандартний час, тобто немає ніде ускладнень. Рухаємося і ми далі, друзі, за півгодини повернусь. Залишайтесь з нами, Київ Морнінг Шоу триває.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222.

0: 44-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
2: Доброго ранку, друзі, доброго ранку всім. Це Київ Morning Show, хоча дійсно, якщо та інформація, яку нам сповіщає пан Стерненко про те, що наш, можливо, вже, ну, неможливо, а скоріш за все, колишній генеральний прокурор покинув Україну, то, як то кажуть, ранок перестає бути томним. Ну, подивимось, президент України теж закликав, насправді, Верховну Раду проголосувати за звільнення пана Кравченка з посади генерального прокурора. Подання вже є, тому будемо сподіватися, що сьогодні це відбудеться. Будемо теж за цим стежити, будемо це обговорювати. Ну, напевно, в рамках «Київ Morning Show» вже не встигнемо це обговорити, тому що наш ефір до 10-ї, але, напевно, будемо це обговорювати сьогодні в ефірі телеканалу «Київ-24», тому доєднуйтесь до нас в телеефірі. А зараз поки що обговорюємо іншу важливу тему. Ось, власне, будемо говорити зараз з приводу все ж таки ліцензії на виробництво ракет для установок «Петріот». Чи дадуть нам все-таки цю ліцензію на виробництво, в якому форматі це може бути, і в цілому, чи це реально, тому що спочатку казали, що дадуть, потім казали, що сумніваються в цьому. Ну, власне, будемо зараз про все це говорити з гостем нашого ефіру. Це Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вас вітаємо, доброго ранку.
3: Вітаю вас.
2: Отже, все ж таки, на вашу думку, якщо говорити про дійсно перспективу отримання Україною ліцензій для виробництва ракет, для перехоплення балістичних ракет, крилатих ракет установками «Петріот», ну, ми пам'ятаємо всі ці перипетії навколо цього, спочатку обнадійливі обіцянки, потім певні сумніви, потім вийшла велика стаття про те, чому в цілому це зробити неможливо, тому що є, скажімо, складні механізми від ще однієї компанії, яка бере участь в створенні цих ракет, так званий оцей радар від компанії Boeing, який суперсекретний, який вони нікому там не розказують, і дуже складно ухвалювали рішення, коли давали цю ліцензію японцям в 2008-му, складно ухвалювали це рішення, коли давали ліцензію на виробництво ракет для «Петріотів» німцям в 2022-му аж тільки, до речі, тому що Німеччина отримала аж в 2022-му таку ліцензію. То станом на зараз, все ж таки, що змінилося, на вашу думку? Чи реально отримати нам ліцензію в якомусь осяжному майбутньому?
3: Ну, я думаю, що все ж таки просування по цьому питанню відбувається. Нагадаю, була нещодавно буквально заява як держсекретаря якраз пана Рубіо на цей рахунок. І, в принципі, що стосується політичної складової, до кінця року цей шлях можна було б пройти. Але питання, по-перше, а ліцензії на що саме? І якщо ми говоримо, наприклад, про виробництво ракет ПАК-3 МСЄ, то ця конкретна ракета, в її виробництві залучено 300 підрядників. 300 підрядників. І от Боїнг, який ви згадали, там мова йшла, правда, не про радар, а про головки до наведення, там, де ці мікродвигуни, які якраз і дозволяють безпосередньо робити настільки влучною конкретну ракету і ефективною проти балістики. Але, а якщо мова все ж таки йтиметься, наприклад, не про Pact Rimes є, а є, наприклад, от Lockheed Martin представили нову ракету Pact Ace, яка в два рази дешевша, і вона доволі серйозно спрощена по своїй конструкції. Так, вона не є сьогодні, очевидно, настільки влучною, по аналогії з Pact-3 MSE, але вона є дешевшою і вона потребує меншої кількості якраз залучених підрядників. І я не здивуюсь, якщо врешті-решт, якщо ми говоримо безпосередньо про нове виробництво і ліцензію на це виробництво, що ми підемо, по суті, тим ж самим шляхом, як зараз сама Україна якраз і в ракетній програмі, і не лише, саме йде шляхом максимального спрощення. І оця модель Pact-3 Ace, врешті-решт, вона почне вироблятися саме десь, ну, по суті, десь на наших спроможностях. Або ще є варіант, більш імовірний, що стосується ще й кооперації з поляками. Тобто вже не вперше звіт польських офіційних осіб за останні декілька місяців звучить дійсно пропозиція організувати таке виробництво якраз в кооперації в такому тристоронньому форматі, відповідно, Україна, Польща, Сполучені Штати. Я нагадаю, що у Польщі вже є попереднє схвалення на ліцензію на виробництво, вони 7 років пропрацьовували цей етап, і, в принципі, з точки зору якраз налагодження виробництва, у них є зараз найкращі шанси. Ну і плюс Польща все ж таки країна НАТО, прикрита патріотами, союзницькою авіацією, тобто з точки зору безпеки для такого виробництва, це, можна сказати, найкращий варіант. Але з точки зору якраз далекосяжного виробництва, з точки зору вже там часового горизонту більш далекого, то, звичайно, Україна могла б взяти на себе частину такого виробництва, як я вже кажу, там, як варіант оцих ракет Pact-3 Ace.
2: Добре, 300 підрядників, ви кажете. Це якщо говорити про саме не Ace, а якраз таки Pact-3 MSE. Ну, тобто, не, скажімо так, урізану версію, а повноцінну.
3: Повноцінну, так.
2: Так. Якщо говорити про, наприклад, Німеччину і Японію, які виробляють ракети для Петріотів, вони так само співпрацюють з цими підрядниками? Чи вони, ну, скажімо, виробляють їх власними силами, і вони всередині своїх країн шукали цих підрядників? Чи вони так чи інакше мають співпрацювати з тим же Боїнгом там і іншими?
3: Немає закритого циклу сьогодні виробництва ракет Pak-2, Pak-3 без залучення Сполучених Штатів. Тобто, так чи інакше, ці підрядники все одно задіються. Все ж таки, Японія не виробляє велику кількість. Вони там виробили буквально 30 ракет Pak-3 і продали їх Сполученим Штатам. От, і
2: якраз навіть для своїх потреб не зробили.
3: Так, тобто для, відповідно, за, ну, якраз на ті запчастини, які надійшли від, зокрема, американських підрядників. А Німеччина, вона виготовляє Pak-2. Оці ракети, які виробництво Raytheon. І це, по суті, спрощений варіант. До речі, оцей Pak-3 Ace, він за своєю філософією ближче якраз до варіантів Pak-2, ніж до Pak-3 MSE. Але з точки зору Німеччини, звичайно, там можливості по масштабуванню виробництва набагато краще, ну, зважаючи якраз на саму безпосередню ракету. Але якраз оцей Pak-3 Ace, він буде дешевше, як за Pak-3 MSE, десь в два рази, так і за Pak-2 в півтора рази. Тому, ну, тут цікавий варіант загального здешевшення. Але так чи інакше, дійсно йде подальша робота з саме американськими підрядниками. Тобто Штати не випускають у вільне плавання це питання, максимально його контролюючи. Якщо говорити вже про виробництво ракет Pak-3 MSE, то, повертаючись до підрядника Boeing, якраз у цих головок до наведення, так, є ж плани там кратного збільшення виробництва ПАК-3МС є навіть на території Сполучених Штатів, але Боїнг зараз впирається в власні можливості виробляти до 1000 головок до наведення в рік. Тобто виробляється їх там 650 зараз, але Боїнг може поставити там 1000. І більше він по нинішніх спроможностях не може. Йому треба дуже серйозно удосконалювати і виробництво, і є питання стосовно тих, до речі, рідкоземельних якраз матеріалів, які долучаються для виробництва, де монополія Китаю, ну і багато інших аспектів, які зараз гальмують кратне розширення якраз такого виробництва необхідних ракет-перехоплювачів.
2: Добре, пане Ігоре, якщо говорити все ж таки про нас, про Україну, я розумію, що дійсно ми теж не зможемо організувати якийсь закритий цикл, нам однозначно треба буде співпрацювати і з підрядниками, і з тими ж німцями, і скоріш за все, що історія буде полягати навіть не в розміщенні виробництва тут у нас, тому що це ризик певний, і звісно, росіяни на це будуть точно полювати, вишукувати і намагатися вразити це виробництво, тобто, скоріш за все, воно буде організоване десь за кордоном. Очевидно. Можливо, я помиляюсь, звісно, але щось мені здається, що ні. Так от, тут питання надання чи не надання ліцензії, на вашу думку, про неспроможність чи про недовіру? Все-таки ключове питання.
3: Мова про недовіру – це більше питання, знаєте, приводу. Приводу, чому певні процеси можна гальмувати. Знову ж таки, підхід Сполучених Штатів загальний, він стосується не лише України, але й виробництва зброї в інших державах. Створювати спеціально дефіцит, створювати черги на багато років вперед – це такий геополітичний важіль, по суті. І все одно, по суті, знаєте, садити на цю голку своїх партнерів, що от є конкретна технологія, яка найкраща, але треба для її там використання там і подальшої реалізації треба чекати там роками. І це потім використовується вже в політичних аспектах. Але що стосується України? Штати ж не в вакуумі знаходяться, а є інші партнери. І у нас є вже політичне рішення стосовно, наприклад, виробництва крилатих ракет Storm Shadow і Scalp від Великобританії і Франції. У нас є політичне рішення стосовно ліцензії на виробництво ракет Aster-30 для SAMP/T. Знову ж таки, те, що збиває балістику. У нас є вже політичні рішення стосовно інших ракет, виробництво якраз те, що використовується, знову ж таки, там і F-16, і не лише. Тому процес пішов. І Штати в нинішній ситуації, коли звучить тема, ми не знаємо, чи довіряти, чи не довіряти, технологія дуже там складна, а вона може опинитися в інших руках і так далі. Так інші країни НАТО вже зробили крок вперед, пройшли цю червону лінію і налагоджують подальшу співпрацю. Тому для Штатів, та ще й коли зараз розвиваються, принаймні політично, ці всі ініціативи там по типу Фреї, не лише, ми розуміємо, що Штатам потрібно все одно закріплювати, принаймні, хоча б частково, але своє лідерство в цьому питанні, і якраз контрольоване розширення виробництва ракет для Петріотів, особливо коли є попит. Є багатократний попит, який перевершує ту пропозицію, яка є, то, звичайно, Штатам краще за рахунок контролю ліцензії і плюс подальшого долучення своїх підрядників. Це буде набагато краще, ніж просто заборонити і сказати, допускати не будемо, бо якийсь там рівень недовіри.
2: Я ж про це, про те, що, дійсно, якось і Франція, і Великобританія цілком проявляють довіру, дійсно видають нам дозволи на вироблення Storm Shadow Scalp, дійсно на Aster-30 для SAMP/T і все решта. І тут жодних проблем немає в цьому. І ми вже довели, що вміємо освоювати дуже швидко цю зброю, вміємо нею користуватися. У нас було дуже багато влучених ударів тими ж штормами по окупованим територіям, по території Криму, по території Росії. Вони бояться це як вогню. І те, що росіяни там кричали про те, що Ну, пам'ятаєте, от нещодавно кричали про те, що ай-яй-яй, українці використовують британські дрони для ударів по території Росії. Тобто, а те, що був знищений ще штаб Чорноморського флоту, ще в якому там, в 23-му чи в 24-му в Севастополі, якраз штормами. Тобто, і вони ж казали, що раз британці використовують проти нас дрони, ну, за посередництвом України, так, тобто Україна використовує проти нас британські дрони, значить, це війна, все, британці у війні. А те, що штормами було знищено штаб Чорноморського флоту в Севастополі, то це ще не було оголошенням війни. Ну, якось дивно. І от дійсно ця якась така трошки недовіра викликає питання. Ну, а тепер просто спроможності все-таки. У нас, бачите, є компанії, та ж таки, Firepoint. Я розумію, до неї багато питань. Я розумію, там можна обговорювати їхні, можливо, передчасні анонси. І, можливо, з цим трошки можна було пообережніше бути на місці представників компанії Firepoint, не давати нам якихось надій передчасних про те, що там, ой, до кінця року у нас буде там антибалістика. Ну, зробите антибалістику, скажіть, вона є і використовуйте її. На що ви нас згодуєте?
3: Ні, там мова йде про балістику до кінця року.
2: Про балістику.
3: Антибалістика по Фреї, вона тільки експериментальна буде в рамках першого півріччя наступного року.
2: Вот. Ну, окей, добре. Але все ж таки, у нас дійсно є компанії, які, ну, можуть досить швидко створювати і масштабуватися. Тобто, як вважаєте, у нас хвилинка десь, спроможності у нас таки є?
3: Я абсолютно переконаний, що є. Ну, тут не Firepoint-ом єдиним, насправді. От подивіться, декілька моделей зенітної ракети, і не лише, наприклад, в Польщі на виставці показав державний кабелуч. Державника був лучший. І, в принципі, це якраз КБ, по суті, закритого циклу. Паралельно з цим, звичайно, у нас продовжуються напрацювання інших компаній на цей рахунок. У Firepoint, звичайно, умови зараз на цей момент кращі. Але паралельно з темою тієї ж самої антибалістики і балістики, все ж таки йде доопрацювання крилатих ракет. Ну, подивіться, що насправді Фламінго зараз набагато точніше б'є безпосередньо. Ну, взяти, наприклад, кейси з Волгоградом. Доволі успішна атака, дуже серйозні якраз ураження необхідної інфраструктури військової. Тому насправді в нинішній момент це розвивається. Не розвивається настільки швидко, наскільки були політичні обіцянки, але паралельно з тим, головне, що воно не застопорилось. І кейс якраз, і те, що стосується Фрея, і те, що стосується надання нам ліцензії на виробництво якраз оцих західних ракет, як крилатих, так і балістичних, і зенітних, ну, відповідно, це ж те, що там для Патріот, то, звичайно, це все сьогодні воно працює на посилення нашої ракетної галузі, і я думаю, що дійсно ми спроможні. Просто питання часу. Тобто це точно не питання місяців, це питання років. Найбільш, сказав би, оптимістичний сценарій від року і більше, але якщо говорити про реалії, 2 роки плюс, якщо, знову ж таки, не будуть нищити цю інфраструктуру. Тобто це доволі довгий такий шлях, але його можна цілком пройти. Так само, як, пам'ятаєте, від ідеї F-16, щоб вони у нас з'явилися, до ідеї отримання повноцінного використання, теж пройшов доволі тривалий час, але зараз це одна із основ захисту, наприклад, українського неба від російських засобів ураження і доволі ефективно.
2: Саме так. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Ігор Челенко був з нами, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Ну і наш ефір триває далі.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Мої вітання усім слухачам КФМ. Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Health 365. І сьогодні ми спробуємо розібратись, скільки часу може дитина проводити за гаджетом. скільки дитина має проводити часу за гаджетами. Дітям до 3 років. Гаджети не потрібні від слова зовсім. Від 3 років до шкільного віку можуть бути гаджети, але це має бути до 5 хвилин в день. З шкільного віку цей час може поступово збільшуватись, але ліміт часу загальний, сумарний, він дуже залежить від того, чи займається дитина онлайн чи офлайн навчається. Яка культура в сім'ї? Має на увазі, скільки за гаджетами проводять час батьки. Ключове, що ми маємо дитині сформувати, починаючи там з 7 років, що гаджет, комп'ютер, телефон – це не лише про розваги. Це інструменти, які дають нам знання, які допомагають нам вирішити ті чи інші проблеми. Що стосується підліткового віку. Тут проведення часу за гаджетом може збільшуватись, тому що комунікація підлітків зараз відбувається дуже багато через онлайн-формат, тому це окей, що дитина може більше часу проводити за комп'ютером. І класно, якщо у нас є можливість залучити в якусь таку проєктну, командну діяльність, де вони, використовуючи гаджети, телефон або комп'ютер, або ще щось, можуть вирішувати якусь спільну задачу.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Про головне далі коротко. Почнемо з того, що у КМДА готують резерви води, продуктів, пледи, вогнегасники та корм для тварин. А також планують закупити понад 25 тисяч гарячих обідів для малозабезпечених і постраждалих киян. Продукти будуть розподіляти через 100 пунктів незламаності по 10 у кожному районі столиці. Генпрокурор Руслан Кравченко, який подав у відставку на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген», підписав підозру директора НАБУ Кривоносу. За словами Кравченка, Кривонос підробляв документи для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Також він повідомив про підозру близькій до керівника САП Клименка людині за вплив на керівника ВАКС, пропозицію йому неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. Ну і офіційна реакція. НАБУ і САП не беруть участі в політичній боротьбі. Ми діємо виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи. Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено. Йдеться офіційні заяви від НАБУ. Так само Національне антикорупційне бюро не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах генерального прокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності, йдеться офіційні заяви. Ну і на сам кінець, Польща не блокуватиме відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної прес-конференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві. Водночас Радослав Сікорський наголосив, що переговори будуть складними, а їхнє завершення не відбудеться швидко. За оцінкою Єврокомісії, Україна вже готова до відкриття переговорів. Спостерігаємо. Ну і більше новин уже о 10-й. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ. Ці ранкові порі почуємось.
1: Дорожня хроніка.
6: Друзі, ми продовжуємо, власне, гаряче смажене. От рівно 7 годин тому, за джерелами «Української правди», за даними від них, генпрокурор Кравченко перетнув кордон о 2:30 ночі на службовому авто. Продовжуємо стежити, друзі, за тим, що відбувається у цій ситуації. Ну і загалом, як воно буде обростати новими деталями. Знаєте, тут вже якісь меми з'являються, які говорять про цю ситуацію, бо ну, ми звикли до того, що в нас меми одразу, і ми якось рефлексуємо, такий мемна реакція. В Офісі Президента заявили, що Кравченко зійшов з розуму. РБК «Україна» з посиланням на власні джерела, ну це треба сприймати як жарт, але насправді всі ми прекрасно розуміємо, що воно і як. Друзі, стежимо, будемо очікувати офіційне підтвердження від Державної прикордонної служби. Якщо це так, то мені видається, що це абсурд просто. На сам кінець кинути, мовляв, мовляв, підписав дві підозри і втекти з цієї країни. Це просто сюр. Друзі, дивимося швиденько, що відбувається на столичних шляхах. Міст Північний повністю проїзним виглядає. Степана Бандери теж норм. Є нюанси, друзі, від Кирилівської нагору по Теліги. Тут впродовж усього раночку так було. Дорожньо-транспортна пригода біля індустріального мосту, туди в напрямку Караваєвих дач, але не критично, якщо що, не сильно впливає на трафік. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то з'їзд з ускладненнями і набережне шосе від мосту метро тут без змін. Продовж усього раночку доводиться тягнутися від мосту метро в бік якраз Поштової площі. Щодо мосту Патона і Дарницького, то впродовж раночку були нюанси на Патона, але зараз і на Дарницькому, і на Патона норм. Єдине, що бачу, що нас від Південного, туди ближче до Видобичів, є певні труднощі, вони залишаються. Ну і президентський маршрут, давайте заглянемо, що тут у нас виходить від залізничного вокзалу до Офісу Президента. Можна доїхати за 15 хвилин. Є в нас дорожньо-транспортна пригода в бік Бесарабського ринку і від Євгена Чекаленка вниз ми будемо тягнутися. Ну що ж, друзі, якщо підтвердиться інформація про виїзд у 2-3 ще й на службовому авто, то я вам кажу, це крінж, точно. Рухаємося далі, за півгодини повернусь.

0: Соціальна реклама.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Соціальна реклама.
5: Київ Морнінг Шоу.
6: Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. І це «Київ Морнінг Шоу», дійсно, на радіо «Київ 98 FM». І от якраз хочемо ми поговорити з вами і з гостею нашого ефіру на тему того, як змінюється у нас ринок оренди житла в Україні і в столиці, зокрема, через обстріли. Ми бачили, що от сьогодні про це теж говорили з нашими гостями ефіру, про те, що от останні дві доби в Києві, ну, плюс-мінус спокійно, принаймні немає такої кількості повітряних тривог, як було попередні 13, здається, днів, да? 13, ну плюс-мінус, з постійними зальотами реактивних дронів. Але ми ж розуміємо, що це може бути невеличка пауза і знову може продовжитись ця ж історія. І от якраз будемо говорити ми про це з Оленою Гайдамахою, це президентка Асоціації фахівців з нерухомості України. Пані Олена, вас вітаємо. Доброго ранку.
7: Доброго ранку.
6: Пані Олено, я от перед нашою з вами розмовою, перед першим питанням хотів і у вас, до речі, запитати, чи ви вже заходили на такий сайт під назвою «Київ Сейфеті»? От на мене так дивиться Євген зараз з таким німим питанням. Євген – це наш звукорежисер, він навпроти мене сидить. Євген, а ти заходив на сайт «Київ Сейфеті»? От зайди на сайт «KyivSafety.com», там можна ввести свою адресу і перевірити, наскільки вона безпечна, скажімо так. Причому це, ну, це не те, щоб якісь поради фахівців, це скоріше така статистична історія по тому, наскільки, наприклад, біля вашої. Бо я просто, пані Олена, перевіряв дві адреси, ну, як, ну, логічно, дві, роботу і дім. Власне, це така, от, як тут навіть на сайті написано, і, до речі, всім рекомендую це зробити. О, дивіться, понеслась. Володимир Бузько зараз перевіряє, Євген Воронков перевіряє. Так от, тут є навіть така сносочка на цьому сайті, що це не прогноз і не гарантія. Оцінка лише порівнює задокументовану історію ударів і прольотів поруч з іншими адресами міста. Удар, якого немає у відкритих джерелах, вона не бачить. Це дослідницький інструмент, а не порада з цивільного захисту. Під час тривоги йдіть в укриття. Я перевірив свій дім, ну, власне, адресу, де я живу, не буду казати яку, і роботу, власне, де працюю, де, власне, і зараз знаходжуся. Так от, дім в мене по шкалі від 0 до 100 отримав 82 бали, я вважаю, це непогано, а робота отримала 18 балів зі 100. В тебе 22? Вдома, 22. Ну, в принципі, в тебе що вдома, що на роботі. Так. Так от, пані Олена, а ви перевіряли вже, наприклад, адресу свою, як мінімум, на Київ Сейфіті?
7: Ви знаєте, я вас слухаю, думаю, яка класна реклама. Треба до вас звернутися, щоб ви прорекламували щось.
6: Ні, це не реклама. Це, знаєте, це такий просто, ну, інструмент, насправді. От я чому про це кажу якраз, дивіться. Просто люди ж, наприклад, які до вас, наприклад, звертаються з приводу оренди житла, в першу чергу мені здається, що одне з ключових питань – а є укриття? А як з безпекою? І оцінюють, а далеко тут були прильоти? Наскільки тут безпечно?
7: Давайте так. Значить, до цього сайту я не зверталась, але обов'язково після ЕТРу подивлюся, да, що він із себе... Ну, мабуть, він просто констатує ті прильоти, які були, да, ті прольоти, да, і так далі. Тобто він загалом.
6: І але показує, наскільки близько до вас є укриття.
7: Да, ну але ми забуваємо за вас з вами такий від зброї, як реп, да, тобто який електронна боротьба йде. І ми просто нещодавно бачили обстріл Києва з різних ракурсів неподалік там. В моєму районі, де я проживаю, як летів шахети, він потеряв орієнтир, і тут зовсім неможливо передбачити, да, куди він прилетить. Тому я вважаю, що коли людина шукає квартиру в оренду, вона повинна в першу чергу знайти провіреного, досвідченого ріелтора. Тому що коло, з якими я спілкуюся ріелторами, вони обов'язково скажуть про моменти, які поряд знаходяться. Тому ми всіх орендарів можемо поділити на дві частини. Одна частина – ті люди, які живуть давно в Києві, вони класно орієнтуються, і їм не потрібні, ну, скажімо там, наші паради, да, що там відбувається, що поряд від цього будинку. І є інша частина людей, які внутрішньо переміщені особи, які приїжджають, які не знають Києва або просто приїжджали колись на екскурсію, але це не досвід. І тому ми з ними проводимо іншу розмову. Нещодавно от стався такий випадок. Приїхала людина і говорить, я хочу там в Солом'янському районі і так далі, і називає нам адреси, і я розумію, що це йде прив'язка до роботи. І обов'язково і мої ріелтори, мої агенції, ті, кого я знаю, я говорю, давайте з вами зустрінемось не по телефону, я вам розповім, де більш безпечніше. На що відповідь? Та я з Запоріжжя. Мені головне, щоб було близько до роботи. У вас спокійно. Тобто наші люди, да, такі непереможні, вони все ж таки от, тут обирали не більш безпечне, а більш те, що, як говорять, живемо одним днем. Проснулися зранку, слава Господу, що ми можемо піти на роботу, і сонечко світить, і все гаразд. Ми жили. От таким чином. Але на сьогоднішній день, да, все ж таки є така тенденція, коли люди шукають і говорять нам там до 8-го, до 10-го, інколи до 6-го поверху. На сьогоднішній день в мене, знаєте, так, побоювання, боюсь, ветер це говорити. А з лівого берега люди почали переїжджати на праве і шукати на правобережжя, говорячи про те, а що, не дай Боже, щось стукне нашому сусіду сумасшедшому, і ми не зможемо перебратися на правий берег, а ми не хочемо бути у них або під ними. Ну, таке песимістичне настрій, але ми його намагаємося підняти все ж таки і говорити, та ні, ми плаваємо гарно, якщо що, перепливемо Дніпро. Я знаю вузькі міста, от місця. Так що, от таким чином, ну, якось людей треба підтримувати, тому що ми розуміємо, що пропаганда москальська, вона доволі сильна. Да? І от люди бояться і такого. Тому от я була дуже здивована, що за останній тиждень було багато таких звернень. Люди, яких я знаю дуже давно, із лівого берега, намагаються тимчасово там, на зиму, там, до весни, до літа залишити свої оселі, не здавая їх, просто переїхати на деякий час на правий берег.
6: Добре, тоді відповідно до, ну, скажімо так, я розумію, що географія безпеки, скажімо, вона дуже широка, не можна сказати, що там тільки на лівому березі небезпечно, а на правому прям супербезпечно. Та ні, ну, прильоти є в кожному районі міста, насправді, якщо так подивитися, за хоча б останній рік немає якогось, ну, скажімо, там такого місця, яке б, ну, не постраждало, так, там і Виноградар, і Оболонь, і Поділ, і Шевченківський район, і Печерський, і Солом'янський, і Святошинський, ну, словом, всі абсолютно, то там, то сям, і це можна візуально побачити. Але, відповідно, якщо, наприклад, тут ви кажете, люди там з лівого берега приїжджають на правий, я так розумію, що тоді на лівому березі житло дешевше.
7: Загалом житло за останні 2 тижні десь приблизно від 10 до 17% впало в ціні в оренду. Перевагу люди віддають невисоким поверхам. Не дуже питають будинки з газом, да, тобто менше 10 поверхів. Нема такого масово. Дивляться більше, щоб було додаткове живлення, щоб обов'язково працював, наприклад, ліфт, працювали там подача води та тепла взимку, ну, коли. Якщо настануть блекаути, але я впевнена, що все ж таки влада щось зробила таке, що у нас цього не буде, і ми зможемо жити спокійно, більш-менш. Да? І ну, цінник в Києві принаймні упав. І ще залишились люди, які, наприклад, приїжджають до нас і говорять: а ми не знали, що в столиці така ціна. Ми, якщо дивимось на Львів, ну, більш на захід нашої
6: А,
7: країни,
6: пробачте, переб'ю, не знали, тобто така ціна нижча, ніж очікували.
7: нижче, ніж очікували. Тобто, загалом у людей, які переїжджають із різних регіонів, вони говорять про те, що ну, столиця, якщо у Львові ціна там більше 500 умовних одиниць за однокімнатну квартиру, то в Києві ще дорожче. Ну, забуваючи про те, що обстріли в Києві набагато ну, частіше відбуваються. І тому тут ринок дуже жваво реагує на сьогоднішній день. Тобто, ну, от я вам сказала за останні 2 тижні, як понизилась ціна. Тому можна приїжджати в Київ і працювати, і більше тут і роботи, ну і, на жаль, люди до всього звикають і до обстрілів також. Да, перевагу дають ще близькому укриттю і дивляться саме, щоб це був не підвал, а саме укриття. Тобто хоча б 2 виходи мала би люди, 2 входи, да? Це підземні паркінги. Сказати, що прямо біля метро хочуть, ну, наприклад, деякі гілки метро у нас доволі неглибокі. Але все ж таки люди до них ходять. Наприклад, у мене дом там буквально другий від метро, але дойти до цього метро треба через парк, і це 10 хвилин. А ви ж знаєте, що інколи цих хвилин це дуже забагато, щоб добігти до метро.
6: Це правда. А ще, до речі, таку хотів спитати у вас, чи є така тенденція взагалі? Бо мені здається, що вона має місце бути. У нас пару хвилин, я коротко дуже сформулюю питання. Чи є, наприклад, тенденція умовно в інших регіонах України, скажімо так, переїжджати з великих міст, умовно з обласних центрів, в якісь невеличкі районні центри? Умовно там. Не знаю, з Житомира в Бердичів, ну, або там, не знаю, з Вінниці в Гайсин. Буцімто, що невеличкі районні міста, ну, менше потерпають від ударів і від тривог, аніж там ті ж самі обласні центри. Ну, і плюс ціна завжди там дешевше.
7: Я про це говорю постійно на наших зборах, нашої асоціації, про те, що треба їхати в менш ну, маленькі містечка, да, для того, щоб давати людям можливості там розкручувати ринок нерухомості, тому що, на жаль, в таких маленьких містечках зовсім нема рієлторів. І якби на нас не скаржились, але все ж таки рієлтори дають, ну, якби приземляють власників, коли, наприклад, власник за облічну цифру ставить. І ми з ними спілкуємось, ми розповідаємо, ми показуємо базу реальних угод для того, щоб зменшити все ж таки ціну, і ціноутворення від нас також залежить дуже сильно. От, тому не треба на нас скаржитись, ми теж добре несемо людям і допомагаємо. Маленькі містечко – це вихід, і я постійно про це говорю. І треба їхати, наприклад, не дуже гарний приклад, да? Наприклад, ти Івано-Франківськ щось залетає, Калуш залетає. Маленьке місто, да? А, наприклад, Трускавець можна приїхати і там зняти житло. Да, це здравниця наша українська, але все ж таки там безпечніше і спокійніше. Тому маленькі районні центри, це треба теж брати до уваги. Якщо хтось шукає спокою і має віддалену роботу, він залюбки може розглядати такі містечка.
6: Цікаво. Що ж, друзі, почули ми тенденції зараз на ринку оренди нерухомості і в столиці, і в Україні. Дякуємо нашій гості, що доєдналася до нашого ефіру. Це Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості. Тому враховуйте сучасні обставини, враховуйте безпековий фактор. І вам дуже дякуємо, пані Олена, за те, що були з нами. І вам, друзі, теж дякуємо за те, що були з нами на зв'язку. А власне, на цьому Київ Морнінг Шоу закінчуємо. Далі наша рубрика «Політика ПСІ», потім випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою. Па-па, почуємось!
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
2: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Кирило Буданов – у Наталії Мосийчук. Це не просто інтерв'ю, це класична кризова спецоперація. І якщо дивитись на неї крізь оптику політичної психології та профайлінгу, то можна побачити доволі темну картину. І це не про єдність, це про державний газлайтинг, превентивне залякування суспільства і фінальну смерть міфу про візіонера-розвідника. Тож розберемо, чому очільник Банкової обрав для розмови медійну обслугу Зеленського і сів у ніг радянської кібели, що він ховає за красивими словами про єдність і цитатами з Біблії, що видає його мова тіла і чому нам із вами відкрито натякають «Ми знаємо ваші обличчя, сидіть тихо». Баба. Кирило Буданов приходить до Наталії Мосийчук. Але справжня розмова починається задовго до першого запитання. Вона починається з вибору місця. Подивіться, де вони знаходяться. Меморіал, радянські барельєфи і гігантська сталева статуя над Дніпром. У народі її називають просто «баба». Але в глибинній психології це прадавній нещадний архетип – кібела. Тоталітарний материнський символ, велика темна матір, богиня-людожерка. Вона вимагає тотальної сліпої покори та безумовної відданості. Пожирає власних дітей заради виживання бездушної тоталітарної системи. І от Кирило Буданов стоїть серед радянських фресок і спокійно каже.
8: Показує тяглість історії і традицій.
9: Тобто вас не лякає, що тут багато радянського?
8: Ні, абсолютно.
2: Виникає питання – тяглість із чим? Із радянським совком? Із системою, де людина – це просто розхідний матеріал для влади? Ні, це не випадкова декорація. З одного боку, Кирило Буданов явно мітить у нішу правоконсерватизму. І вибір баби з дрючком тут цілком виправданий як політтехнологічний хід. Але з іншого боку, це психологічна схованка. За гігантизмом сталі та граніту влада намагається сховати свій власний страх. Очільник Офісу Президента підсвідомо шукає прихистку в тоталітарному каркасі. Йому потрібен цей холодний метал і радянський монументалізм, щоб масштабом споруди придушити глядача і сховати власну вразливість. Мова тіла. І зверніть увагу на його невербаліку. Тіло затиснене, скуте, як суцільний блок. Рухи вимушені і штучні. Він намагається триматися, розправляти плечі, але тіло видає сильну внутрішню напругу і ригідність. Він наче хоче транслювати відкритість, але тіло видає потребу постійно закриватися і захищатися. Але чому бойовий генерал раптом так гостро потребує броні? Форест Гамп і тактика знецінення. На Банковій шторм. Матеріали НАБУ, судова справа Форест Гамп, 150 мільйонів застави за Галущенка від Міндіча, охорона ГУР, яка охороняє мішки з кешем від кол-центрів, Кирил Алексєєвич на плівках мудрої – це конкретні вбивчі факти. І що ми чуємо у відповідь?
10: Ну, хай суд і розбирається. Де хто лунає. Воно, знаєте, багато чого де лунає.
2: Це хрестоматійний зразок захисту. Примітивна тактика знецінення. Конкретні докази слідства штучно зрівнюються із побутовим сміттям, чутками і вуличним шумом. Це спроба зверхньо посміхнутися і сказати суспільству: ви для нас надто дрібні, щоб ми перед вами звітували. Але за цією зверхністю глухий кут. Буданов знає, імунітету немає. Запитання від незалежних розслідувачів стануть пасткою. Тож він сідає у теплу ванну Мосийчук і розігрує спецоперацію на випередження. У хід іде перевірена зброя влади, викривлення реальності, техніка перевертня і газлайтинг українців. Зверніть увагу на маркерний кульбіт. Коли йдеться про топ-корупцію у найвищих кабінетах, Буданов раптом стає запеклим юридичним пуристом.
8: У нас люблять розвішувати ярлики. Давайте зачекаємо. Якщо ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається.
2: Але щойно мова заходить про суспільство, про людей, які обурені корупційними схемами і ставлять незручні запитання, уся презумпція невинуватості миттєво зникає. Громадян, які виходять на протести і вимагають підзвітності, одразу без жодного суду оголошують винними і таврують. Обурені корупцією? Ви руйнівники держави і дестабілізатори. Вимагаєте відставки токсичних кадрів? Ви ведете країну до катастрофи 1918-го. Буданов застосовує цинічний семантичний реверс, технологію перевертня. Виявляється, державу розколює не корупція під час війни, а розмови про корупцію. Загрозу несе не закритість кабінетів і неефективність, а вимога громадян змінити тих, хто провалився. Так влада застосовує до власного народу неприхований газлайтинг. Влада міняє місцями причину і наслідок, призначаючи суспільство головним підозрюваним. І замість того, щоб пояснити, чому бійці ГУР супроводжують готівку олігархів, суспільство змушують виправдовуватися, що його прагнення справедливості – це не робота на ворога. Небезпечний психологічний момент. Епізод з плакатом «Хмара чорт».
8: Він реальний офіцер, який воював, на відміну від тих, хто від того, хто ніс ту картонку.
9: Можливо, і той, хто ніс, воював.
8: Я конкретно знаю, хто знаю, на відміну від того, хто ніс її.
2: Так, картонка «Хмара чорт» була брудною провокацією. Буданов використовує її для того, щоб продемонструвати грум'язами спецслужб і надіслати суспільству сигнал. Ми ведемо за вами спостереження. Ми знаємо ваші обличчя. Це вже не просто розмова посадовця. Це дисциплінуючий меседж поліцейської держави. Сидіть тихо і чекайте, поки начальник все вирішить. Інакше ми піднімемо на вас папочки. Сакральний шантаж. Щоб остаточно зацементувати цей страх, у гру вступає важка артилерія, релігійно-історичний фаталізм та експлуатація магічного мислення. Буданов включає мага і вводить в гру біблійні образи. Він порівнює владу з Христом, якого натовп веде на розп'яття, і пригадує визначення диявола, як того, хто розділяє.
8: Тобто, коли ми говоримо про відсутність єдності, це кудись туди від диявола.
2: Оперативна маніпуляція очевидна, логіка примітивна. Влада – це сакральна жертва, яка несе хрест. Вона за єдність, отже, від Бога. Критики, журналісти, детективи НАБУ та протестувальники – це розкольники. Отже, слуги диявола і Путіна. Дивіться, як закривається ця психологічна пастка. Мовляв, або ви мовчки толеруєте мішки з готівкою від Міндіча та сумнівні кадри, або вас записують у диверсанти, які знищують державу. Ліквідація міфу. У цей момент остаточно помирає міф Буданова. Міф про суб'єктного, прозахідного, інтелектуального візіонера-розвідника нової генерації українців. На його місці з'являється класичний чекістський кризис-менеджер радянського зразка. І гурівський одяг його не рятує. Що ж, Банкова використала Буданова як таран і бронежилет, щоб його військовим авторитетом прикрити свої токсичні схеми. А він прийняв всі правила гри, приніс свій міф у жертву Кібеллі і втратив основний політичний капітал – свою суб'єктність.
8: Ніхто в нас, не безгрішен.
2: Висновок. Це інтерв'ю не було розмовою про єдність і майбутнє держави. Це була психологічна спецоперація, коли влада намагається затягнути нас у тінь радянської Кібели і вимагати сліпої покори в обмін на виживання. Це не про єдність, це про самозбереження влади за рахунок нашого майбутнього.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Києва.
11: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу, що ж там відбувається між НАБУ, САП і Генеральним прокурором, ну і, власне, про роботу пунктів пропусків. Зараз перебуваю у закордонному відрядженні. В його межах заплановано ряд зустрічей, в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, написав Руслан Кравченко. Ще чинний генпрокурор, власне, стало відомо, що він покинув територію країни. Ну і ось пише, що ознаки концентрації ним неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України, написав генпрокурор. Генпрокурор Кравченко, який подав у відставку на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген», підписав підозру директору НАБУ Кривоносу. За словами Кравченка, Кривонос підробляв документи для отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Також він повідомив про підозру близькій до керівника САП Клименка людині за вплив на керівника ВАКС Вищого антикорупційного суду. Пропозицію йому неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. НАБУ і САП не беруть участь у політичній боротьбі. Так само відомство оприлюднило офіційну заяву. Ми діємо виключно у межах закону і готові захищати незалежність антикорупційної системи. Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено. Так само НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах генпрокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності, йдеться у заяві. Державне бюро розслідувань знало про катування та смерті військових у полку «Скеля» ще до розголосу у медіа. Про це повідомляють у Центрі протидії корупції. З березня по червень місяць офіс військового омбудсмена надіслав ДБР 8 листів із скаргами військових та їхніх родичів. Йшлося про побиття, катування, погрози зброєю та ненадання медичної допомоги, після якого військовий помер, після чого. Ну і у 6 із 8 випадків ДБР заявило про недостатність підстав для розслідування та передало матеріали військовій службі правопорядку. Кримінальне провадження щодо «Скелі» бюро почало після публічного розголосу. Ну і на сам кінець, роботу пунктів пропуску можуть призупиняти під час повітряної загрози. Про це повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Якщо російські засоби ураження рухаються в бік кордону, пропуск людей і транспорту тимчасово зупиняють, а людей розосереджують, щоб уникнути скупчень. Пошкоджені російськими ударами пункти пропуску після атак поступово відновлюють, розчищають завали, ремонтують конструкції, технічні засоби, щоб якомога швидше відновлювати рух, зазначив речник ДПСУ. І про погоду.
12: Погода на Київ.ФМ.
11: Потроху розпогоджується у

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10:05. Ми сьогодні з Сергієм вам додаємо, знаєте, контексту і в повній мірі хочемо висвітлити, тому що дійсно впродовж усього раночку несеться, воно в режимі онлайн, просто долітає. І от що з нового по ситуації з Кравченком, у нас голова фракції «Слуга народу» Архамія повідомив, що Верховна Рада голосуватиме за відставку генпрокурора Кравченка завтра, 15 вересня. Пам'ятаємо, що з самого раночку ми вже тут кілька було апдейтів про те, що виїхав. Зараз з останнього, що він в закордонному відрядженні, от буде інформувати партнерів про стан справ з антикорупційними тут органами. Вже зрозуміло, що я роблю ставку, що дуже ймовірно він не повернеться найближчим часом. Це моя думка. Пишіть свої думки 098-009-98-98 на студійний вайбер. Рухаємося далі по столичних шляхах. Міст Північний повністю проїзним виглядає. Бандери теж норма. По Теліги є від Крилівської до Ольжича, є нюанси. Загалом далі до Севастопольської площі можна рухатись вільно. Щодо набережного шосе, сьогодні впродовж усього раночку було складно, зараз набагато легше. Єдине, що від Поштової площі трішки доведеться потягнутися в бік Нижнього валу, але загалом вже набережне шосе поїхало. А Броварський напрямок, у нас є нюанси до Биківні, там ускладнений рух. Далі вже заїжджаючи в місто норм, від Лісової до Чернігівської. Біля Чернігівської невеликі ускладнення, а далі, в принципі, по Броварському можна їхати норм. До гідропарку точно, потім теж доволі непогано все складається. Щодо мосту Патона, Дарницького і Південного, то впродовж раночку були нюанси на Патона і на мосту Південному. Зараз уже всі три мости їдуть добре. Дарницький, зрештою, і їхав добре. Не було якихось суттєвих ускладнень впродовж сьогоднішнього раночку. Ну і давайте ще заглянемо на Берестейський проспект, Берестейське шосе. Що тут відбувається? Маю вам сказати, що були проблеми на заїзді сьогодні в перших випусках. Зараз уже норм. В районі Чайок тільки трішки можна потягнутися туди до вулиці Зв'язківців раз. І біля Житомирської трішки тягнемося. Напрямок з Борщагівки їде вільно. Спокійно можна їхати і по Курбаса, і далі туди по Гузера. Ну і на вулиці Борщагівській теж нічого суттєвого не помітно. Рухаємося далі, друзі. Повернусь до вас ввечері, вже 18:00. І тримайте кулаки за київське «Динамо». Сьогодні не казав нічого впродовж раночку про футбол. Київське «Динамо» сьогодні зіграє проти «Епіцентру» о 15:30. Сподіваємось, без тривог і ніхто нікуди не спізниться. Залишайте з нами, попереду друга кава.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
9: Наші вени щодня виконують непросту роботу, повертають кров від ніг угору, до серця. Але з віком ця система може дати збій. Вени розширюються, з'являються набряки, важкість і біль. Так починається варикозна хвороба. І це не лише косметична проблема. Без належної уваги варикоз може прогресувати та призводити до серйозних ускладнень. Та навіть якщо хвороба вже дала про себе знати, допомогти венам можна. Як розпізнати варикоз на початку, укріпити вени та які можливості пропонує сучасна медицина і фітотерапія, розкажемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 14 вересня, о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Знати все неможливо. Знати важливе

0: Радіо Київ FM. Працюємо для вас. Дійсно, стежимо за поточними подіями. Понеділок досить активно розпочинається. Ну, я б навіть сказала, не розпочинається, продовжується. Тому що вже настільки в нас багато різних інформаційних приводів негативних всередині самої держави. Все будемо обговорювати, що там відбувається навколо і Кравченка, так, поки що очільника Генеральної прокуратури України. Давайте будемо це все обговорювати в наших ефірах, зокрема. Ну і традиційно ряд тем вже підготував. Да, це я так просто вам анонсую, що найближчими ефірами ви зможете почути, але готували для вас все-таки важливі теми, і їх будемо обговорювати. Єдине, що якщо не буде з'являтися оновлена інформація, важливо, будемо її озвучувати разом з колегами, зокрема з новин. Ну що, перша тема, яку сьогодні вам пропоную до обговорення, давайте теж будемо розбиратися. Тема максимально, я теж вважаю, знаєте, і важливо. Допомога замість засудження. Не знаю, чому. Були чи ні, про що йдемо, зараз поясню. Держава вирішила активно боротися з ігровою залежністю. Лудоманія, отак правильно називається, ігрова залежність. Давно не просто вже історія, я скажу так, можливо, десь і поетична, але це не історія про людину, яка не вміє зупинитися. Ігрова залежність, ну, насправді, як і інші залежності негативного характеру, руйнують фінансове становище, психологічний стан, стосунки, ну і часто саме життя людини повністю. За останній рік, до речі, Україна суттєво глибше взялася за цю проблему. Дослідження певні були, вивчення було і поведінки та досвід гравців. Також були організовані ряд конференцій, круглих столів. Ну і ж були такі спроби пошуку слабких місць в системі допомоги та профілактики. І є результати певні. Давайте про це і поговоримо. З'явилася перша в історії України стратегія боротьби з лудоманією до 2035 року. Буквально от на днях вона з'явилася. Мета цієї стратегії – об'єднати роботу десятків державних відомств, перейти від окремих точкових заходів до системи захисту людей від ігрової залежності. Що це буде означати на практиці? Да? Нам що важливо? Да? Щоб це не просто був красивий документ, а що це означатиме на практиці? Чи стане допомога доступнішою? Як держава планує захищати молодь і, зокрема, контролювати рекламу тих самих азартних ігор? Ну і ще не забуваємо про нелегальні онлайн-платформи. Дуже багато, насправді, чого хотілося б сьогодні встигнути обговорити. Давайте долучимо нашу гостю Зоряна Топорецька, керівниця напряму формування політики для сфери азартних ігор та лотерей у Мінцифрі. Пані Зоряно, вітаю вас.
1: Доброго ранку.
0: Знаєте, хотілося так багато сказати, щоб було розуміння, що насправді ну якась робота частково проводилась для того, щоб з'явилася ця стратегія. Але хочу з головного. Те, що Україна вперше розробила стратегію боротьби з лудоманією до 2035 року. Хочеться, щоб, знаєте, було, щоб ви нам трошки роз'яснили, що це за стратегія, чому держава все-таки да, прийшла до ухвалення цього документу і що ця стратегія сьогодні може вирішити?
1: Тут я почала б з головної речі, що стратегія з'явилася не тому, що держава раптом побачила цю проблему. Проблема існувала і раніше, із часів дозволу грального бізнесу, а особливо в період заборони грального бізнесу з 2009 по 2020 рік, коли люди масово грали в нелегальних гральних закладах. Проблема була ну, серйозною. Але стало очевидно, що окремих заходів і окремих результатів недостатньо. Сьогодні в Україні немає цілісної системи від профілактики до раннього виявлення, лікування, психосоціальної допомоги, реабілітації, соціальної інтеграції. Опитування, яке ми проводили, свідчать про те, що гравці, які стикнулися з проблемою, вони кажуть, ми не знаємо, куди звернутися, ми не знаємо, де отримати допомогу. Ми не володіємо комплексною інформацією, куди піти і хто нам може допомогти. Тому стратегія потрібна для того, що ми повинні перейти від реакції на окремі випадки до цілісної системи, яка дозволяє побачити проблему раніше, ніж людина її помітить, і сигналізувати людині, попереджувати її. Ну, наприклад, ми говоримо про, якщо ми говоримо про гравця, то це навіть інструменти відстеження його ігрової поведінки. Коли ми бачимо серйозні відхилення, сигналізувати гравцю. Увага, ти почав програвати більше, ніж раніше. Увага, ти витрачаєш більше часу, ніж раніше. Ті ж самі ліміти на гру. Ти перевищуєш встановлені ліміти, гра припиняється і так далі. Тобто це повинна бути система від роботи з гравцем, до допомоги, коли з'явиться ця проблема. Ось для того потрібна стратегія.
0: Просто класно зараз почали говорити, я вас уважно слухала і думаю, ну але ж все одно всіх не проконтролюєш, правда? Але якщо це буде підхід до такого плану, як ви зараз говорили, да? Що, знаєте, перевищено ліміт, що ти вже, ну, простими словами, ти пересидів тут за цим чи іншим ігровим автоматом, тоді просто, ну, так блок буде відбуватися, правильно я розумію? Ну, мало б так відбуватися. І людина б не змогла продовжити. От логічно було б так, напевно.
1: Так, звичайно, людина не може розпочати гру в казино, поки вона не поставить собі певні ліміти, ліміти часу і ліміти витрат. Крім того, організатор зобов'язаний відстежувати його ігрову поведінку і давати гравцю статистику гри. Ну, наприклад, якщо гравець помітить, що цей тиждень я грав 3 години, а наступний тиждень 6 чи 8 годин за тиждень, ну, напевно, що якісь проблеми. Ну, тобто людина може взяти цю статистику і оцінити свою ігрову поведінку. Можливо, мені потрібно зупинитись, можливо, взяти так званий період остигання і так далі. Ну, тобто людина сама може проаналізувати свою ігрову поведінку ще до того, коли виникне серйозна проблема і вона потребуватиме допомоги.
0: Так, бачите, бо знаєте, часто зря, ну я думаю, що ви теж просто з таким стикалися, часто за красивою назвою документів, стратегія, ще, ну стратегія ще нічого, це коли візія, там звучить це слово, просто що вони іншомовного походження, для багатьох, я маю на увазі щодо візії, багатьох вони, знаєте, десь відштовхують, і, ну і багато хто говорить, що ну документ непоганий, але ще б класно, щоб він працював так, як треба. От тут дуже важливо ті деталі, про які зараз ви і говорите, і дякую, що розказали трошки і про дослідження. Я от на назву навіть розмови винесла «Допомога замість засудження». Що це означає на практиці тоді? Це, ну, я розумію, що це фактично такі зміна мала відбутися підходу до людей з ігровою залежністю, так, від сприйняття їх як людей, які просто не вміють контролювати себе, до розуміння, лудоманії як, да, як проблеми, що потребує професійної допомоги. Чому у нас часто все-таки так відбувається, Зоряна, як ви вважаєте, що, наприклад, та сама алкогольна або наркотична залежність, да, до фахівця йдуть там, до наркотиків, психолога і так далі. Чому все-таки це не стала практика йти лікувати ігрову залежність? Чому так?
1: Так, насправді це одна з найважливіших новацій стратегії. Ну, так формально, юридично це звучить принцип людиноцентричності і пріоритет права на здоров'я гравця. Але що це означає? Чому ми говоримо про надання допомоги без осуду чи покарання людини? Знову ж таки, повернусь до дослідження, яке ми проводили цього року. Більшість опитаних серед населення вважають, що гравець сам винуватий у своїй залежності. Але насправді це не так, і ми хочемо змінити ставлення. Ну, тобто ми не вважаємо, що людина грала, тому вона винувата, бо вона втратила контроль і вона захворіла. Ні, такого не має бути. Ми говоримо інакше. Якщо людина втратила контроль, то держава повинна мати інструменти, щоб цю людину побачити, запропонувати їй допомогу і не допустити погіршення ситуації. Тому чому це потрібно? Тому що покарання не може бути відповіддю на залежність як психічну хворобу. Людині потрібно допомогти, а не покарати за те, що вона захворіла, бо не було створено комплексних інструментів своєчасного виявлення проблеми і її попередження.
0: Так, ну роботи насправді багато, правда? Поки що, ну, якщо відверто, стратегія просто, вона ж не запрацює прямо одразу сьогодні. Тобто це ж все одно треба час, правильно, щоб певні результати, хоча б якісь такі проміжні невеличкі, почали втілюватися на практиці.
1: Звичайно, ми в Мінцифри, коли отримали сферу грального бізнесу до свого регулювання, це було в квітні 25-го року, уже розпочали багато заходів для того, щоб допомогти гравцям, для того, щоб попередити лудоманію. І стратегія – це, скажімо так, частина і така нормальний результат наших часткових кроків, які вже були зроблені. Чому ми вирішили зробити стратегію? Тому що ми побачили, що одних наших зусиль як формувача політики для організаторів грального бізнесу недостатньо. Коли ми зверталися до МОЗ, Мінсоц, там, Міністерства освіти і так далі, запитували, що ви робите в напрямку попередження ігрової залежності, то розуміли, що є якісь загальні фрази, ну, наприклад, в МОЗ, ми, це психічна залежність, ми лікуємо людей, людей із залежностями і не розділяли, чи це алкогольна залежність, чи це лудоманія, чи будь-яка інша залежність. Аналогічно в Міністерстві соціальної політики. Ми бачимо, що у людини є проблема, ми їй надаємо якусь допомогу. Але акценту на лудоманію не було. Тому ми вирішили розробити комплексну стратегію, яку погоджували з 40 державними органами, і кожен з цих органів знає свою роль. Перший етап реалізації цієї стратегії – це 27-29 роки. Це вже не абстрактне колись, Є конкретний план заходів з визначенням відповідальних осіб і щодо того, хто що повинен зробити в 27-му, в 28-му, в 29-му роках. Чому це важливо? Тому що нам потрібно зараз об'єднати зусилля всіх цих 40 державних органів в єдину стратегію і в єдині завдання. Тільки так ми зможемо комплексно вирішити цю проблему.
0: Так, бачите, я хочу ще один такий момент. Досить часто, знаєте, от я для себе навіть хотіла вас і попитати. В нас же є онлайн-платформи. Ну, часто навіть не онлайн-платформи, це одна історія. Є, звичайно, здавалася гра, яку ти в маркетплейсі купуєш. Ну, там, тобто, да, ти граєш цю гру, я не знаю, ну, на рівні навіть елементарному, там, складати літери в слова. Але тобі періодично, коли ти переходиш на новий рівень, воно викидає тобі ось ці казино, онлайн-казино. Різно вони є назви і так далі, і так далі. Сама з цим стикалася. Да, там натискаю, отримуєш перший бонус такий, та й суми досить часто величезні бувають. А скажіть, будь ласка, у нас це ніяким чином не регулюється, ось що всіх, ну, тобто, ми, окрім того, що ти сам туди не натиснеш, нічого ніякось це не заборонити ніяк не можна? Бо це ж діти іноді грають, розумієте, можуть понатискати все, що завгодно. Я розумію, що краще взагалі їм телефон свій не давати в руки, але разом з тим.
1: На дітей у нас окремий фокус у цій стратегії. І хоча офіційно діти не можуть бути гравцями в азартні ігри, тому що дозволений вік 21+. Але ми розуміємо, що є нелегальні казино, до яких діти отримують доступ і можуть перейти на ці платформи. Є так звані пробні версії гри, які, якщо дитина буде постійно грати навіть в пробну версію не на гроші, вона буде сприймати азартну гру як, ну, скажімо так, нормальну форму розваги, бо вона кожного дня в неї заходить. Тому, звичайно, що молодь – це окрема фокусна група, на яку ми робимо акцент. Що там, що це передбачено? Ну, по-перше, включення інформації про ризики азартних ігор до освітніх програм. Також передбачено в стратегії взагалі блокування будь-яких ігрових акаунтів в закладах освіти. Навчання психологів закладів освіти щодо того, щоб психологи при роботі з дітьми в закладах освіти могли виявляти ознаки адиктивної поведінки. І якщо дитина схильна до адиктивної поведінки, вона така активна, азартна, то цей азарт можна спрямувати в хороше русло. Ну, от, наприклад, якщо ми кажемо про спортивні змагання, то там теж діє азарт. І потрібно вчасно дитину зацікавити тими ж спортивними змаганнями чи іншими якимись участю в проєктах для того, щоб її адиктивну поведінку спрямувати в хороше позитивне русло, а не щоб вона витрачала час на от такі платформи. І ще ми робимо, звичайно, скринінг ризиків виявлення ігрової залежності, програми профілактики в молодіжних центрах, в закладах вищої освіти, профілактика в дитячо-юнацькому спорті. Ми робимо багато, великий акцент на інформування дітей і їх батьків про ризики азартних ігор для того, щоб діти розуміли, що якщо вони в такі ігри грають, то є небезпека, і батьки розуміли, що дитину потрібно вчасно зупинити, її азарт спрямувати в хороше позитивне русло.
0: Ну, тут, да, з дітками взагалі треба окремо, і батьки теж мають цей процес проконтролювати, і краще на тому маркетплейсі, ну, або вже, якщо хочете, то, можливо, все-таки, да, і контролювати цей процес дуже сильно, так? Дивіться, я хочу ще кілька моментів ще тоді, да? Наостанок, якщо людина прямо зараз розуміє, що втратила контроль над азартним іграм, куди їй звертатися за допомогою?
1: На сьогодні Мінцифра спільно з агентством PlayCity розробили такий гайд з питань ігрової залежності. Це такий невеличкий документ, як брошурка. Вона розміщена на офіційному вебсайті Державного агентства України PlayCity, яке є регулятором в сфері азартних ігор. І ми дуже рекомендуємо гравцям, які мають певну проблему, або членам сімей, чи просто людям, які хочуть більше ознайомитися з проблемами азартних ігор, прочитати цей гайд. Там є практичні рекомендації психіатра, юриста, і там також є посилання на онлайн-анкету, де можна пройти скринінг, зробити самодіагностику, це анонімно, і виявити, чи є певні проблеми з азартними іграми. Якщо людина пройде тест і виявиться, що є певні проблеми з азартними іграми, одразу в гайді є рекомендації, куди звертатися, де можна отримати психологічну допомогу, яким чином працює реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів і участь в азартних іграх, як можна себе обмежити якщо людина бачить залежність. І ще досить багато рекомендацій щодо родичів, як родичам спілкуватися про цю проблему з гравцями. А також є рекомендації щодо успішного подолання залежності від колишнього лудомана, людини, яка була лудоманом, яка вилікувалася і на сьогодні співпрацює активно з Мінцифрою і надає нам теж консультації щодо того, як він проходив лікування, реабілітацію і що потрібно людям, щоб подолати цю проблему.
0: Так, але проблема суттєва, правда? От, ну, насправді її часто не те, щоб замовчують, ні, але вона правда суттєва. І чому все-таки, чи, давайте так, я вже про це ми будемо завершувати, у нас дві хвилинки. Тарян, чи не вважаєте, що ви недостатня увага? Я не до вас зараз абсолютно, що вони сприйняли це претензію, але що недостатня увага все-таки держава приділена саме питанню лудоманії?
1: Звичайно, ми вважаємо, що роками приділялась недостатня увага проблеми лудоманії. Саме тому в 25-му році, отримавши цю сферу, ми і зробили акцент. Ми змінили акцент на регулювання. Ми не робимо акцент лише на ліцензуванні і контролі організаторів азартних ігор, а говоримо про те, що державне регулювання має передусім захищати гравця, тому що ми не можемо просто заборонити гральний бізнес. Ми вже бачили в 2009 році, коли гральний бізнес заборонили, у нас не було жодного лудомана. А чому офіційно не діагностувалось? Тому що якщо у нас немає офіційних казино, значить такої проблеми немає. Ну, немає лудоманів. Тому ми вирішили підійти стратегічно і розробити єдину систему від інформування до боротьби з нелегальним ринком, щоб кожна людина знала, куди звернутися. Не тому, що обов'язково в кожної людини буде проблема, а в кожної людини є друзі, знайомі, родичі, щоб вона могла вчасно сказати, у тебе є проблеми,
0: так,
1: звернись по допомогу, тому що ми багато знаємо про алкогольну залежність, але якщо розпитати людей на вулиці про лудоманію, то, мабуть, значно менше знають, ніж про алкоголізм.
0: Знаєте, що чому? Чомусь думають, що це не так боляче впливає на людину і на всю сім'ю, як алкогольна і наркозалежність, от чесно. А насправді там теж є свої дуже негативні ознаки, дуже негативні. І це, ну, це правда. Зоряна, вам величезна подяка, що і сьогодні були з нами, і за роботу. Я так розумію, що і далі будуть продовжуватися і прес-конференції, круглі столи щодо цієї стратегії. Зоряна Топорецька, керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор та лотереї у Мінцифрі. Я нагадаю, що днями з'явилася стратегія, шановні слухачі, так? Це тема, насправді, дійсно, ну, вона випущена якось з інформаційного простору, не так багато про неї говорить, як про інші залежності, але, бачите, варто на це теж звернути увагу, ну, і, чесно, відверто скажу, мої співчуття тим родинам, які стикаються із тим, що є в родині близька людина, яка має цю ігрову залежність, яка перейшла в дуже, ну, страшні наслідки, тому, будь ласка, ну, шукати треба допомогу, як би це не було. Єдине, що бачите, але це просто не до Зоряни питання вже нашої гості, це було питання ближче до психіатрів, тому що, ну, не завжди людина, якщо не хоче вона самостійно лікуватися, це буде допомагати. Тут таке само, напевно, як і з іншими її залежностями. Друзі, триває друга кава, почуємо за кілька миттєвостей.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Однією з найпоширеніших форм шахрайства в Україні є оформлення чужого кредиту на ваше ім'я. Жертв такого обману – незліченна кількість. Часто такі ситуації виникають після крадіжки або втрати документів, в першу чергу паспорта. Ще один можливий варіант – коли в цьому винен сам співробітник банку, клієнтом якого ви є або коли-небудь були. Маючи доступ до персональних даних, він міг використати їх у шахрайських цілях. Що ж робити, якщо вам як сніг на голову впала позика, яку ви не брали? Найперше, звертаємося до поліції з заявою про кримінальне правопорушення за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». На другому етапі вам необхідно отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий зобов'язаний внести відомості в ЄРДР впродовж 24 годин з моменту вашого звернення із заявою. Наступний крок. На підставі вже отриманого витягу звертаємося до організації, в якій оформили на вас кредит, із вимогою анулювати заборгованість. В більшості випадків компанії йдуть на зустріч потерпілим. Однак, якщо фінустанова не погоджується на вашу вимогу, тоді необхідно звертатися з позовною заявою до суду про визнання кредитного договору недійсним. В такій позовній заяві необхідно посилатися на статті 626 та 203 Цивільного кодексу України. Крім того, незайвим буде написати та надіслати скаргу в НБУ, щоб регулятор провів службову перевірку діяльності кредитної організації. Оскільки сам факт видачі кредиту на ім'я людини, яка не була присутньою особисто в банку при оформленні та отриманні кредиту, викликає багато запитань до співробітників фінустанови. Тому бережіть себе і свої кошти, і не забувайте донатити на нашу перемогу.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко. Про головне далі, коротко. Почнемо з того, що відбувається на Київщині. Поблизу стоянки у річці Ірпінь зафіксували масову загибель риби. Мешканці просять тимчасово утриматися від риболовлі на цій ділянці. Причину загибелі риби наразі встановлюють. Фахівці мають відібрати проби води для досліджень. Водночас різке зниження рівня води поблизу Гнатівки, Білогородки та Гореничів, за попередніми даними, не пов'язаний із загибелю риби. Там пошкодили траси шлюзу, який зараз відновлюють. Руслан Кравченко заявив, що перебуває у закордонному відрядженні. У своєму телеграмі генпрокурор повідомив, що зараз перебуває у Відні, де проводить зустрічі з міжнародними партнерами щодо роботи антикорупційних органів та ризиків зовнішнього впливу. НАБУ та САП заявили про продовження атаки на незалежність антикорупційних органів, оприлюднили офіційне повідомлення. У відомствах наголосили, що Кривонос офіційно не вручали жодної підозри, попри заяви генпрокурора Кравченка. У НАБУ і САП вважають, що активна фаза тиску почалася ще минулого літа, коли була спроба підпорядкувати антикорупційні органи Офісу генпрокурора. Заяви ж Руслана Кравченка, який нещодавно подав заяву про відставку, антикорупційні органи наразі вважають публічними. Публічними, а не процесуальними. Ну і на сам кінець, колишня прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала президента диктатором. Мендель заявила, що Володимир Зеленський запровадив проти неї санкції за кілька днів до її виступу в Європарламенті. Вона назвала рішення антикорупційними, антиконституційними та заявила, що ці рішення не змінять її позицію. Щоб вижити, Україні потрібен мир, а не чергова диктатура, навіть якщо це диктатура Зеленського, написала Мендель. Більше новин вже об 11-й. Лишайтесь з КФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Ще ряд тем дуже важливих, дуже необхідних і вчасних сьогодні будемо обговорювати. Я ще раз нагадаю, що ми стежимо за подіями всередині самої країни. Я нагадую, що сьогодні ряд досить дивних моментів, важливих, з'явилися саме з приводу і очільника Генеральної прокуратури України. Все це з колегами обговорюємо, але й говоримо про поточні події, дуже важливі. Так, як ми вчимося, як ми живемо, як взагалі ми з вами функціонуємо, тому що, ну, насправді, ми розуміємо, що ворог не облишає столицю, і столиця під постійним ударом з боку країни терористів. Найбільше, чесно вам скажу, минулого тижня відверто про це й говорила в ефірах. Мені найбільше сьогодні, ну, прикро і шкода школярів, саме школярів. Чомусь саме 1-11 клас, я розумію, думаю, що ви мене підтримуєте, чому так, я сама собі знайшла відповідь, бо одні тільки прийшли до школи і не розуміють, чому так, правда, ну, бо в садочку було по-іншому, а іншим треба випускатися, а їх відправили повністю, так, частково, когось повністю на онлайн. Тому зараз будемо говорити, як допомогти нашим діткам, допомогти їм взагалі в цих непрості часи. Психологиня Ольга Голубуцька сьогодні з нами. Ольго, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Дуже вам сьогодні рада. Це Лейла Мамедова, давно не спілкувалися. Хотілося щодо інших тем, але бачите, Ольго, дуже, ну, дійсно непрості моменти для наших дітей, особливо минулий тиждень. Я вам скажу чесно, з особистої практики, якщо ще перші дні постійне перебування в укритті, ну, нічого було, і на мої питання може забрати, звучало, та ні, все нормально, то ближче до кінця тижня я побачила великої кількості дітей, таке, знаєте, психічне перенавантаження. От ніби все нічого, да, але все одно дитина дуже важко це все проходила, дуже важко це все сприймалося. Ви знаєте, я дякую вам і вашим колегам. Є дуже цікаві матеріали, з'явилися, зокрема, від голосів дітей. Я завжди звертаюся до голосів дітей, до організації, коли щось такого, знаєте, важкого відбувається, тому що дуже вчасно звертаються, так, і вони звертаються, співробітники голосів дітей, звертаються до певних матеріалів, розробляють їх, от і з'явилася ця інфографіка, тому хочу і про це і поговорити. Але не знаю, як ви думаєте, можете навіть мені тут трошки розширити, чому я так якось звертаю увагу на першачків і випускників? Цьому питанні.
2: Ну, бо це переломний момент, і коли ми взагалі знаходимося навіть дорослі в кризі, да, то у нас є звичайне життя, а ще є плюс, да, якийсь такий виклик ненормативний, да, там, коли людина навіть доросла, на роботу влаштовується, да, тобто це зразу величезний скачок балів стресових. Коли розглядають стресову подію, наприклад, по кількості в одній з класифікацій, то туди часто входять саме зміни якісь у житті, так, досить серйозні. І тут якраз ми стикаємося з першачками, ну, які нормативно адаптовуються до школи, тобто в них є ця адаптація, і криза 7 років в них є, окрім школи, ще є вікова психологічна особливість, яку вони мусять пройти, їх мозок перебудовується, утворює нове утворення, перелаштовується з ігрової на пізнавальну активність, прям мозок перелаштовується. Тобто там і так, знаєте, типу, суперзадачі є у самого мозку, що йому потрібно зробити в цьому віці. Плюс зовсім інше середовище, більш суворе, інші люди, інша якась головна жінка, не та, до якої вони звикли. І це великий виклик до дітей. І з хорошого можу сказати, що так як багато дітей все-таки в садочках проходять, їх заняття часто наближені до школи, та, там вони сидять за партою, щось вивчають, повторюють, то для них, тих дітей, які саме ходять в садочок, це не так стресово, тому що щось вже є знайомим, вони можуть за це вхопитися і так пришвидшити свою адаптацію. Стосовно підлітків, там йдуть свої теж вікові виклики. І старші підлітки, от навіть ще 3 роки тому до мене приходила підлітка і казала, я не знаю, де мені знайти місце в цьому світі. Бо навіть коли вона розмірковувала про виступ...
1: Це такі питання, так? Нічого собі.
2: Так, це було питання дівчинки, ну, 15 було, близько 16 років мало виповнитися. І вона казала, я не знаю, де мені дітися в цьому світі, де мені знайти місце в цьому світі. Тому що вона була дівчинка, і вона могла виїхати, ну і наші підлітки да, ще можуть виїхати, але вона почала задавати собі більш глобальні питання взагалі про світ. Добре, якщо раптом вона приймає рішення виїжджати з України, куди? І вона мені почала перераховувати події в світі. Там ось то, ось то, ось то, ось то. І вони
1: я,
2: були
1: до речі, бачила такі навіть вже як мемні історії, що ніби Австралію радять, що там ніби немає небезпек. Але це ж неправда. Там потім починають ну, бо дійсно така красива картинка або відео, візуальний океан, там хтось прийшов розслабитися, але потім хтось, ага, да, звісно, а з океану щось може вилізти, а може ще щось статися. Плюс ще стихійні історії теж можуть виникати і природні явища. Ну, тобто, насправді, немає небезпечних місць. Оця підлітка, насправді, десь вона і правильно міркування її були.
2: Так, так. І вона от мене так вразила. І така думка, де мені? Та, не знаю, де мені знайти місце в цьому світі. Бо, ну, незрозуміло, да, якщо прям вона намагалася пробудувати, це розумна дівчинка, пробудувати на багато років лінію. І якби, наскільки вона буде відрізнятися від України, да, ця лінія. От, і до чого я це говорю? І у підлітків, які закінчують школу, виникає це питання. Де їм знайти своє місце? Куди їм піти? Це серйозні питання. І ще є велика проблема, що багато батьків такі кажуть, ти вже дорослий, іди вже, давай, все. Да? А ну, насправді діти 16-17 років, вони можуть виглядати як дорослі і претендувати на роль дорослих. Вони не є дорослими. З фізіологічної точки зору абсолютно ні. Мозок ще їх закінчує якісь процеси, їх там лобні долі ще не зріють. І вони не можуть насправді якихось речей, які навіть вже може зробити 21-річна людина. Та? Тобто він там приблизно 21 рік закінчує формування. І це я зразу просто до, якщо да, буду говорити рекомендації, на це буду опиратися.
1: От щодо рекомендацій тоді, ви так класно сказали, ви знаєте, я на днях теж йшла. Я думаю, що це теж такі дівчата були, ну, підлітки, і років 14, може 15. Дві дівчинки таких йшло по вулиці, і видно, вони цю тему обговорювали. Я вам чесно скажу, тому що те, що я вже вихопила, дуже хорошою українською мовою, вони між собою спілкувалися, і одна і інші, видно, вони вже не так кажуть, як жити, чи ж, ну, якісь такі обговорення теж такого плану, ну, інша і відповідає. Ну, тут два варіанти. Або виїхати, або пристосуватися. І я саме звернула увагу на це слово «пристосуватися». Навіть не привезь, бо воно, ну, воно настільки влучне, воно не, ну, пристосуватися, воно не завжди нам подобається, це слово, не завжди воно йде всупереч нашому внутрішньому. Але вона була, вона права. Або дійсно ти вирішуєш, да, або пристосовуєшся до тих реалій, які, на жаль, сьогодні ми маємо. Ну, от продовжуємо мати. Це ж не перше. Я розумію, що просто два останніх тижні вони трошки по-іншому виглядають, ніж попередні, особливо для столиці. Тому і реакція така внутрішня була. Але оце пристосування, воно не завжди легко дається. І це правда. Особливо, якщо ми говоримо про дітей шкільного віку, і особливо у тієї самої початкової школи. От я згадувала голоси дітей, і тут навіть є певні поради, так? Як, ну, діяти. І от багато батьків, от з того, що я знаю з практики, відмовляються вести дитину. І от деякі навіть вже по тижням не водили. Але мені здається, це страшно зараз може від мене прозвучить, кожен з батьків обирає самий. Я нікому нічого. Але мені здається, що це теж не варіант і не вихід. Ну, от мені здається, я не знаю, можливо, я не права.
2: Водити дітей в школу?
1: Не водити, так. Так.
2: Це точно не варіант. Діти мають абсолютно відсутні навички соціальні. У мене є зараз такі діти, яких батьки прийняли рік-два тому рішення перевести на онлайн-освіту. І зараз є такий хлопчик 16 років. І прекрасний, чудовий, розумний хлопчик, але ж зовсім він не має де реалізовувати ці навички, бо цей онлайн не дає можливості. Давайте зробимо ще важливий момент такий, навіть, знаєте, зараз зроблю крок в сторону. Згадаємо якісь меми про людей 90-х нульових, були всякі такі стереотипи, які говорило, дивиться, людина відмінник і працює там найманим працівником на найнижчу зарплату, а ось трієчник, але з усіма спілкувався у школі і тепер пішов, десь щось накрутив, намутив, домовився, вже пішов і знайшов собі якийсь варіант. От були такі стереотипи, та, якби, що от людина, яка навчається у школі дуже добре, не має навичок соціальних, а яка середньо навчається, має і соціальні навички, і трошки якихось знань, і легше, і швидше собі знаходить місце у світі. Чого так? Тому що ця дитина, яку паралізували, і батьки раніше дуже, зараз все-таки багато батьків читають, якось намагаються змінити підхід до виховання дитини. Але раніше було так, що от оцінка – це найголовніше в житті. Не принесеш добру оцінку, буде вдома скандал. І дитина нехтувала, фактично могла сама себе ізолювати, як от наші діти зараз штучно ізольовані. Це не їх вина, це не їх вибір. А там вони були ніби самостійно ізольовані. І тоді вони втрачали цілу частину життя і не могли знайти собі оточення, не могли знайти собі друзів, і могли знайти собі аб'юзивні стосунки. Тому що не було з чим порівняти, подивитися, якось да, треба слухатися і бути в такому якомусь темпі. Тут виходить, що у нас діти, які не ходять в школу, є на онлайн-освіті. Не будемо забувати про здатності мозку дитини до обробки інформації. Це важко обробляти інформацію через екран. Тобто тобі треба додаткові зусилля на зосередження і на те, щоб тримати ну, якийсь фокус фактично уваги. Тобто це завдання з декількома зірочками. І ця освіта виходить таким чином вже ускладнюється. Це є також величезною проблемою. І тому я вважаю, що все-таки, якщо можливо, у нас же все одно вже є різні тривоги, різні ситуації. Це не правда, що всі ситуації однакові, абсолютно не однакові. І в тих ситуаціях, яких можливо якось продовжувати, відновлювати цю безперервність життя, бо забрати дитину – це перервати її життя, сказати все, ти будеш там. І, ну, це дуже складна історія. Немає правильної відповіді, треба дивитися по ситуації, але тим не менш, дітям потрібно оце, знаєте, щоб хтось біля тебе сидів поряд, ви тим щось шушукались, переписували один одному, щось говорили, закидували один одному ідеї, потім зважували їх, як ви привели приклад, а йдуть по вулиці і обговорюють. Інколи таких речей ти не зможеш зробити онлайн. Навіть
1: оце такі дві, скажу, як є. Я прям йшла, і в мене думка, боже, які прикольні дівчата. Я вам чесно скажу. Ну, тому що бо вони досить... Ну, з одного боку, хтось каже, що діти не мають так розмірковувати. Ні, ну, почекайте, це вже не маленькі діти в 15. Мають. Правда? Я думаю, що їм 14-15 десь сюди. Вони дуже круто. Я просто, знаєте, я йшла, і прям в такому якомусь піднесенні була. Я б там почула, я ж кажу, правда, пару речень, але ну мені дуже якось імпонувало те, що вони обговорюють. Я розумію, що так. Хтось каже, краще вони щось інше обговорювали. Ні, ну почекайте, вона ж сама дівчинка абсолютно правильно сказала. Навіть розмови вже наші сьогодні пристосувалися до реалій, тому вони обговорювали те, що є нагальним. Вони не обговорювали, і а то наше суспільство теж не зрозумієш. Нам не подобається, коли підлітки йдуть, вибачте, і мат за матом, і не зрозуміло, про що вони говорять. Розуміють тільки вони зміст своєї розмови, бо вони щось там обговорювали, правда. І тут нам не подобається, коли діти-підлітки розмовляють абсолютно. Ну, чітко, конструктивно, нам все вже, знаєте, і я розумію, що ми просто зараз в такому якомусь стані. Да, це правда. Але бувають моменти, коли можна все-таки не повести. От я от правду сказала, я побачила на кінець тижня реальне психічне перенавантаження. Я побачила це. Саме психічне, навіть не психологічне, бо це вилилося у розмови вночі під час сну. Тобто це рідкість. Це вже, я так розумію, нервова система. Там є якесь навіть слово, я просто до цього не, ну, немає, якесь, яке характеризує ці всі процеси. Я так розумію, що бувають моменти, коли, може, варто було б на один день все-таки поміркувати і залишити дитину. Я не знаю, як правильно тут діяти.
2: Так. Дивіться, я підтримую вас. Одна справа на якийсь день, де ти бачиш об'єктивні показники, але, ну, знаєте що, найголовніше дитині ще підсвітити. Слухай, я бачу, ти говориш вночі, так? Це нічого страшного, да? Не так, щоб дитина боялася цього, да? Типу, боже, я говорю вночі. А з тим, що так, мабуть, трошки твоя нервова система перенапружена, я там бачу, ти забуваєш поїсти, або нервово там чухаєшся, сидиш, або якісь такі мікрозміни, які батьки побачать насправді по дитині, ну, що дитина якось веде себе атипово, а не так, як завжди. І тоді треба підсвітити і прям запропонувати дитині, що слухай, Я бачу, коли в тебе перенапруга, я й тобі даю таке завдання відслідковувати, щоб ми з тобою вдвох домовлялися, що жертвувати собою точно не треба. Якщо ти бачиш, що ти щось не стягуєш, давай ми поговоримо, щоб це не стало, знаєте, інструментом маніпуляції. Там, ой, я не стягую, не піду в школу, бо насправді там не хочу навчатися. Але прям проговорювати, що о, да, дійсно, мені сьогодні дуже погано, щоб людина навчилася, ну, дитина почала вчитися ідентифікувати різні свої стани і вчасно надавати собі допомогу. Бо про що говорили ці двоє дівчат насправді? І це корисно буде не тільки тим, хто має дітей, або про дітей ми говоримо, але й дорослим. Насправді наш виклик і наш ресурс адаптації зараз залежить від того, наскільки вчасно ми помічаємо, що нам потрібно екстрено або спинитися, або піти до лікаря, щоб писали нам заспокійливі, в цьому немає нічого соромного, інколи підтримати свою нервову систему. Або піти здати аналізи, або взагалі пропити якийсь там мультивітамін, це вже да, людина сама знає, які в неї є особливості. Зараз дуже багатьох людей дефіцити насправді. І коли ці дефіцити закриваються, то одразу людині стає краще. Людина думає, що це її психічний стан. Ну, зараз я 18-річний хлопчик прийшов, і він розповідає мені свої там психічні симптоми, то-то-то-то. А я питаю, що здоров'я? Він каже, а я все здаю аналізами, там дефіцит вітаміну Д. Я кажу, о, а от оце? І потім він ще називає декілька аналізів. Кажу, оце і оце. І впливає. Кажу, на ваш психічний стан. Давайте так, ви зразу приймаєте щось, ідете до лікаря, не відтягуєте, тоді я погоджуюсь вам допомагати. Бо я не зможу нічого зробити, якщо ви не будете допомагати тілу. Тіло первинне. І зараз, ну і раніше українці такі собі, знаєте, ставили планки, ніби ми якісь термінатори. І от якщо ти захочеш, на тебе нічого не вплине. Це неправда. Я так трохи занудно про це весь час говорю, про піклування про тіло. Але це не буде зайвим. І багато різних станів наших тіл, якщо ми вчасно розуміємо, що ого, я вже 3 дні нормально не сплю. І мається на увазі, не сплю не тільки через тривоги, а от є ж у людей вже якийсь вивірений стан, як ми спимо під час тривог. Уже у нас є якісь показники, які вже говорять про ці умови, ну вони пристосовані до цих умов. І от коли в цих показниках стається ще й порушення, да, там зазвичай там. Уявімо, я під час тривог сплю, наприклад, в коридорі, або там прокидаюсь кожну годину, або ще щось, а тут взагалі не сплю. Ага, є зміна, треба піти розібратися, що з тобою відбувається, як тобі собі допомогти. І тоді адаптація, наскільки це можливо, відбувається, і ти хоча б живеш це життя всередині країни. Ти не просто існуєш і функціонуєш, до якоїсь точки, яка ніколи, можливо, і не прийде взагалі. Ну, давайте гірші сценарії робити. Це може тривати і 10 років. Ми маємо бути до цього готові. Це не спринт, да? Це не історія, що добіжи до цієї точки і воно закінчиться. Ми не знаємо, коли буде ця точка. Є велика ймовірність, що це може бути не скоро, не тільки через незакінчення бойових дій, а через те, що Росія нікуди не зникне. І ми маємо бути готові. І тоді навчити треба дітей ідентифікувати свої стани, спинятися, повідомляти швидко того, кому ти довіряєш, про те, що з тобою. І тоді є шанс, що цей ресурс буде використаний доцільно.
1: Бачите, до речі, ви сказали про тривоги. Скажіть, будь ласка, я хочу все-таки спитати. Раніше, наприклад, ну, є батьки, які, ну, і за законом навіть там з відповідного віку, там, мені здається, в Україні 14, могли б можуть дитину залишати, правда, ну, якщо особливо зараз же більше дітей не початкової школи переведені на онлайн історії, вони залишалися самі. І був такий сигнал повітряної тривоги в столиці, який чутно було звідусіль. Ну, правда, він був такий просто. Зараз все по-іншому, в залежності від того, яка йде атака, іде голосове, там просто щось піліка і так далі. Ну, чесно кажучи, можливо, це звичка, але от той перший варіант мені був більше, скажімо так, властивий, тому що воно було розуміння, що це, ну, тривога і є небезпека і так далі. Зараз деякі, не тільки діти, вже не чують отої, що з'явилися нові оці оповіщення, сигнали. Ми звикнемо до нових? Чи, в принципі, ну, а хтось написав, якому ти читала, ой, ну вже не так волає і слава Богу.
2: Ну, тому що для багатьох вже сам сигнал став, знаєте, фізіологічним тригером, давайте так. Не тільки факт небезпеки, що цей сигнал про небезпеку, да? Ну, яка його задача? Нам повідомити, що бігом збирається, він неприємний, така його задача бути неприємним, щоб наша психіка така, о Боже, Боже, треба швиденько щось зробити. Але коли сам сигнал стає тригером, тобто твій мозок більше заточений на стресову реакцію на цей звук, ніж на те, щоб себе зібрати докупи і щось з собою робити, бо тебе паралізує цей звук, тоді, можливо, дійсно для цих людей це буде хороший вихід. Бо давайте ще не будемо забувати, що в нас дуже багато є людей, які мають цю чутливість до звуків, яка раніше взагалі була, як це сказати, знецінена, да, і типу, що ти там слабкий, слабка, бла-бла-бла, так от якось говорили про людину. І в нас дуже багато чутливих до звуків, до світла людей, які страждають ще більше через неможливість їх нервової системи це обробити. Тому тут також немає однозначної відповіді. Ті, хто ігнорував сигнали тривоги, то вони так вздихнуть, як це, наберуть повітря з полегшенням. Але вони і до цього це робили. І тут зовсім інше треба розбирати. Чому, як вони це робили і на що вони взагалі збираються. А ті, хто і так збирався, вони відслідковують. Бо все одно сповіщення на телефон приходить, і твій телефон вібрує, навіть якщо немає у тебе звук виключений, наприклад, на тривогу. А він все одно тобі подасть цей сигнал, і ти його побачиш. От, і тоді важливо щось з цим робити. Тому що, ну це я так до цих сигналів вже пішла, тому що це більше питання якоїсь відповідальності, безвідповідальності, яка, можливо, стане тепер яскравішою у тих, хто і раніше це робив. Тому що вони будуть казати, ой, а я не чув тривоги, не чула, ой. Ну, бо вони пристали це відслідковувати і шукали якийсь шанс, да, чогось уникнути, обманути себе. Я знаю зараз багато дорослих, які також успішно в кавичках обманюють себе тим, що я не буду на це дивитись, не буду про це знати взагалі, і тоді проблема зникне.
1: Ну так, але вже вона не зникає, на жаль, правда?
2: Так.
1: Тому що тут
2: так.
1: Я весь час сьогодні в подумках під час нашого спілкування повертаюся до тієї дівчинки-підлітка, так? Або виїхати, або пристосуватися. Оце пристосуватися,
2: так.
1: Да, тут же ж варіантів насправді не так, ну це правда, насправді не так багато.
2: Так.
1: Але багато хто мені починає казати, та ми стали фаталістами і так далі. Ну але чесно кажучи, цей теж надмірний фаталізм іноді не призводить до хороших речей. Для мене стало таким, знаєте, тригером, ненавиджу ці слова, але разом з тим тригером і важливим моментом це маленька дівчинка, яка загинула внаслідок осколкового поранення в парку Наталка, да, от нещодавно. Ну і плюс дівчинка, яка в Дарницькому районі, так само перебуваючи на вулиці, 11-річна, так само, так, теж за ці кілька тижнів. От як тільки, ну, знаєте, кінець серпня непростий був і початок вересня, тому тут я думаю, що надмірний фаталізм теж може зіграти не дуже хорошу штуку і треба звертати увагу.
2: Так.
1: Ольга, у нас буквально 40 секунд, я хочу, щоб ми, знаєте, дайте ще пару таких ключових тез і порад. От як дитину, як би це страшно зараз не звучало, налаштовувати зранку, коли після нічних тривог, які періодично, перманентно зранку звучать, як налаштовувати на процес навчання?
2: Я би говорила, що нагадувати їй, навіщо ми взагалі живемо і що ми робимо, які є сенси нашого життя, хто із нас і куди рухається, пам'ятати, навіщо дитина вчиться, не просто, щоб заробляти гроші, а щоб змінювати світ, щоб знаходити своє місце у світі і нагадувати їй концепцію того, що ти не просто йдеш в школу, ти йдеш творити твоє життя. І від тебе буде залежати, як ти будеш в майбутньому це будувати. Зараз я можу тобі в цьому допомогти, і моя задача, щоб ти мені вчасно повідомляв або повідомляла, коли дійсно потрібна моя допомога, а коли ти можеш звернутися до вчителя або до твоїх друзів. Тому що ми будемо шукати щось середнє, шукати цей баланс, де і не заходити в крайнощі, щоб ми взагалі нічого не робимо, або ми взагалі щось ігноруємо.
1: Дякую
2: бо
1: вам
2: життя
1: сьогодні.
2: Це баланс.
1: Так, це правда. Ольго, вам сьогодні дуже дякую. Дякую, що завжди з нами. Обов'язково почуємося і продовжимо ще ряд тем обговорювати дуже важливих. Ну що, дорогі друзі, Ольга Голубуцька, психологиня, була з нами на зв'язку. Це проект «Друга кава». Почуємось за кілька миттєвостей.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Шахіст Роман Хитрич народився у Казахстані. Згодом переїхав до Бердичева. Після закінчення гімназії зацікавився шахами. Відвідував шаховий гурток. Ця гра стала невід'ємною частиною його життя. Роман Хитрич був кандидатом майстри спорту. Працював у міському центрі «Спорт для всіх». А згодом почав навчати дітей шахової майстерності у Житомирській дитячо-юнацькій школі. Після повномасштабного вторгнення Романа мобілізували до лав Збройних сил України, де він пройшов навчання та потрапив до 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго. Свій останній бій захисник України прийняв 7 жовтня на Сватівському напрямку. Вічна пам'ять герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про підготовку столиці до зими, про стан водойм на Київщині, а також про бавовну на РФ. Почнемо зі столичного. Киянам радять заздалегідь підготувати запаси води та продуктів на випадок тривалих надзвичайних ситуацій. Оптимально мати приблизно 2-місячний запас круп і макаронів, а також консерви та інші продукти з тривалим терміном зберігання. Водночас у КМДА формують власні резерви, запасають воду і продукти, пледи, вогнегасники та корм для тварин. Також планують закупити понад 25 тисяч гарячих обідів для малозабезпечених і постраждалих киян. Продукти розподіляють через 100 пунктів незламності, по 10 у кожному районі столиці. Більше про заплановану роботу почуємо від заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олега Куявського.
3: Соціальні служби робити будуть це не самостійно. Так само волонтерські організації, волонтери будуть допомагати соціальним службам розносити ці продукти харчування. Також визначені місця, де буде готуватися ця їжа. Відповідно, у разі настання надзвичайної ситуації, відключення електроенергії на якийсь довгий час, доба із перспективою, що відновлення світла займе від 3 діб і більше, відповідно, зразу будуть включатися алгоритми роботи по забезпеченню саме цих категорій населення.
2: На річці Ірпінь поблизу стоянки зафіксували масову загибель риби. Мешканців просять тимчасово утриматися від риболовлі на цій ділянці. Причину загибелі риби наразі встановлюють фахівці. Вони мають відібрати проби води для досліджень. Водночас різке зниження рівня води поблизу Гнатівки, Білогородки та Гореничів, за попередніми даними, не пов'язане із загибеллю риби. Там пошкодили троси шлюзу, які зараз відновлюють. Далі про ситуацію на фронтах. Україна має усі шанси втримати пояс міст-фортець і покращити свої позиції на окремих ділянках Донецького фронту. Зокрема, про це заявив командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. За його словами, зараз фронт переживає не найважчий період за час війни, тому українські військові можуть утримувати вигідні рубежі оборони. Також пан Білецький анонсував відчутне поліпшення ситуації на певних напрямках. Він зазначив, що невдовзі українська сторона продемонструє перші результати, які, за його словами, будуть беззаперечними. Ну а про загальну ситуацію на фронті за минулу добу почуємо з прямої мови речника Генерального штабу Андрія Сміяна.
4: Найактивніші росіяни минулої доби були на Покровському напрямку, там 26 атак, на Костянтинівському – 20, Гуляпільському та Слов'янському – по 8, Південно-Слобожанському – 6. Загалом на передовій вчора було 208 бойових зіткнень, це порівняно небагато, і мінус 1700 ворогів, а це вже значна цифра.
2: Російська армія вночі випустила по Україні 108 дронів різних типів. З них 85 було збито або ж подавлено, про це повідомляють у повітряних силах. Противник атакував безпілотниками типу «Шахет», «Гербера», «Пародія» і іншими, як з території РФ, так і з тимчасово окупованого Криму і Донеччини. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях. Уночі БПЛА атакували Краснодарський край Ерефії та тимчасово окупований наш Маріуполь. У Сочі пролунали вибухи, а у Маріуполі під удар потрапив енергетичний об'єкт. Через пошкодження частина міста залишається без світла. Відомо з російських медіа, зокрема, що ціллю на Краснодарщині було ЗРК С-400. Тим не менш, чекаємо на більше подробиць від українських офіційних джерел. І про погоду.
5: Погода на Київ ФМ.
2: Плюс 17 за вікном у столиці, хоча сьогодні хмарно з проясненнями. Очікуємо, що температура підніметься ще до плюс 18, як мінімум. Хоча сонця сьогодні справді буде небагато, а ось опадів синоптики нам не обіцяють. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
6: Третя хвиля.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова. Давайте ще одну тему вам запропоную до обговорення. Я нагадую, все-таки звертаю вашу увагу, що ось сьогодні, зокрема, у столиці є обмеження щодо проведення окремих заходів, особливо, якщо це на відкритому просторі, якщо немає поблизу укриття, якщо так, туди, куди ви збираєтеся, концерт, захід і так далі, неважливо, як ми це назвемо, вони не облаштовані, якщо це всередині навіть приміщення, якщо не облаштовані укриттям, то на сьогоднішній день такі заходи скасовані. Це просто щодо заходів, просто звертаємо на це увагу, щоб те, що у вас було порозуміння, ну і ставтеся з порозумінням, якщо десь до вас доходить інформація, що повертаються квитки, які ви там придбали ще заздалегідь, ну, будь ласка, бо кілька таких концертів відомих співаків українських зараз скасовуються, квитки повертаються. Так, цей момент, який офіційно мала вам озвучити, щоб ви теж про це знали, знаєте, щоб не було нарікань, що не сказали про це. Але дивіться, є заходи, які будуть протягом певного часу і відбуватися. Зокрема, да, зараз про один з таких і поговоримо. Проговоримо про музику. Про неї теж варто говорити. От музична буде така в нас з вами перша частина нашого і спілкування в цьому вже болоті. Давайте одразу і гостю долучу. Дивіться, 18 вересня в ДНГ відбудеться особливий камерний концерт «Тишком наш», «Нишком». Музичний вечір, я б навіть його так сказала. Але ще, як і організатори говорять, це така своєрідна розгадка того, як влаштована пісня зсередини. Звучить так, знаєте, інтегруючи. Зараз будемо все це розбирати. Прозвучать 8 композиції Миколи Бровченка у різних жанрах і написані в різні роки. Від 1991, це я собі запам'ятала, до 2026, тобто нинішнього року. Але там ще буде певна розповідь. Так, звідки береться мелодія і так далі. Як це все буде виглядати? Зараз будемо обговорювати. Голосом цього вечора стане Тетяна Гончарова. Ну, це вже того вечора, 18-го. А сьогоднішнього ранку теж голосом цього ранку стає Тетяна Гончарова, яка вже поруч зі мною. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: Хочеться, щоб трошки нам роз'яснили, так? Ще додам, що Тетяна Гончарова – вокалістка та засновниця Гончарова Project. Все правильно?
2: Так, є така
1: історія. Є таке, так. Пані Тетяна, я одразу, якщо ви не проти, трошки розберемося із назвою навіть. Така десь інтригуюча, десь навіть трошки інтимна, я дозволю собі навіть сказати, правда? Так, тишком-нишком.
2: Так,
1: одразу
2: є.
1: Якось картинка так, така цікава перед очима. Ну, але це я так картинками, можливо, бачу і міркую. Можете трошки розказати, що це за проект взагалі? І чому така, ну, і дійсно, якщо є відповідь, чому така назва була обрана?
2: Ну, є така відповідь. Little Tiny Concert. Є такий концепт, коли відомі музиканти приходять в студію, на кшталт, як ваша студія, да, сідають, і роблять маленькі такі концерти, маленький формат. І я завжди також була прихильницею маленьких форматів. Мені дуже прикольно, коли я відчуваю свою публіку, і, як кажуть музиканти, можу її обняти. І тут ми з паном Миколою зійшлись. От, і вирішили зробити саме такий формат. Ми робимо його за рахунок грошей УКФ. В цьому році ми отримали грант УКФ. І так сталося, що пан Микола, він відомий, як кажуть, широко відомий в узких колах, тому що він ну, майже все життя писав тексти для музики. Да? І у нього безліч відомих українських хітів за цей період. І тільки зараз, коли він вже досить доросла людина, йому сьогодні 72 роки, він вирішив трошечки привідкрити себе як композитор. Тобто він все життя писав музику, десь складав її на якусь там поличку свою таку інтимну. Він цю поличку називає сам «Горище». Ну, і назва «Тишком-нишком» – це також від нього, да?
1: Від нього, так.
2: Таке, звичайно. Тобто ми тут наші смаки з ним зійшлись. Тобто коли перед війною я виступала на джазових опен-ейрах, зазвичай там типу Альфа Джаз Фест, Джаз на Дніпрі, Коктебель Джаз Фест. Мені завжди подобались такі більш інтимні сцени, ну, невеликі такі, знаєте, стадіони, а там, де от, ну, умовно, 100, 200, 300 людей, не більше, мені стадіон не потрібен. І тут ми з паном Миколою просто співпали.

0: І саме тому тишком-нишком.
1: Ну, класно, це така камерність, так,
0: абсолютно камерність. Мені здається, просто знаєте, от я чула новини, які хлопці розповідають, стільки зараз болю навколо. І нам хочеться просто надати людям щось таке от світле, лагідне, красиве, і надати наживо тим, хто буде в студії. Ну і, звісно, потім зафіксувати буде аудіо-відеозапис наживо. І нехай він буде, нехай він потім розповсюджується як український музичний контент.
1: Ну, я так зрозуміла, ще зрозуміла, що хотіла, щоб пан Микола був поруч, але разом з тим, я так розумію, що це така 35-річна, десь його і особистісна історія виходить, так?
0: Ну,
1: правильно порахував, да, 35 років.
0: Так, так. Тобто він, знаєте, мені здається, що пан Микола все життя трошечки соромився того, що він пише музику. Ну, от це моє враження. Тому що у нас є така історія, ми зараз розповідаємо журналістам, що ми збиралися весь час на терасі у Володі Шерстюка, і такий бас-гітаріст-козаксіст.
1: Це мій дружбан, я обичаю, бачите, вирвалася, Володя, тому що це дружбан, це не просто...
0: Бачите, як воно... Да, теорія шести рукопожатів, вона працює.
1: Ні, ну, козаксіст тим взагалі заслуговував, да, але
0: да.
1: Та, і Володяним там позиції теж, та, ну,
0: да,
1: це правда.
0: Ні, ну, да, я
1: погоджуюсь.
0: Знаємо козаксістим, я теж знаю їх майже 10 років, вже дуже давно, але з Володією так просто співпало, що, ну, він робить зараз свій окремий проект «Шерстюк», і ми там щось сиділи, думали, міркували, туди-сюди, я з Володією там щось починала дуетом співати. До речі, на цьому концерті ми, ну, можливо, Володя буде, можливо, не буде. Ми цього насправді не знаємо. Якщо встигне, то буде. Але от коли сиділи там в Гостомілі на терасі у Шерстюка, крутили, що таке зробити? Спочатку придумали таку історію «Терасник». Тому що Володя там така тераса,
1: да.
0: Давайте зберемо друзів, там на вході поставимо такого бармена, він буде людям налівати, кому мінералочку, кому віскі, всі свої тут вдома на хаті, і заспіваємо наживо. Отака була ідея. До речі, може вона ще і буде, чому ні? Просто Володя зараз сфокусований, ну всі знають, що козаксіст там дуже багато гастролює Україною, да, вони, ну, найбільш таки українська група, яка дає на сьогоднішній момент найбільшу кількість концертів, тобто він дуже задіяний, плюс його власний проєкт. От, але саме там в нього і народилась оця ідея. Тишком-нишком, і Володя нас підтримує. Тобто він, в нього свій музичний шлях, у нас свій, але ми десь перетинаємось там поруч, тому... Якось так воно все.
1: Тетяна, ви скільки 8 робіт будете виконувати? 18?
0: Ну, 8 пісень ми обрали.
1: Пісень,
0: і, скажімо так, я їх обирала, тому що у пана Миколи дуже багато всього. Він першу достав, там така була пісня «Регі», «Очі кольору горіха». Така красива. Він її достав, і Володя такий, теж, я бачу очі такі, знаєте, у такі у Володі.
1: Очі кольору горіха.
0: Очі кольору горіха, маєве тихе лихо, ночі кольору гріха. Вова такий, вау, клас. Тобто, пане Микола, там нормально, такі прикольні є пісні. От. Але я чомусь почала виконувати ці очі кольору горіха, вони мені, ну, поки що не зайшли. Там є ж така історія, що пісня, ну, або заходить, або не заходить. Тобто я в цьому плані щаслива людина. Я от весь час, я записала в свій час вже 2 альбоми музичних. Просто я їх, скажімо так, писала, не розповсюджувала. Ну, таке в мене було хобі, знаєте, особисто.
1: Ви точно як пан Микола?
0: Да,
1: він збирач, ви збирач, а ви щось сидите і кажете, не знаю, що він там це складав, так ви так само робите, бачите?
0: Абсолютно.
1: Це, тобто, насправді проблема багатьох дуже талановитих людей. Чомусь є такий момент не відкривати це все світу, не знаю чому.
0: Просто музика не була моїм основним заняттям.
1: Можливо, через це.
0: І я от просто більше рефлексувала. Тобто, знаєте, така от встала з роботи, пішла, зібрала фірмових музикантів, записала вініловий альбом, закинула на Moon Records і пішла працювати далі. От така от я була людина. От. Але за рахунок того, що я в музиці то з'являюсь, то не з'являюсь, в мене там напрацьовані контакти, скажімо, я знаю людей. А пан Микола, виходить так, що на сьогоднішній момент я, як співачка, я, незважаючи ні на що, не вважаю себе професійною співачкою. Я думаю, що я все ж таки більш дуже талановитий аматор з дуже великим пробігом, да? Тобто вже з досвідом. А пан Микола так же само, він людина, який писав тексти, да, для пісень все життя, працював в рекламі, але як композитор він сам каже, я не професійний композитор, сорі. І виходить так, що, знаєте, дві людини, які ну, досвідчені, з великим пробігом, мають досвід, але Ну, чесно, ми зізнаємося, що умовно я не професійна співачка, він не професійний композитор, але ми професійні в іншому. І тут, знаєте, такі професіонали побудували «Титанік», а такі, знаєте, собі люди-любителі побудували «Ноїв ковчег». От ми вважаємо, що щось таке. Нам так здається.
1: Ну і добре.
0: Давайте спробуємо.
1: Так, а чому б ні?
0: Чому
1: б
0: ні?
1: Слухайте, тут на першому курсі кажуть, я там співачка вже, ще нічого не сталося, і деякі. Тому я, чесно кажучи, це теж, до речі, одна з тем таких, яку в ефірі б варто було підняти, да, коли, що тут в перевазі, правда? Чи ти просто себе іменуєш ким-то, чи ти маєш багаторічний, як ви сказали, з пробігом?
0: Пробіг. На першому курсі я співала в капелі хорової, мені дуже, я вважаю, повезло. Тобто перший, другий, третій, от університет, я просто співала в капелі і дуже багато співала. Тому це
1: так, з очима, кореліру, горіху, зрозуміло. Може, коротше, а може, буває так, що після спочатку... Назва крута, до речі, так, серйозно.
0: Очі кольору горіху.
1: Так, дуже гарно. Я просто кольору... Ну, горіхи теж є різні. Добре, зараз не про це мова, але...
0: А повело сразу так, да?
1: Да, класна пісня. Класна. Да, ні, хороша назва, назва хороша. Але ж буває так, що і ви як співачка, от хочу, знаєте, поміркуємо. Буває так, що спочатку не твоя ніби пісня, а може ж таке статися? Ви ж не виключаєте, що колись, окей, зразу вже зупинилася на цих очах кольору горіху, що колись вона стане і для
0: можливо,
1: вас, правда?
0: Так, можливо.
1: Буває ж таке, це так, як книжку, 100%. Яку читаєш, ой, ні, ні, перший раз не пішло, там і другий, а потім, боже, не можеш відірватися. Таке ж буває.
0: 100%.
1: Да,
0: невисадневе. Я вважаю, що може колись все буде у житті.
1: Все буде в житті. Окей, а з цих 8 пісень, які зараз, вони ж не всі, я так розумію, для себе просто тут занотувала, з вашого дозволу, є композиції...
0: Сергія Круценка.
1: От, я хотіла спитати.
0: Які... А ви знаєте, хто такий Сергій Круценко?
1: Ні. Я для себе пошукала, але ну, так багато інформації
0: а
1: для
0: багато
1: себе.
0: А багато немає, тому що тому, це людина, так, знаєте, широко відома в вузьких колах.
1: Я вам по-чесному це й тому кажу, я намагалася, давай, бачите, скільки всього
0: є,
1: підшукала.
0: Є Вікіпедія трошечки.
1: Ну, там, так.
0: Тобто це людина, яка в свій час робила дуже багато в музиці, робила в кіно. Ну, із останніх робіт його, це був, він був саунд-продюсером на альбомі «Крим Джамали». Це була майже остання його робота. І він пішов у січні 23-го року, достроково, на жаль, да? І от ми пригадали, просто взяли дві пісні Сергія Круценка. Одна із них колись була великим хітом. Тобто там музику написав Сергій, а слова написав Микола. Пресловута полуднева спека. Колись вона лунала майже з кожного утюга і чайника. Хтось її пам'ятає, хтось не пам'ятає. Ви не пам'ятаєте?
1: Ні, чесно.
0: Полуднева спека, синя даль. Довге літо на березі. Втіх. Прохолоди нема ніде, на жаль. Ну, можна і заспівати
1: красиво
0: трошечки.
1: А ви заспіваєте в кінці щось добре?
0: Ну,
1: я
0: ну спробую.
1: Да. А, дивіться, просто от, ну, для
0: цю пісню співала
1: дійсно...
0: Ані Лорак, до речі, сорі, да, да, така от історія. Ми хочемо її, ну...
1: А, все, тепер
0: поняли,
1: зрозуміло.
0: Поняли, да? Полуднева спека, синя.
1: Добре,
0: да.
1: Просто от Сергія, так, багато дійсно хто пам'ятає ці світлини з Джамалою. Це
0: да,
1: було так і тоді. І хоча в нього теж доробок досить величезний, та, але мало чомусь, коли він дійсно помер, ну, в 23-му тоді багато
0: Джамала
1: хто...
0: Джамала почала багато казати
1: ось,
0: про нього.
1: Багато хто звернув увагу, це правда. Але ж бачите, ну, як ви правильно говорите, ну, в вашому середовищі він був відомий, і для вас він був відомий, і так далі. А зараз зрозуміло, що... І... Але от якраз 18 числа можна це все виправити, правда?
0: Ну, ми, нагадати, так, ми так і хочемо.
1: Нагадати,
0: ми хочемо нагадати,
1: показати, виправити це все, заспівати, послухати, хтось долучиться і прийде, правда, послухає.
0: 100%.
1: Хтось, тим паче, ну, локація, я маю на увазі, так, там люди все одно ходять,
0: локація
1: проходять.
0: Класна, там є бомбосховище, там все облаштовано.
1: Ну, локація така, як вам відчуття, яку ви хотіли?
0: Ну, таку локацію хотів пан Микола у нас.
1: Пан Микола.
0: Ми за цей час змінили декілька варіантів локації, і він весь час наполягав, що повинна бути саме така, знаєте, книгарня-кав'ярня, от така зовсім затишна. А нас все більш тягнуло в більші форми. І тут от прямо наприкінці у нас знов все змінилось, і виявилося, що ми будемо у просторі Book.ua, там в 6-му павільйоні на ВДНГ. І це якраз от історія про таку книгарню-кав'ярню. І пан Микола такий, єс. Ну, тобто, не медитував.
1: Бачите, ну, багато що. Слухайте, це треба було людина 35 років творила, так? І зараз...
0: Стол.
1: О, хотіла, щоб йому втілилося гарно це все. Щоб, ну, щоб воно пройшло гарно. Тому що я розумію, що, знаєте, це... погано прозвучить, але щось в голові, знаєте, як лебедина пісня. Це треба, щоб відбулося для нього. Ну, чому би ні? Якщо є така можливість зараз, правда, і ви це виконаєте. Я ж... До речі, а як ви один одного знайшли в цьому питанні?
0: А я його знайшла сама.
1: Ви сама, так?
0: Я смілива дівчина. Я свій час так з Іваном Ліньо познайомилась, я йому написала на Фейсбуці, і він відповів. Так, це було. Тоді ще казаксісти не були такі великі, як сьогодні. Просто написала, він відповів, і так я познайомилася з всіма козаками. Просто тупо написала людина у месенджери на Фейсбуці.
1: Так воно в житті, до речі, буває.
0: Я така ж, я ж продажниця, я захожу, двір ногу відкриваю, говорю, зрешті я прийшла. І поэтому точно так же з паном Миколою. Говорю, пан Микола, от є ж Сергій Круценко, був і вашим там другом, да, великим, і моїм. Давайте щось зробимо, якийсь проєкт його пам'яті. І так ми познайомилися.
1: Скажіть, я от сама, коли готувалася, знову ж тобі, тут декілька моментів таких виписувала. Ну, по-перше, нагадаю просто, що тексти, зокрема, пана Миколи, так, виконання і козаксистам вже згадували, плюс Злата Огнівич, наскільки, так, і це то, що я знайшла, Оксана Муха, наскільки я пам'ятаю,
0: да.
1: Так.
0: Тіна Кароль
1: і Павлік ще, і Віктор Павлік.
0: Є так? Віктор Павлік, є ще, от не так давно пригадували хіт Тейсі Павалій, сорі за ім'я, це «Панна кохання», була така пісня, вона була суперхітом у 90-х, тому що з неї Тися Павлія отримала гран-прі на Слов'янському базарі. Це було дійсно, ну, одне з перших досягнень молодої України. І ми вважаємо, до речі, то, що ми беремо пісню «Полуднева спека», ми хочемо показати, що музика невинна. Ну, хто тоді знав, що ці виконавці отак себе будуть поводити по відношенню до своєї країни? Ніхто цього не знав, правильно? А музика невинна.
1: Слова такі гарні в цих піснях.
0: Слова, музика. Тобто це реновація хітів із новітньої історії. Тому що зараз, ви знаєте, дуже модно достають виконавці пісні 60-х, 70-х років, там Івасюка достають, да, там щось таке. А це ж було, ну, ми з вами це ще пам'ятаємо.
1: Аранжують, аранжування нове.
0: Ну ми також робимо нове аранжування, звісно. Може, ніхто не буде виконувати в старому.
1: Ну, от ви, до речі, спогадували цю полуднову спеку. Поки ви не сказали, я й забула про неї. А воно ж одразу, якщо я наспівуєте, як ви це зробили, воно одразу якось дуже швидко спливає, до речі. Коли от почали, знаєте, так трошки нотки додали, воно одразу якось так і по-іншому.
0: А вона була дуже популярна в свій час. Це десь 2000-2001 рік, десь так.
1: А що ще буде? Давайте так, хочу ще почути. Так класно, коли ви тексти говорите, так одразу якось, ні, серйозно, стає одразу якось зрозуміло, про що йде мова більше. І чому питання до пана Миколи, чому він це все приховував, ну я маю на увазі, чому він там собі щось, як ви сказали, називав, горище?
0: Горище, так. Що він собі кажу, там... в мене є горище. Ну, до речі, я ж до нього прийшла, в мене в тумбочці лежачі там пісні, які я ще не співала, і теж лежать. Чекають, да? Говорю, пан Микола, дивіться, які класні пісні, дуже от такі, там дуже такі дуже специфічні, там ніхто не знає цих авторів. Ну, я, коротше, така, знаєте, збираю їх. Він такий, красиво, красиво, і такий, красиво. А потім, а в мене теж є. А що у вас є? А от, я зараз візьму гітарку і вам награю. Тобто, ну, я не знаю, чому, може він соромився, я не розумію. Тому що, ну, дійсно, в нього класні мелодії, він крутий мелодіст.
1: Це дивно, так?
0: Захочете, почуєте.
1: Просто дивно, чого, ну, багато хто соромиться, правда? Але з іншого боку, бачите, ми назвали досить відомих, там, без прив'язки до нинішніх позицій,
0: так,
1: але
0: так.
1: Досить відомих виконавців, які його роботи все-таки так мали в своєму репертуарі, а хтось і має нині. Тому, в принципі, ну, не можна сказати, що він це там прям приховував і все складував. Просто, що міг би ширше це робити, міг би... Ну, можливо, ви в його житті не просто так прийшли, як ви, да, і сказали, пан Микола, треба робити, так? Можливо, це треба було, щоб з'явилась така пані Тетяна, яка більш сміливіша у багатьох моментах, напевно.
0: Можливо.
1: І, або, можливо, він зараз взагалі виникала, у нас буквально ще так, 2 хвилини маємо, не виникала зараз думки, а навіщо це зараз потрібно робити?
0: В мене?
1: І у вас так само, так.
0: Слухайте, ну, в мене, коли я співаю, я для мене це, в принципі, сенс життя. Ну, я хоч і не вважаю себе професійною, як я вже казала, ну, мені байдуже де співати. От коли я нічого не співаю, я завжди ходила, отут Софія Київська, там є такий бандурист Степан сидить, його всі знають, сивий. І от ми, я приходжу до Степана.
1: Підходити до нього співаєте?
0: Так, да, там купа відео на Фейсбуці. Все подряд. Ну, да.
1: Вам це треба?
0: Да,
1: треба. Я, ні, це не питання зараз, я констатую, бо вам це
0: да.
1: треба.
0: Для мене це сенс, для нього це також сенс. Чому ні? Він по-новому розкрився. От ви правильно сказали, окей, last chance, нормальна історія, тому що людини вже, я вибачаюсь.
1: Ну, я перепрошую, переконую, може воно не зовсім було красиво, але от ви коли говорили, чомусь саме ця теза прийшла на згадку. Вона якось дуже зараз дотична.
0: Так може воно йому надасть додаткові ще 10-15 років життя, причому творчого, активного, крутого.
1: А може навпаки, правда? Воно,
0: Слухайте, запросити його ще окремо, якщо захочете, задайте йому ці питання. Нехай він до вас прийде і вам вже, знаєте, у вас буде така от... Він скаже там, Тетяна, мене вже там просунула трошечки, да?
1: Тетяна може. Давайте трошки, одна хвилина є. Я все-таки попрошу вас. Я зараз тільки звукорежисера спитаю, чи можемо трошки заспівати? Можемо, так? Дякую, Євген. Євген сказав так. Що ви нам, що хочете? От давайте щось таке незвичне там є. Там. Я розумію, не будемо про очі кольору горіху, але щось...
0: Зовсім незвично.
1: Як хочете, як ви вважаєте, внутрішньо зараз готові були поділитися?
0: А давайте перше, що в голову прийде.
1: Ще краще, давайте.
0: Да?
1: Давайте.
0: О, Господи.

0: дізнається, той горя не знає. Я трошки прихворіла, я сорі.
1: Ну, сказала. До 18 числа ще треба трошки себе підтримати.
0: Треба одужати,
1: і менше говорити, на жаль.
0: Не знаю, але ж...
1: Я вам теж моя порада, людина, яка говорить безкінечно, ну, так професійно складається, а співати ще важче, коли я є трошки питання з голосом. Я вам буду сьогодні дякувати. Ну що, пані Микола, від нас вітання і теж одужання. Так, ну що, класно розказали. І я думаю, що навіть оцей ефір, я вам навіть так скажу, багато хто зараз буде копирсатися, заходити в гуглі шукати прізвище, так, і дивитися. І подивіться, будь ласка, про пана Амбровченка, і дуже багато, і Тетяна Гончарова, яка сьогодні з нами була. Просто пошукайте, послухайте, пошукайте, подивіться, багато чого вам стане невідомого, стане відомим. Тетяна Гончарова, вокалістка та засновниця Гончарова Project, була сьогодні з нами. Ми говорили про проект «Тишком Нишком». Шановні слухачі, це друга кава, почуємося буквально за кілька миттєвостей.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: У Києві ми мали вулицю, яка була названа навіть на честь російського міста – Магнітогорськ, але яка, на щастя, змінила свою назву і тепер носить ім'я видатного художника Якова Гніздовського. Його картини прикрашали кабінет Джона Кеннеді у Білому домі, а сам Яків розписав іконостас Української греко-католицької церкви в Нью-Йорку. Під час Другої світової війни Гніздовський був змушений емігрувати до США, але до кінця життя називав себе українським митцем. За життя Яків намалював понад 300 гравюр та створив феноменальні картини у техніці дереворит, тобто різьблення по дереву. Він малював ілюстрації до львівських газет, а також розробив поштові марки для пластової пошти. І в кожному його творі, попри роки життя в еміграції, вбачається туга за батьківщиною та любов до рідної землі. І лише через 20 років після смерті він зміг повернутися в Україну та залишитись тут назавжди. Його тіло перепоховали на Личаківському кладовищі у Львові. А тепер ім'ям видатного художника названа і вулиця в Деснянському районі Києва.
2: Назва має значення.
4: Має значення.
2: Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про історичне чемпіонство могучих на світовому абсолюті, вихід українських волейболістів до плей-офф чемпіонату Європи, а також матчі УПЛ. Про це й не лише за мить. І одразу про блискавичне, адже українка Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Дніпрянка здолала планку висотою 1,99 м. Додам, що це був перший абсолютний чемпіонат світу, відтак Магучих поки єдина володарка цього титулу. Далі про волейбол. Україна перемогла віце-чемпіона світу Болгарію з рахунком 3-1 та першою із групи кваліфікувалася в плей-офф Євро. До цього наші хлопці здолали збірні Ізраїлю та Північної Македонії. Загалом для України це четвертий поспіль вихід у плей-офф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу. І, звісно ж, далі про футбол. Попри нічию, Віталія Миколенка визнали найкращим футболістом у матчі англійської прем'єр-ліги між Тоттенхемом та Евертоном. За останній українець провів на полі всі 90 хвилин. До слова, ліверпульський Евертон у нинішньому чемпіонаті йде без поразок. І на сам кінець про те, що сьогодні у чемпіонаті України з футболу відбудуться два матчі шостого туру прем'єр-ліги. О 15:30 київське «Динамо» на стадіоні імені Валерія Лобановського приймає «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського. О 18:00 «Шахтар» зіграє на арені Львів проти одеського «Чорноморця». Ще два матчі туру – «Кривбас-Харків» та «Верес-Кутрівка» – перенесли на пізніший термін. Напередодні «Карпати» обіграли «Кулу», «Селензе» переміг у «Болонь», «Полісся» мінімально здолало лівий берег, а Буковина та Зоря зіграли в нічию. Після цих матчів Полісся лідирує в турнірній таблиці із 15 очками. Далі йдуть Карпати та Шахтар, які мають 13 та 12 балів відповідно. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
8: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова. Ще одну тему вам пропоную до обговорення. Давайте дуже коротко. Прифронтова зона. Чому саме цей тезис останнім часом ми чуємо відповідно до Києва? Наскільки це можливо, так? Навіщо Києву новий цей статус і що він буде означати? Я побачила матеріал одного з наших гостей, якого зараз і долучимо. Вирішила, що ми маємо про це проговорити. Особливо це важливо дійсно для мешканців і столиці. Але ж не тільки. Тут глибше питання, тут і для бізнесу, для економіки. Зараз це все будемо розбирати. Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії «Вінер», сьогодні з нами. Ігоре, вітаю вас.
2: Да, доброго дня, студія.
1: Ігоре, а я одразу вас питаю, не сприйміть це як за наївне питання, але зрозуміло, що зараз прямих інтенсифікацій, тобто військових дій близько Києва не відбувається, але постійні дійсно тривоги, постійні обстріли, постійні втрати для бізнесу і так далі. Все одно ж, мені здається, поняття прифронтової зони, воно має містити певно відповідно до нормативних документів якісь аспекти, щоб місто могло отримати такий статус?
2: Ну, тут саме поняття, значить, от сама назва закладено прифронтова зона, і воно ніби включає, що фронт поруч має бути, і тоді ніби місто набуває цього статусу. От так воно звучить, тому воно викликає певний такий дисонанс, тому що фронту немає, а місто може набути статусу прифронтового. Оце такий момент, який, але якщо дивитися об'єктивно з точки зору результатів бойових дій, чи вони поруч, чи вони не поруч, то, в принципі, результати і наслідки, вони ідентичні, що місто знаходиться недалеко від фронту, що Київ ніби знаходиться далеко від фронту, але інтенсивність результатів, які від ведення бойових дій, чи це можуть бути від такого бою близького, чи це можуть бути бою від шахедів, коли чи ракети, балістика прилітає, Київ страждає, мабуть, одне з найбільше місто, яке страждає від таких дій ворога. Тому, виходячи з цієї логіки, і піднялися питання, бо результати і наслідки цих ударів, вони дійсно призводять до таких наслідків, ніби ворог знаходиться десь поруч, і бізнес повинен вживати додаткових заходів безпеки, і громадяни повинні вживати додаткових заходів безпеки, і відповідно ритм життя буде змінюватися від тої інтенсифікації тих бойових дій, які ворог вчиняє по відношенню до міста Києва.
1: Добре, якщо ми говоримо про зміну юридичного статусу для самих киян, от матеріалі, які я прочитала днями вашого авторства, там є ці аспекти, але я хочу, щоб ми їх озвучили. Для киян на побутовому рівні суттєві зміни несе саме статус прифронтового міста?
2: Глобальних фундаментальних змін не несе. Тобто це зміниться частково, додатково фінансування на безпеку зміниться, розподілення коштів там місцевого і державного бюджету. Друге, це зміниться формат навчання дитячих садочків, шкіл і вищих учбових закладів. Тобто більш жорсткі вимоги будуть до бомбосховищ, до укриттів, до проведення занять. І до логістики, якщо взяти отак три ключових таких аспекта, що, можливо, зміниться, але не глобально. Це відчують в деякій мірі, але не суттєво, щоб аж так, що громадяни відчують такий колосальний дискомфорт.
1: Ну, добре, а скажіть, під час того, як місто стає прифронтовим, ми зараз умовно, шановні слухачі, єдине, що я хочу звернути вашу увагу, ми просто аналізуємо ті тези, які періодично з'являються в інформаційному просторі. Це не означає, що в Києві запроваджується так, і Київ отримує такий статус на даному. Ми просто говоримо про те, про ймовірні запровадження, про те, що цей зміна такого юридичного статусу дає місто. Почуйте зараз нас, щоб потім не було нарікань, що там на радіо Київ ФМ сказали, що Київ стає прифронтовим. Ні, дорогі друзі, давайте теж, знаєте, в цьому моменті будемо уважними з вами. Окей, але з іншого боку, скажіть мені ще, будь ласка, Прифронтовий же статус він дає такий момент, як збільшення кількості мобільних блокпостів у межах міста та на виїздах. Бо зараз все-таки там, де раніше були блокпости, ну не стільки їх вже, як раніше, все-таки.
2: Це дає можливість, от тут дуже важливо, це дає можливість збільшити кількість блокпостів. Але і ненадання статусу прифронтового також можуть запровадити військові адміністрації і там Міністерство оборони, теж можуть збільшити кількість блокпостів. Тобто сам статус прифронтового не автоматично дорівнює збільшення кількості блокпостів. Бо ми, як повернемося з вами на початок нашої розмови, що тут статус прифронтового будуть надавати в зв'язку з тим, що можуть, є прильоти там ракет чи шахедів. І тут точно блокпости на це ніяк не впливають. Чи збільшується, чи зменшується. Тому це можуть, але це не обов'язково є наслідком при надання статусу прифронтового. І в іншому випадку можуть збільшитися блокпостів, незалежно від того, чи є статус прифронтового, чи немає.
1: Так, дякую за це роз'яснення. Окей, рухаємося тоді далі, бо ще кілька моментів дуже важливих, правда? Ну, логістика, ви вже сказали, пересування, правда, там і вантажного транспорту. Багатьох таких моментів про те, як заклади мають працювати, особливо освітні. Зараз вони насправді так і працюють, в зв'язку з тим, що у нас постійні сигнали повітряної тривоги і обстріли, і так далі. Ну, але ж статус прифронтової території, якщо ми візьмемо соціальну сферу, це я вже далі йду. В принципі, цей статус же ж гарантує збереження, а навіть іноді подекуди розширення окремих соціальних пільг.
2: Звичайно, цей статус розширення окремих соціальних пільг збільшує можливість для його розширення. Друге, для податкових пільг збільшується можливість для бізнесу, для громадян. Тобто, з точки зору, скажімо, регуляції такої бюрократичної системи і бюрократичного тиску з боку держави, він послабиться, і з точки зору полегшення якихось таких бізнесових соціальних проєктів, вони зменшаться в частині фінансового навантаження на бізнес і на громадян. От така історія. І те, що буде більше коштів виділятися на безпеку, також це є певний плюс у цьому. І там по критичності, по бронюванню теж можуть бути певні аспекти, які дозволять більше можливостей для бізнесу і для громадян. От з цієї сторони, да, є певні плюси. Тобто, я б не сказав, що якщо ставити на шальки терезів рівень дискомфорту і плюси, які отримає місто, то плюсів місто і громадяни отримають значно більше, дискомфорту не настільки вони багато його отримують, як ми зараз його маємо.
1: Скажіть, у нас ж має все одно свої наслідки. Це впливає на ринок нерухомості, зокрема, якщо місто має такий статус?
2: Впливає в першу чергу найбільше, на що буде впливати, це на інвестиції в місто. Друге, на страхування. Тому що страхові компанії будуть переглядати, скажімо так, воєнні ризики, бо місто отримає статус прифронтове, і вже будуть виноситися за дужки певні види страхових послуг, оскільки ризики будуть значно більші. Інвестори так само, чи будуть, чи не будуть заходити, бо місто має статус прифронтового. Тобто, от ці складові будуть важливі мати аспекти для розвитку економіки міста. Стосовно того, що чи ви сказали, перепрошую, що ви сказали?
1: На ринок нерухомості, яким чином?
2: На ринок нерухомості, я не думаю, що це глобально суттєво вплине. Моя така думка, що не буде ніяких таких колосальних змін, тому що ринок нерухомості, він як рухався, так і буде рухатися, і те, що набуде статус прифронтового, я скажу, на ринок нерухомості в першу чергу вплинути може об'єктивна реальність і кількість ударів по місту Києву. А юридично статус, чи є він, чи нема, на мою думку, він не сильно вплине. Чисто на страхові платежі і на інвестування.
1: Скажіть, будь ласка, в 22-му році мешканці столиці, які виїжджали, ну тому що зрозуміло, що були бойові дії дуже близько, правда, і столиця була під дуже щільним все-таки прицілом і так далі, тобто зона бойових дій і так далі. Кияни, які виїжджали з дітками, якщо я маю на увазі про внутрішню міграцію, десь переїжджали, вони отримували статус внутрішньо переміщених осіб. Це тривало до липня місяця, до червня місяця, тому що потім Київ винесли за межі, там вже не було бойових дій і так далі. Якщо є статус, я так розумію, що з юридичної точки зору це дещо різні все-таки статуси, але якщо місто отримує такий статус, люди, які за бажанням, ну і за необхідності, тут вимушене це бажання насправді, виїжджати в інші міста, українські, я маю на увазі, не за кордон, вони теоретично теж мали б право отримувати статус і довідку внутрішньопереміщеної особи, якщо в Києві запроваджено статус прифронтового?
2: Звичайно, тому що, на мою думку, звичайно, тому що людина переміщається в інше місто з прифронтового міста, яке отримало статус прифронтового, в місто, яке не має статусу прифронтового. І юридично, і формально, і документально буде виглядати так. Чому ви переїхали? Я переїхала, тому що місто має статус прифронтового. І по закону, по нормативних документах, тут однозначно людина буде отримувати статус внутрішньо переміщеної особи.
1: Так. Ще кілька моментів теж хочу з вами і обговорити. Дякую, що це роз'яснили, тому що теж досить популярне питання з приводу так, якщо людина залишається в Україні, але обирає там тимчасово місце проживання, ну, якесь інше українське населений пункт, що тут теж вкрай дуже важливо. Так, ще хочеться тоді в продовження нашої теми. Але як ви бачите? По-перше, цей статус дуже швидко можна набути. За нього має хтось, за нього має депутати проголосувати на парламентарі чи ні? Як правильно він впроваджується?
2: Наскільки я розумію, то це дійсно визначає там Верховна Рада, наскільки я розумію, за поданням військової адміністрації і за узгодженням, моя така суб'єктивна думка, з Міністерством оборони України для того, щоб були певні, скажімо так, ну повинно бути звернення і повинні бути певні підтверджені чинники, які дійсно показують об'єктивну реальність, що є необхідність в присвоєнні тому іншому статусу. А далі уже, відповідно, коли цей статус буде присвоєний, якщо він буде присвоєний. Тобто тут велике питання, якщо. От це дуже важливо на нього звернути увагу. Якщо він буде присвоєний, це вже якраз будуть ті наслідки, про які ми з вами говорили перед цим, тобто попередньо. Там уже йде автоматично про присвоєння тих критеріїв і тих наслідків і порядку проживання громадян і порядку соціальної інфраструктури. Тобто воно вже за собою тягне як автоматично. Але, я ж кажу, дуже-дуже під великим питанням, чи просто тут важливо влада буде зважувати, прораховувати, на мою думку, що ми отримаємо в плюсі і що ми отримуємо в мінусі. Тобто, от така історія в першу чергу. Якщо отримання статусу прифронтового міста призведе до колосального навантаження на бюджет через пільги, через соціальні пільги, через бізнесові пільги, і фактично нічого не змінить в безпековому форматі громадян, то, на мою думку, точно на цей крок не підуть. А якщо це дасть якісь певні плюси і для бюджету, і для громадян, або в будь-якому випадку більше отримається якийсь економічний чи безпековий ефект, то, звичайно, тоді вони на це підуть. А поки я не бачу таких якихось підстав глибоких, щоб нам надали цей статус. Але це моя суб'єктивна думка.
1: Ну, я так абсолютно дякую, що ви ще раз повторили, що це для тих, хто нас зараз чує серед слухачів. Але я так розумію, що ситуація настільки, ну, знаєте, динамічна в поганому контексті цього да. слова, що, в принципі, ну, тобто і столиці, як і іншим регіонам, не вперше стикатися з такими серйозними глобальними викликами. Тому я думаю, що все можна швидко, правда? Якщо буде така необхідність, правда, якщо вона буде досить, ну, скажімо так, на такому рівні необхідна, це буде зроблено максимально в прискореному темпі. Тому тут головне просто, що ми з вами це обговорюємо. А скажіть, будь ласка, ви чого звернула на це увагу? Це вже ми так і десь фіналізуємося, бо дійсно прочитала ваш цей великий матеріал. Чому ви звернули увагу? Через те, що піднімається за останні там тижні, піднімається в пресі?
2: Ну, це перше, це до мене звернулася преса. Звернулася, щоб я сформував свою позицію, публікацію. А по-друге, дійсно, уже деякі медіа почали про це проговарювати, і десь якісь чиновники на якомусь рівні неофіційному, але почали піднімати питання, бо тут важливо, що зміниться економічна складова бюджету міста Києва, оскільки багато бізнесів, ми знаємо, що постраждали від бомбардувань. І тут в будь-якому випадку треба робити певний перерозподіл коштів, асигнувань з бюджету, виплат з бюджету, пільг для певного бізнесу. І точно, скажімо, в такому форматі, як все відбувалося, як все їхало, воно точно не буде їхати. І треба змінювати. І тут, мабуть, скоріш за все, моя така думка, що держава, влада, місцева влада, обласна, військова, Київська міська адміністрація, вони стоять таким перед певним вибором, бо зараз всі оці документування, все, що лягає на плечі бізнесу, воно все відбувається в індивідуальному такому порядку, де бізнес збирає документи, робить експертизи, реєструє кримінальні провадження, звертається до правоохоронних органів. Воно відбувається в алгоритмі без набування статусу прифронтового міста. І, звичайно, тут є своя певна процедура. Але оскільки це явище почало відбуватися поширеніше, тобто почались більше бити ворог, почав по місту Києву, тому тут і цей статус треба змінювати для того, щоб, скажімо, ну таке погане слово, але, на жаль, щоб був якийсь певний такий, знаєте, шаблонний підхід, щоб наступив факт і певний алгоритм дій. А от саме надавання статусу прифронтового, він якраз і змінює цей шаблонний підхід і спрощує з однієї сторони для бізнесу документування збитків від злочинів Російської Федерації.
1: Так, роботи насправді ще й багато. Я вам буду сьогодні дякувати, Ігоре. Будемо за цією темою стежити. І взагалі дякую, що завжди йдете з нами на зв'язочок, на комунікацію, піднімаючи важливі теми нагальні. Ігор Єсько, керуючий партнер юридичної компанії «Вінер», був з нами на зв'язку. Шановні слухачі, що знаєте, у нас було з вами порозуміння, тема дійсно піднімається, і тема прифронтової зони для столиці, але це тема просто яка в обговоренні. Я на це звертаю вашу увагу, дійсно в публічному просторі. І лунає навіть і дискусії щодо цього, чи не варто Києву надати такий урядовий статус території можливих або активних бойових дій, а фактично визнати місто прифронтовим, це як і пан Ігор щойно говорив, я просто нагадую, так? Ну, але бачите, ми трошки роз'яснили, що відбувається. Зрозуміло, що прямих бойових дій немає, але з іншого боку, масовані атаки дрону-ракет, плюс величезна кількість пошкодженого відсотка житлового фонду, критична інфраструктура, ну і реальність у нас нині така, що часто бувають дні, коли не зняється ніж від прифронтової. Тому плюс ще Київ у нас, як завжди, так, фінансовий, адміністративний та логістичний центр країни, і це дуже важливо. Наше з вами головне завдання. Стежимо, аналізуємо ряд тем. Сьогодні обговорили, ряд тем вже готуємо на завтра. Колеги, так само в новинах всі важливі деталі з сьогоднішнього дня і тих подій, які нині відбуваються, і що відбувається навколо і Кравченка, да, і, ну, скажімо так, ще не колишнього генпрокурора, але хто може й стати генпрокурором. Давайте це все будемо розбирати в наших подальших ефірах. Ваше головне завдання – залишатися з нами. Це був проект «Друга кава», завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємося на радіо «Київ 98 FM».

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Королева шоколаду – підприємиця, солодка імперія якої виросла з мішка цукру. Бізнес-леді Галичини, що давала робочі місця українцям. Клементина Авдикович. Майбутня промисловиця з'явилась на світ 1884 року в селі Копичинці, що на Тернопільщині, в родині священника-парламентаря та активістки жіночого руху на Галичині. Дівчинку виховували в дусі рівноправ'я та вільних можливостей. Здобувши хорошу освіту, Клементина почала викладати в Українському інституті для дівчат в Перемишлі. Там познайомилась з майбутнім чоловіком, професором української філології Орестом Авдиковичем. Молода родина працювала на суспільне благо, мала спільну любов до української культури, літератури, народної творчості, виховувала двох дітей. Аж раптом спокійне щастя обірвала смерть Ореста. Жінка залишилася фактично без засобів для існування. Спершу взялася шити одяг, а потім пішла ва-банк. Продала майже все майно, особисті речі і на зароблені кошти купила мішок цукру і спеціальний прилад для створення кондитерських виробів. Так почалася історія шоколадної імперії. Перший товар активно розкупили, тоді Клементина Авдикович вирішує вийти на промисловий рівень. Так, у 1922 році в Перемишлі з'являється перша українська фабрика цукерок і помадок «Фортуна Нова». Згодом підприємство переїздить до Львова. Промисловиця власноруч ремонтує приміщення для майбутньої фабрики, бо мріє дати сотні робочих місць для українців. Щоправда, без труднощів не обійшлося. Конкуренти ледве не вкрали дороге обладнання. Соціум засуджував жінку за те, що не займається власними дітьми, а віддається бізнесу. Потужною підтримкою для Клементини став митрополит Андрій Шептицький. Він уклав угоду про спільне підприємство та інвестував у нього близько 46 тисяч доларів. Мрія здійснилася. Сотні нових робочих місць, високі стандарти гігієни та виробництва, дотримання європейських рецептур. Авдикович придбала найсучасніше німецьке обладнання. Виробництво зросло із 200 кілограмів до 5 тонн на день. Виготовляли цукерки, помадки, морозиво, тістечка, фруктове желе. Солодощі Авдикович швидко полюбилися львів'янам, потім стали популярними в Стрию та Дрогобичі. Але справжню славу допомогла поширити правильна маркетингова компанія. Жінка витрачала багато коштів на рекламу та оформлення упаковки. Над дизайном продукції працювали відомі українські художники – Левицький, Гординський, Бутович. Промисловиця сформувала навіть шоколадну заповідь, щоб привабити більше клієнтів. Не йди ніколи до паночки без цукерки «Фортуни Нової», якщо не хочеш собі її втратити. Якось Клементина Авдикович випустила спецсерію цукерок «Солодка історія України». На коробці були зображені князі та гетьмани – від Володимира Великого до Павла Скоропадського. Дуже швидко містяни почали колекціонувати їх. А ще підприємиця ніколи не забувала тішити дітей. Перед Днем Святого Миколая передавала солодкі подарунки для усіх українських школярів, допомагала вдовам та знедоленим. Загалом продукцію «Фортуни Нової» продавали на Волині, Підляші, Поліссі, Прикарпатті, у країнах Західної Європи і навіть в Америці. Зокрема, великі замовлення надходили від української діаспори в США і Канаді. На кінець 1930-х прибутки фабрики складали 2 мільйони злотих. Це майже півмільйона доларів. Лише у Львові на виробництві працювало 125 робітників. У передвоєнні часи справи погіршились. Проблеми з бізнесом Авдикович переживала дуже тяжко. Навіть лікувала нервовий зрив у Відні. Але остаточним крахом шоколадної імперії стала Друга світова війна та прихід совєтів. Більшовики націоналізували фабрику без жодних відшкодувань. Утративши справу свого життя, Клементина Авдикович переїхала до Відня та вдруге вийшла заміж. Решту своїх днів провела саме там аж до смерті в 1965 році. На щастя, справа галичанки не померла. Націоналізована фабрика номер 3 згодом увійшла до складу відомої компанії «Світоч». Обладнанням «Фортуни Нової» користувалися ще й після війни. А шоколадні формули використовують досі, і ми ними смакуємо. Ось така вона – Клементина Авдикович. Українка, що підкорила світ шоколаду.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу, як Київ оговтується після атак, що були напередодні, про нову тактику українських військових, а також про ситуацію з генеральним прокурором. Після атаки 11 вересня у 9-поверхівці в Дніпровському районі Києва досі немає газу. Його обіцяють відновити після додаткового обстеження. Ліквідація наслідків триває. Комунальники вже закрили вибиті вікна, прибрали територію та відновили електроводопостачання. Водночас мешканці досі оговтуються після пережитого. На місці працює двірниця пошкодженого будинку пані Наталя. З нею поговорили журналісти «Київ-24», вона ділиться пережитим того ранку.
4: Ще важко буде. Ще важко, бо того, що, ви розумієте, коли я вже прийшла сюди, коли пожар був потушений. Ну, коли вибігали відси люди з диму, мені говорять, що це було дуже страшно. Я просто прийшла, коли вже пожарні змотували ці шланги, знаєте, і вже був тут спокій. Все. Я підійшла, в мене зразу сльози. А вони засміялися до мене. А я кажу, а що, що? Вони кажуть, ми одне радуємося, що ніхто не помер, що всі живі. І нам це хоча б в цьому радісно.
3: Українські військові почали використовувати нову тактику захисту танків від атак дронів. На броню встановлюють спеціальні конструкції та троси, які створюють додаткову відстань між танком і дроном та можуть зменшити силу удару. За словами начальника відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитра Пелеха, така практика допомагає захищати екіпажі та зберігати техніку.
5: Це прекрасний захист, тому що від броні танка до метра ті троси виступають, і вже акумулятивна труя, вона просто не пропалює танк, і екіпаж може виконувати завдання. Це зберігає танкістів, продовжує їм життя, і не втрачаємо техніку.
3: Ну і, власне, додам, що сьогодні наші танкісти відзначають своє професійне свято, тож ми їх вітаємо і зичимо повертатися якомога швидше додому з перемогою. Президент Володимир Зеленський офіційно вніс до Верховної Ради подання про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Відповідний документ, датований 14 вересня, про відставку заявили ще минулого тижня, але офіційне подання до парламенту з'явилося тільки зараз. Ну і Давид Арахамія, депутат від «Слуги народу», говорить, що голосування буде, власне, завтра з цього приводу. Зараз перебуваю у закордонному відрядженні. В його межах заплановано ряд зустрічей, в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, написав Руслан Кравченко. Нагадаю, стало відомо, що після оголошення підозри для очільника пана Клименка, власне, з НАБУ і САП, то Руслан Кравченко виїхав за кордон сьогодні вночі. Ну і завтра ж, нагадаю, будуть голосувати за його відставку. Ну і на сам кінець ворог атакував Прилуки на Чернігівщині. Є загиблі і поранені. Сьогодні в день росіяни завдали удару по складських приміщеннях сільгоспідприємства. Наразі вже відомо про 3 загиблих і 7 поранених. На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші служби. Нагадаю, що і по Одещині так само ворог наносив удари. Там так само є влучання у склади, але там уже була фармпродукція. І про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: Розпогоджується за вікном у столиці потроху, але тим не менш все одно сьогодні хмарно. З проясненнями сонця буде сьогодні справді мало. Тим не менш достатньо тепло, 18 градусів наразі, але це на сьогодні і температурний максимум. Опадів синоптики не обіцяють. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.

0: просту роботу, повертають кров від ніг угору, до серця. Але з віком ця система може дати збій. Вени розширюються, з'являються набряки, важкість і біль. Так починається варикозна хвороба. І це не лише косметична проблема. Без належної уваги варикоз може прогресувати та призводити до серйозних ускладнень. Та навіть якщо хвороба вже дала про себе знати, допомогти венам можна. Як розпізнати варикоз на початку, укріпити вени та які можливості пропонує сучасна медицина і фітотерапія, розкажемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 14 вересня, о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
0: Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Запрошую вас до програми про дітей з Іриною Главацькою, де ми говоримо про здоров'я, освіту та виховання нашої малечі. Сьогодні тема нашої розмови дитяче горювання. Адже втрата близької людини – одне з найважчих випробувань у житті. А коли з нею стикається дитина, дорослі часто й самі не знають, як правильно бути поруч, що говорити, як підтримати і, головне, як не нашкодити. В умовах війни ця тема для України стала особливо болючою. Тисячі дітей переживають втрату рідних і близьких, а їхні родини разом із власним горем мають знайти сили допомогти дитині пройти через її біль. Як діти проживають втрату, якої підтримки потребують у цей період, будемо сьогодні говорити із нашою гостею. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка. Також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, вітаю, дякую, що долучилися.
2: Добрий день, рада, що підняли цю важливу тему і сподіваюся, вона буде корисна.
0: Я теж на це дуже сподіваюся, бо, як я вже сказала, тема надзвичайно актуальна і, знаєте, мені здається, що все-таки в Україні дуже недостатньо кваліфікованих фахівців, які працюють з цією темою. Як ви прийшли до роботи з дітьми, саме які переживають втрату?
2: Ну, насправді, я хочу заперечити, в нас є вже досить багато гарних фахівців, які вміють працювати і знають, як це робити. Мій шлях був довгий, я працювала дитячим психологом, і, звісно, розгублені батьки в розгублених ситуаціях зверталися за допомогою, і я вимушена була цю тему вивчати як фахівець, і, звісно, як мама, яка разом зі своєю дитиною проходила етапи горювання і зцілення від цього процесу.
0: Ну, могла би з вами подискутувати про те, що багато таких фахівців, бо, ну, от я зараз не кажу про пул експертів, які працюють з дитячим горюванням, але якщо ми говоримо взагалі про там психологів, так, то ми, зокрема, і наша радіостанція, і я в своїх ефірах завжди намагаюся розповідати і проводити таку, знаєте, інформаційну кампанію на підтримку того, що всім дітям треба працювати з психологами, навіть так, якщо вам здається. Ось, але будемо чесні, не всі психологи мають достатній досвід, кваліфікацію, тому що дуже багато є історій, коли людина, знаєте, там курси якісь пройшла і вже пише в себе в Інстаграмі, що вона психолог. Бо ми ж з вами розуміємо, що погана кваліфікація може не допомогти, а навіть нашкодити. Але це, пані Вікторія, інша тема. Я давайте не будемо про це. Повертаючись до горювання, ми розуміємо, що навіть для дорослого втрата близької людини до цього не може бути готовим. Але коли з цим стикається дитина, що з нею відбувається? Як дитяча психіка проживає цю подію?
2: Будь-яка втрата – це шок. Те, що ми будуємо кожного дня, кожної хвилини, через наші звички, через наші ритуали, воно формує нас, нашу ідентичність. І дитина, яка повністю в певний період часу залежить від ідентичності батьків, від людей, які навколо неї, коли вона це втрачає, вона втрачає і частину себе, тому це, знаєте, комплекс.

0: комплексна втрата. І ми маємо розуміти, що це відбувається втрата людини, втрата рутини, втрата зв'язків і здатностей. Я не знаю, як реагувати, я не знаю, що сказати. Дитина втрачає приватність, вона не відчуває себе захищеною в цьому світі. Втрата знайомого середовища – це така важка комплексна втрата, яка інколи заморожує дитину, тому що вона просто заморожує це горе в собі і зупиняє його. Тому ми можемо казати про те, що так, це повністю змінює дитину.
1: Давайте про вікові межі, так? Бо я думаю, що це ж по-різному переживають там діти до 5 років, діти до від 5 до 10 і підлітки. Можете от про особливості саме оцих вікових груп розповісти?
0: Це дуже важливе питання. Кожний вік по-різному реагує на горе. Наприклад, якщо діти там до 3 років, від 0 до 3, вони реагують через близьких людей, які залишились, вони бачать, вони відзеркалюють стан, наприклад, мами, да, яка втратила, то це така сенсомоторна стадія, і тому ми маємо, звісно, втішити дитину, забезпечити спокій, забезпечити оцю безпечне місце, рутину. І це такий, будемо вважати, найменший травматичний етап, тому що діти, умовно кажучи, в момент, коли мозок починає добре розвиватися, зв'язки зникають і формуються нові. З 3 років до 7 років це найбільш, мабуть, така, знаєте, важка стадія, тому що у діти, мої когнітивно її називають доопераційна стадія. Дитина не розуміє незворотність смерті. Да, вона думає, що хтось може повернутися. Окрім того, це егоцентричне мислення, я в усьому винний. Знаєте, дитина починає звинувачувати себе. Це я міг сказати татові не їхати або там залишитися, і все було по-інакшому. Дитина бере дуже велику таку відповідальність в рамках свого мислення, звісно, на себе. Вона не до кінця розуміє причини наслідкові зв'язки і вигадує те, там, де вона не розуміє. Розумієте, уява стає таким замінником і плюс магічне мислення. Да, дитина починає вигадувати якісь містичні історії з цього плану, і тут мають батьки бути дуже такими, знаєте, відповідальними. Я не кажу, що повністю все в деталях розповідати, але дати розуміння, що кожна істота має початок, життя, кінець. І є зараз дуже багато специфічної літератури з цієї теми, і я дякую нашим фахівцям, я з цієї теми пишу, де ми допомагаємо батькам це зробити так кваліфіковано, безпечно, екологічно, щоб не нашкодити дитині, не зробити таку вторинну травматизацію. Але ж з дітьми 7-12 років, коли вже конкретна дитина вимагає правди, оці всі ігри в недоговорювання, всі ці ігри в вигадування, всі ці ігри в неправдиву інформацію, вони дуже шкідливі. Бо саме в цей вік потребує такого конкретного розуміння, усвідомлення цього процесу. Це формальна така ж стадія мислення, і дитина має, вона буде чекати деталей, вона буде обов'язково хотіти йти на кладовище, вона буде захоче бути включена в ритуали, і ми маємо на це зважати, розуміючи це. І, звісно, від 13 років це така підтримка середовища, підтримка однолітків. Діти вже все розуміють, і вони самозаглиблюються в внутрішні переживання і відчуття. Тому підлітків треба залучати до якоїсь такої спільноти, щоб вони були, не відчували тієї самотності, горювання.
1: А так, давайте тепер розбиратися. От ви сказали, що діти 7-12 років, вони вимагають правди. Це ви зараз от про те, що дуже не рекомендують дітям при втраті близької людини казати, він пішов, тепер він на небі. От таке, так? Треба чітко і прав, і говорити, що насправді сталося.
0: Тут ми дивимося про те, що якихось уніфікованих рецептів немає. Розумієте, кожна родина вибудовує свою міфологію життя і смерті. Кожна. Тому тут ми маємо розібратися, як це буде для цієї родини. Окей, якщо це релігійна парадігма, і вірять в Бога, що буде переродження, що душа вічна, то окей. Та, якщо там відчуваються якісь інші ідеї, що, наприклад, батько буде жити в наших серцях, це теж може бути так, як частина такої міфології. Тобто створюється власна та міфологія, яка буде триматися в цій родині. Ми не можемо казати, що так треба казати, що життя не зворотнє. Я, наприклад, вірю, що життя зворотнє. Навіщо ми стільки всього тут досвіду проходимо? Бо це ж питання віри. Тому ми маємо думати про цю саму історію родинної системи. Да? Кожна буддійська філософія дає по-своєму. Хтось говорить, що поки жива спогади, жива людина. Але ж насправді ми говоримо про фізичність життя правду. Про фізичність життя ми говоримо правду.
1: Ну, я все одно хочу у вас, щоб ви розтлумачили, що означає чесна розмова з такими дітьми. Це що розказати?
0: Ну, це розказати, що фізичного тіла, того фізичного, ну, ми ділимо, умовно кажучи, да, от уявлення про смерть на фізичне і духовне. Та, що от фізична історія завершена, да, і ми йдемо на похорон, і це як певний такий, така можливість вшанувати життя цієї людини. Але ж є і друга частина життя, да, от те, що ми відчуваємо назовні, наприклад, те, що от тобі боляче, да, це духовна частина, можемо пояснити дитині це. І всі наші емоції, переживання, всі наші такі внутрішні склад, вони створюють нашу духовну частину. І оця духовна частина вже на розгляд батьків. Наприклад, ну, досить така нормальна, да, історія, що частина тебе, частина там твого близького, наприклад, якщо це хтось із батьків, да, залишиться в тобі, бо в тебе 50% цієї людини. Да, тобто в тебе всередині ця частина. І це досить часто дуже добре допомагає.
1: Ви сказали, от йдемо на похорони. Це, знову ж таки, доволі дискусійне питання, і в різних родинах по-різному до цього ставляться. Берем чи не берем дитину на похорон? То є якась... Ну, не можу тут поставити питання, чи є правильна відповідь на це питання. Але от
0: насправді, точно немає правильної відповіді. От немає, тому що я бачила...
1: На що звертаємо увагу? От вирішуючи це питання в колі своєї родини, від чого відштовхуємося? Беремо чи не беремо дитину на похорон?
0: Ну, насправді, якщо дитина дуже проситься йти на похорон, то ми маємо брати, але ж ми маємо розуміти, що має бути підготовка. Да? Тобто, має бути безпечний дорослий, який буде умовно прив'язаний до дитини, який буде відповідати на всі запитання, який буде зберігати його емоційний стан, якщо йому там буде лячно, перегорнути, обійняти. Тобто, та людина, яка буде дбати про ту дитину в цей момент, тому що це така дуже екзистенційна історія, і ми не можемо, знаєте, залишити дитину на самоті в тому. Точно має бути підготовчий процес, до того дитині має все розповістися, щоб вона була психологічно готова, що це буде ось такий ритуал, така вшана життя, і всі прийдуть для того, щоб разом з нами це розділитися з частиною цього смутку і згадати якісь добрі спогади. Тобто дитина має розуміти це все. Можливо, навіть показати якісь є книжки, почитати з цього приводу. Є прям книжки, які готують дитину до розуміння смерті. Їх є багато, насправді. Тобто дитина має чітко розуміти, що там буде. Якщо дитина категорично не хоче, не може, звісно, ні в якому разі ми її насилуємо. Це така дуже добровільна історія, тому що потім можуть бути різні страхи, можливо, якісь ритуали треба підготувати. Та, там, щоб, ну, ці ритуали є, давати, будемо відверто казати, досить екологічними, і на які здатна дитина витримати. Але ж тому цей безпечний дорослий, власне, і дбає за ту дитину, щоб вона була в безпеці. Навіть в ситуації, якщо дитину взяли на похорон. Дуже багато дітей вже в дорослому віці згадують з образою своїх близьких, що вони не дали можливості їм побувати на похороні. Я таке зустрічала не один раз в роботі.
1: Ну, з іншого боку, знаєте, от про наше з вами покоління є навіть, я не знаю, чи доречно в такій розмові там згадувати жарти, але є жарти про те, що там сусідська бабуся помирала, в нас ніхто не питав і казав, іди бабусю, ну, іди поцілуй її в лоб. Ну, правда, це правда, ну, особливо
0: це
1: в... Так. Взагалі, от знаєте, можливо, ми трішечки перестрибнули, насправді дуже важливий блок про реакції на смерть. Ми ще навіть не дійшли до цього, бо це дуже важливо. Але я хотіла запитати загалом про смерть. Тема смерті зараз же ж, ну, правда, я думаю, що діти там з найменшого віку вже розуміють, що, ну, що кожен з нас може померти. Ну, там, до якогось певного віку немає цього усвідомлення, але зважаючи,
0: ну,
1: що ми...
0: Ну, вже розуміють,
1: так. Якщо в родині, як ви на початку сказали, що смерть – це завжди шок, це завжди там замороження для дитини, але бувають же ж випадки, коли цю подію, на жаль, очікуєш, так? Коли там невиліковно хворий, чи треба до цього готувати? І як взагалі з дітьми говорити про смерть? Якщо там є розуміння, є ситуація, що родина втратить когось з близьких, чи треба до цього готувати дитину? Чи зайвий раз не навантажувати?
0: Ну, взагалі треба до розуміння смерті готувати з самого початку, да? Тому, ну, зараз я буду так чорно трошки жартувати, тому ми, психологи, кажемо, заведіть дитині хомячка. Для того, щоб познайомити дитину з таким, знаєте, кінечністю життя і смерті, щоб вона пройшла ці ритуали втрати в такому достатньо юному віці, щоб це не було потім боляче, цей новий досвід не набував таких глобальних масштабів. І це ми так кажемо серед своїх, що місія хомячка – це дати дитині досвід гарювання. Бо він там не живе небагато років. Але ж насправді, коли ми говоримо, тема табу не має бути табуйована. Та? Ну, ми знаємо, що вмирають в цьому все, що живе, воно все має кінець. Та пояснювати дитині через рослини, пояснювати через тварин. І ця тема, оця табуйованість, гострота цієї теми, вона буде якось толеризуватися. Та? Дитина буде розуміти, що таке може статися. Що може статися там внаслідок того, що людина хворіє, внаслідок того, що відбувається щось несподіване, внаслідок того, що хтось народився і прожив дуже коротке життя, знаєте, як це буває, та і виявився недостатньо сильним, недостатньо здоровим, щоб залишитись живим. Інколи можуть люди померти через травму, через отримання нещасного випадку. Там, коли навіть лікарі роблять це можливо, але ж допомогти неможливо. Інколи це через війну, і діти це зараз дуже добре знають, інколи через те, що людина зловживає якимись речовинами, і це її такий вибір, який вона не може ніяк подолати. Та, тобто ми можемо пояснити різні варіанти смерті в такому досить, якщо не ігровому, то описовому характері, щоб дитина мала уявлення. Бо коли цього уявлення немає, і тема табуйована, і батьки про це ніяк не говорять, вона уникається, і оцей страх екзистенційний не проговорюється, то для дитини це просто неможливо витримати. Вона заморожується, тому що вона просто не знає, як на це реагувати. Розумієте? Просто не знає, як на це реагувати. Навіть ми з вами готові до появи інопланетян. Розумієте, чому? Да? Бо ми бачили тисячі-тисячі фільмів про це. Ну, не тисячі, ну сотні точно. І мені здається, що в деяких варіантах, в родинах, де не говорять про смерть, дітям набагато буде легше зустрітися з інопланетянином, тому що він бачив мультики, фільми, ніж пережити ту ситуацію, де, власне, вона природня і вона, біологічна, що ми зробимо. Ми всі живі, і тож ми не можемо завершити життя по-інакшому, ми всі підемо.
1: Тобто теоретично можна припустити, що там кожна наступна смерть близької людини, вона легше переноситься. Ну, умовно, я зараз на прикладі, там, якщо дитина у віці там 14-15 років, там або 10, втратила бабусю, яку, наприклад, любила, так, або дідуся, то чи означає, що якщо, не дай Боже, ця дитина за кілька років ще втратить когось близьких, їй буде уже легше, чи не можна так говорити?
0: Їй буде зрозуміліше.
1: Зрозуміліше.
0: Легше, їй буде зрозуміліше, бо легкість горювання – це така дуже невдячна тема, тому що ми горюємо за тими людьми, з які зросшися з нами. Знаєте, як кажуть, якщо ти емоційно, духовно зросшися з людиною і від тебе відірвати половину, то дуже великі сумніви, що ти зможеш це якось витримати, да, легко. Ні. Тобто є люди, з якими ми зрошимося і які нам є цінністю, які для нас є головними в цьому житті. Да, з такими людьми ця втрата буде, звісно, неймовірно болюча. Да, це сум буде, який буде проживатися місяцями, інколи роками. А є коли от люди нібито в нашому середовищі, але ж ми не відчуваємо такої емоційної прив'язаності, немає оцієї прив'язаності, про яку ми говоримо в дитячому віці. Це відповідні прив'язаності.
1: Як батькам поводити? Батькам або просто дорослим, тому що є там низка ситуацій, коли дорослі думають, так, я мушу триматися заради дітей, я не буду плакати. Наскільки це є підхід екологічний чи навпаки травмуючий?
0: Мені здається, що грати в мужність в ситуації горювання – це яка, знаєте, така не дуже добра історія для самого дорослого, бо він має теж проживати горе. Горювання – це процес. Це, знаєте, є в психології таке поняття «робота горя». Та, тобто мені воно дуже подобається, бо саме горе проводить роботу з нами. Да, ми повертаємося до життя, ми шукаємо радість в цьому житті, але ж потім нас знову затоплює горе, ми знову згадуємо, ми знову маємо маємо якісь флешбеки.
1: Mm-hmm.
0: І так ми йдемо по життю, допоки ми не відчуємо себе в силі, да, відродитися в тому горі. І, знаєте, хочу сказати про три стовпи травми допомоги дитині. Однак ми завжди про це кажемо батькам. Що робити батькам? Перше, забезпечити безпечне місце, да, створити місце, де дитина буде відходити. Да. Це, звісно, дом може бути там, де будуть ритуали спогадів, де будуть
1: Mm-hmm.
0: розмови, де будуть добрі згадки про людину, яка пішла з життя. При тому має бути зв'язок і довіра з дитиною. Якщо дитина не відчуває, що є дорослий, який зможе це сконтенерувати, взяти частину її болю на себе, вона їй дуже важко, вона закривається, заморожується в тому горі. І третє,
1: Mm-hmm.
0: це управління імпульсами. Да? Якщо дитина плаче, допомогти їй пройти цей, не зупиняти ці сльози, бо це добре, бо кожна така робота серця, вона допомагає зростати дитині в усвідомленні. Да? Якщо мама відчуває потребу плакати разом з дитиною. Чомусь батьки
1: Mm-hmm.
0: дуже соромляться цього. Ми не маємо бути в горі сильними, ми маємо бути в горі чесними. Тому що якщо діти бачать, що батьки ховаються, вони починають, життя – це брехня, бо ми всі відчуваємо цю біль. Тому мені здається, що має бути простір і для плачу, і для агресії, і для напруги, да, і для спогадів. І це все дає таке, знаєте, унікальне середовище, де цей хаос горя, безладдя, тривоги, він стає таким простором, де змінюється вся сімейна система. Доросліше і дорослий, і дитина, і всі починають цінувати життя. От те спільне, що мають, і це дуже важливо, мені здається.
1: А от скажіть, ви сказали, що це має бути безпечне місце, де там якісь речі можуть нагадувати про цю людину, яку родина любила. А є навпаки ситуації, коли намагаються там прибрати все, щоб нагадувало, щоб, що називається, не тригерило. Так теж норм. Ну, це теж нормально так проживати горе.
0: Звісно, якщо в родині така історія є нормативною і дитина не вимагає цього, я знаю історію, де дитина просто бабуся з дідусем віддавали всі речі повністю, як ви кажете. Змінили простір, нібито, щоб він став безпечний. А дитина пішла до тих людей, яким речі віддалися, і взяла собі одяг батька і ховала його 10 років. Розумієте? Тобто ми маємо розуміти, що ми маємо питати у дитину, що ти хочеш залишити собі на згадку. Як ти гадаєш, в дитини ж це частина середовища, та? І ми можемо її питати і разом цим обговорювати ці речі. Тобто говорити про ритуали, говорити про горювання, говорити про втрату – це нормально. І якщо це замовчується, це ненормально.
1: Вікторія, буквально на кілька хвилин зробимо перерву в нашій розмові. Другу частину почнемо уже безпосередньо із реакції, як дитина проявляє, як проявляється, бо дуже часто ці реакції зовсім нетипові, іноді збиваються дорослі з пантелику, думаючи, що з дитиною щось не так. Я слухачам лише нагадаю, що сьогодні говоримо у програмі про дітей з Іриною Главацькою, про дитяче горювання. У нас на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Залишайтеся, попереду буде ще багато важливого.
2: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І про головне далі коротко. Почнемо з того, що наші сили оборони уразили низку важливих цілей на території. території РФ, але ж і на тимчасово окупованих наших територіях, зокрема, було уражено РЛС-92Н6 зі складу С-400 «Тріумф», місце запуску ударних БПЛА та засоби управління противника. Наприклад, у Сочі Краснодарського краю, які зазнали сьогодні атаки РФ, уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Це прекрасна робота. Ну і у районі аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів. Генпрокурор Руслан Кравченко опублікував відео, в якому звинуватив директора НАБУ Максима Кривоноса у фіктивному всиновленні дитини для уникнення покарання за підкуп студентів. Тим часом ЗМІ повідомляють, що сьогодні вночі Руслан Кравченко виїхав з України за кордон. Сам генпрокурор заявив, що перебуває в офіційному відрядженні. Ну і президент Володимир Зеленський підписав подання до Верховної Ради на звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. Голосування має відбутися завтра, як стверджують і самі депутати. Херсон наразі повністю знеструмлений через аварію. Фахівці з'ясовують причину відключення електроенергії. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації. Він наголосив, що в місті працюють пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати іншу потрібну допомогу. Ворог готує нову хвилю ударів. Атака може тривати увесь день. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Наразі атака відбувалася на Одещину ворожих дронів. Однак загроза повторних ударів зберігається для північних і східних регіонів, каже Юрій Ігнат. Росія накопичила значну кількість нереактивних дронів і випускає їх кількома хвилями. За словами Юрія Ігната, після рекордного використання, а саме 2800 реактивних БПЛА, у серпні місяці ворог виснажив їхні запаси. Через це окупанти повернулися до бензинових шахедів, аби діставати до західних областей України. Захисники, за словами Юрія Гната, наразі в збитті дронів мають показники у 90-100% таких цілей. Проте частина з них все ж таки, на жаль, але ж проривається. Ну і на сам кінець, під час ранкової масованої атаки РФ по Україні один із ворожих безпілотників залетів у повітряний простір Молдови. Інцидент зафіксували у районі села Паланка. Дрон перетнув державний кордон і заглибився на територію сусідньої країни орієнтовно на 500 метрів. За хвилину літальний апарат повернувся назад у повітряний простір України. Більше новин уже о 13:00. Лишайтесь з КВФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Реклама на Київ.ФМ. Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
6: Соціальна реклама.
8: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
1: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишилися з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що тема у нас сьогодні надзвичайно складна. Ми говоримо про дитяче горювання. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, у першій частині ми найбільше говорили про те, як з дитиною говорити про смерть, як повідомити, для чого потрібно, щоб у цей момент поряд була доросла людина. Давайте у другій нашій частині ми зосередимось саме на проявах, бо вони не завжди такі очевидні, як ми собі дорослі уявляємо. І як я вже казала, що іноді це навіть дорослих збиває з пантелику. Тобто у нас зазвичай як? Ми оцінюємо там зовнішню реакцію. Плаче, значить горює. Не плаче, мабуть, легше переживає. Але ж насправді це зовсім не так.
0: Та насправді, почуття щодо смерті, вони можуть бути різні. І перше, знаєте, ми маємо дитині про це сказати. Що коли помирає хтось, хто тобі дорогий, в тебе можуть бути різні почуття, це може бути важко повірити, це нормально. І ти можеш мати проблему з засинанням, тобі буде страшно, ти будеш згадувати, і це теж нормально. Може навіть з'являтися жахи, і ти маєш нам про це все говорити. Mm-hmm. Тобто ми відкриваємо оці двері для того, щоб дитина ділилася своїми переживаннями. Ми їх не знецінюємо, ми даємо знову психоедукацію, пояснюємо дитині, що втрата когось важливого – це неймовірно боляче. Воно може бути боляче аж фізично, ніби щось пече зсередини. Тобто, бо духовний такий емоційний біль, він, власне, дуже схоже на фізичний біль, і його не дуже легко пережити. Ти можеш відчувати сум, ти можеш відчувати самотність, ти можеш злитися, ти можеш, тобі може бути страшно, ти можеш думати про життя, щось незрозуміле. Ділися всім цим, так? Ми завжди говоримо, що це може бути по-різному, і оце по-різному знімає страх дитини про власні переживання. Mm-hmm. Ти можеш хвилюватися, що ти теж помреш. Або помре то хто любить. Бо ці страхи, страх смерті з'являється після втрати дуже часто, якщо батьки про це мовчать. Знаєте, мама каже, я буду з тобою. Да, от. Mm-hmm. А дитина розуміє, що з мамою щось може статися. І воно ще більше. Вона вже горює навіть за мамою, з якою нічого не сталося. Бо це теоретично може статися. Тому всі ці емоції, всі ці стани ми проговорюємо з дитиною, що ти інколи захочеш бути сам, інколи захочеш притулитися, інколи тобі буде неймовірно дивно, що більше ніколи ти його не побачиш, да, бо там не побачиш близьку людину. Проговорити всі можливі симптоми для того, щоб дитина зрозуміла, що це нормально. Та, умовно кажучи, валідизувати горе. Але ж, звісно, відповідно до дитини, діти реагують по-різному, да, відповідно до нервової системи. Хтось, да, починає боротися. Дитина відчуває, ніби вибухне зараз. Це реакція злості, зухвалість. Таке відчуття, що щось вцілилося в цю дитину, вона в неї активність, агресія, така певна опозиція до середовища. Мені все байдуже, я не реагую, таке супергеройство з'являється. Відсутність фокусу, нічого не може. Ми розуміємо, що це реакція стресу, бий. Тобто вона намагається бути сильним для того, щоб інколи навіть агресивним, для того, щоб витримати. Ну і звісно, це дуже виснажлива практика, тому що нервова система не витримує довго в тому напрузі, і воно переходить в реактивну агресію, да, в таку неконтрольовану інколи агресію. А інколи це переходить в такі напружені межі в запалення. По тілу також буде агресувати, і з'являється психосоматика, дитина починає або самоушкоджуватися, щоб цю агресію якось кудись діти, або з'являються психосоматичні загострення у вигляді різних запальних процесів.
1: Пані, так, доповнюйте.
0: Ага, так само можемо говорити про реакцію замри. Коли, оце, знаєте, та реакція, на якій ми набагато, ну, якщо дитину з агресією, да, от з реакцією боротися, то ми бачимо цю дитину, да, ми її просто бачимо, там все нібито зрозуміло, батьки реагують, середовище реагують, не бачимо цю дитину, яка заморожується. Вона стає замкнутою, відсутньою, все робить, зберігає рутину, да, добре вчиться, але ж вона ця порожнина без емоційності, вона здається нібито, ну, нібито легко пережила втрату. Mm-hmm. Але ж з'являється спочатку нерішучість, відсутність реакції на щось, знаєте, і таке, я не знаю, я не хочу, я не буду, і дитина ніби відсторонюється від життя. Mm-hmm. Оце дуже важка mm-hmm. реакція, і батьки її не бачать досить часто, бо ну, дитина ж окей, нібито, все добре. Mm-hmm. Вона не плаче, вона функціонує, вона вчиться, і нібито нічого не відбувається. Але ж саме ця дитина заморожена горе, і воно може прорватися в будь-якій незрозумілій формі. Це може бути загострення хвороб, це може бути регрес, дитина поступово починає ментально втрачати і, знаєте, перекачується. Якщо там дитина не впісювалася, наприклад, mm-hmm. з 4 років, і в 11 вона починає впісюватися, да, з'являються якісь такі соматичні речі. Або починає боліти животик, їжа не перетравлюється, да, ось соматичні такі речі, соматизація цього регресу, потім з'являється там страх в темряви, страх самотності, дитина там mm-hmm. тулиться до мами, маму не відпускає. Така регресивна історія може бути. Так само дитина, яка може бути тривожна в такій реакції, це панічні атаки з'являються, така легка збудливість, да, це реакція бігти, втікти від того болю. Це вона намагається чимось зайнятися, нічого не витримує, фокусу не може сконцентруватися на навчанні, дуже хвилюється, фобічні такі історії, да. І з'являються різні страхи. Притом ці страхи можуть бути не пов'язані зі смертю. Наприклад, такі приховані страхи. Я боюсь помилитися. Да? Я боюсь відповідати на уроках. І ми маємо теж це бачити, що будь-яка зміна поведінки дитини, вона може бути прихованою. Да? От просто прихованою. Такою mm-hmm. історією, ну, переважно ми бачимо, питаємо так, чи є соматичні зміни, тобто з тілом, чи були, ну, животики, голова, якісь розлади травлення, психофізіологічні, поведінки, чи поведінка змінилася, стала було, і реакція, сон, апетит, і я завжди питаю про майбутнє, да, що ти mm-hmm. хочеш на Новий рік, mm-hmm. що ти хочеш на день народження, да, от є оця історія про футуропрактику, а що ти плануєш життя далі, да, як ти його собі вибудовуєш, ну, от так можна на цьому трошки зупинитися.
1: А чи буває відкладене горювання? Ну, тобто, якщо, наприклад, перший якийсь час дитина, поведінка дитини, так, особливо не змінюється, не помічають батьки ніяких тривожних ознак, а проходить кілька місяців, і воно все виплескується, там, сльози, агресія, замкнутість, таке, можливо, такий сценарій?
0: Ну, звісно, таке буває, особливо, знаєте, коли дитина вже тілом нібито виросла, да, mm-hmm. там 11-12, діти вже такі нібито дають підтримку, і дорослий перекладає на дітей свою позицію. Тобто все рівно в горюванні через горювання вести має дорослий, а не дитина. Mm-hmm. А коли мама, ну давай, ти бачиш, я не можу витримати, Боже, я не знаю, як я буду жити. Да, оці такі парадигмальні речі, які батьки транслюють дитині, я не знаю, як я впоруюсь. І дитина мусить на себе брати оцю батьківську функцію. Mm-hmm. Бо мама не впоралась, мама не стягує.
1: І таких історій багато, до речі.
0: Ой, іди пошкодуй мене. Mm-hmm. Але ж, ну, ви розумієте, що це підміна ролей. Це не має робити дитина. Навіть якщо її тіло вже доросле, але ж її мозок, її психіка ще не має такого досвіду. І батьки мають залишатися батьками. Да, вони мають право на емоції, вони мають право разом плакати, вони мають разом... Але ж оця, знаєте, життєва сила, яка передається дитині, має відходити від батьків. І тому обов'язково хтось в родині має тримати цю дорослу позицію, бути тим дорослим, який вірить в те, що ми впораємося. Да, це буде боляче, але ж ми пройдемо цей шлях. Ми зможемо, ми будемо згадувати, ми будемо пам'ятати, але ж ми будемо і любити один одного, і життя, незважаючи на цю біль, яку ми зараз переживаємо. І це доросла позиція. Інколи батьки відмовляються від неї, і тому ми бачимо дійсно горе, яке ховається. Діти не виконують, не проживають цього горя, бо мають втішати батьків, і потім воно проривається. І батьки питають, Боже, чого ж через 3 роки таке сталося? Mm-hmm. Бо в дитині не було часу, сили і можливості погорювати разом. Mm-hmm. Бо вона займалася тим, що вона, знаєте, виколисувала в маму або бабусю. ну там когось з родини.
1: Когось з родини. Я ще хочу до сліз повернутися, бо ну я особисто не раз була свідком, коли люди обговорювали, що от дитина або не дитина, ой, на похороні зовсім не плакала. Ага. І це, ну, це просто стигматизм, це чи ну бо я хочу ще раз наголосити, що рівень і кількість сліз, ні, горювання не вимірюється кількістю сліз. І я хочу, щоб ви на це про це наголосили всім, хто нас зараз слухає, хто втрачав або не втрачав, хто планує про це поговорити з дітьми або не планує.
0: Ну, ви знаєте, як то кажуть, для того, щоб плакати, маємо мати довіру до світу.
1: Mm-hmm.
0: Якщо ця довіра не сформована, і твої сльози можуть бути сприйняті по-різному, да, тобто знецінені, або сказали, ого, ну що ти, ти ж вже дорослий, не плач. Або хлопчики не плачуть, що ти,
1: mm-hmm.
0: а ну-ка підтримуй маму, ви бачиш, мама плакає, ти маєш бути сильним. Да? Тобто, коли відбуваються такі неадекватні реакції середовища, то, звісно, дитина в певний момент бере досвід, таку стратегію копінг, що ми, ну, плакати не варто.
1: Mm-hmm.
0: І вона просто перестає це робити як прояв своєї емоційної чутливості. І вона витісняє це все в компульсивну поведінку, там згризає до згризає нігті, знаєте, або там щоку вигризає до крові, або десь там робить самопорізи собі. Це теж форма проживання болі. Тому, звісно, коли дитина не плаче, ми можемо ні в якому разі не акцентувати на цьому. Вона має право горювати, як вона горює. Але знаєте, ми в багато років використовуємо таку практику. Я хочу поділитися з вашими слухачами, з нашими слухачами про це. Методика тисячі слізінок. Тобто, коли дитина відчуває, що вона наповнена, а плакати чомусь не можемо, даємо аркуш паперу і кажемо, намалюй стільки слізінок, скільки тобі треба, щоб вони вийшли з тебе. Та ми на метафоричному рівні дозволяємо дитині прожити це переживання і символічно оці слізінки, які вони всередині придушуються або трансформуються, або заморожуються, ми не знаємо, що там відбувається, дати тому простір на зовнішнє середовище. Та ми називаємо це. Коли все що виходить з нас у вигляді слів, метафор, образів, переживань, спогадів, воно втрачає контроль над нами. Тому це дуже важливо, щоб все ж таки якийсь можливий метод, спосіб, або малювати біль у вигляді каракуль. Да, вам теж дуже добре допомагає дитині відрегулюватися. Або просто замальовувати аркуш чорним для того, щоб ця біль зменшилася всередині. Да, такі прості вправи, вони дають можливість відрегулювати той стан, який наповнює дитину. Тому, звісно, тут не про сльози, це про можливість бути відвертим, чесним і простор, який здатний це сприйняти.
1: Ну, але якщо є можливість плакати, ну, тобто, якщо організм хоче плакати, то
0: це дуже, добре.
1: Це дуже добре. Я просто пам'ятаю, два роки тому померла моя мама, і хоч я не дитина, хоча для неї я дитина. І, дякую. І я... 300 кілометрів з Києва до місця, ага, де жила мама, 300 кілометрів, і от ми їхали, і я задихалася, я не могла дихати, і не могла плакати, і прям мені, ага, тисло в грудях, і я коли приїхала, я її побачила, я стала плакати, і мені стало легше, ну, тобто я змогла дихати, ось тому, ну, якщо... якщо ви хочете плакати, ніколи себе не стримуйте. І навіть якщо це питання не в горюванні, якщо просто настрій такий, тому що зі сльозами, правда, виходить багато всього.
0: Ну, що коли ми плачемо, ми вібрируємо, розумієте? От здригається наша діафрагма, наше тіло автоматично, це ж механізм, подарований самою природою. Наше тіло автоматично регулює, наше дихання змінюється, ти не можеш там плакати, да, і не дихати. Тобто, і фізіологічно ми умовно кажучи, ми все рівно регулюємо напругу. Це ж напруга, яка має вихід. Вона має цей вихід. Звісно, там не будеш ти підтягуватися на турніке, да, коли тобі. Хоча і такі варіанти є. Але ж сльози це найкращий, найекологічніший спосіб відрегулювати себе від тієї напруги болю, яка з'являється всередині.
1: І ще, знаєте...
0: Маємо плакати, якщо є на то потреба.
1: Ще одну реакцію хочу проговорити, бо вона теж часто зустрічається і теж не завжди є розуміння у дорослих, що відбувається з дитиною. Це коли дитина от може плакати, а за 10 хвилин уже бігає, грається, сміється. Це ж теж нормально, правильно?
0: Ой, дитина не втоплюється в горі. Тобто для дорослого процес гарювання є зате повністю змінюється вся його внутрішній простір. Дитина нібито занурюється в той простір, а потім з нього винирює. І, звісно, чому так відбувається? Тому що розвиток дитини здатний лише відбуватися, розвиток мозку, клітин. Дитина інтенсивно зростає в ситуації, коли, я називаю це ситуація радості. Коли дитина окей. І тому, наприклад, коли дитина хворіє, дуже часто ми маємо зміну інтелекту. Дитина нібито стає такою когнітивно слабшою. Та тому що вона вимагає сил. Немає такої системи регуляції, щоб це можна відрегулювати було так дуже, дуже швидко і дуже просто відразу. Ні, тому дитина буде, перескокувати з радості в горювання. І те, що дитина повертається до життя раніше, ніж дорослий, це вказує на те, що дитина ближче до життя, ніж дорослий, знаєте? Бо я не один раз чула історії, коли в момент поховання або там про дитина все ж таки обирала життя. Бо дитина це провідник майбутнього.
1: Згодна. Знаєте, от ще про що хотіла вас запитати. Дуже часто ми, дорослі, говоримо про те, що при втраті близької людини час не лікує. Так, воно притуплюється десь біль, але не лікує. В дітей це так само відбувається? Чи все-таки трішечки по-іншому?
0: Мені здається, що це дуже така, знаєте, популяристична думка, лікує чи не лікує, чи можливо відлікувати горе. Я думаю, що ми змінюємося. Ми точно не будемо такими, як були після горя, після будь-якого горя. І цей процес змін, він буде змінювати нас самих. Тобто дитина після гарювання, так як і дорослий, вони просто стають іншими. Тому чи це зцілює, мені здається, не зцілює, змінює так. Хоча, наприклад, якщо дитина в ранньому віці проживає це гарювання, то це будуть такі просто дуже стерті спогади, які не мають емоційного контролю над внутрішнім світом дитини. Якщо це глибокі відносини, якщо це неймовірно важлива людина, яка впливала на дитину як провідник світу, то, звісно, ця втрата, вона залишиться на все життя, і дай Боже, щоб залишилося в такому гарному варіанті, знаєте, щоб ці всі спогади, які були, вони мали такий сильний характер підтримуючого аспекту, а не такого руйнівного і сум, який буде поглинати життя. Це не є.
1: А скажіть, будь ласка, от в вашій практиці зустрічалися випадки, якщо можна так сказати, там занадто довгого горювання, так, коли оцей стан там плачу, сумую, триває не там якихось кілька тижнів, а занадто довго, там кілька місяців, рік. Такі можливі випадки?
0: Мені здається, що гарювання рік – це нормально. Тобто не дарма в культурі, на графіки, все ж таки оцей роковини, вони так і є, бо наша психіка відновлюється десь місяців 8-9. Тому я цей рік – це нормально. От 3 роки я би вже почала хвилюватися з цього приводу. Давайте для дітей, для дорослих 3 роки, для дітей там хай буде 2, да, 1,5-2. Я думаю, що коли інших спогадів немає, розумієте, ми живемо сенсами. Якщо в родинній системі відбувається так, що втрата стає головним сенсом, і більше ніяких сенсів не транслюється, ніяких думок, мрій про майбутнє, планів про майбутнє не відбудовується, а втрата стає головним сенсом, на жаль, я таке бачила. Я бачила, що мама обирає головним сенсом свого подальшого життя – це гарювання. Дитина стає заложником цієї ситуації, і, звісно, вона має горювати разом зі сімейною системою. І при найменшому шансі, якщо вона обирає життя, вона буде з цієї системи просто йти і обирати себе. Тому ми маємо дбати про те, щоб з'являлися нові сенси, з'являлася нова історія, вибудовувалися. Да, бо ритуали пам'яті, вони дуже важливі і вони мають бути. Але ж і нові сенси життя про них мають бати дорослі і вибудовувати їх для дитини.
1: Я знову хочу про свій власний досвід, бо мені здається, це може бути якійсь людині цікаво, якісь певні категорії людей цікаво і важливо. Я згадувала про втрату мами, і мені дуже за короткий період як це правильно сказати, я перестала згадувати її сумом, я перестала згадувати її світлом. Кожного разу, коли я її згадувала, це було дуже тепло і світло. Я собі це пояснювала тим, що я за життя дала їй стільки любові і уваги, живучи за 300 кілометрів. Ну, це правда. Я не кажу, що я була супер класною донькою, але все, що могла. Я ото, знаєте, як Черновецький радив. Я кожного дня їй дзвонила. Я приїжджала, я живу в Києві 25 років, і 25 років кожного місяця я їздила до неї її провідати. Ось, і тому мені, да, і тому мені вдалося, ну, там, це горювання перетворити на якийсь такий світлий спогад про неї. Ну, правда. І зараз я не плачу. Я приходжу до неї на могилку, і я не плачу. Я просто з радістю там ділюся, ну не з радістю, а ділюся з нею якимись новинами свого життя. Ну ось теж хороший.
0: Так, мені здається, що це, знаєте, ви обрали собі той ритуал, який ви робили, да, відвідувати маму, як ритуал безпеки. От ми створюємо з дітьми ці ритуали безпеки. Да? Наприклад, там ходити, згадувати, або там ходити в церкву, якщо віруюча родина, або створити якусь там коробку спогадів, або створити ходити на пікнік на честь цієї людини, брати ті продукти, ті блюда, які він любив або вона любила. Так? Робити оці пам'ятні проекти, і це дуже важливо насправді. І, тому що ми ніби привчаємо пам'ять з вдячністю згадувати те, що було живим, і те, що давало силу і надалі. Тому ми це обов'язково робимо, створюємо і фотоальбоми пам'яті, і спільні пам'яті, можливо, книгу пам'яті. Якщо це підліток, він може вже написати, щоб не забути.
1: Вікторія, дуже важливо, що хочу ще у вас запитати. От ми сьогодні говорили про багато реакцій, так, що вони можуть бути такими нетиповими на горювання, реакції дітей. Але на що варто батькам звертати увагу, щоб не пропустити той момент, коли, знаєте, там з часом не стане легше, а коли треба уже підтримка фахівця.
0: Ну, я думаю, дивитися в перший місяць, бо, звісно, може бути будь-які реакції, ми не зважаємо на ці реакції, ми даємо працювати горю. Якщо через 3 місяці дитина не повертається до свого звичного життя, тобто вона не починає цікавитися навчанням, вона не починає цікавитися друзями, вона вам каже, що вона хоче піти з гуртка якогось, знаєте, от не з того, ні з сього нібито, то ми бачимо, що відбувається щось нетипове. В такій ситуації, звісно, ми маємо звертати на це увагу і так вже так придивлятися до дитини. Змінюється апетит, змінюється сон такі, на звичні вже основі. Не пізнічно, а от дитина починає не спати. Або там лягати в 3 часа ночі. Бо боїться, наприклад, спати. Перепрошую. В такому випадку ми точно маємо звертатися до фахівця і просто він продосліджує. Я хочу всім нашим слухачам порадити книжку. Є така фантастична книжка наша, на українській мові вже видана від проєктом «Риба на даху». «Життя і втрати. Як допомогти дітям, які горюють». Її написала Лінда Голдман. До речі, її дідусь з Києва. Вона має українські корені. І яка просто пояснює батькам, на які симптоми треба зважати, що бачити. Хоча ми дивимося, якщо дитина змінилась, ви це побачите. Але ж ми маємо на це реагувати. 3 місяці – це той перший термін, де ми можемо запросити консультацію психолога, щоб він просто поговорив, як дитина проживає горе. Не лікувати, не давати якісь спеціальні дії, а просто поговорити. Чи дитині достатньо простору для того, щоб це горе було проявлено.
1: Дякую вам надзвичайно за дуже важливу і корисну розмову. Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів, була сьогодні гостею програми про дітей з Іриною Клавацькою. Дякую всім, хто нас слухав, і до побачення.
8: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про якість повітря на Київщині, що варто робити людям з хронічними захворюваннями, а також про долю наших АЗС. Давайте з них і почнемо. Уряд готує додаткові заходи для захисту автозаправок від російських атак. Зокрема, на АЗС планують запровадити автоматичні сповіщення про наближення ворожих дронів, посилити захист наземної інфраструктури та облаштувати укриття. Водночас народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк каже, що в першу чергу держава має забезпечувати мобільними укриттями автозаправки у найбільш небезпечних районах. Насамперед йдеться про АЗС у Києві, передмісті та на ключових трасах, які можуть опинитися під ударами Росії. Для державних заправок, зокрема «Укрнафти», укриття має забезпечити держава, а приватним мережам уряд може допомогти з кредитуванням.
1: Насправді, ну, тут ми маємо розуміти, що держава має забезпечити мобільними укриттями, в першу чергу, автозаправні станції, які належать державі. А більшість автозаправних станцій у нас належить приватним компаніям. І уряд, принаймні, що може зробити, це допомогти прокредитувати, якщо в цьому така потреба. Але насправді у нас є ряд уже виробників, які роблять мобільні залізобетонні саркофаги, мобільні укриття, які як модульні будинки привозяться на об'єкт. Я думаю, що це все можна зробити протягом місяця.
0: Людям з хронічними захворюваннями радять мати запас необхідних ліків щонайменше на 3 місяці. За словами голови правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександра Комаріди, більшість препаратів мають аналоги різних виробників та імпортерів, тому масштабного дефіциту очікувати не варто. Водночас через російські атаки, зокрема, фіксувалися такі і сьогодні, на цю всю інфраструктуру, зокрема, і логістичну, і зберігання, тож певні труднощі можуть бути, зокрема перебої з постачанням. Давайте почуємо пряму мову.
2: Звичайно, якщо ви людина із хронічними захворюваннями, то 3-місячний запас ліків у вас повинен бути завжди. Враховуючи ті обставини, в яких країна живе з 2022 року, і це не перші проблеми з атаками на склади, на аптеки, на фармацевтичні потужності, невеликий 3-місячний хоча б запас ліків потрібно завжди мати. Але не потрібно скуповувати величезну кількість лікарських засобів, тому що, знову ж таки, вам ці лікарські засоби можуть ніколи не знадобитися, а людина, яка їх дійсно потребує, бої може залишитись без них.
0: Власне, в Обухові погіршився стан повітря на Київщині, про це повідомляє обласна військова адміністрація. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил, через це людям із чутливістю до подразнень, дітям і літнім людям може бути некомфортно дихати. Фахівці радять зачиняти вікна, менше перебувати на дворі, пити достатню кількість рідини, а також за можливості навіть користуватися очищувачами повітря. Ну і, власне, генпрокурор Руслан Кравченко опублікував відео, у якому звинуватив директора НАБУ пана Кривоноса у фіктивному внесенні всиновленні дитини для уникнення покарання за підкуп студентів. Тим часом ЗМІ повідомляють, що сьогодні вночі Руслан Кравченко виїхав з України за кордон. Сам генпрокурор заявив, що перебуває в офіційному відрядженні, і у ДПСУ вже заявили, що пан Кравченко перетнув законно кордон. Ну а Володимир Зеленський підписав подання до Верховної Ради на звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. Голосування має відбутися завтра. Ну, ось, власне, Давид Арахамія підтвердив, що до Верховної Ради надійшло подання президента про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Протягом найближчих годин документ, зі слів депутата, буде розглянутий на засіданні профільного комітету, після чого завтра його буде винесено на розгляд у сесійній залі парламенту. Цікаво, чи достатньо буде кількість голосів. І про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
0: Похмура днина за вікном у столиці, мало сонця, хмарно, і тим не менше воно так обов'язково з'являтиметься хоча б періодично на небі. Ну і опадів синоптики нам не обіцяють, наразі маємо навіть температурний максимум, уже плюс 18. Лишайтесь в Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
3: найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Після поранення життя змінюється, але не закінчується.

0: Та бачите, ви зараз можете нас чути на радіо Київ ФМ, а бачите на телеканалі Київ 24, Ютуб каналі Київ ФМ і на Ютуб каналі Титанові. Сьогодні ми поговоримо про історію молодого захисника, який уже проходить свій шлях реабілітації в протезно-реабілітаційному центрі Титанові. У мене в гостях Богдан Мусієнко на псевдомуся. Правильно, Богдане?
1: Доброго студія, дякую, що запросили.
0: Вітаю. Я одразу мушу повідомити нашим тим, хто нас чує, і слухачам, і глядачам, що я не просто так до тебе звертаюся на ти. Ми добре знайомі, бо ти проходиш реабілітацію в нашому центрі, де я, власне, є керівницею арт-центру, де ми відновлюємо ментально ветеранів. Але про це пізніше поговоримо. Зараз я хочу сконцентруватися на твоїй історії. Скільки тобі зараз років і коли ти вступив на службу?
1: Мені зараз виповнилося 24 роки. Вступив я на службу в 19 років, в 2021 році, коли пішов на строкову службу.
0: Розкажи трішки про свій бойовий досвід.
1: Мій бойовий досвід починався в Чернігові. Я проходив строкову службу часом понад 8 місяців. Потім почалася війна, і я вступив до контракту ЗСУ. В частині, не можу говорити яку, але я не пожалів про свій вибір, мене повністю влаштовували умови праці, виконання бойових дій і
0: всіх завдань, які ставили.
1: Да, і всіх завдань, які ставили. Тобто я добровільно це прийняв це рішення.
0: І мене готовий був.
1: І готовий був, так. І готовий був повністю виконувати всі дії, поставлені мною.
0: Ти пам'ятаєш перший день повномасштабного вторгнення? Яким він був?
1: Так, це було дуже печально, дуже страшно, тому що люди реально не розуміли, що їм робити, куди діватися. Не розуміли, тому що ми були на окраїні Чернігова, і все почалося з Чернігова.
0: Тобто ви практично вперше, хто зустрічали?
1: Так, ми вперше, хто зустрічали, але ми не виконували бойових дій, тому що ми не мали такого досвіду. Ми просто вилучені були з Чернігова на 3 дні, а потім повернулися, даби допомогти Чернігову втримати цей тяжкий натовп.
0: Що ти пам'ятаєш, можливо, найяскравіші моменти зі свого бойового досвіду, з досвіду служби? Щось пов'язане з побратимами чи з гарячими точками, де ти встиг побувати? Що тобі от зараз згадується?
1: Я по спеціальності інженер, і найяскравіше це, мабуть, побудова мого першого моста, який реально допоміг логістиці, допоміг хлопцям швидше покидати позиції і поступати на них продовольчих дій, оружий.
0: Реквізиту, зброї, все, що потрібно було переносити. Тобто і техніку, продовольство, і люди могли користуватися.
1: Так, місце був в першу чергу логістика, яка дуже допомагала нам. Навели його ми його на Лимані. Це був перший міст Лиман, райгородок Лиман. На жаль, цього моста вже немає. Він проіснував 3 роки. Не розумію, чому за весь цей час по ньому ні разу не було прильотів, тому що вороги розуміли, що цей міст дуже їм шкодить, але чомусь він стояв дуже великий час.
0: Довгий. І ви зводили ж під обстрілами, напевне?
1: Звісно. Ми його ладили, машини часто вилітали. На жаль, це була необережність водіїв, тому що міст частково із дерева зроблений, тому що неможливо зробити його повністю металичним. І машини, на жаль, злітали, і водії втрапляли під воду, але жертв не було. Тобто всі машини, які падали туди, вони, на щастю, всі вилазили, всі без...
0: Витягували техніку.
1: Так.
0: Скажи, як твої рідні поставились до твого вибору?
1: Рідні, звісно, не припиняли, як це сказати, що ж туплю.
0: Підтримували тебе, чи вони хвилювалися? Було таке, що відмовляли тебе від служби?
1: Так, звісно, відмовляли, але я вирішив, що А навіщо я тоді взагалі зовсім йшов в армію, якщо я просто піду з неї так?

0: Так і не ставши ніким.
1: Але тримав зв'язок з рідними,
0: Так,
1: так?
0: звісно, звісно. Але, на жаль, в срочній службі вона була важка, забирали телефони, навіть під час війни забирали телефони, тому що не хотіли, щоб ми по незнанці говорили те, чого не можна говорити. Тобто телефони в нас лишали все рівно.
1: Хто в тебе став кращим другом, братом? Були такі люди, на яких ти точно міг опертися?
0: Так, звісно, це все ще пішло під час строкової служби, коли довіряв товаришам самі цінні секрети, не злагодив службі, що тобі не подобається, розуміється. Моменти були, які не подобались в армії, і ми могли їм довірити, тобто такі секрети, і не боячись, що вони розповідять їм кому-небудь.
1: Я для тих, хто нас слухає, мушу сказати, що Богдан має подвійну ампутацію. Це ампутація передпліччя і ампутація ноги. Нога вже запротезована класичним методом. Розкажи, як ти отримав ці травми? Ампутації одразу відбулися чи вже потім в госпіталі?
0: Ампутацію отримав в госпіталі, поранення отримав на Херсоні. Ми робили дорогу життя, через яку проходили машини, логістика, все так же. Я інженер по спеціальності, і тому наша первочергова черга це було прокладати дорогу бійцям, які воювали на першій лінії, на першій, на нульовій лінії, і ми доробили дорогу життя. Не тільки для військових, ну і для гражданських.
1: Як відбувся, пам'ятаєш цей день? Що це було? Це був приліт, міна? Що
0: Тоді був
1: трапилось?
0: вітряний день, затишний вітряний день. Не чутно було нічого, але дрони їм все рівно на погоду, яка вона хмарлива, світла, темна. Вони завжди літають, завжди надокучають. І от я став також тим, хто пострадав від дронів.
1: Скид?
0: Ні, не скид. Це був
1: Приліт.
0: приліт, так, який летів прямо в мене, але я встиг відбити своєю лівою рукою дрона, і вийшло так, що він здетонував в повітрі. Тобто не прямо в мені, і тому це мене врятувало.
1: І як ти вже отямився, коли, де це було, чи
0: Я
1: зрозумів
0: не
1: ти?
0: тіряв, я не
1: Не
0: тіряв
1: втрачав?
0: сознання, не втрачав сознання.
1: Якою була евакуація?
0: Евакуація була швидкою, навчасно швидкою, буквально 10 хвилин, і мене вже везли іваком. Я навіть не встиг втратити свідомість. Тобто це було
1: На адреналіні ще.
0: так. А потім вже, звісно, втратив свідомість. Очнувся я в одеському госпіталі, не пам'ятаю як названня, і там мені зразу надали першу допомогу. Першочергово було намагтися врятувати очі. Це було в першу чергу. Довго боролися, довго робили те, щоб вони не витекли, щоб вони були функціональними.
1: Що
0: І
1: зараз?
0: в них це вийшло. Тобто хірурги постаралися на ура, на всі 100%. Як говорять хірурги, 20% за нами, остальні 80% за тобою. Тобто як твій організм адаптується до цього, як він це все
1: Переносить?
0: перенесе, так, і зможе відновитися.
1: Ампутація руки, ноги відбулася в цій клініці,
0: Так,
1: так?
0: все в цій клініці.
1: Як ти себе сприйняв після операції? Були важкості? Як ти це долав, якщо таке було?
0: Не вірив, не розумів, як це сталося. Думав, що просто заснув. Тобто я довго не розумів, що відбувається. Не розумів навіть, яка доба, який час, тому що коли тебе везуть іваком, ти втрачаєш все. Тобто мобільний телефон, весь свій одяг, тобто ти як будто заново рождаєшся. Тебе немає нічого, ти не знаєш, кому дзвонити, про що просити. Зі мною розмовляли медсестри, але їх не чув, тому що втратив барабанні перепонки. Момент вибуху і зовсім нічого не чув, буквально до 2 неділь.
1: А з рідних хто був? Чи тоді ще ніхто з рідних не був
0: Тоді
1: поруч?
0: ще ніхто не знав, частина повідомила, але коли вже було відомо, що повідомляти, тому що вони самі не розуміли, що твориться, тому що вони не можуть завчасно повідомити, що от ваш син, внук вижив, але потім вони перезвонять і скажуть, що це не так. Тобто вони...
1: Мали стабілізувати
0: так,
1: тебе.
0: Так, і потім повідомити.
1: Як ти почав свій шлях відновлення ментального, маю на увазі? Ось, що ти собі говорив, щоб сприйняти себе? Я хочу, щоб ти це сказав зараз, і це почули ті хлопці, які зараз, на превеликий жаль, в такому стані, в якому ти був.
0: Що собі сказати, я не знав. Знав, що мене дуже хвилюють болі, які внутрі сидять. Це фантомні болі, це болі від наркозів, болі від знеболюючих. Вони дуже втрачали, так сказати, реальність, яку ти відчував. Ти не розумів, що коїться, ти не розумів, що тобі далі робити. Врачі нічого не говорять, не дають обіцянок. І, по суті, ти справляєшся зі всім сам, знаходиш варіанти виходу сам. Болі не дляться більше 2-3 місяців, тобто це потрібно пережити, пройти цей шлях. Це складно, тут немає ніяких слів, аби це якось облегшити. Це тільки треба перетерпіти, тому що ми сильний народ, ми сильна нація, ми чоловіки, ми маємо це терпіти, хто б що не говорив.
1: Наша гордість, і я це говорю не просто так. Чим більше я спілкуюся з вами, захисниками нашими, які проходять шлях реабілітації, тим більше я впевнююся в цьому. Про протезування. Який цей шлях був? Чи одразу ти потрапив в титанові?
0: Ні, на жаль, я не одразу потрапив в титанові. Я хотів поближче додому, як кажеться, запротезуватися. Я запротезувався. В принципі, я не жалююсь, але коли я дізнався, що є такий реабілітаційний центр протезування титановий, я одразу ж поміняв свою думку, тому що вони надають біоніку, якої так не вистачає нашим хлопцям, тому що механіка – це вже справді прожитий час. Механіка добре в якомусь типі, але і вона не може замінити повноцінне життя, так як може надати біоніка.
1: Для тих, хто ще, можливо, мало розбирається, хоча я думаю, що вже наші слухачі і глядачі добре розуміють, про що мова. Мова йде про механічні та біонічні протези. Ось зараз в Богдана сучасний, це Genium X4?
0: Так, Genium X4.
1: Сучасний протез – це електронний вузол коліна, який допомагає зручно підніматися по сходах, зручно ступати по різних поверхностях, наприклад, пісок, так?
0: Так,
1: слизько,
0: так,
1: трава.
0: Склоном, так.
1: Такі біонічні протези, якщо говоримо про ногу, вони більше функціональні для такого використання.
0: Навзаєм. Тобто це визначив...
1: Класичний протез ти отримав в першому протезному центрі, де ти реабілітувався, за державною програмою?
0: Так, за державною програмою, по 318 програмі, тобто це надання звичайних протезів, не сучасних, не біоніка, звичайних, електричних, коли як, ну а зачастую це механічні протези.
1: Чи важко було перевчитися користуватися сучасним Genium X4?
0: Нічого не було важко, тобто це було дуже легко перейти на сучасний і легкий в освоєнні протез. Важко було розуміти, як я на цьому мог зовсім ходити, коли існують такі сучасні протези, як Genium.
1: Розкажи, як відбувається твій день? Ти зараз живеш в нашому реабілітаційному центрі, у вас є свій розпорядок, заняття, тренування. Що відбувається? Ми, я хочу просто, щоб люди розуміли, що це не просто ти одягнув протез і пішов, що це насправді дуже складний процес. До деталей складний. Ми, коли ходимо, правда, ми ж не задумуємося, як п'яточку ставити, як коліно підіймати, а вам приходиться це вчитися. Детальніше розкажи про це.
0: Ранок наш починається з того, що ми прокидаємося, робимо свої бутові речі, і шукуємося, даби почтити пам'ять наших загиблих хлопців в 9 ранку. І після цього починається наш тяжкий день. В кого він починається з того, що вони, якщо хлопці з соцінтеграцією, у нас таких багато, у нас центр займається в основному остеінтеграцією, то вони ходять в своєму темпі, роблять невелику нагрузку, тобто роблять все для того, щоб ходити в дальнішому. А хлопці, які вже запротезовані, яким вже нічого не мішає ходити і жити це життя, то вони більше похищають різні заходи, різні центри. На республіку їздять, там багато різних заходів, багато кількість людей приїжджає туди, аби провідати хлопців, надати якусь творчу діяльність, якийсь концерт, щоб якось розважити їх повсякденне життя.
1: Насичені у вас будні і
0: Ну,
1: трішки
0: без
1: відпочинку
0: цього
1: на
0: ніяк.
1: вихідних. Остеінтегративне протезування, про яке задав Богдан, це інший вид протезування, коли вживлюється титановий імплант, і тоді до цього імпланта кріпиться протез. Ми ще будемо в наших випусках детальніше говорити про таке протезування з тими хлопцями, в кого є остеоінтеграція. У Богдана його ампутація дозволяє, в принципі, тобі користуватися класичним протезом. Остеоінтеграція – це коли дуже висока ампутація і немає на що одягнути
0: Гільзу,
1: звичайну гільзу. Рука. Що у тебе зараз з протезуванням руки? На якому етапі?
0: На етапі вже комісію здав місяці два тому. І чекаю, коли прийдуть всі комплектуючі.
1: У тебе двохдатчикова буде
0: Так,
1: система.
0: двохдатчикова.
1: Що це означає? Для того, щоб рука згиналась, розгиналася,
0: Так,
1: пальчики
0: згиналась,
1: затискалися.
0: Розгиналась.
1: До тіла кріпляться спеціальні датчики до нервових закінчень, правильно? І ти маєш навчитися ними керувати.
0: Так, так.
1: Це складно?
0: Кому як? Якщо ти не покладав рук під час реабілітації, тому реабілітація для чого вона потрібна? Для того, щоб закріпити м'язи, які ослабли під час поранення, і надати їм тонус, щоб ти мог з легкістю коригувати своїми м'язами і управляти протезом як своєю.
1: Що ти можеш зараз робити своїм протезом? Пробував уже? Чи ти ще повністю не
0: На жаль,
1: користуватися?
0: його зараз не отримав ще. Я чекаю його. Він в комплектації скоро надійде і вже буду
1: Тобто в
0: тренувати.
1: протезу є окремо деталі, окремо кисть, окремо
0: Так, так.
1: коксоприйомник, виходить. І його треба з'єднати, тоді ти вже будеш навчатися ним користуватися. Скажи, будь ласка, чим ти зараз плануєш займатися? Бо я знаю, що ти цього року вступив в навчальний заклад, і
0: Так,
1: ти
0: це вірно.
1: опановуєш уже нову спеціальність, правильно?
0: Так, так, вже
1: Розкажи
0: пішов.
1: про це.
0: Я пішов по спеціальності землепорядник. Це професія, хто знає, той знає. Це для тих, хто опановує землі, розміряє території і дає змогу поняти, де чия територія. Тобто це буде дуже сучасна робота і
1: тобі цікаво? Як ти вирішив взагалі туди поступити?
0: Я вирішив, чому гаяти час, так як я не встиг отримати вищу освіту із-за того, що пішов на срочну службу, я вирішив, чому б не отримати її зараз, тому що в Україні потрібні розумні люди. Тобто не треба зупинятися на тому, що ти колись давно освоїв для себе.
1: А навчання почалось вже?
0: Так, звісно.
1: Як тобі
0: Я був на
1: лекції?
0: першому вересні, тобто я стояв разом з усіма.
1: Ой, клас.
0: І це було чудово, відчув себе знову студентом.
1: То ми тепер можемо святкувати студентські свята.
0: Розумієте?
1: Ой, гарно. Чи познайомився ти з своїми одногрупниками? Як вони
0: так,
1: можуть?
0: Звісно,
1: Так.
0: я отримав.
1: Чи розпитували вони тебе про твій досвід бойовий? Розкажи, як вони реагували. Дуже цікаво, як молодь сприймає наших захисників.
0: Звісно, молодь була в шоці, що стоїть хлопець. Я був в штанях, і вони не спочатку не зрозуміли, що я на протезі. Вони питали тільки, що в тебе з рукою трапилось. Ну, я говорю, я ветеран, я воював 5 років, і вони такі, говорю, у мене подвійна ампутація. Вони говорять, як подвійна?
1: А де?
0: Да, вони говорять, тебе ж одна рука тільки немає. Я їм показую, закачую в штані і показую, що в мене також нема ноги, вони говорять, боже, ти ж добре ходиш, як так? Я говорю, це все заслуги титанових реабілітологів наших хлопців, які навчили мене ходити. І я далі продовжую вчитись, тобто це ще не кінець.
1: Круто. Скажи, чи бачиш ти себе надалі в цій професії? Як ти собі взагалі уявляєш своє життя? Будеш залишатися в Києві, повернешся додому, чи ти ще не думав про це?
0: Я ще не думав про це. Тобто часу багато, спішити нікуди. Тобто всьому своє час.
1: Давай ще трішечки про суспільство поговоримо. Тому що я бачу, оскільки наш арт-центр Титановий знаходиться в республіці, я бачу, як реагують по-різному люди. Дуже часто дітки підбігають, задають запитання в батьків своїх, а що це, показують на хлопців з протезами, і батьки не знають, що відповісти. Чи були в тебе такі ситуації?
0: Так, звісно, батьки ховають своїх дітей, забирають їхні руки, щоб вони не показували на нас. Але я вважаю, це нормально, що вони таки питають, інтересуються, що це таке, а чому у нього так, а мого тата не так. Тобто це добре, що діти задають такі питання, а не питаються якось висміяти, що ми не такі, тобто або ховаються, бояться. Як у нас є реабілітолог Олексій, це мій тренер, по інструктор по ходьбі, він начепляв ігрушки на свої ноги, і тим самим він діток більше до себе прив'язав, тобто діткам цікаво, бо вони бачать іграшки і самі йдуть до нього знайомитися. Тобто батькам і не потрібно нічого робити, Олексій сам все розповість, що це норма, що так буває, на жаль.
1: Моя донечка, коли була в садочку, і вона ж спілкується з хлопцями постійно, і вона прибігала, розповідала всім: Титанові, ветерани. А її дітки кажуть: а хто такі ветерани? Це ті, хто котиків лікує? Ветеринари. І Єва тоді пояснювала, це наші захисники. Тому це правильно, що треба молоді, діткам нашим пояснювати про наших хлопців, як правильно спілкуватися, які функції має протез. Все це мають знати наші дітки і вміти спілкуватися з нашими захисниками. І на закінчення нашої розмови, вона пролетіла дуже швидко. Я тобі дякую, що ти відкрився, розказав, поділився своїм досвідом. Що ти можеш побажати тим, хто зараз на нас дивиться? Або слухає.
0: Дорогі хлопці, тобто це, на жаль, складний шлях, який потрібно перебороти, який потрібно пройти. Не потрібно думати, що буде потім, не потрібно думати, що було до цього. Важливо тільки зараз, і все буде попереду. Найліпші моменти нашого життя будуть тільки попереду, і до них треба дійти, зціпля зуби, тримаючи кулак зігнутим і пам'ятаючи тих, хто були з нами.
1: Дякую, Богдане. Дякую за захист. Дякую, що ти такий є. Я завжди люблю з тобою поспілкуватися,
0: дякую,
1: надихатися від тебе. Я нагадую, що це був Богдан Мусієнко, наш захисник на прізвисько, на псевдо Муся, який проходить реабілітацію зараз в протезно-реабілітаційному центрі Титанові. І це подкаст 300+. Ви нас слухаєте на радіо Київ-ФМ, дивитесь на телеканалі Київ-24, на ютубі Київ та Титанові. І просимо вас зазирнути в опис під цим відео, де буде детальніше описано про нашу розмову, про наш центр і про ту потребу, яка зараз є у наших захисників.
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення. Слухай «Київ» 98. Новини спорту на «Київ-ФМ».
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про історичне чемпіонство могучих на світовому абсолюті, вихід українських волейболістів до плей-офф чемпіонату Європи, а також матчі УПЛ. Про це й не лише за мить. І одразу про блискавичне, адже українка Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Дніпрянка здолала планку висотою 1,99 м. Додам, що це був перший абсолютний чемпіонат світу, відтак Магучих поки єдина володарка цього титулу. Далі про волейбол. Україна перемогла віце-чемпіона світу Болгарію з рахунком 3-1 та першою із групи кваліфікувалася в плей-офф Євро. До цього наші хлопці здолали збірні Ізраїлю та Північної Македонії. Загалом для України це четвертий поспіль вихід у плей-офф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу. І, звісно ж, далі про футбол. Попри нічию, Віталія Миколенка визнали найкращим футболістом у матчі англійської прем'єр-ліги між Тоттенхемом та Евертоном. За останній українець провів на полі всі 90 хвилин. До слова, ліверпульський Евертон у нинішньому чемпіонаті йде без поразок. І на сам кінець про те, що сьогодні у чемпіонаті України з футболу відбудуться два матчі шостого туру прем'єр-ліги. О 15:30 київське «Динамо» на стадіоні імені Валерія Лобановського приймає епіцентр із Кам'янця-Подільського. О 18:00 «Шахтар» зіграє на арені Львів проти одеського «Чорноморця». Ще два матчі туру «Кривбас-Харків» та «Верес-Кутрівка» перенесли на пізніший термін. Напередодні «Карпати» обіграли «Колос», «Оленце» переміг у «Болонь», «Полісся» мінімально здолало «Лівий берег», а «Буковина» та «Зоря» зіграли в нічию. Після цих матчів «Полісся» лідирує в турнірній таблиці із 15 очками. Далі йдуть «Карпати» та «Шахтар», які мають 13 та 12 балів відповідно. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.

0: Life. Новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
1: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
6: Мої вітання, ви слухаєте і дивитесь програму «Лікар знає», і ми продовжимо говорити про захворювання судин. А сьогодні поговоримо якраз таки про варикозне розширення вен, як виявити, як можна профілактувати, що може запропонувати фітотерапія у лікуванні у боротьбі з варикозом і його ускладненнями. А до студії ми запросили кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання «ЕКО» Мед Максима Прошу. Вітаю вас, пане Максиме.
7: Добрий день.
6: Якщо у вас протягом ефіру будуть виникати також питання, ви можете зафіксувати собі контакти, щоб можна було безкоштовно проконсультуватися у науковому виробничому об'єднанні «Екомед», зайти на сайт ecomed.com.ua або завітати за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві, і зателефонувати можете 096-695-0453. Інформація прозвучала на правах реклами. І, пане Максиме, почнемо, давайте, від початку. Що таке варикоз, чому він виникає? Да? І оскільки це дуже поширене захворювання, здається, що воно тільки притаманне тим, хто старший за віком. Але так це чи? Тому що у моїх знайомих і в молодому віці теж вони боролися з варикозним розширенням вен. Це були там хто в кого спадкове, в кого вагітність, але і чоловіки від цього страждають, теж навіть здавалися до операції. От це вже остання, як то кажуть, стадія. От, власне, що це таке, як з ним боротися? Давайте почнемо з цього розкривати тему.
7: Що таке варикоз? І цікавиться людей переважно якраз зараз, в літній період, коли літня спека сприяє розширенню венозної стінки, вона втрачає м'язовий тонус ще більше із-за підвищення температури, і варикоз починає прогресувати більше дає наслідків, таких як набряки ніг або судоми, наприклад, нічні, або там зовнішній вигляд ніг порушений, коли вздуті великі вени, коли сіточка дрібненька із маленьких вен, ось так звані телеангіоектазії, так як волосинки такі розходяться там різними фігурами на ногах, то це теж вени. І все це, звичайно, варикозна хвороба вен, яка може в підсумку привести до неприємних наслідків. Звичайно, з віком вираженість цієї хвороби збільшується, як і багатьох інших. Тому що з віком багато хвороб потрошку розвиваються все далі і далі. Адекватного лікування або зміни способу життя нема. А змінити спосіб життя іноді і неможливо повністю. Тому що, наприклад, сидяча робота або робота на ногах, стоячи, і то сприяє варикозу. Ну, поміняти просто так роботу не так, то і легко. Ну, і взагалі прямоходіння для людини. І пояснює, чому варикоз у людини є, а у інших тварин його практично то і немає. Вся вага крові йде, тобто давить на ноги, можна сказати, стовп рідини. І, звичайно, вени не можуть у всіх людей однаково цьому напору опиратися, і тому починається потрошку їх розширення. Стінка при цьому вен потончується, клапани псуються, і виникають ось такі варикозні розширення.
6: А от чи тільки це залежить від того, що ну, дійсно перестають нормально працювати клапани венозні, чи тільки стінки венозні, в цьому проблема, їх треба укріплювати, тут спорт, напевно, що допоможе, тут ви теж дасте деякі поради. А що самою кров'ю, чи ще буває, що, можливо, густота крові від цього теж залежить, може, людина замало п'є води, от тут ще ці два моменти.
7: Клапани розвести. І роздуття вени, вздуття її, то це пов'язані між собою питання, коли клапани не працюють, застій крові виникає, вени ще більше розширюються ось на рівні цих зіпсованих клапанів. Ось. Але ж і клапани руйнуються не просто так, а тому, що вена стає занадто широкою, ось, і тиск крові там підвищується. Щодо густини крові, це дуже слушне зауваження, тому що дійсно варикоз особливо небезпечний, коли кров густа. По-перше, а по-друге, густа кров ще і посилює цей самий варикоз. Тому що коли кров загущена, то тоді це і за різних причин може бути, навіть із-за того, що людина мало води п'є. То із-за цього погано кров доходить до периферічних дрібних судин. Виникають такі відчуття, як поколювання, оніміння кінчиків пальців на руках і ногах, холодні можуть бути руки і ноги, ось, або ціаноз, таке забарвлення шкіри більш темне або плямисте, мармурова шкіра, наприклад. Так? Ось, може бути відчуття, головні болі можуть бути, запаморочення, головокружіння. Тобто, ми про це не так давно тут розмовляли на тему порушених судин кровоносних головного мозку. Але сама по собі в'язка кров може спричинити, навіть при зовнішньо нормальних судинах, ось подібні явища. Це фактори, які треба обов'язково враховувати. А коли є варикоз, то треба обов'язково знати, яка у вас кров. І є для цього спеціальні методи, аналіз крові, коагулограма, наприклад. Та й загальний аналіз крові теж треба здати, щоб побачити, чи не потрібно нам і цим питанням паралельно займатися, паралельно з укріпленням венозної стінки.
6: Тобто, щоб так от конкретно, да, відсікти все зайве і зафіксувати, які фактори ризику розвитку ось цієї густої крові. Що до цього
7: спонтанно? До густої крові, крім того, що людина звикла вживати мало води і постійно в такому зневодженому стані знаходиться. Крім цього, звичайно, тут є вплив самих різних факторів. Наприклад, гормональні зміни, стан хронічного стресу. Всі гормони стресу згущують кров, наприклад. А так як стрес у нас дуже розповсюджений, особливо зараз, то ось вам один з факторів. А далі, буває, що кров стає густою з віком, особливо, коли потрошку зростає рівень холестерину і тригліцеридів. Жири крові сильно загущують кров теж. Ось. Це може бути фактором і для подальшого підняття артеріального тиску, зокрема, так, і периферійних ось цих ангіопатій, тобто коли кров не доходить до капілярів на периферії тіла. Мозок страждає, серце, кінцівки страждають само собою. І ось, я ж кажу, до варикоза теж буде ще більша схильність. Згущена кров може бути із-за деяких хвороб. Наприклад, деякі хвороби крові можуть настільки сильно згущувати кров, що вона як желе буквально стає і майже не тече по судинах. Мієломна хвороба, наприклад. Ну, це із таких, ну, не дуже частих, але небезпечних хвороб крові. Ось. Ну, само собою, тут треба і враховувати баланс мікроелементів, вітамінів, крім води. Треба вживати різні речовини, які потрібні для нашого здоров'я, щоб була достатня кількість і магнію в їжі, і вітаміну С, і інших вітамінів також, і інших мікроелементів також. Тому що омеги-3, зокрема, це продукти рибного походження. Так? Тому що все це необхідно в кінці кінців і для загального здоров'я, і для правильної густини крові. Хвороби печінки можуть сприяти порушенню згортання крові, само собою. Ось. Тобто багато факторів, спадковість, само собою, спадковість. Так? Так що буває, коли в роду в кількох поколіннях відзначаються ось такі явища, як згущена кров і підвищений ризик відповідно інфарктів, інсультів і тромбофлебітів.
6: Тоді варто зауважити, що густа кров ще навантаження величезне на серце дає.
7: Так, ви спитали про спорт, до речі, я ж не відповів на питання. Спорт – це не панацея. Тобто рухливість тут корисна для вен і для проти загущеної крові, скажімо так, бо вона краще рухається по судинах в умовах рухливості. Але коли навантаження стають занадто сильними, то навпаки варикоз може прогресувати навіть сильніше. І молоді спортсмени з варикозно-розширеними венами – це зовсім не щось рідкісне. Тому надмірні навантаження.
6: Ну так, це не професійно, але...
7: Це вже не для оздоровлення, це вже зношення організму. Так що рухливість потрібна. Довго сидіти, особливо при переїздах, при перельотах, більше кількох годин. Сидіти – це вже собі створити розширення вен, яке може потім назавжди і залишиться. Тому що тканина судини, вона до регенерації повної не завжди схильна. Буває, що якраз прогресування варикозу буває в такі моменти, коли там тривалі переїзди якісь, або просто літній період, і після цього вже розширені вени такі залишаються, а потім в наступний раз хвороба може захопити нову ділянку вен.
6: Тобто, фактично, зараз багато жінок їздять з дітьми по 36 годин в автобусах. Хай вони це почують і зрозуміють, що для них шкідливо. Треба хоча б вставати, да? Мінімально хоча б рухан купити,
7: вставати,
6: води.
7: І ходити, і компресійний трикотаж носити на такі переїзди, одягати ось ці колготи обтягуючі, чулки, які здавлюють вени, не дають їм розширятися. Це ефективно. Тільки це треба робити це зранку рано, як тільки прокидається людина, щоб нога не встигла набрякнути. Ось, і на випадок ось таких тривалих переїздів, перельотів, треба ось такі чулки одягати, якщо ви помічаєте навіть невеличке розширення вен на своїх ногах.
6: Як профілактувати, запобігти тій же густині крові, особливо, якщо аналізи вже на це натякають, умовно кажучи, людина ще не хоче якісь серйозні ліки пити, а що може в цьому випадку зарадити, чим фітотерапія? От давайте спочатку розділимо кров, да, продовжимо цей момент, і потім про вени скажемо.
7: Так, ну, щоб кров не була густою, якщо є такі натяки у вас, якщо при аналізі крові вам медсестра каже, що у вас кров ледве в голку не бирається, наприклад,
6: Це вже навіть таке може бути. Так.
7: Або ви бачите самі, що при подряпинах кров така дуже густа і не витікає. Не тече струйкою, а зразу загущується, превращається в згусток, такий желеподібний, а потім він висихає, і, тобто, здається, це добре, що кров швидко згортається, але для внутрішнього середовища організму це небезпека, тому що вона може так само легко згортатися і всередині судини, особливо, якщо сприяють такі фактори, як, знов-таки, варикоз з застоєм крові, коли кров дуже повільно тече або взагалі стоїть в вені, коли ще є при цьому проблеми з серцем, наприклад, аритмія, фібриляція, передсердь. При цьому можуть виникати такі моменти, коли кров знов-таки застоюється, і це може загрожувати утворюванням згустків, які ці емболи, так звані тромби, вони розносяться кровообігом і можуть потрапляти в такі місця, де можуть натворити лиха. Ось, тому, звичайно, що робити? Перш за все, збалансувати раціон харчування і пити достатньо води, само собою. Уникати нервових переживань і пити заспокійливі препарати для того, щоб легше переживати стреси. Розбиратися з всіма додатковими проблемами. Наприклад, навіть кожне вогнище запалення в організмі вже впливає на згортання крові. Збільшується рівень фібриногену, таких білків крові, які сприяють згортанню. Тобто уникайте постійних хронічних запалень. Це може бути запалення мигдалики в горлі, чи зуби каріозні, чи там якийсь парадонтоз, чи там... скажімо, захворювання, там, хронічні цистити чи пілонефріти, будь-які запальні процеси, в тому числі і запалення без участі мікробів, наприклад, поліартрит. Все це потребує ліквідації, ці запалення, тобто треба їх пригнічувати. Треба приймати є рослинні препарати проти запальної дії, і якщо це причина інфекційна, треба боротися з інфекцією, з мікрофлорою. І у нас є в арсеналі, звичайно, і фітоконцентрати на цю тему, і бактрофор, і джерело, і ревмосан. Це все засоби, які різні види запалення можуть пригнічувати. Ось з цим треба розбиратися. Уникати їсти багато кропиви – це єдина така відома рослина, яка кров загущує. Але разом з тим є цілий ряд рослин, які можуть використовуватись як лікувальні рослини, такі як екстракт каштану, як імбір, наприклад, і багато приправ мають дію на розрідження крові. Так що приправи в цілому це корисна така корисна річ. Ось там кора верби, наприклад, це природні саліцилата, ми ж знаємо, що аспірин розріджує кров. Гінкобілоба, само собою, всім відоме, яке розширяє судини мозку, але при цьому ще й розріджує кров. Воно входить в деякі наші препарати теж. Так що, приймаючи ось такі оздоровчі препарати, хоч вони і не заміняють лікарські засоби, такі як аспірин, такі як там інші засоби, взагалі-то в медицині є розроблена допомога при густій крові. Використовуються антиагреганти, ті, які не дають злипатися ерітроцитам. Ось це такі, там, той самий аспірин або, наприклад, там клопідогрель. Ось є більш потужні препарати антитромботичні, які взагалі не дають згусткам утворюватись, там ксарелту, наприклад. Да? Тобто я називаю всім достатньо відомі препарати, хто в цій темі, то їх може постійно вже п'є роками. Але ж можна в легких випадках обійтися і фітотерапією. І ось якраз фітоконцентрат на цю тему, Гемотек називається, це розробка наша якраз для того, щоб всі відомі трави сумістити в одному препараті. І гемо – це кров, тек – це текучість. Спеціально зробити засіб не там, де розрідження крові – це якась додаткова дія, як в фітоконцентраті Провен, про який ми зараз ще поговоримо, або ангіовіталь. А де це головна дія? І його можна пити саме при густій крові. І для профілактики, і для допомоги в легких випадках.
6: Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ви можете завітати до науково-виробничого об'єднання «Екомед». Це можна зробити за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві. Зателефонувати за номером 096-695-0453 або ж зазирнути на сайт ecomed.com.ua і подивитися теж для себе там важливу інформацію. Інформація прозвучала на правах реклами. І от щодо профілактичних дій для вен, що на сьогодні є, поки людина розуміє, що десь там, напевно, потрібно вже укріплювати стінки вен, але в яких випадках? Коли вже з'являється сіточка? Які от симптоми теж мають вказати на те, що пора вже зайнятися профілактикою?
7: Профілактикою треба займатися, може, з молодих років, якщо у старших родичів ваших є варикоз. У вас вени цілком можливо теж схильні до варикози. Якщо є перші ознаки, це дрібненькі судинки. Спочатку вони можуть бути тоненькими, але ж вони просвічують через шкіру ніг, і тому вони трошки зовнішній вигляд порушують у людини. Звичайно, треба звертати увагу ось на ці перші ознаки. Треба в такі моменти зразу вже знати про свою густину крові, про що ми казали, зробити метод, який називається коагулограма, або записатися на прийом до терапевта, і він тоді порадить, які є, ну, тобто випише це направлення на бланку. Ось. Крім того, треба, якщо варикоз потрошку прогресує, подивитися на свій спосіб життя, уникати довгого сидячого і стоячого положення тіла, рухатись, більше ходити пішки. Тобто тут альтернатива така, або лежати, піднявши ноги до гори навіть, і це не жарт, це для того, щоб відтікала лімфа і вивозна кров від ніг. Ось, або ходити, а стояти і сидіти не варто. Ногу на ногу не варто закидати.
6: Це така звичка. Да.
7: І то і в одній нозі, і в іншій, при цьому порушується венозний відток. І лімфатичний також. Ось. Далі. Треба приймати оздоровчі препарати. Краще рослинні, само собою, тому що вони натурального походження. Вони відзначаються тим, що не мають якогось занадто сильного такого механізму дії, який може занадто сильно на щось вплинути. Навіть з побічними діями, да? Фітотерапія – це
6: печінку,
7: переважно захід такої профілактики і допомоги в легких випадках практично без побічних дій. Тим більше, що в фітоконцентратах Екомеда суміщена на кілька трав. Не одна трава, не одна там, наприклад, той самий гінкобілоба, тут є в складі одного засобу. Тут є найбільш сильні засоби, що ростуть в Україні, найбільш сильні трави. І найбільш сильні їх компоненти, завдяки особливостям технології виготовлення препаратів, суміщені в розчині. Тому що кожна трава в наших фітоконцентратах настоюється окремо, в різній концентрації спирту. Якщо подивитися на препарати, які отримані при різних умовах екстракції, ми побачимо різний колір, різний запах, різний смак екстрактів і різні біологічно активні речовини там будуть. Тому це наше ноу-хау, як зробити фітотерапію більш сучасною, більш ефективною, більш сильною. Це якраз наша авторська методика. І те, що Екомед відзначає в цьому році 30 років свого існування, і наші препарати є в аптеках по всій Україні, і без особливої реклами там добре попитом користуються, це якраз заслуга того, що наші препарати сильні, ефективні і зберігають при цьому всі переваги фітотерапії. Тобто натуральність, глибину впливу і можливість впливу навіть на хронічні захворювання при тривалому застосуванні.
6: А чи можна от просто ще й укріпити вени?
7: Укріпити вени не так-то і легко. Коли вони вже почали розширюватися, назад повністю їх повернути до первинного стану вже не вдається, на жаль. Ось. Операція – це вже крайній варіант. Випадок. Звичайно, венами треба займатися, їх лікувати. Компресійний трикотаж, який я сказав, це ефективна методика, але в таких колготах, чулках або шкарпетках ходити тривалий час, і влітку в тому числі не всім дано, що називається, не всім це подобається. не всі це переносять. Ось, і залишається що? Місцева дія. Само собою, в кожній аптеці багато є гелій, мазів, там і на основі гепаріну, каштану і таке інше. І внутрішній прийом. Знов-таки, є аптечні препарати і є натуральні засоби, такі як ось фітоконцентрат ПРОВЕН, який можна з травня по вересень кожний рік пити саме для укріплення вен. Якщо варикоз вже – це ваша хвороба, то беріть натуральний препарат, такий як ось ПРОВЕН, і приймайте його весь теплий сезон, по меншій мірі. А в зимовий сезон, в холодний сезон, можна його приймати курсами. Наприклад, місяць пити, місяць не пити. І ось таким чином можна без всякого ризику для здоров'я постійно укріпляти венозну стінку. Я ж кажу, не, треба схаменутися тоді, коли вени тільки починають розширюватись. Коли ж варикоз далеко зайшов, то там вже назад повернути, тільки зупинити подальший розвиток. Це можна. Трошки-трошки зменшити прояви. Зменшити набряк, наприклад, зменшити судоми, покращити колір шкіри. Це можна зробити. Але вже змінені, розширені сильно варикозні вени з втраченими клапанами вже назад не повернеш.
6: Це важливо зафіксувати. А усілякі методи сучасні, типу лазерні і так далі, вони ефективні чи теж? Вони просто тимчасово прибирають проблему, а все одно, як ви кажете, повернути все, як було, неможливо.
7: Ну, ви, так мовити, обидві вже правильні відповіді сказали. З одного боку, це дійсно ефективно. Вену можна видалити, можна її склеїти, що називається, вона перестане бути розширеною, сховається. Але ж вен в нозі обмежена кількість. І всі вени неможливо так взяти і вирізати. Крові ж треба ж якось відтікати. Звичайно, є вени, які більш схильні до розширення, це ті, що лежать під шкірою, а є більш глибокі. По глибоких венах відток йде, але на них йде більше навантаження тоді. Вони теж можуть змінюватись, тромби можуть утворюватися там теж. Тому я ж кажу, операція – це вже невідворотня подія, яку треба залишити на кінець, скажімо так, боротьби з варикозом, а спочатку спробувати його перебороти звичайними засобами. Якщо буде у вас наполегливість, якщо ви будете цим дійсно займатися, то до операції вам не треба буде доходити і ставити навіть таке питання.
6: От є люди ненаполегливі і мало дбають про своє здоров'я, або відмахуються, кажуть, та, нема часу, я потім, я якось зосереджусь і так далі. А чим небезпечно це ігнорування проблем і які ускладнення можуть бути?
7: Ну, небезпечно тим, що люди не діагностуються. Ну, варикоз то і варикоз, і так можна ходити. Ось, значить, але ж, да, ну, до речі, можна сказати, що про кров я сказав, да, що перший метод, який може цю проблему діагностувати, да, тобто, що це в цифрах виражалося, це коагулограма. А для вен найперший і найкращий метод – це УЗД, ультразвукове дослідження вен. Тому що там робиться ще й артерії, це інший вид судин. Ну, але ж варикоз притаманний венам, тому треба замовити саме УЗД вен, нижніх кінцівок. У нас, до речі, теж на Подолі, в нашому центрі робиться цей метод. Ну, він і в інших місцях робиться, так що треба перевірити на цьому методі, наскільки вени розширені, наскільки там погані справи з клапанами, так? Які вени більше розширені, які менше, тобто ступінь варикозу. Ну, і таким чином можна не тільки по зовнішніх ознаках цю хворобу розпізнавати, але і по об'єктивних даних.
6: Так. Глибше, да.
7: Ось. Ну, і до чого це може призвести? До негативних наслідків, звичайно. Ну, про кров ми сказали. Густа кров – це шлях до тромбозів. Кожний тромб, якщо він, наприклад, в вені утворився, він може відірватися, і кров його переносить в більш крупні вени, тобто там йому нема де затриматись. Все більш-більш крупні судини за діаметром. Він проходить через серце, тому що в серці теж широкі камери і просвіти клапанів, і потім переходить в мале коло кровообігу, там, де легені. І в легенях знов починається звуження судин. Там же ж судини все більше і більш вузькі стають, як і скрізь. І десь цей тромб може застрягти, і починається тромбоінфарктна пневмонія, тобто такий різновид запалення легень. Ось, і там характерно кров'яниста мокрота може бути при важких випадках. Тобто у людини як запалення легень, але спричинене тромбами. Тому що це тромби, які відірвалися від вен. Ось. Ну, а якщо ж кров настільки густа, що навіть і в артеріальній мережі тромби легко утворюються, то це більш небезпечно, тому що це може утворитися в тих артеріях, які йдуть до головного мозку. І тоді ми отримуємо інсульт навіть в молодому або навіть у дитячому віці. Ось. Згусток крові закупорює якусь артерію головного мозку з незворотніми наслідками. Щодо варикозу, то хронічно розширені вени, потім розширюється все більше. Людина починає скаржитись на відчуття розпирання, важкість в ногах, сильні набряки, потім лімфостаз приєднується, це накопичення лімфи, і набряк стає таким твердим на дотик навіть, не м'яким, як на початку. Ось, і нарешті трофічні виразки. Це саме таке серйозне ускладнення, тому що вони мають хронічний перебіг, це рани, які самі не загоюються. Від маленької подряпинки десь, особливо на гомілці, на внутрішній стороні, там де кісточка із внутрішньої сторони ноги біля ступні. Ось в цьому місці вони практично не загоюються при такій хворобі, і ця рана існує потім роками. Вона потім поступово може розповзатися на всю гомілку, і іноді тільки ампутація – це вихід при такій хворобі, тому що хірургічне лікування загоїти цю рану часто не може. Тому що постійний набряг тканин, і края рани вивертаються назовні, і там не може утворитися молода тканина, щоб цю рану загоїти. А набряг зняти не можна знов-таки як слід, тому що як тільки людина після сну опускає ноги вниз, то зразу вени наливаються сильно кров'ю, тому що вони не виконують свою функцію, і зразу такий гідравлічний удар йде по судинах, і набряк виникає миттєво, при цьому, звичайно, набряк тканини ось і зумовлює утворення таких виразок.
6: Зрозуміло. У нас буквально хвилиночка, але дуже важливе питання, Максиме. От ви зазначили, що операція не гарантує повного одужання, так, це якась там часткова, скажімо так, зняття проблеми. І от це навіть якщо успішне видалення, а решта ж вен залишається, от їх же ж теж треба за ними доглядати, профілактувати і так далі.
7: Ну так, так. Тобто після операції, звичайно, не закінчується боротьба так. з варикозом. І продовжувати треба приймати препарати, треба продовжувати стежити за густиною крові, треба укріпляти венозну стінку в тих венах, які залишились. Тобто, звичайно, до операції, після операції підхід з точки зору терапії один. Треба цим займатися постійно. І тому приходьте, будь ласка, до нас на консультації, вони в нас безкоштовні. І ми хоча б порадимо вам, які методи діагностики робити, саме ті, які потрібно, по-перше. І, по-друге, запропонуємо натуральні засоби для того, щоб вже почати процес підтримки венозної стінки, процес розрідження крові при необхідності, ось для того, щоб не допускати ось таких серйозних наслідків загущення крові і варикозної хвороби вен.
6: А куди прийти? Прямо зараз вам, просто зараз я нагадаю нашим слухачам і глядачам, адреса вулиця Хорива, 4 у Києві, телефон 096-695-0453, звітати до наукового виробничого об'єднання «Екомед», консультація, зазначив пан Максим, безкоштовні. А я нагадаю, що у студії у нас у гостях був кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Дякую вам, пане Максиме, як завжди вам раді.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
6: Моє вітання, 14.02 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про чергові удари росіян, про перетин кордону і про відставку генпрокурора Кравченка. Про це і не лише за мить. Почну з обмеження руху транспорту в столиці. Від завтра і до 18 вересня на Південному мосту ремонтуватимуть асфальт у бік Корчуватого у напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Роботи виконуватимуть у першій смузі, тому рух транспорту організують крайньою лівою смугою руху. Далі про трагедію на переправі. Напередодні на вулиці Промисловій в Голосіївському районі легковик «Опель» упав із мосту, водій загинув під транспортним засобом. За інформацією рятувальників, повідомлення про аварію надійшло близько 11 вечора. Тіло чоловіка деблокували. Правоохоронці наголосили, що 23-річний водій був тверезим. Ну а причина падіння автомобіля поки з'ясовується. Про чергові удари росіян далі. В Одесі після російської атаки пошкоджений склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків – компанії «БАДЕМ». Попередньо обійшлося без постраждалих. Це вже четвертий удар росіян по великій фармацевтичній логістиці України від початку вересня. 3 вересня пошкодили склад «Біокон» на Київщині, 8-го вдруге вдарили по складу «Оптіма Фарм» у столиці, а 13 вересня – по комплексу «Юніверсал Логістік». Тим часом на Сумщині російський дрон атакував службову машину енергетики. Один працівник загинув, ще один поранений і зараз в лікарні. Аварійні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Ну а загалом проблеми зі світлом зараз в 4 областях. Польща хоче пришвидшити рух на кордоні з Україною після російських ударів по інфраструктурі поблизу кордону. Прем'єр-міністр Дональд Туск доручив службам розробити алгоритм, який допоможе уникати небезпечних заторів і скупчення вантажівок із пальним. А водночас українські прикордонники у разі повітряної загрози вже вживають необхідних заходів безпеки. Зокрема, за потреби вони можуть тимчасово призупинити пропускні операції, щоб розосередити людей. А от після того, як пункт пропуску потрапив під ураження, його відновлюють якомога швидше, каже речник ДПСУ Андрій Демченко.
4: Максимально можливо робиться все для того, щоб поновлювати після таких атак пропускні операції. До цього долучаються різні державні служби, а також контролюючі, зокрема і прикордонники та митники. Поновлюються необхідні технічні засоби, поновлюються за необхідності певні конструкції, розчищаються завали для того, щоб пропуск максимально швидко і для транспорту, і для людей поновився. Так було по всім напрямкам, де ворог, на жаль, атакував саме пункт пропуску.
6: І на сам кінець про справи кримінальні. Комітет Верховної Ради одноголосно підтримав подання про відставку генпрокурора Руслана Кравченка. За проголосували усі 17 членів. Сам же посадовець цієї ночі виїхав з України на службовому автомобілі, ймовірно, скориставшись відрядженням до Литви, повідомляють правоохоронці. Перед виїздом Кравченко записав відео, у якому звинуватив директора НАБУ Семена Кривоноса, якому підписав підозру, та й інших представників антикорупційних органів.
8: Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді. Друга підозра стосується близької до керівника САП особи за вплив на суддів ВАКС, пропозиція їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації.
6: Водночас НАБУ та САП заявили, що офіційну підозру директору бюро не вручали. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
6: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 19 тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15, а під ранок до 11. Тепла протягом усього дня зберігатиметься похмура погода, однак опадів не передбачається, ввечері також буде сіро, але без опадів. Вітер доволі відчутний, 8 метрів за секунду, захід сонця о 19.14. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитись.

0: Бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». І сьогодні будемо говорити про таке. Розпочнемо наш ефір з теми атак Росії по АЗС. Значить, ми всі знаємо, що Росія б'є не лише по українських містах, а й по паливній інфраструктурі. От під час під ударами опиняються наші АЗС, разом із ними виникають питання, чи вистачить все ж таки України пального. От зараз будемо в цьому розбиратися. І поговоримо про те, що відбувається з українським паливним ринком і чого чекати найближчими місяцями. Мій гість сьогодні – експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Геннадій, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю вас.
3: Так, як я вже сказала, що от Росія почала бити безпосередньо по автозаправочних станціях, чи може це бути такою частиною стратегії з дестабілізації паливного ринку України?
4: Я не бачу ніякої зміни тактики Російської Федерації, оскільки вона била по автозаправних станціях вже достатньо давно. Якщо подивитися на повідомлення ДСНС та обласних адміністрацій і місцевих адміністрацій військових, то ми побачимо, що в січні-червні було щонайменше 89 атак на ці об'єкти.
3: Так.
4: В липні 133, в серпні 65. Ну і за перші 14 днів вересня маємо вже 15 атак.
3: Угу.
4: Ну, це про ті, які повідомлялися.
3: Ну,
4: цілком можливо, що може бути трошки більше, трошки менше. Тобто тут все залежить від практики оприлюднення цих відомостей, але в будь-якому разі і не можна сказати, що щось змінилося в цьому плані. Липень був найсуттєвішим з точки зору кількості пошкоджених автозаправних станцій, і в вересні не збільшилася кількість атак. Більше того, немає ніякого концентрування цих атак на Києві, тому що в Києві і раніше відбувалися атаки на автозаправні станції. Ну і в мене є, ну, щонайменше 5 підтверджених випадків атак на автозаправні станції в Києві, які відбувалися з початку року. Тому казати про зміну тактики, як на мене, немає сенсу, точно так же, як і немає сенсу казати про якісь ускладнення в абсолютній більшості регіонів України, в яких кількість автозаправних станцій до війни була в 7-8 більшою, аніж цього вимагала кількість транспортних засобів і протяжність автомобільних доріг.
3: Угу. Тобто не панікувати. Я думаю, що ось просто недавнім часом в телеграм-каналах там були оприлюднені навіть адреси, по яких саме автозаправочні станції мають там прицільно бити. Я говорю зараз за Київ і область, так? Тому можливо...
4: Я хочу сказати стосовно тих, хто це оприлюднює, що вони, м'яко кажучи, лукавлять, оскільки перелік цих АЗС був висмикнутий із загального переліку об'єктів, які розвідувалися росіянами і які можуть стати цілями можливих ударів.
3: Тобто це не було виключно саме заправні станції?
4: Виключно АЗС не було, безумовно. Там в тому переліку і промислові підприємства.

0: підприємства, і об'єкти інфраструктури, і об'єкти енергетики, і в тому числі оці самі автозаправні станції. Тому я не бачу якоїсь зміни тактики чи якоїсь концентрації ударів росіян саме по автозаправних станціях, хоча, безумовно, в прифронтових регіонах проблема із надійним і стійким забезпеченням паливом споживачів, безумовно, є. Передусім в Харківській, Дніпропетровській областях, які найбільше страждають від цих ударів і для яких потрібно вже давно запровадити свої регуляторні режими, дозволивши, зокрема, суб'єктам господарювання зберігати паливо, безумовно, в захищених резервуарах для власних потреб і позбавити їх необхідності отримувати ліцензію для цього.
1: Так, з цим розібралися. Ще скажіть, от наскільки масштабними можуть бути наслідки, якщо атаки на АЗС триватимуть і надалі? От, чи здатна країна зіштовхнутися з таким, можливо, дефіцитом пального?
0: Ще раз кажу, до війни в Україні було 6,5 тисяч автозаправних станцій. Ця кількість була в 7-8 більшою, аніж це потрібно, виходячи з кількості транспортних засобів. Зараз від початку року, ну ось, якщо просумувати ті автозаправні станції, які, на які було здійснено атаки, було пошкоджено близько 300 автозаправних станцій. Причому з цих 300 автозаправних станцій більшість відновили свою роботу після ремонту. Про яку нестачу палива може йти мова? Ну, взагалі, звідки взялася ця теза, що пошкодження однієї чи двох автозаправних станцій може призвести до паливного колапсу? Так, є проблемні райони, ще раз підкреслюю, в прифронтових регіонах, там, де є дійсно ця проблема, яку там потрібно вирішувати. І саме там мають бути зосереджені зусилля, в тому числі і уряду, для того, щоб не позбавити можливості, в тому числі і Сил оборони України, в тому числі і підприємства критичної інфраструктури, які там досі працюють, нафтопродуктів в тих обсягах, які їм потрібні.
1: Станом на сьогодні, так, спостерігається ось чергова хвиля подорожчання пального на АЗС. От навіть протягом першої половини вересня ціни на бензин і дизель суттєво зросли, так? На сьогодні там преміальні марки бензину, як там А100, і у деяких мережах уже сягнули там по 100 гривень за літр, так само диспалива, я так розумію, преміального, так? Чи варто от водіям уже готуватися до нового такого подорожчання бензину та дизеля через от атаки на паливну інфраструктуру?
0: Не через це, не через атаки.
1: Просто поясніть,
0: тому
1: чому відбувається це здорожчання, тому що от зараз це порівнюють.
0: Це здорожчання відбувається через ті проблеми. Скажімо так, це здорожчання відбувається через ту практику ціноутворення, яка сформувалася останнім часом в провідних українських роздрібних операторів, тобто власників мереж та автозаправних станцій. Вони перекладають усі зовнішні ризики, фінансові ризики, на кінцевого споживача. Тобто замість того, щоб використовувати для цього інструмент хеджування, зокрема через банківські установи, вони просто базою для визначення цін на українських заправках встановлюють нафтові котирування. Тобто котирування, які дуже залежать від різних інформаційних вкидів, в тому числі пов'язаних з війною Сполучених Штатів з Іраном і з проблемами із постачанням нафти через Ормузьку протоку. Зараз нафтові котирування перевищують 100 доларів за барель через всі ці проблеми. І хоча ми жодним чином не залежимо від постачання нафти з Близького Сходу, тим більше від постачання нафтопродуктів з Близького Сходу, тим не менше наші роздрібні оператори, як завжди, біжуть попереду паровоза і встановлюють ціни, виходячи з таких нафтових котирувань, ну і не забуваючи про себе, ще раз підкреслюю, нинішні націнки на українських АЗС через ось таку політику ціноутворення в рази перевищують націнки, встановлені польськими, словацькими, чеськими, німецькими та будь-якими іншими операторами держав Європейського Союзу. Держава наша Україна на це не реагує взагалі.
1: Так, чому? От в мене питання, чому це не регулюється?
0: Ну, тому що є закон України про ціни, в якому зазначено, що ціни у нас визначаються за згодою між постачальниками і споживачем, тобто вони є вільними. За низкою виключень. Ну, уряд не вважає, що на ринку нафтопродуктів України присутня ось така, ось таке цінове, ну, спотворення цін чи завищення цін. Чому так? Ну, можу припустити, звісно, що існують якісь кулуарні домовленості між представниками влади та представниками Нафтогазової асоціації. Але, звісно, що ось таке, такі завищені ціни, вони хоча і дозволяють отримати більше надходжень до бюджету від сплати ПДВ та мит, але вони сприяють пришвидшенню інфляції та негативним чином впливають на купівельну спроможність усіх споживачів в Україні, тому що, на жаль, немає такого зростання зарплат, немає такого зростання прибутковості непаливного бізнесу, яке б дозволяло компенсувати зростання цін на заправках.
1: Так. На вашу думку, чи варто от водіям готуватися найближчим часом до нового подорожчання бензину та дизеля?
0: Ну, воно ж є, воно йде, воно досі йде і не зупиняється, на жаль, і тому до чого готувати? Чи готуватися? Я не знаю, як готуватися до подорожчання, адже, ну, готуватися з підвищення, як готуватися? Чи взяти і заправити 2-3 каністри, ну і, ну, наскільки це вистачить, особливо якщо йдеться про малий бізнес, про транспортні компанії, які безпосередньо залежать від діяльність яких безпосередньо залежить від рівня цін на заправках. Тут, знаєте, ситуація дуже дивна, коли десяток керівників великих трейдерських компаній, які зараз займають більше половини українського ринку, і дехто з яких перебуває за кордоном, десь там в Швейцаріях своїх, вони фактично зловживають своєю ринковою владою, і через які страждають, власне кажучи, усі, і передусім аграрні підприємства, транспортні компанії, ну і, власне кажучи, автомобілісти, звичайні, які мусять, на відміну від своїх, ще раз кажу, польських, словацьких, чеських, німецьких колег, переплачувати за придбаний бензин, дизельне паливо.
1: Угу. А чи достатньо от сьогодні в Україні, от, якщо можна так сказати, запасів пального, щоб от пережити такі тривалі атаки на АЗС?
0: Причому тут атаки на АЗС?
1: Я маю на увазі, що якщо буде таке масово, так, масово будуть От знищувати, так? Чи...
0: Я нічого не сказав про те, що хтось буде масово знищувати автозаправні станції. Я навпаки сказав, що ніякої зараз зміни якоїсь політики, ніякого збільшення кількості атакованих АЗС, ніякої концентрації на цих об'єктах в діях Російської Федерації не спостерігається, і зміни цієї тенденції, знову ж таки, не підстав для зміни цієї тенденції, щонайменше зараз, нема.
1: Так, я не кажу, що ви це сказали. Я допускаю, наприклад, якщо буде такий сценарій, так? Чи вистачить ось українцям, щоб пережити ось ці такі атаки?
0: Ну, вистачить АЗС? Чи вистачить АЗС?
1: Чи вистачить
0: Ну,
1: там пального, от запасів?
0: вистачить. А, ні, ну запасів. Ну тут трошки інше. Тобто, якщо йдеться про запаси палива чи про надходження пального до України, то ніяких збоїв в надходженні не спостерігається. Постачання в Україні диверсифіковані. Це означає, що паливо надходить за великою кількістю маршрутів від великої кількості постачальників, і везеться це паливо великою кількістю компаній. Якщо уряд не запровадить якісь обмежень на імпорт нафтопродуктів, якщо він не буде обмежувати, наприклад, кількість імпортерів, або якщо він не буде надавати перевагу в роботі, ну, наприклад, великим компаніям порівняно з малим регіональним, то ніякої нестачі пального не буде. Але для прифронтових регіонів потрібно продумати підходи до забезпечення нафтопродуктами, оскільки кількість пошкоджених автозаправних станцій в окремих районах дійсно може бути критичною для стійкості такого постачання, але таких районів не так вже і багато, там може до десятка може доходити. Там має бути інше спеціальне регулювання, спеціальні режими, і в тому числі і мають бути проведені інженерно-технічні засоби, заходи із захисту автозаправних станцій, має бути забезпечено розосередження палива, має бути знято, наприклад, той самий авансовий платіж, який зараз незалежно від того, де вона розташована, чи на Закарпатті, чи в Донецькій області. І може ці кошти якраз і знадобляться власникам автозаправних станцій для проведення цих самих робіт із захисту автозаправних станцій власних, із там, не знаю, інженерно-технічного якогось облаштування їх. Ну і ці кошти можуть йти, наприклад, роботи для цих автозаправних станцій. Тому і ці авансові платежі також мають бути диверсифіковані в Україні, тому що, ну, все ж таки в різних умовах перебувають станції на заході, в центрі України, станції в прифронтових областях.
1: Ну так, я дуже вам дякую, що долучилися до нашого ефіру, що все прокоментували. У нас в ефірі був експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Тож атаки на АЗС – це такий ризик не лише для безпеки, а й для цін на пальне. Щойно поговорили, чого чекати водіям найближчим часом взагалі чого чекати. Я нагадую, що слухаєте ви програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Слухай, Київ. Їж здорово.
3: Їж здорово.
2: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
4: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про те, що стосується кожного з нас – про стрес. Він супроводжує сучасну людину постійно. Але мало хто знає, що допомогти собі можна не лише психологічними практиками, а й за допомогою правильно підібраного харчування. По-перше, дуже важливо стабілізувати рівень глюкози в крові. Адже різкі стрибки цукру провокують коливання гормону кортизолу, і ми відчуваємо ще більше тривоги, виснаження чи навіть безсоння. Тому перше правило – це повноцінний сніданок із білками, повільними вуглеводами, жирами та клітковиною. Упродовж дня варто додавати до раціону цільнозернові продукти – овочі, бобові, корисні жири з авокадо, горіхів чи оливкової олії. По-друге, є нутрієнти, які безпосередньо підтримують нервову систему. Магній зменшує збудливість і допомагає розслабленню. Вітаміни групи В, особливо В6, В9, В12, беруть участь у виробленні нейромедіаторів чи регулюють настрій. Омега-3 жирні кислоти знижують запалення та позитивно впливають на мозок. Цинк і L-теанін сприяють спокою та концентрації. Триптофан – амінокислота, з якої виробляється серотонін, так званий гормон щастя. Третій момент – це адаптогени. Це рослини, які допомагають організму краще реагувати на стрес. Найбільш відомі – радіола, ашваганда та меліса. Вони можуть підтримати нервову систему, зменшити тривожність і нормалізувати сон. І нарешті, при хронічному стресі важливо не тільки зменшувати психологічне навантаження, а відновлювати нормальну роботу тривної системи. Адже другий мозок, наш кишківник, теж впливає на настрій і самопочуття. Правильний режим харчування, достатня кількість мікронутрієнтів та різноманітна їжа можуть стати потужною підтримкою в боротьбі зі стресом. Тож пам'ятайте, їжа може бути не лише джерелом енергії, а й важливим інструментом у збереженні спокою, витривалості та гарного настрою. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. До 12 збільшилась кількість поранених під час удару росіян по середмістю Прилук на Чернігівщині. Про це повідомили у райполіції. Унаслідок прильоту загинули троє людей. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Тим часом стало відомо, куди поїхав генеральний прокурор, як йдеться в наказі генпрокурора, з якою ознайомлена «Українська правда». Руслан Кравченко поїхав до Парижа для участі у слуханнях ПАРЄ стосовно українських дітей терміном на 5 діб від 13 вересня. Також вказано, що всі витрати за рахунок організаторів. Посли ЄС знову не продовжили санкції проти РФ. Словаччина і Франція не змінили позиції. Наступне засідання проведуть пізніше цього ж дня. Словаки вимагають вилучити з санкційного списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Османова. До вимоги вилучити Османова також доєдналася Франція. До справ столичних відзавтра і до 18 вересня на Південному мосту ремонтуватимуть асфальт у бік Корчуватого у напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Роботи виконуватимуть у першій смузі, тому рух транспорту організують крайньою лівою смугою руху. У столиці соціальні установи працюватимуть під час жовтого рівня небезпеки. Зокрема, районні центри соціального обслуговування, Київ Мілітарі Хаб і Центр гендерної рівності. Реабілітаційні центри для дітей та людей з інвалідністю надаватимуть консультації в укриттях. Під час червоного рівня усі зазначені установи припинятимуть роботу. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я вам дякую, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Тема нашої наступної розмови буде про нову небезпеку – реактивні шахеди, які атакують Україну. Це загроза, яка залишає ще менше часу на порятунок. От наскільки Київ готовий до нових атак і які навички можуть взагалі врятувати життя, от про це поговоримо з діючим військовослужбовцем, членом громадської організації «Тиха вежа» за позивним «Кіт». Вітаю вас в ефірі.
8: Вітаю.
1: Так, розповідайте, от ми так зіштовхнулися з новими такими реактивними шахедами, так? Наскільки от вони швидші та небезпечніші за звичайні дрони для мешканців Києва? Ну, ми вже побачили, що вони набагато швидкі і через це їх дуже важко збивати, але зрештою, от розкажіть.
8: По-перше, звісно, для мешканців міст, області, так і селищ поява реактивних дронів суттєво змінила характер повітряних тривог. І, як ви вже сказали, вони стали набагато швидшими і непередбачуваними, більш небезпечними. По-перше, щоб хотілося б зауважити, це саме головне, що в них зросла дійсно їхня швидкість. І якщо там раніше швидкість могла бути там до 300 кілометрів так на годину, то так, зараз це 400-600.
1: 600, так, я читала про те, що це 600.
8: Так. І що суттєво скоротило час на укриття. Якщо раніше у нас було більше часу, то зараз це вже... можуть бути там і до 3 хвилин, до 5. Потім, це по-друге, що більше вага уламків. Угу. Тому що сам реактивний дрон, він важче за класичний шахет, так, він має міцнішу конструкцію, в ньому вже більше об'єм палива, так, реактивного палива. І у разі його збиття, сама його вага та кінетична сила уламків, що буде падати, вона буде значно більшим. Угу. І цим самим воно буде створювати підвищену загрозу, так, ну, руйнувань там дахів, фасадів, автомобілів, навіть за його успішним перехопленням. Угу. І ще саме таке головне, це збільшення стало його бойової частини, а там вже стало там до 90 кілограм. Mm-hmm. Ну, що теж буде нести підвищену загрозу для такого руйнування.
1: Так, в мережі були фотографії, так, що ніби реактивні дрони ще переносять з собою ось таку ємність з кульками якимось, так? Чи це є правдою?
8: Так, дійсно. Зараз вже такі зустрічаються випадки, коли вони їх наповнюють різними там від металевих, від Як навіть бувало таке, що там наповнюють їх якимись металевими там стружкою, відходами, так,
1: щоб розліталися, збільшити. Так?
8: Так, звісно, звісно. Тобто там не обов'язково це щось спеціалізоване, так, для цього. Ні, там це може бути там будь-що, навіть такі металеві якісь. Навіть з того, що вони там його робили, будували, позалишалися металеві якісь там
1: уламки.
8: Да, навіть там уламки, і цим вони його наповнюють. Щоб збільшити, там підвищену таку зробити.
1: Ще так само читала інформацію про те, що вони летять надзвичайно високо, там 11 кілометрів, так, у висоту. І це також ускладнює там збиття їх. Чи це є так?
8: Так, звісно. Ще про те, що вони стали швидшими, вони ще стали набагато вище летіти, так. І тому зараз нашим мобільним групам, да, вони зіштовхнулися з такою колосальною проблемою, що тепер їх висота набагато більша, і в деяких там випадках у нас немає можливості їх збивати мобільними групами. І ще більше додавало те, що такої проблеми, що вони почали дуже швидко змінювати напрямок руху.
1: Напрямок руху, тобто вони летять, до прикладу, там на лівий берег, можуть змінити свою траєкторію.
8: Так, вони можуть мати один вектор руху, так, от, наприклад, ну от ми бачимо, що там пишуть в пабликах моніторингових, там, що дрони, наприклад, летять через Вишгород на Оболонь, так, і на підльоті вже до Оболоні вони, не знаю, ну, так аномально змінюють вектор руху, різко, непередбачувально, і вони вже можуть заходити там зовсім там більше, наприклад, до Троєщини, так, тобто для них змінити напрямок руху там навіть там до 90 градусів, це вже для них норма.
1: Угу. Ще так само скажіть, але це такі суто мої спостереження, так, у цих реактивних дронів немає ось цього такого характерного звуку, який ми чули, коли летить там звичайний шахет, так? Ми чули ось цей звук, можна сказати так, як мотоцикла маленького, мопеда, а тут, ну, ти взагалі не чуєш, ну, зважаючи на те, що вони летять високо, так, то це, можливо, і немає цього звуку. Чому немає і чи це є так?
8: Так, звісно. Вони зовсім інакше, так, на звук, якщо там, ну, класичні беремо, да, ті, що в нас були шахеди. Зараз на них ж встановлені вже інші двигуни, і звук у них найбільш буде похожий такий на шипячий звук. Навіть буває таке, що такий, як, наприклад, свист, ось більш такого до шипячого свиста, я б сказав би, може бути схожість з літаком або ракетою. Особливо, якщо він дуже низько буде прилітати, то це буде таке нагадувати прям як пасажирський літак на зльоті, так? Або все залежить теж від висоти, да? Якщо це вже дуже низько, то це може навіть нагадувати звук самої класичної, так, крилатої ракети, як прилітає. Він такий чистий, реактивний гул, ну, його тут ні з чим не спутати буде.
1: Так, з цим зрозуміло. Тепер давайте будемо говорити все ж таки про час. От скільки часу насправді мають кияни від моменту от виявлення реактивного дрона до можливого удару?
8: Якщо це вже говорити про сам дрон, ну, час на укриття, це в нас може бути і від 3 хвилин, від 3 хвилин до 20 хвилин. В середньому десь це буде так. Тому що тривогу у нас оголошують заздалегідь, так, коли швидкісні дрони тільки заходять у повітряний простір, так, там Київської області, суміжних регіонів. Але оскільки у них висока швидкість, і тому, ну, це може бути там, да, навіть до 3 хвилин, там до 4. Особливо, якщо це там, да, там якісь райони, ми візьмемо там Оболонь, так, ну, такі райони, звідти вони там коли заходять.
1: Угу. Ми вже знаємо, ми вже звикли, якщо там вилітають літаки на пускові рубежі, да, ми вже можемо плюс-мінус прорахувати там, через скільки хвилин і який тип ракет будуть там у Києві. Да? Тобто ми вже можемо розрахувати, що там 15 хвилин, півгодини в нас є на те, щоб там зібрати, взяти свою валізку і піти в укриття. Так? Скільки часу, от коли там, наприклад, дрон перетнув кордон, так, з Україною, от скільки часу там до Київської області, до Києва?
8: В залежності, де він перетнув, якщо, знову ж таки, саме швидше це і небезпечніше, це буде ті, хто проживає, да, це Оболонь, Троєщина, там це може бути, в залежності від моменту їх вияву, то це може бути і там до 10 хвилин.
1: Тобто мало. Все ж таки,
8: так,
1: часу.
8: Так, звісно, мало. І, ну, як ви вже сказали, що від цього так ми розуміємо, що там яка в нас тривога, ми за цим спостерігаємо, але хотілося б ще сказати, що це буде сама велика помилка, тому що нам потрібно під час тривоги реагувати негайно. Не починати так, там у нас на пускових тільки летять, там у нас, ага, дрон ще летить десь в Чернігівській області, значить, в мене ще є час, я не знаю, там довбирати, щось доготувати, чи щось зробити, і вже там у мене там 20 хвилин запасу, а він ще летить на, наприклад, Троєщину, значить, ага, а я на Оболоні мешкаю, або я там мешкаю в іншому якомусь районі, і в мене ще є час, ага, там все добре. Ну, це буде саме велика помилка, тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про цих шахедів, так, реактивних, то зміна їх вектору руху, так, різка, вони можуть писати про один регіон, в якому вони летять, і ви бачите, наприклад, що в вашому регіоні його немає. Але буквально одна хвилина, він змінює вектор руху різко, і він вже може бути в вашому районі. А ви там, наприклад, доготавлювали щось, чи щось довбирали, і ви думали, що у вас там є час, що він не ваш регіон летить. Ну, це буде дуже сама велика помилка насамперед. Тому, ну, наша рекомендація це завжди, якщо ви незалежно від того, да, там почули яку тривогу, там який рівень тривоги побачили, жовтий, червоний. Ну, дійсно, тільки ви дізналися так про цю тривогу, відразу реагувати на неї. Так, відразу реагувати.
1: Ви сказали про те, що от дрони змінюють вектор, так? Чому вони змінюють? Аби їх не могли так швидко збити, визначитись, чи чому?
8: Ну, насамперед, таких два в нас. По-перше, це для того, щоб було складніше їх збити.
1: Так.
8: І, по-друге, для того, щоб не відслідкувати їх вектор руху. Наприклад, так, якщо ми будемо розуміти, що він там летить по одному вектору руху, то ми вже на майбутнє можемо приблизно десь розуміти, в яку він сторону летить, в який він напрямок летить, і що в цьому напрямку в нас є, які, скажімо так, точки ураження, які в нас є, на які він може летіти. А якщо він змінює вектор руху кожні там 3-5 хвилин, то нема розуміння, куди він летить, куди він буде задіяний. І також складність збиття, тому що, да, там у нас не тільки збивають мобільними групами, так, а ще й піднімають нашу авіацію для збиття. І, ну, це теж дуже ускладнює, коли такі аномальні зміни напрямку руху, і тут в цьому вся складність.
1: Ще розкажіть, чи встигають от системи оповіщення попередити от людей все ж таки про загрозу?
8: Звісно, встигають. Якщо ми беремо жовтий рівень, так, встигають. Це тут в цьому вже напрямку, скажімо так, пропрацьовано і встигають. Якщо це червоний рівень, то я думаю, наші слухачі самі вже багато разів з такою ситуацією зіштовхувались, коли могли бути так прильоти, але потім уже тривога. Але, ну, тут Тут є певні свої моменти в цьому.
1: Чи змінюється взагалі от такий алгоритм дій цивільних під час атак реактивними дронами порівняно там із звичайними шахедами?
8: Алгоритм дій не повинен змінюватись, а він повинен був ще відпрацьований бути. Вже в нас так, скільки повномасштабна війна, і він вже повинен був бути, і тут вже нічого не повинно було змінюватись. Тому що ви почули так сигнал повітряної тривоги, або ви не почули сигнал повітряної тривоги, він вам там прийшов повідомленням, так, від там офіційних там Київ-Цифровий і інших там. І ви побачили, що є сигнал повітряної тривоги, і вже це повинно було бути відпрацьовано, що ось сигнал повітряної тривоги, незалежно від того, який він там жовтий, червоний, все, ми йдемо в укриття. І, наприклад, коли ми вже там рухаємося в укриття, ми вже можемо зайти, там, рухаючись туди вже, ми можемо зайти, подивитися, а що у нас там один реактивний шахет, чи там, може, їх там 10, чи в якому напрямку летять. Але однозначно першочергова дія – це ми прямуємо в укриття.
1: А тут, якщо людина вже от почула вибух, так, але не перебуває в укритті, що вона має зробити от перші секунди, аби там збільшити свої шанси на виживання?
8: Перші секунди – це знизити свій силует, максимально знизити свій силует. І ну, це дійсно дуже велика проблема в нас, так, тому що ми можемо спостерігати багато відео, так, багато фотографій і з цим, коли, наприклад, люди в нас… У нас є там жовтий рівень небезпеки, так? У нас дронова небезпека, реактивні шахеди летять. Але якщо навіть подивитися в Києві, проїхатись під час тривоги по Києву, можна побачити, що багато людей займаються своїми справами. Особливо десь на вулиці, там можуть сидіти в кав'ярні, пити каву. Життя йде, всі займаються своїми справами. Ось. І тут ну, у нас такий підвищений рівень того, що там кияни, так, я думаю, жителі інших міст можуть зустріти якраз таки сам вже приліт цього шахеда просто на вулиці біля себе, не рухаючись в укриття, а займаючись своїми справами. І тут насамперед саме головне це буде впасти на землю. Впасти, я не знаю, щоб там не було, там асфальт буде, земля, там щоб не було це, але ми не намагаємось там якось там, щоб обережно лягти, чи там подивитися, куди ми будемо падати, ага, щоб там не було щось, я не знаю, там чогось, щоб залежало. Ні, насамперед ми тільки почули, так, який-небудь, якщо вже так трапилось, ми тільки почули який-небудь так звук, ми почули вже там, наприклад, приліт. Перш за все, занизити свій силует, впасти, де б ви не були. Це ми перш за все падаємо, накриваємо голову рукою, так, і займаємо таке безпечне наше положення і знаходимося в ньому. Ну, якщо ж так трапилося, що ви там так уже біля вас там прильот, і ви на вулиці, і знаходимось, доки ну, це не закінчиться. І потім однозначно в укриття потрібно рухатися.
1: Ще трошечки поговоримо з вами про поранення, так? От розкажіть, чи справді навички от зупинки такої критичної кровотечі може врятувати життя до приїзду медиків? І от що саме кожен там українець повинен знати про це?
8: 99,9% і навіть і 100,101%, що навички зупинки критичної кровотечі при датам влучення якогось шахеда чи ракети, якщо ви стали свідком цього, вони врятують життя. Це однозначно. І ми в тихій вежі на цьому наголошуємо. В нас є навіть курс, так, по медицині, так як для цивільних, так різний напрямок курсу. Можна зайти в нас на сайті, ознайомитись з цим. Це, звісно, це така навичка, яка повинна вже була бути у всіх жителів України, тому що ми перебуваємо в повноштабній війні, і самий такий буде приклад. Багато є відео, де було влучення, де люди поранені, в людей критична кровотеча, але всі інші люди, які живі, які біля них, вони не знають, що робити. Хтось починає знімати, хтось починає підходити водичкою поливати. Всі роблять все, окрім того, що потрібно було робити. А потім ми вже бачимо, що жертв було жертв стає все більше і більше і більше. Там було 3, потім 4, потім 5, тому що у нас люди, на превеликий жаль, в нас люди цим нехтують. І самий яркий приклад, ми проводили навіть безкоштовне навчання, і на це безкоштовне таке навчання завітало, відписало нам 3 люди. Що люди навіть на якісь безкоштовні навчання вони не хочуть йти, і це велика проблема, дуже велика. Тому що насамперед до приїзду швидкої ваші знання по зупинці критичної кровотечі, якщо ви зробите все правильно, і якщо все було для того, щоб ви могли працювати, наприклад, зупинити, ви все зробили правильно, сама ситуація була така, що ви могли врятувати. Якщо у вас будуть ці навички, то ви 100% врятуєте життя.
1: А які от найпоширеніші помилки люди роблять, намагаючись допомогти собі або близьким під час поранення?
8: Кожна ситуація тут буде індивідуальна, тому що в залежності, яку допомогу вони надають. Перш за все, відсутність турнікету. Як ще й показала практика, люди навіть багато хто не знає, що це таке. Зупинка критичної кровотечі, коли вони бачать кровотечу, вони просто беруть якийсь шматок, наприклад, чи футболки, чи ще що було біля них поруч, і саму цю рану, де критична кровотеча, вони її прикрили, положили на неї, чи навіть той же бинт, положили на неї цей бинт, і все, і тримають зверху над пораненням, і нічого не роблять, вже чекають приїзду швидкої. Або, наприклад, ще такий дуже часто зустрічається, коли трапився вибух, влучання, і людина бачить, що без свідомості лежить поруч людина, або їй близька людина, і вона починає надавати їй якісь таблетки, починати її водою поїти, що категорично заборонено так робити. Дуже багато помилок роблять, і тому наголошую, це дуже важливо, щоб кожен українець міг кваліфіковано надавати домедичну допомогу при критичних кровотечах. Це нам дійсно потрібно, першочергово.
1: Так, я вам дуже дякую за інформацію. Я дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Ми бачимо, що війна не залишає нам права на безтурботність, і поки ворог удосконалює зброю, цивільним доводиться вдосконалювати ось такі власні навички на виживання. Нагадую, що у нас в ефірі був діючий військовослужбовець, член громадської організації «Тиха вежа» за позивним «Кіт». От розповів нам все про ось ці реактивні шахеди, чим вони можуть бути небезпечні, і як важливо знати кожному українцю от таку медичну, можна сказати, допомогу у критичних ситуаціях. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні ми торкнемось дуже важливої, водночас болючої теми, як впоратись зі страхом за рідних, які перебувають на фронті. Цей страх природній, він є вираженням нашої любові та турботи. Але важливо навчитись жити з цим почуттям так, щоб воно не поглинало нас і не заважало підтримувати своїх близьких. Тому, по-перше, визнайте свої почуття. Ви маєте право боятись, хвилюватись і навіть плакати. Ці емоції природні у стресовій ситуації. Скажіть собі, я маю право відчувати це. Прийняття своїх емоцій допомагає послабити їхній вплив на вас. По-друге, контролюйте інформацію. Безперервний моніторинг новин може тільки посилювати вашу тривогу. Обмежте час, який ви витрачаєте на читання новин, і звертайтесь лише до надійних джерел. Спробуйте встановити чіткі інформаційні вікна у своєму дні, а решту часу присвячуйте собі та своїм справам. По-третє, спілкуйтесь з рідними. Якщо у вас є можливість підтримувати контакти з близькими на фронті, обов'язково користуйтеся нею. Навіть коротке повідомлення чи дзвінок можуть заспокоїти, але намагайтеся не передавати їм свою тривогу. Навпаки, будьте джерелом підтримки. Наприклад, діліться добрими новинами або простими словами «Ми любимо тебе і чекаємо вдома». По-четверте, отримуйте підтримку від інших. Не залишайтеся зі своїми переживаннями наодинці. Розмовляйте з друзями, родиною чи навіть шукайте підтримки в групах, де люди стикаються з подібними викликами. Діліться своїми почуттями. Це не слабкість, а спосіб знайти полегшення. По-п'яте, турбуйтесь про себе. Ваш емоційний стан важливий для вас і ваших близьких. Дбайте про своє тіло і душу. Регулярно харчуйтеся, достатньо спіть і рухайтеся. Спробуйте техніки релаксації, наприклад, дихальні вправи чи медитацію, які допомагають знизити рівень стресу. Шосте. Спрямовуйте енергію в корисне русло. Допомагайте іншим. Це дієвий спосіб подолати тривогу. Волонтерство, участь у благодійних акціях чи просто допомога оточенню можуть зміцнити вашу віру у власну силу і створити відчуття причетності до великої спільної справи. І наостанок, звертайтесь до фахівців. Якщо страх стає неконтрольованим, не бійтесь звертатись до психолога. Це не ознака слабкості, а розумний крок, щоб подбати про своє ментальне здоров'я. Фахівець допоможе знайти способи зменшити стрес і знайти внутрішню опору. Дякую за вашу увагу, бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, ваші зусилля важливі як для вас, так і для ваших рідних.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. Новини Києва.
3: Моє вітання, 15-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки, про підготовку до опалювального сезону, а також про призначення генпрокурора. Про це і не лише за мить. До 12 збільшилась кількість поранених окупантами під час удару по середмістю Прилук на Чернігівщині, повідомили у райполіції. Унаслідок прильоту загинули троє людей. Нагадаю, російські військові атакували складські приміщення сільгосппідприємства. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Тим часом п'ятеро людей поранені в Павлограді на Дніпропетровщині після прильоту. Як повідомляє тамтешня ОВА, постраждалі зараз у лікарні, один у важкому стані. Ще одна людина, на жаль, загинула. На місці обстрілу масштабна пожежа, горять автомобілі, працюють усі екстрені служби. Цьогоріч Україна краще підготувалася до опалювального сезону, ніж минулих періодів, таке зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, понад 200 енергооб'єктів уже отримали фізичний захист. У сховищах накопичили понад 15 мільярдів кубометрів газу. Також є запаси вугілля, розподілена генерація та системи накопичення електроенергії. Водночас найбільшою проблемою залишаються великі ТЕЦ.
11: я намалював картину, яка, в принципі, є достатньо позитивною перед опальним сезоном, але є й негатив. Це, насамперед, вразливість українських великих ТЕЦ, тобто великих когенераційних, по суті, установок, які генерують і тепло, і електричну енергію. Особливо це стосується в Києві, там, в Дніпрі, в Харкові, в Кривому Розі, там, в інших містах великих. Тобто покрити на сьогодні, компенсувати у разі руйнації цих ТЕЦ поки що в повній мірі і навіть на відсотків 50 немає таких можливостей.
3: Призначення генпрокурора має відбуватися через конкурс. Про це заявили в Єврокомісії на тлі останніх подій навколо Руслана Кравченка. Там наголосили, що в ЄС мають нульову толерантність до корупції, а прогрес України оцінюватимуть, зокрема, за виконанням реформ у сфері верховенства права та боротьби з хабарниками. Я ж нагадаю, наразі генпрокурор призначається за поданням президента до Верховної Ради, яка для проходження кандидатури має віддати за неї 226 голосів. Про справи закордонні на тлі російських ударів по прикордонних пунктах пропуску в Україні. Польща посилює готовність до ймовірних атак по своїй території. Напередодні прем'єр Дональд Туск скликав екстрену нараду за участі уряду, військових та спецслужб. Окремо попередив про нові типи безпілотників, які застосовує Росія. Зокрема, реактивні. Вони мають більшу дальність і точність, тому у Польщі проведуть перевірки на готовність країни до можливих атак і диверсій. І на сам кінець до справ безпекових. Дипломатичний потяг з Борисом Джонсоном на борту міг стати ціллю російської атаки біля кордону Польщі. В «Укрзалізниці» зазначають, що незадовго до ураження локомотива на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого і були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу, колишні європейські очільники, включно з екс-прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. В іншому поїзді, який перебував на станції саме в момент цієї атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреос. Дрон виявив диспетчер центральної моніторингової групи. Пасажирів евакуювали за 15 хвилин до влучання в локомотив. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
12: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 19 тепла. Це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15, а під ранок – до плюс 11. Протягом дня зберігатиметься похмура погода, обійдеться без опадів. Ввечері також буде хмарно і сухо. Пориви вітру помірні 7 метрів за секунду. Захід сонця о 19.14. Київ ФМ – ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
13: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо «Київ 98 FM» і з вами я, Ксенія Малинюк. Жінки, які не шукали захисту, а самі стали захистом для країни, саме от про них медійний проєкт «Вона стоїть», де кожна військовослужбовиця може розповідати власну історію на своїх умовах. От зараз про це поговоримо. Про силу та виклик жінок у війську, так само важливість їхнього голосу, історії, які мають почути всі. До нашого ефіру долучається Олена Олійник, це авторка та ведуча військового жіночого проєкту, я вже говорила, «Вона стоїть», та Тетяна на позивний «Соня», сержант, старший бойовий медик 93-ї бригади. Вітаю вас в ефірі.
14: Вітаю.
1: Так, давайте розпочнемо наш ефір. Саме спочатку поговоримо про ось ваш проєкт. Як взагалі, розкажіть, народилася ідея, от «Вона стоїть», у який момент ви зрозуміли, що ось історії жінок так повинні бути почутими?
14: Так, дякую дуже за запрошення. Справа в тому, що

0: медійних військових, так, а про інших, а який шлях вони проходять, як чим жертвують, яке у них життя, з чим вони стикаються, які перепони, і власне чим ми можемо допомогти. Плюс наше суспільство зовсім не готове і досі дискутує з приводу того, чи потрібні жінки на війні. Дуже багато опозицій в суспільстві, коли вони дискредитують, критикують, обговорюють, обсуждають цих жінок, тому що вони залишили дітей, наприклад, залишили сім'ю і от пішли воювати. І багатьом в голові не вкладається, от як це так. І починається стереотипність, сексизм, грубість, поводження, зневага. І ми от зрозуміли з колегами, що нам треба щось робити.
1: Угу. От ви спілкуєтесь з жінками, так, які пережили ось такі бойові дії, втрати, так само поранення. От яка історія для вас найбільше особливо вас вразила?
0: Вразила історія дівчини, до речі, вона з 93-ї бригади, Ірина Джокер. Коли їй було 19 чи 20 років, почалася повномасштабка, і Ірина мала дуже таке велике, довге волосся, красиве. І спершу вона допомагала як волонтерка з евакуацією цивільних в Маріуполі. Прийшла дуже страшні речі, і потім вирішила сама для себе, що вона піде у військо, і вона оголилася наголо, сказала просто батькам, я прийняла рішення і вступила саме в 93-ю бригаду, і була багато вже разів на позиціях. І я особисто знайома з Іриною, з героїнею проєкту «Вона стоїть». Це така дівчинка, ну дійсно, дуже-дуже хрупка, дуже тендітна, але в цій дівчині такий великий, велика сила духу, такий бойовий, вольовий характер і така жага до перемоги. От я зараз кажу, в мене прям мурахи. От вона мене вражає, ця дівчинка.
1: От ваші героїні, от я не знаю, наскільки, просто я так само працюю там і в засобах масової інформації, і ось на радіо, так? І насправді поговорити з людиною про її досвід, так, і вмовити прийти от саме на інтерв'ю, на відео, це дуже складно, так? Чи погоджуються одразу дівчата йти розповідати? Бо насправді вони ж не тільки розповідають там позитивні якісь речі, а дуже багато негативу.
0: Дуже багато дівчат бояться все-таки говорити, особливо про домагання, особливо, якщо є якісь непорозуміння з командуванням, і вони розуміють, що вони не можуть сказати більше, ніж можуть собі дозволити, тому що будуть проблеми реальні. Але є дівчата, на яких рівняються інші, тому що якщо одна прийшла, розповіла про домагання, і ми опублікували, зробили публічну заяву, і це піднялося на рівень 3 мільйонів переглядів, і до нас вже сконтактували з вищого командування представники розбираються, ведуть розслідування з приводу цього. І є вже дві інші заяви, так? І коли дівчата бачать, що хтось не побоявся, хтось вийшов і сказав про це стіні, інші починають брати приклад і долучатися. Тому спочатку було дуже важко знаходити героїнь, вони дійсно боялися. Взагалі кожній людині, кожній другій, мабуть, страшно давати інтерв'ю, скажімо так. Але потім, коли вони побачили своїх посестер, які не бояться, які розповідають прямо про ці речі всі, для того, щоб країна змінювалася і щоб себе захистити, інші беруть приклад і вже самі нам пишуть, і вже самі пропонуються і бачать себе героїнями проєкту «Вона стоїть».
1: Ось у нас так само з нами Тетяна, яка, ви мені сказали поза ефіром, що вона буде сьогодні вам давати інтерв'ю, так? Як ви взагалі от погодилися розказати свою історію?
2: Це завжди дуже складно. Тому що ти, ну, як живеш своє життя, так, воно не таке, як у всіх, не таке, як на цивільному, але ти його живеш і, ну, наче навіть не знаєш, що можна розповісти такого цікавого, зацікавити людей своєю персоною або своїм життям. Тому що для нас це іноді таке, як день в день. Ну, просто воно йде. Да, бувають моменти, які там щось можна розповісти, щось не можна розповісти, тому що це такі складні речі, які не все можна розповідати. І дуже велика відповідальність на нас лежить в цьому випадку, тому що якщо чоловіків багато, чоловіки дають інтерв'ю, звичайно, і всіх слухають, але коли дівчина дає інтерв'ю, це трохи по-іншому сприймається. Це більше в негатив завжди. Ну, навіть

0: серед українців, навіть серед жінок. Це дуже багато негативу, і тому дуже хто боїться це робити. Навіть от в проєкті вона стоїть, так, викладають багато відео, і там дуже багато коментарів, які погані.
1: Погані по відношенню до жінок, що вони у війську?
0: Погані по відношенню особистості. Тобто особисто до мене, особиста якась злость, від чого це не зрозуміло. Дуже багато інтерв'ю, дуже багато за кордону пишуть люди, так, дуже багато росіян пишуть.
1: Ну, звичайно.
0: Тому, ну, це складновато, так. Це дуже складновато. Це не тільки от я про це казала Олені, це кажуть майже всі. Ну, нічого, ми витримуємо, ми ж тут для чогось є. І ще є складність виїхати, тому що ми завжди на позиціях знаходимось, ми завжди потрібні на своїх позиціях. Дуже іноді складно просто на пару днів додому з'їздити, а тут треба їхати, інтерв'ю. Це дуже плотний графік, тому, слава Богу, мене відпустили. Дякую велике командиру. Тож... такі от проблеми бувають.
1: Чи доводилось от вам особисто доводити по братимах так, що ви не слабша лише тому, що ви жінка? Чи були у вас такі ситуації?
0: Я вам скажу, це, ну, відношення чоловіка до жінки, чоловіків до жінки, військовослужбовець. Тому що, ну, я коли прийшла, першим ділом мені сказали, забудь, що ти жінка. Ти тут військовослужбовець, ну, ніхто за тобою не буде носити, ніхто тобі не буде топити, ніхто тобі нічого не буде робити. Сіла, пішла, встала, взяла все, що тобі потрібно, топиш сама, робиш сама. Я приїхала у 22-му році, наша бригада, наш батальйон стояв в Сальдарі. Ми жили поруч, недалеко, це був тил, і мене поселили в літній кухні. Ось, і там було холодно. Там було холодно, там я жила одна, тому що не було більше місця, коли мене поселити, щоб я жила одна, ізольована від всіх. Ось, там бігали миші по мені, поки я спала. Ось, топила, жила отак от.
1: Такі були умови, ну.
0: Так, умови так завжди, це завжди не дуже гарні, але, ну, була проблема в тому, що, сприйняття одразу жінки, ну, у війську. Ти тут не жінка, ти тут такий же військовослужбовець. Ти робиш все те ж саме, не думаєш, що тобі тут хтось буде бігати, щось допомагати. Окей, ну, я сюди йшла не для того, щоб за мною бігали. Я сюди йшла виконувати такі обов'язки, як і ви.
1: Угу.
0: Тобто я медик, який буду працювати. Я прийшла для того, щоб рятувати життя. Тож, ну, окей.
1: Так, Тетяно, повернемося ще до вас. Олена, от скажіть, от якщо робити висновки, так, от з вашого проєкту, з ваших всіх інтерв'ю, чого, на вашу думку, ось цивільні досі не розуміють про жінок, які от служать у війську? Яка у вас склалася думка?
2: На мою думку, цивільні навіть на 30% не розуміють, наскільки нашим жінкам там складно і важко, починаючи з відсутності амуніції і екіпірування належного для жінок, тому що анатомія тіла жінки не підходить, а їм роздають зазвичай чоловічу екіпу. І це впливає на здоров'я дуже сильно і дуже часто на ампутацію грудей, якщо вчасно не звертати на це увагу, і закінчуючи реальними домаганнями і гвалтуваннями, про які мало хто насправді говорить, але такі випадки є. І ось буквально на днях ми опублікували на каналі в Ютубі, вона стоїть інтерв'ю з дівчиною-сержантом Мулан, яка заявила, що її домагалися сексуально в попередньому підрозділі, в попередній бригаді. І найабсурдніше було те, що коли вона звернулася до командира, то їй сказав, що ти просто надто голосно смієшся постійно і робиш фізичні вправи, тобто вона, людина, займалася, щоб краще виконувати бойову роботу, тому що треба фізично бути підготовленою. І коли ти тренуєшся, це збуджує чоловіків. І ось такі от речі, ну, це вони не просто шокують.
1: Тобто, знаєте, який є оцей стереотип, коли говорять про жінок, ти одягнула коротку сукню, ти винна.
2: Так, тебе зґвалтували, і ти винна, так. А не той, хто це зробив.
1: А чому взагалі, на вашу думку, от замість відповідальності тих, хто переходить от межі, так, суспільство досі часто шукає провину в такій, в самій жінці, навіть у армії?
2: Угу. Я думаю, що це пов'язано взагалі з суспільними стереотипами, з тим, що нас виховували з покоління в покоління, що жінка – це домогосподарка, жінка має дивитись за дітьми, жінка має бути, тримати тил, так, оберігати сім'ю, бути вдома. І коли жінка бере в руки зброю і, більше того, іде на рівні з піхотою, артою, чи виконує бойові завдання як бойовий медик на передову, іде вона одна і десятки чоловіків, які бояться, плачуть часто, а жінка витримує, то це, ну, лякає і ламає суспільство і їхнє уявлення про жінку. Я думаю, це більше страх закладений в нас всередині, що щось іде в житті, в цьому світі вже не так. Угу. От ми ж звикли до такої стереотипності, що має бути там традиційні цінності і тому подібне. А тут жінка, наприклад, залишає трьох дітей і йде воювати. Як так? Ну, для суспільства це шок.
1: Ну так. Ось ви вже сказали, нагадайте, будь ласка, скільки вже у вас вийшло інтерв'ю, от з кількома жінками, дівчатами, військовими ви вже поговорили?
2: Самих відео інтерв'ю десь близько 13, але ми так само робимо ще текстові інтерв'ю для наших спільнот у мережі Facebook і в Інстаграмі. У нас більше 10 тисяч підписників. І так само поширюємо фото, відео з виконання бойових завдань, з полів наших дівчат, щоб люди бачили, що вони роблять і чим вони жертвують.
1: Дуже цікаво. От чи говорять інші ваші героїні, так, які до вас приходять, наприклад, які там в інтерв'ю не розказали, наприклад, побоялися там, да, про випадки домагань, так само дискримінації або якогось тиску. От вони вам за кадром, наприклад, зізнаються, а в кадрі не можуть. Чи є такі випадки?
2: Звичайно.
1: Чи навпаки?
2: Угу. Є такі випадки, коли кажуть, що от я не люблю про це говорити, я не хочу це згадувати. Можливо, вони психологічно так захищаються. Ще вони бачать так само ті дівчата, які мали сміливість про це публічно заявити. От нещодавно у нас дівчина Валерія Демон заявила в домагання 118-й бригаді ТРО, якщо я не помиляюся. І це такою бурхливою великою резонансу великого набуло, що її запросило командування на КПД, яке випивало алкоголь, зайти в кімнату. Вона зайшла в кімнату, вони вимкнули світло, спершу запропонували алкоголь, вона сказала, що вона не вживає. І далі вони вимкнули світло і сказали, будемо тебе заливати. І почали її лапати і тому подібне. Слава Богу, до самого зґвалтування не дійшло, тому що вони вже були занадто п'яні. Але те, що пережила ця дівчина і потім ще про неї пліткувала вся бригада, нібито вона там займалася з ним незрозуміло чим, з ними. І це настільки психологічно її надламало, що вона була піти в СЗЧ, вдумайтеся. Ну, вона втекла, по суті, звідти, бо не витримувала тиску. І лише коли вона пішла вже з СЗЧ в іншу бригаду, вона про це наважилась публічно заявити. І зараз вище командування веде розслідування. За допомогою проєкту вона стоїть. І от, але справа в тому, що коли ми відкриваємо такий допис, ми бачимо дуже багато коментарів, і більшість з них від жінок, які засуджують.
1: Негативних,
2: які нападають, які кажуть їй, що ти сама винна, ти неправильно себе поставила. Що значить неправильно себе поставила? Це як? І знову ж таки, значить...
1: Немає виправдань таких.
2: Так, так. Ну, словом, ну, виходить, що виправдовують не жертву, а злочинця. І це шокує. І багато дівчат військових це не витримують. Ну, наприклад, інша наша військова Мулан, яка нещодавно заявила теж про домагання, а ми опублікували інтерв'ю, і буквально через кілька днів вона мені написала, пані Олено, ну видаліть, будь ласка, інтерв'ю. Я кажу, що трапилось? А мені почали колишнього мого чоловіка родичі писати, погрожувати, вони на мене здійснюють психологічний тиск, я вас дуже прошу. То ми з нею працювали вже як психологи, розмовляли, що ти маєш бути стійкою, ти заявила, ти не побоялась, ти надихнеш і підтримаєш інших жінок в армії. Ну, словом, нашим жінкам дуже важко. І дуже часто навіть посестри самі ж нападають на інших жінок, а чому це ви її публікуєте? А чому це ви про неї розказуєте? А вона недостойна, а вона в тилу, а вона те, а вона жодного разу не була. Я кажу, для нас всі жінки в армії достойні, тому що і в тилу, і на передовій треба робити важливу роботу, інакше все рухне.
1: Ви ось на початку, коли створювали свій проєкт, ви розуміли, що от ваша робота буде настільки важкою, складною, навіть якщо вести самі перемовини, тому що там, ну, дівчата можуть розповідати там якісь гарні історії, а ось такі історії, ну, це дуже складна робота.
2: Чесно кажучи, я коли починала проєкт, я не розуміла, наскільки це складно. Складно з точки зору комунікаційної, тому що, наприклад, військова пише, я готова стати вашою героїною, хочу взяти участь і дати інтерв'ю. Вона дає інтерв'ю, з нами через якийсь час зв'язується командування бригади, каже, чому ви з нами не погодили? Я кажу, ну, військова ж не сказала, що потрібно погоджувати в різних бригадах свої порядки. Ну, тобто, дуже багато нюансів, плюс психологічний тиск, плюс атака ботів. Звичайно, їм це не вигідно, що ми розповідаємо про жінок, тому що це надихає інших. Більше жінок хочуть долучатись, наприклад, так, до армії, захищати Україну. І дуже багато таких моментів, яких я не очікувала. Це дуже складно.
1: А чи розуміли ви взагалі, наскільки це важливо? От ви ж все рівно є позитивні коментарі, і навіть коментарі від дівчат, які там після інтерв'ю з вами там мають якусь комунікацію.
2: Ви знаєте, я зрозуміла, наскільки це важливо, лише тоді, коли ми запустили це все, і мені почали писати самі військові з словами подяки. Вони, ну, дійсно пишуть і кажуть, Боже, дякуємо вам за цей проєкт. Не лише за те, що ви про нас розказуєте, а про те, що ми одна з одною почали дружити. У нас є, наприклад, чат, де ми переписуємося всі, вона стоїть, і всі героїні, військові жінки в цьому чаті. І вони вже почали дружити, ми всі спілкуємося, в когось якісь проблеми ми вирішуємо, допомагаємо одна одній, підтримуємо. І вони кажуть, Боже, як нам не вистачало в цьому чоловічому колективі ось цієї жіночої тусовки.
0: Жіночого спілкування завжди не вистачає, жіночого, жіночої підтримки, думки в якомусь та випадку чині, так, дуже важко. Іноді, ну, саме в чоловіка, з чоловіками живеш, ніколи, ну, ніде немає ніякої жіночої підтримки. Ти не спілкуєшся з цивільними, ти не можеш цивільним нічого розповісти, ти щось кажеш, але це в загальному. Ти не можеш там поплакатися, як і всі. Говно такое.
1: Ну, ви зараз готові до інтерв'ю?
0: Мабуть.
1: От ви готові ділитися там от своєю військовою службою, розповідати, можливо, чогось того, що вам не хотілося б розказати так?
0: Я подумаю.
1: Ну, немає такого внутрішнього страху, але ви розумієте, що це ось дуже важливо для нас, цивільних, так? Ми, правда, ми не до кінця розуміємо, як вам там важко, з якими проблемами ви стикаєте, що ви переживаєте, як ви комунікуєте з чоловіками, тому що у нас здебільшого колективи можуть бути 50 на 50, а здебільшого можуть бути тільки жінки, наприклад.
0: Ну, внутрішній страх завжди є. Так, живемо ми, так і живемо. Про стереотипи, що казала пані Олена, хотіла сказати, що чому засуджують жінки з якоїсь сторони. Я розумію, чому це саме за стереотипом, що жінка прийшла в армію тільки там для одного, знайти чоловіка, знайти собі коханця, або ще когось, або трьох, або п'ятірих. І є, є жінки побратимів, які рахують, що ось, якщо дівчина в підрозділі, значить вона прийшла забрати в мене чоловіка.
1: Ну, здебільшого. Давайте на цьому не закінчуємо нашу розмову. Зараз буквально перервемося на невелику паузу і повернемося, аби продовжити говорити про от медійний проєкт «Вона стоїть». Дочекайтеся нас в ефірі.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Гетьман, командир розрахунку важких бомберів.
5: Позивний Гетьман. В цивільному житті працював вільним художником Андріївський узвіз, управляючим в одній, в другій конторі. Останнім часом невеличка фірма покраска металоконструкцій. Спокійне, тихе життя. Позвали служити, пішов. Направили вчитись на важкі бомбери, вампіри. Ми своїм колективом поїхали, все сподобалось. Ну і так по життю просто, якщо ставиться задача, то пробую її виконати. От переріз до цих вампірів була можливість і на мавіки повернутися, і на ще щось, але З самого початку вампіри, вампіри від того, як вони були ще сирі, не літали нормально. І вчились на них, і самі вчили, і витягували, щоб вони дійшли до того, якими вони є зараз. Просто хотілося, щоб ця, ну, важкий, цей важкий бомбер іменно працював. Добилися, працює. Перша ціль, яка, скажімо так, запам'яталась, конкретно запам'ятали, це під очеретином ганяти 5 підків, з яких сховатися зміг тільки один. Як на мене, то важкі бомбери, в принципі, всі потрібні. І каміки, і скиди, і мавіки. Ми потрібні, що на даний час є позиції, куди логістика дуже складна. Ми занесемо посилочку, у хлопців є водичка, у хлопців є БК, у хлопців є ліки, у хлопців є що поїсти на позиції. Як бомбери, ну, ні мавіки, ні каміки, ніхто не справиться, наприклад, з тим бліндажем. Мавікам можна кидати двоє суток і толку ніякого не буде. Камікам коли як, і то не, не та вага. А залетіти нашими, кинути 10 кілограм вибухівки, щоб розлетіти бліндажі. Та да. Так що завдання різні і по-своєму воно все важливе.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
6: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про історичне чемпіонство могучих на світовому абсолюті, вихід українських волейболістів до плей-офф чемпіонату Європи, а також матчі УПЛ. Про це й не лише за мить. І одразу про блискавичне, адже українка Ярослава Могучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Дніпрянка здолала планку висотою 1,99 м. Додам, що це був перший абсолютний чемпіонат світу, відтак Могучих поки єдина володарка цього титулу. Далі про волейбол. Україна перемогла віце-чемпіона світу Болгарію з рахунком 3-1 та першою із групи кваліфікувалася в плей-офф Євро. До цього наші хлопці здолали збірні Ізраїлю та Північної Македонії. Загалом для України це четвертий поспіль вихід у плей-офф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу. І, звісно ж, далі про футбол. Попри нічию, Віталія Миколенка визнали найкращим футболістом у матчі англійської прем'єр-ліги між Тоттенгемом та Евертоном. За останній українець провів на полі всі 90 хвилин. До слова, ліверпульський Евертон у нинішньому чемпіонаті йде без поразок. І на сам кінець про те, що сьогодні у чемпіонаті України з футболу відбудуться два матчі 6-го туру прем'єр-ліги. О 15:30 київська «Динамо» на стадіоні імені Валерія Лобановського приймає епіцентр із Кам'янця-Подільського. О 18:00 «Шахтар» зіграє на арені Львів проти одеського «Чорноморця». Ще два матчі туру «Кривбас-Харків» та «Верес-Кутрівка» перенесли на пізніший термін. Напередодні «Карпати» обіграли «Колос», «Оленце» переміг у «Болонь», «Полісся» мінімально здолало «Лівий берег», а «Буковина» та «Зоря» зіграли в нічию. Після цих матчів «Полісся» лідирує в турнірній таблиці із 15 очками. Далі йдуть «Карпати» та «Шахтар», які мають 13 та 12 балів відповідно. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на «Київ-ФМ».
3: Новини спорту на «Київ-ФМ».
7: «Київ-ФМ». Соціальна реклама.
8: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся.
10: Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Давайте розбиратися по суті. Я дякую, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, Радіо Київ, 98 FM. Продовжуємо говорити про медійний проєкт «Вона стоїть», про силу та виклики жінок у війську, важливість взагалі їхнього голосу, історії, які мають почути всі. Говоримо, нагадую, з Оленою Олійник, авторкою та ведучою військового жіночого проєкту, та Тетяною, на позивний Соня, сержанткою та старшою бойовою медикиною 93-ї бригади. Отож, ми закінчили з вами говорити про стереотипи у війську. Ви сказали про те, що жінки не довіряють навіть жінкам військовослужбовцям. От розкажіть більш детальніше про ці стереотипи.
0: Ну, як я знаю, що жінки побратимів, так, не розуміють, що ми туди прийшли не вкрасти їх чоловіків, а служити поряд з ними і виконувати деякі функції, які вони не можуть, не хочуть або не здатні зробити. Тому що не всі чоловіки здатні такого співчуття до поранених, до людини, яка в стресі, до людини, яка в паніці. Краще іноді простіше розповісти там жінці за те, що ой, в мене там от-ета. Ніж побратиму, який там все, нічого не зрозумів, сказав, та, давай, тримайся, я пішов працювати. Ось, співчуття, просто іноді хочеться співчуття. Ми це сприймаємо, ну, я це сприймаю як роботу, як просто спілкування з побратимами. Це для мене нормально. Але деякі думають, що ось, якщо ми спілкуємось, якщо я там з кимось спілкуюсь, з кимось говорю, то все це, ну, я точно хочу забрати його, її чоловіка. Дуже багато побратимів в підрозділі. Мені не потрібен ваш чоловік, нікому не потрібні ваші чоловіки. Ми з ними живемо або в одній домі, або на одній позиції. Ми прям живемо на позиції. Ми спілкуємось, ми їмо, ми працюємо. А коли ми працюємо, виникають дуже багато суперечок. Ось, тому ми знаємо, які ваші чоловіки грязні, немиті, небриті, покурені. Ну, курять дуже багато там деякі. Ось, і які вони злі, коли вони в стресі, коли вони не розуміють, що робити, коли вони розуміють, що робити, а хтось не розуміє. Це постійний стрес, в принципі. Тому, ну, ми це все бачимо більш ніж ви, тому що вони вам вже потім позвонили, розказали, що ось там була така ситуація. Була така ситуація, вона вирішилась так та й так, то все. А це коли, ну, це знаходишся там, то це дуже, дуже-дуже складно сприймається.
1: Що українці ось мають знати про військову службу, саме жіночу військову службу? Чого от ми, наприклад, не знаємо і не усвідомлюємо, взагалі не усвідомлюємо?
0: Що дуже важко дівчині бути на бойових. Дуже важко. Я думаю, ну, це зрозуміло просто як даність, що так важко, ніж чоловікам. Але зрозуміти, що гігієна жіноча, вона трохи відрізняється від ніж чоловіча. Як мені командир казав, та що ти переживаєш за ці волосся, вон я вологою серветкою лисину протер і все, красавчик. Я дуже за тебе рада. Коли в тебе вже там 2-3 тижні, ти на позиціях, у тебе тупо просто чешеться голова від того, що грязь пиль і все-все інше, ну, це дуже неприємно. Так, вологі серветки рятують, ти можеш там помити якісь участки тіла, але ж не повністю, ну, і не голову. Звичайно.
1: А чи досі ви от стикаєтеся з думкою, що от жінці не місце там на бойовій посаді? Чи є такі от... Ми починали з вами говорити про стереотипи там саме
0: так.
1: Жінок.
0: Так.
1: Чи є? Як, так. От як ви себе захищаєте? Як ви про це говорите? Як ви там пояснюєте людям, які вам кажуть? І безпосередньо, напевно, я думаю, що і військові вам це говорять, не тільки цивільні.
0: Ні, тільки, цив... ну,
1: тільки цивільні,
0: чула тільки від цивільних, не знаю військових, які б таке, ну, і в мене немає таких військових жінок, які б казали, які б могли таке казати, бо я зі всіма дівчатами.
1: А чоловіки військові?
0: Про те, що там хтось щось хоче відібрати, про стереотипи, що нам тут не місце, так і є. Так, є. І дуже багато, але це люди, які не хочуть і не, у них є такий стандарт, тут жінка не повинна бути в армії, їй тут нічого робити, але є дуже багато історій, яке висвітлює програма, вона стоїть, дуже багато історій, де жінка наравні з чоловіками йшла в штурми. Іде з піхотою, іде на евакуацію, тягне 300-го так же саме, як і чоловік. Ну, просто зараз казати, що жінка... Та деякі жінки так навіть виглядають, і так, ну, вони такі по характеру, що ну, не кожен чоловік може підійти і сказати, та ти не можеш. Ну, такого просто навіть ну, не уявити. Якщо там є дівчина, яка там маленька, хрупенька, така, от всі, а, ну, принцеска прийшла, зараз нічого не буде робити, зараз буде там сидіти, ну, командиру нам настрачувати, і все буде добре в неї. Ну, ось такі бувають. І, ну, так, це побратими наші, і таке можуть думати, тому що я рахую побратимів, це всіх військовослужбовців, тому що всі військовослужбовці, ми всі тут стоїмо, ми всі з одною тілью.
1: Так.
0: Тому всі військовослужбовці – це побратими і посестри. Ось тому, да, є такі стереотипи. Але, якби особисто до мене таких стереотипів я не чула. Я чула тільки от жіночі стереотипи, не від військових жінок.
1: Пані Олено, от що має змінитися у військовому такому середовищі, аби жінки не боялися от говорити про порушення своїх прав?
2: Ну, в першу чергу вони повинні бачити, що вони захищені, що працюють закони, що працюють статути, що працює система в армії, яка їх захищає. От я, до речі, спілкувалася з однією з радниць з гендерних питань при командуванні нещодавно і запитала, а у нас є якась гаряча лінія, де умовно може зателефонувати жінка і сказати, от мене домагається, такий-то підрозділ, така-то рота, така-то бригада.
1: Так.
2: Ну, вона каже, ну, у нас є гарячі лінії, звісно, але я подивилася, от саме такої гарячої лінії немає. А вона має бути, тому що дуже багато жінок справді служать. І психіка людей, вона в умовах війни дуже змінюється. І ми повинні розуміти, що армія – це величезний зріз суспільства, що там є і алкозалежні, і люди, які психічно не витримують і можуть себе не контролювати, є і наркозалежні.
1: Ось ви навіть сказали про те, що дівчина пішла у СЗЧ через те, що не могла психологічно
2: так,
1: це витримати.
2: Так, витримати психологічно. Тобто мені здається, що повинна бути якась урядова, прям гаряча лінія саме з питань домагання сексуального характеру жінок, для захисту жінок. Не просто там є, я знаю, гаряча лінія Міністерства оборони, є там ТРО, там можливо, які ще. Але насправді це питання, воно досить проблематичне і воно повинно вирішити. Коли жінка знає, що вона зателефонує і відразу ж будуть жити заходи, буде прям моментальна реакція, то це буде пресікатися, вона буде відчувати себе у безпеці. Тому що виходить, що жінка пішла воювати, а в деяких випадках вона відчуває небезпеку серед своїх побратимів. І це ненормально.
1: Ну і так само, можливо, як будуть знати, що є куди звернутися, є якісь дії тому всьому, то можливо цих випадків буде Набагато менше, так.
2: Так, я погоджуюсь.
1: Чи змінилося от ваше власне уявлення про жінок, так, військовослужбовець, от коли ви почали цей проєкт, так? Ви сказали про те, що ви багато працювали там з жінками і все інше. А от саме коли вони почали ділитися з вами ось цими історіями такими?
2: Так, я зрозуміла, що ці жінки, що я навіть не уявляла, наскільки ці жінки сильні. От правда. Фізично, психологічно, ну це я інколи слухаю їх, і в мене в голові не вкладається, Боже, де ти береш сили? Як у нас була героїня, теж вже є відео, можна подивитися інтерв'ю, Страда позивний. А вони були на позиції в бліндажі, завалює ворог бліндаж, ну почали працювати по їхній позиції. Її відкинуло, вона сильно вдарилась головою там струс був. Її побратима, вони вдвох були, привалило дошками, землею, тому подібне. І вона, уявіть, в екіпі амуніції, це плюс 25 кілограм на ній, там плюс зброя. Вона знайшла в собі сили після цього удару стати, розрити руками цього побратима, витягнути його. І вона говорить, в мене в думці було лише, якщо я його врятую, ми разом вийдемо. Інакше я сама звідси, ну, просто вже теж не вийду. І вона його відкопала, витягнула і ще й разом допомогла йому піднятися, і вони вибігли з цього бліндажа. Уявіть, яку це силу тримати. Я кажу, ну, а ти не думала, що його привалило, що він поранений, що в нього перебиті ноги? Ну, це ж...
1: Ну, так.
2: Да. Вона каже, ні, я була впевнена, що з ним все нормально, ми зараз вибіжемо. Уявіть, яка сильна ця жінка.
1: Як ви взагалі от шукаєте історії цих жінок? Чи вони вам вже пишуть? Чи ви самі дізнаєтеся? Як це відбувається?
2: Я скажу так. Я спеціально так роблю, щоб глибоко не готуватися до інтерв'ю. Тобто в мене немає такого прев'ю, ось цього, що я з нею там кажу, розкажи про своє життя і тому подібне. Єдине, що мені потрібно знати, це звання, посада і посадові обов'язки бригади. Все. От я бойова медикиня, так? Uh-huh. І от дуже самий смак у тому, що ти даєш людині повністю свободу, ми питання наперед не надсилаємо. От ти просто в ефірі спілкуєшся так. З нею. Так, вона не підготовлена. І вона тоді щиро розповідає про свій життєвий шлях. І щиро, вони деякі пишуть, мені так страшно, дайте питання, про що ми будемо говорити? Я кажу, заспокойся, ми будемо говорити про тебе.
1: А пані Тетяно, це вас чекає сьогодні.
0: Так, в курсі, дякую.
2: А про себе ти все знаєш, тому немає про що хвилюватися.
0: Угу. Я також питання запитувала.
1: Запитували питання?
0: Звісно.
1: Ви, до речі, не погоджуєте інтерв'ю, от коли вам там жінки... розповідають занадто, можливо, багато, або на емоціях ось вона поділилася, так, і розуміє, що вона, напевно, сама боїться, щоб знали цю інформацію.
2: Кілька разів таке було, що військові просили переглянути перед публікацією інтерв'ю разом з командуванням, щоб їхнє командування дало ок. Або інколи ще буває, що вони на емоціях вказують локації, ну, прям конкретні назви населених пунктів. Хоча вже там минуло багато часу, але от з певних причин чи міркувань вони просять вирізати. І ми вирізаємо, ми йдемо їм на поступки. Наша мета, щоб військові було максимально комфортно і щоб вона ні за що не хвилювалася.
1: Угу. І ще нагадайте, от яка глобальна мета проєкту? Змінити думку от суспільства про українську жінку військову, там, наприклад, да? Чи так само, можливо, із вашого, з початком вашого проєкту звернуть увагу на те, що немає буквально ось цієї гарячої лінії, на яку можуть поскаржитися, так?
2: От, особисто моя глобальна мета проєкту, як авторки і ведучої, вона стоїть, це підняти жінок на рівень цінності у боротьбі за Україну, на рівень з чоловіками. Тому що зараз, поки що, ця роль жінок в армії знецінюється. І я дуже хочу, щоб ці жінки були почутими. Дати їм можливість самим розповідати про себе, про свій шлях, як про свою історію.
1: От ви знаєте, я заходила на ваш YouTube-канал, дивилася, які у вас там є інтерв'ю. Я звернула увагу, що... Чесно, зараз не пригадаю, як звати військовослужбовицю, але я бачила про те, що сторіс у неї бачила, я на неї підписана, що вона поранена шостий раз. Пригадайте,
2: так,
1: як звати?
2: Олена Риш.
1: Точно, ось. І я коли дивилася ці її сторіс і думаю, яка безстрашна жінка. От вона уже в шосте, вона пише там повідомлення про те, що вона в шосте переживає от свій день народження. Так? От як їй не страшно?
2: Вона дуже
1: їй...
2: сильно.
1: Так, про що вона вам розповідала? От?
2: Ой, розповідала про те, що вона має свою місію на цій війні. Зрозуміло, що нищити ворога – це одна справа, це якби основна ціль усіх. Але плюс вона підвищує рівень обізнаності серед чоловіків. Наприклад, каже, що побачила в побратима патч оголеної жінки зі зброєю. Так, на форму собі приклеїв. Там
1: шеврон.
2: Ну, шеврон, патч, так, mm-hmm. ще їх називають. І вона до нього підійшла і каже йому, ти знаєш, що ти ображаєш таким чином жінок військових? Ти знаєш, що таке там асексуалізація, стереотипність і упередження? Він каже, ні, не знаю, а чим я тебе ображаю? І от Олена сіла і почала йому пояснювати, що ти таким чином створюєш враження, що всі жінки такі, що ти робиш їх об'єктами для сексуального задоволення лише, і тому породжуються оці всі стереотипи, що жінки тут лише прийшли для того, щоб задовольняти свої сексуальні потреби, шукати коханців. І то каже, Олена, таку йому лекцію прочитала. І я її запитую, то що, він зняв патч? Вона каже, ні.
1: Ну, можливо, усвідомлення вже прийде пізніше. Насправді, у мене до вас маса запитань, але, на жаль, час нашого ефіру добіг кінця. Я вам дякую за інформацію. В ефірі у нас була Олена Олійник, авторка та ведуча військового жіночого проєкту «Вона стоїть», та Тетяна на позивний «Соня», сержантка та старша бойова медикиня 93-ї бригади. Говорили ми щойно про медійний проєкт «Вона стоїть», який дає військовослужбовицям простір бути почутим, говорити чесно і без нав'язливих стереотипів. Як я вже сказала, час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра, а ви залишайтесь на Київ 98 FM.
3: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
14: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Кирило Буданов у Наталії Мосийчук. Це не просто інтерв'ю. Це класична кризова спецоперація. І якщо дивитись на неї крізь оптику політичної психології та профайлінгу, то можна побачити доволі темну картину. І це не про єдність. Це про державний газлайтинг, превентивне залякування суспільства і фінальну смерть міфу про візіонера-розвідника. Тож розберемо, чому очільник Банкової обрав для розмови медійну обслугу Зеленського і сів у ніг радянської кібели, що він ховає за красивими словами про єдність і цитатами з Біблії, що видає його мова тіла і чому нам із вами відкрито натякають. Ми знаємо ваші обличчя, сидіть тихо. Баба. Кирило Буданов приходить до Наталії Мосийчук. Але справжня розмова починається задовго до першого запитання. Вона починається з вибору місця. Подивіться, де вони знаходяться. Меморіал, радянські барельєфи і гігантська сталева статуя над Дніпром. У народі її називають просто «баба». Але в глибинній психології це прадавній нещадний архетип – кібела. Тоталітарний материнський символ, велика темна матір, богиня-людожерка. Вона вимагає тотальної сліпої покори та безумовної відданості. Пожирає власних дітей заради виживання бездушної тоталітарної системи. І от Кирило Буданов стоїть серед радянських фресок і спокійно каже.
15: Показує тяглість історії і традицій.
16: Тобто вас не лякає, що тут багато радянського?
15: Ні, абсолютно.
14: Виникає питання – тяглість із чим? Із радянським совком? Із системою, де людина – це просто розхідний матеріал для влади? Ні, це не випадкова декорація. З одного боку, Кирило Буданов явно мітить у нішу правоконсерватизму. І вибір баби з дрючком тут цілком виправданий як політтехнологічний хід. Але з іншого боку, це психологічна схованка. За гігантизмом сталі та граніту влада намагається сховати свій власний страх. Очільник Офісу президента підсвідомо шукає прихистку в тоталітарному каркасі. Йому потрібен цей холодний метал і радянський монументалізм, щоб масштабом споруди придушити глядача і сховати власну вразливість. Мова тіла. І зверніть увагу на його невербаліку. Тіло затиснене, скуте, як суцільний блок. Рухи вимушені і штучні. Він намагається триматися, розправляти плечі, але тіло видає сильну внутрішню напругу і ригідність. Він наче хоче транслювати відкритість, але тіло видає потребу постійно закриватися і захищатися. Але чому бойовий генерал раптом так гостро потребує броні? Форест Гамп і тактика знецінення. На Банковий шторм. Матеріали НАБУ, судова справа Форест Гамп, 150 мільйонів застави за Галущенка від Міндіча, охорона ГУР, яка охороняє мішки з кешем від кол-центрів, Кирил Алексеєвич на плівках мудрої – це конкретні вбивчі факти. І що ми чуємо у відповідь?
17: Ну, хай суд і розбирається. Де хто лунає. Ну, знаєте, багато чого де лунає.
14: Це хрестоматійний зразок захисту. Примітивна тактика знецінення. Конкретні докази слідства штучно зрівнюються із побутовим сміттям, чутками і вуличним шумом. Це спроба зверхньо посміхнутися і сказати суспільству: «Ви для нас надто дрібні, щоб ми перед вами звітували». Але за цією зверхністю глухий кут. Буданов знає, імунітету немає. Запитання від незалежних розслідувачів стануть пасткою. Тож він сідає у теплу ванну Мосийчук і розігрує спецоперацію на випередження. У хід іде перевірена зброя влади, викривлення реальності, техніка перевертня і газлайтинг українців. Зверніть увагу на маркерний кульбіт. Коли йдеться про топ-корупцію у найвищих кабінетах, Буданов раптом стає запеклим юридичним пуристом.
15: У нас люблять розвішувати ярлики. Давайте зачекаємо. Якщо ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається.
14: Але щойно мова заходить про суспільство, про людей, які обурені корупційними схемами і ставлять незручні запитання, уся презумпція невинуватості миттєво зникає. Громадян, які виходять на протести і вимагають підзвітності, одразу без жодного суду оголошують винними і таврують. Обурені корупцією – ви руйнівники держави і дестабілізатори. Вимагаєте відставки токсичних кадрів – ви ведете країну до катастрофи 1918-го. Буданов застосовує цинічний семантичний реверс – технологію перевертня. Виявляється, державу розколює не корупція під час війни, а розмови про корупцію. Загрозу несе не закритість кабінетів і неефективність, а вимога громадян змінити тих, хто провалився. Так влада застосовує до власного народу неприхований газлайтинг. Влада міняє місцями причину і наслідок, призначаючи суспільство головним підозрюваним. І замість того, щоб пояснити, чому бійці ГУР супроводжують готівку олігархів, суспільство змушують виправдовуватися, що його прагнення справедливості – це не робота на ворога. Небезпечний психологічний момент. Епізод з плакатом «Хмара чорт».
15: Він реальний офіцер, який воював, на відміну від тих, хто, від того, хто ніс ту картонку.
16: Можливо, і той, хто ніс, воював.
15: Я конкретно знаю, хто знаю. На відміну від того, хто ніс її.
14: Так, картонка «Хмара чорт» була брудною провокацією. Буданов використовує її для того, щоб продемонструвати грум'язами спецслужб і надіслати суспільству сигнал. Ми ведемо за вами спостереження. Ми знаємо ваші обличчя. Це вже не просто розмова посадовця. Це дисциплінуючий меседж поліцейської держави. сидіть тихо і чекайте, поки начальник все вирішить. Інакше ми піднімемо на вас папочки. Сакральний шантаж. Щоб остаточно зацементувати цей страх, у гру вступає важка артилерія, релігійно-історичний фаталізм та експлуатація магічного мислення. Буданов включає мага і вводить в гру біблійні образи. Він порівнює владу з Христом, якого натовп веде на розп'яття, і пригадує визначення диявола, як того, хто розділяє.
15: Тобто, коли ми говоримо про відсутність єдності, це кудись туди від диявола.
14: Оперативна маніпуляція очевидна, логіка примітивна. Влада – це сакральна жертва, яка несе хрест. Вона за єдність, отже, від Бога. Критики, журналісти, детективи НАБУ та протестувальники – це розкольники. Отже, слуги диявола і Путіна. Дивіться, як закривається ця психологічна пастка. Мовляв, або ви мовчки толеруєте мішки з готівкою від Міндіча та сумнівні кадри, або вас записують у диверсанти, які знищують державу. Ліквідація міфу. У цей момент остаточно помирає міф Буданова. Міф про суб'єктного, прозахідного, інтелектуального візіонера-розвідника нової генерації українців. На його місці з'являється класичний чекістський кризис-менеджер радянського зразка. Ігурівський одяг його не рятує. Що ж, Банкова використала Буданова як таран і бронежилет, щоб його військовим авторитетом прикрити свої токсичні схеми. А він прийняв ці правила гри, приніс свій міф у жертву Кібелі і втратив основний політичний капітал – свою суб'єктність.
15: Ніхто в нас не безгрішен.
14: Висновок. Це інтерв'ю не було розмовою про єдність і майбутнє держави. Це була психологічна спецоперація, коли влада намагається затягнути нас у тінь радянської Кібели і вимагати сліпої покори в обмін на виживання. Це не про єдність, це про самозбереження влади за рахунок нашого майбутнього.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98 ФМ. Києва.
4: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про протидію ворожих дронів, про безпеку на АЗС, а також про експорт української пшениці. Про це і не лише за мить. Росіяни почали запускати шахеди з Криму новим маршрутом. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Брачука, українська сторона наразі розробляє тактику протидії. Водночас він розповів, що запаси реактивних дронів у Росії, ймовірно, вичерпуються. Можемо почути пряму мову.
18: Накопичення відбулося, скільки там приблизно цих бензинових шахедів. Мені зараз складно сказати, але ж також розуміємо, що виробництво не призупинялося. Що стосується реактивних, так, якщо вичерпали навіть, допускаємо, відповідні запаси, чи будуть вони їх просто накопичувати, чи також будуть використовувати. Я думаю, все рівно будуть певні чином розбавляти ці бензинові шахеди, використовувати, тому що, бачите, реактивні дрони російського виробництва, вони довели на полі бою, що з ними надзвичайно складно боротися.
4: Водночас українська ППО адаптується до нової тактики противника. Сили оборони нарощують кількість биттів ще на етапі підльоту дронів до цілей. Уряд готує додаткові заходи для захисту автозаправок від російських атак. Зокрема, на АЗС планують запровадити автоматичні сповіщення про наближення ворожих дронів, посилити захист наземної інфраструктури та облаштувати укриття. Зокрема, народний депутат Сергій Нагорняк каже, що в першу чергу держава має забезпечити мобільними укриттями автозаправки. Йдеться і про АЗС у Києві, передмісті та на ключових трасах, які можуть опинитися під ударами РФ. Для державних заправок, зокрема «Укрнафти», укриття має забезпечувати держава, а приватним мережам уряд може допомогти з кредитуванням.
19: Насправді, ну, тут ми маємо розуміти, що держава має забезпечити мобільними укриттями в першу чергу автозаправні станції, які належать державі. А більшість автозаправних станцій у нас належить приватним компаніям. І уряд, принаймні, що може зробити, це допомогти прокредитувати, якщо в цьому така потреба. Але насправді у нас є ряд уже виробників, які роблять мобільні залізобетонні саркофаги, мобільні укриття, які як модульні будинки привозяться на об'єкт. Я думаю, що це все можна зробити протягом місяця.
4: Тим часом експорт української пшениці став збитковим через блокаду портів. Якщо раніше відвантаження збіжжя обходилося сільгоспвиробникам у $50 за тонну, то наразі майже втричі більше. Як наслідок, ринкові ціни на пшеницю не перекривають витрат за її доставку. Аграрії або притримують зерно на складах, або продають його за безцінь. Тому уже наступного року вони можуть скоротити посівні площі. У Міністерстві аграрної політики та продовольства кажуть, що для ринку це загрожує просіданню агросектору та втратою понад 5 мільярдів доларів експортної виручки, що суттєво зменшить надходження до держбюджету. І стало відомо, куди поїхав генеральний прокурор Руслан Кравченко, як ідеться в наказі генпрокурора, з яким ознайомлена «Українська правда». Кравченко поїхав до Парижа для участі у слуханнях ПАРЄ стосовно українських дітей терміном на 5 діб від 13 вересня. Також вказано, що всі витрати за рахунок організаторів. Водночас, як свідчить порядок денний цих слухань, під егідою ПАРЄ у списку учасників дискусії – Кравченко не значиться. І на сам кінець про святкове. В Умані на Черкащині завершилось триденне святкування іудейського Нового року Рожгашана. Цьогоріч воно пройшло спокійно та організовано, без серйозних порушень безпеки, повідомляє місцева влада. А от комунальним службам у ці дні непросто, бо хасиди традиційно забруднили громадські простори міста. Сміттєві баки переповнені на прибудинкових територіях у районі паломництва, численні стихійні звалища із залишками їжі, пластикового посуду, коробок та пакетів. Я ж нагадаю, цьогоріч до Умані на Рожгашана приїхало майже 50 тисяч паломників. Це рекордна кількість за останні 25 років. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
7: Погода на Київ-ФМ.
4: У Києві все ще максимальних на сьогодні 19 градусів тепла. Ввечері стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 15, а під ранок до плюс 11. Протягом дня зберігатиметься похмура погода, однак опадів не передбачається. Ввечері також буде хмарно і сухо. Пориви вітру 7 метрів за секунду, захід сонця о 19.14. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
9: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
20: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
21: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
6: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією.

0: партнерів і наших опонентів. Намагаємось намацати шляхи зміцнення української суб'єктності, хоча це, відверто кажучи, не завжди просто. В будь-якому випадку ми прагнемо бути не лише об'єктивними, але і спиратися на українські інтереси в наших діях. Енергетика залишається для всього світу, якщо не питанням номер один, то дуже важливим компонентом міжнародних відносин. І, власне, тому я запросив Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова, для того, щоб поговорити про те, що відбувається в енергетиці в світі сьогодні. Пане Володимире, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
1: Вітаю вас, пане Євгене, слава Україні!
0: Героям слава! Давайте почнемо не тільки з героїв, але й з Трампа і Дизеля. Його публічний заклик до Володимира Зеленського припинити бити по російському Дизелю отримав в українських соцмережах, ну, такий, я б сказав, масштабний резонанс. Чим це викликано? Тобто, ну, дійсно, як написав ваш колега Михайло Гончар, це свідчить про ефективність дій Сил оборони України і те, що Трамп став фактично союзником Володимира Путіна?
1: Ну, тут є, на мій погляд, дві причини. Перша причина – це, я думаю, що таке прохання було донесено до панів Кушнера і Віткова, коли вони були в Москві, щоб вони передали це побажання з Кремля. І потім відразу же, практично після цієї зустрічі, спочатку озвучив це міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, а вже зараз озвучив пан Трамп, тому що, ну, для Росії це дуже боляче, удари по НПЗ. Ми знаємо, що які черги по всій Росії, особливо навіть вже докотилися вони до Санкт-Петербурга, там дуже великі черги спостерігаються в останній тиждень. І це дійсно дуже турбує російське керівництво ще напередодні виборів їхніх. Тому думаю, що це перша причина. Вони розуміють, що вони не здатні справитись своєю протиповітряною оборони проти наших дронів і ракет частково. І залучають свого, так сказати, партнера по бігділ, значить, з Вашингтону. Це перша причина. Але є й друга причина. Зараз, ви знаєте, рейтинги у республіканської партії дуже низькі. На проміжних виборах очікується, що вони мінімум втратять палату представників, тобто Конгрес, і під загрозою вже навіть стає Сенат. Да? А ви ж самі розумієте, що буде, якщо партія республіканська втратить і Сенат, і Конгрес. Це означає, що фактично Трамп перетвориться в кульгаву качку, і фактично процедура імпічмента буде не за горами. Вона фактично буде на
0: 90... Цим його дуже активно лякають, насамперед, російські агенти впливу, як мені видається.
1: Ну, так. Да, тобто, і тому він саме і озвучив, щоб відвести всі в Америці, прекрасно розуміють, що ціни досягли на диспаливо вже 6, вчора вони були 6 доларів за галон. Це такого нікого ніколи не було. Це взагалі якийсь для американців жах.
0: Я тут тільки уточню, це десь півтора долари за літр.
1: Ну, можна сказати, да. Ну, для американців це жах, тому що американці – це найбільш моторизована нація в світі. Там у них фактично суспільний транспорт мінімальний, всі пересуваються на автомобілях, причому на далекі відстані, навіть між Штатами. І для пересічної звичайної сім'ї це дуже великий удар по кишені. І це вже, так сказати, традиція, що не може обратися чи партія, чи президент з ціною, якщо на нафтопродукти, ну, на дизельне паливо і на бензин, якщо вона перевищує 3 долари за галон. А зараз вона вдвічі перевищує. То це означає, що Трампу щось... І всі розуміють, чому це. Через розв'язану авантюру в Ірані. Да?
0: А пересічний американець це розуміє?
1: Абсолютно, більшість розуміє. Ну, є там в них в Америці там

0: які мага, ядро мага, які взагалі вони будь-що ігнорують будь-які факти. От це десь 20% виборців, вони будуть за будь-що голосувати за Трампа. Є ті, що коливаються. І це теж десь відсотків 15-20. І саме йде боротьба за їхні голоси. І тому, я думаю, але більшість американців, вони прекрасно розуміють, в чому справа. І зараз опитування соціологічні в Сполучених Штатах показують, що війна в Ірані, взагалі на Близькому Сході, абсолютно в Америці не популярна. Плюс ще це додає збільшення цін на проблем, збільшення цін на пальне, і в результаті Трамп зрозумів, що він, його партія стала перед серйозним викликом, да? І йому потрібно якось цей виклик зневілювати. І тут є Україна. Хто винний? Україна. Україна, значить, вона... І тут співпали інтереси Росії і адміністрації Трампа, вони завжди чомусь співпадають. Майже з одного боку Путіну потрібно, щоб ці удари припинилися будь-за що, тому що практично я написав статтю аналітичну і розробив розрахунки, що до Нового року, якщо такі удари продовжаться, фактично російська переробка за своїми обсягами, вона може опуститися до рівня 2-2,5 мільйони барелей за добу, а це катастрофа не тільки для нафтопереробки Росії, а взагалі для всієї економіки, тому що це значить, буде означати, що не тільки буде колосальний дефіцит бензину, який зараз є вже 30-35%, але й з'явиться величезний дефіцит диспалива там до 40%. А ви знаєте, що Росія – це країна на дизелі, особливо це стосується далекого транспорту, далекобійників, там, значить, північного завозу, ЖКХ, військових, ну і тобто фактично це агропромислового комплексу, да, тобто вона не може існувати, ця країна, без насиченості дизельним паливом. А компенсувати можна лише частково з Білорусію, з Казахстану, з Індії, я теж робив це з розрахунки, це не рятує. І тому я впевнений, що російське керівництво це прекрасно розуміє, і тому його інтереси співпали щодо так сказати, припинення, необхідності припинення, щоб зберегти власну економіку. І Трампа, Трамп зацікавлений, щоб перевести стрілку, значить, на Україну, і щоб виборця знов-таки надурити. Тому от ви, така заява і вийшла.
1: А чи можна сказати, що Росія, яка на початку 21-го століття була достатньо активною, наступальною, питаннях енергетики, все-таки перестала бути енергетичною наддержавою?
0: Ну, я б так не сказав. Вона рухається в цей бік і рухає її саме Україна, українські Збройні Сили України, які саме і поступово роблять із бензоколонки, країни бензоколонку, просто країну без бензину і диспалива. Да? Тобто, тому дійсно тут треба подякувати нашим воїнам, які роблять те, що такі санкції, які не здатні, на жаль, зробити наші європейські друзі і партнери, і американці. Тому дійсно, якщо цей шлях продовжиться, удари у нас не будуть припинятися по НПЗ, то дійсно вони вже перестануть бути країною бензоколонкою, вимушені будуть імпортувати. Не експортувати, а імпортувати нафтопродукти. Вже це частково відбувається. Ми знаємо, що вони значну частину бензину імпортують. Я думаю, що невдовзі це буде стосувати і диспалива.
1: Чому тоді Україна, виконуючи контракт, тут треба це наголосити, все ж таки продовжує прокачувати російську нафту до Угорщини і Словаччини. Ну, до Угорщини, вони там афільована нафтопереробка.
0: Ну, по-перше, десь півтора року тому назад Україна переписала цей контракт. Раніше цей контракт, ну, хоча війна і тривала вже майже більше трьох років, але в України, українською компанією «Транснафта» був прямий контракт з російською компанією «Транснефть», як не дивно, да? І, значить, з державною компанією, і мало тому, що «Транснефть» ще фінансує, в неї є підрозділи, які воюють в Україні. Да, і, мабуть, тут уже якось стало дуже, так сказати, рельєфно, все це видно, і вирішили переписати цей контракт, перевести на компанію «МОЛ». Да? Але, знов-таки, контракт – це контрактом, але у нас є форс-мажор, війна. Да? Тобто, фактично, немає такого закону ніде, і в будь-якому арбітражу ми виграємо це. Не можна змушувати країну, значить, жертву агресії, забезпечувати якісь економічні контракти агресору, тобто надаючи йому гроші. Да? Тобто, це просто нонсенс. Ну і крім того, є ж статті відповідні договору про асоціацію між Україною і ЄС, форс-мажор, а війна – це явний форс-мажор.
1: Тим що... більше ініційована Росія.
0: Да, що з Росії, тому Україна прекрасно могла би скористатися цим пунктом і законодавства договору Україна-Європейський Союз, да? І розірвати всі ці зв'язки. Але знов-таки, тут, на жаль, втрутилась Угорщина, втрутилась Словаччина. Вони почали дуже сильно лобіювати цю прокачку в Європейській комісії. В Європейській комісії це теж, на жаль, знайшлися любителі російської нафти. Ну, достатньо там агентів впливу в ЄС, значить, і любителів російської нафти, на жаль, залишаються. Вони продавили це рішення і надавили на Україну, що якщо Україна не припинить, якщо, верніше, Україна припинить транзит, тоді вони не проголосують за пакет допомоги Україні, там понад, ну, близько 60 мільярдів євро на 2 роки. Да? І тому наш уряд порахував, що вигідніше качати, припинити транзит нафту, чи залишитись без 60 мільярдів євро, і вибрав таке, значить, менше зло. Да? Але поведінка, на жаль, Єврокомісії, Європейського Союзу, вона дивує, чесно кажучи.
1: Путін нещодавно заявив, виступаючи після саміту ШОС перед російськими медіа, що залишилось відремонтувати біля 10% потужностей російських НПЗ, які ушкодили українські сили оборони. Натомість є інформація про те, що сили оборони завдали удару по кожному з 10 найбільших російських НПЗ.
0: Ну, знов-таки, це ми звикли, що кожне слово російського фюрера – це спецоперація, да? І йому вірити, ну, взагалі слухати не варто, це просто ніякого аналізу не підлягає, але можна сказати єдине, що якщо він сказав таке, якщо Трамп підтвердив, да? То це значить боляче, Значить, але він намагається усілякими способами це сховати, показати великий оптимізм в цьому питанні, щоб перед виборами в Думу якось надихнути своїх виборців голосувати за партію «Єдина Росія». Да? Тому зрозуміло, що факти по-інші. Значить, той аналіз, що я зробив, російська номінальна потужність всіх НПЗ складає 6,6 мільйонів барелів на добу. Зараз переробляється на сьогодні, це навіть консервативний варіант, 3,8. Да? Тобто падіння майже 3 мільйона барелів. І це за консервативним...
1: Біля 40%.
0: Да, це консервативний варіант. Насправді, я думаю, менше. Ну, я беру консервативний варіант, який підтверджений багатьма авторитетними джерелами.
1: Виходить, що енергетичне перемир'я, про яке періодично говорять, може бути, ну, як про можливе між Росією та Україною, там за посередництво, я не знаю, чи американців, чи Туреччини, не знаю. А воно може бути більше на руку Росії, ніж Україні?
0: Ну, це математика, треба рахувати. На сьогодні у Росії фактично єдиний спосіб залишився продовжувати цю війну – це саме терор цивільної інфраструктури, взагалі цивільного населення, тому що на фронті у них повністю тупик, ніякого просування немає, не очікується, це вже зрозуміло. І без цього терору, ну, їм потрібно просто іншого виходу не буде, як закінчувати, як мінімум, бойові дії. Да? Але Путін цього абсолютно не хоче, да? Незважаючи ні на що. З своїх причин. І, в принципі, на сьогодні математика показує, що все ж таки, якщо казати об'єктивно, Росія має більше ударних сил далекобійних, ніж Україна. Насамперед, це стосується балістики. Да? Ми такої ще балістики не маємо, але в нас є певна перевага також. В чому? Тому що ми намацали слабкі місця в російській системі. Це насамперед стосується російської НПЗ. Потім це стосується експортні термінали на Балтиці, в Чорному морі. Ви знаєте, що практично тільки за серпень місяць зменшився поток поставок нафти російської через Чорне море в 3,1 рази. Да? І цей напрям на Азові, ви знаєте, скільки перебили танкерів російських. І цей процес продовжується. Тому, враховуючи те, що хоча Україна має і менше засобів далекобійних, особливо балістичних, але виходячи з того, що Україна намацала слабкі місця в Росії, і Росії зараз це дуже боляче, то можна сказати, що ми наближаємося до певного паритету, коли такий болючий удар по Україні, Україна зможе еквівалентні збитки наносити Росії. Вже це вона робить. І тоді, якщо це відбудеться, просто, ну, я вже кажу, що якщо продовжаться навіть удари по НПЗ, чому вони так завалали разом Путін з Трампом, майже одночасно, да, то це фактично колапс російської економіки.
1: А чи може бути автопробіг порожніх, я не знаю, каністр в Росії? Ну, я розумію, що цього не станеться напередодні так званих виборів до Державної Думи, а після цього.
0: А що це означає?
1: Ну, що немає бензину.
0: Так такого вже немає. Вже скільки? Ну, подивіться, відео з Санкт-Петербурга, це друга столиця. Я вже не кажу про...
1: Рідне місто Путіна.
0: Да, я вже не кажу про Крим, я не кажу вже там про Краснодар, Ставрополь, Улан-Удэ і таке. І Пермь зараз серйозна криза там також з нафтопродуктами. Тому... Вже в них бензин, з бензином катастрофа, можна так сказати, але диспаливо ще є, там є, але зараз рухаємося в цьому напряму, що і не буде диспалива. Якщо дійсно, для цього Україні потрібно вибивати десь в місяць, атакувати потужно 3-4 нафтопереробні заводи. Якщо цей темп буде такий, то ну фактично Росія не зможе, я думаю, вже... після Нового року не буде ніякого сенсу продовжувати цю війну із економічних причин. Ну, єдиний буде сенс – це безумство самого фюрера. Да? Але якщо з математичної точки зору, якщо подивитися, скільки Росія буде причиняти шкоди Україні, скільки Україна зможе відповідати, да, то математика буде показувати вже на нашу користь, але ж ми неможливо прорахувати плани і спрогнозувати дії безумців.
1: Це правда, тому що, ну, і це одна з проблем, власне, я б сказав, наших європейських, ну і західних партнерів в цілому, в тому, що вони намагаються ставитись до Путіна як до адекватного переговорника, як до адекватного партнера, а той раз по раз це використовує у власних інтересах. Але маємо відзначити, і це показало, на мою думку, і саміт ШОС, і саміт БРІКС, що вектор енергетичної активності Росії, він перейшов якраз на країни глобального півдня. Тоді виникає питання, наскільки щирими є заклики там того самого Нарендри Моді до припинення війни, до миру. Тобто, ну, для мене, наприклад, є очевидною позиція Сі Цзіпіна, тому що Китай в даному випадку, йому війна російсько-українська заважає стати економікою номер один. Він не може, ну, використати всі можливі ресурси і обійти всіх. А для Індії наскільки це вагомо?
0: Ну, для Індії це вагомо, тому що, в принципі, не забуваємо, що Індія, вона сповідує індуїзьку релігію, і вона сповідує, ідеологію Ганді, да, тобто миролюбства, да, пацифізму і неспротиву. Тому я думаю, що для індійського народу, для Індії, якщо виходити з цих чинників, дійсно вони по-іншому говорити не можуть. Але з іншого боку, підтримують ці...
1: Але отримувати вигоду від того, що Росія потерпає від браку нафтопродуктів, цілком можуть.
0: Так, це їм не заважає. Тобто, хоча вони проти війни, але накачують цю війну нафтодоларами через купівлю російської нафти. Тому тут також є якесь фарисейство певне.
1: В контексті помітної активізації ударів Росії по енергетичній і по транспортній інфраструктурі, я так припускаю, що серед об'єктів атаки можуть бути українські атомні електростанції, насамперед трансформатори, які, ну, дозволяють, скажімо, по-простому розганяти вироблену електроенергію по споживачах. Передавати її споживачам. А чим може Україна відповідати Росії в даному випадку?
0: Ну, ми вже до цього сценарію готові. Тому що Росія почала такий терор, про який ви кажете, обстрілювати саме трансформатори атомних блоків ще в 22-му році, з жовтня, листопада місяця. Да? І постійно це продовжували робити, але нічого не виходило, тому що українські інженери придумали спосіб, як цим боротися. Да? І крім того, зараз збудовано достатньо серйозні укріплення цих трансформаторів. Але, знов-таки, я б не радив, якщо вони хочуть погратися в цю гру, ну, хай граються, тоді у нас, ми можемо теж застосувати таку зброю, що їм не буде непереливки. Ми знаємо, що була інформація буквально там декілька днів тому назад, що українські дрони успішно атакували два газопереробних заводи
1: в Уренгої,
0: поблизу Уренгоя, там на Ямалі, да? І це означає, що вони можуть долітати до так званого Ямальського хреста, да? Там, де пересикаються 17 газопроводів, а це фактично 70% споживання всього газу Росії, да? А центральної Росії ще більше. Крім того, майже вся електроенергетика Центральної Росії, Московського регіону, вона саме орієнтується на природний газ. І тому, якщо вони хочуть пограти в цю гру, то ми теж можемо погратися. Да? І що буде з російською економікою, якщо вони втратять ці 70% природного газу взимку, да? Важко навіть собі уявити. Це перше. Ну і по-друге, ми теж можемо застосувати такі ж засоби, не тому, що ми хочемо, тому що нам треба це, чимось відповідати. В Росії 35 атомних електростанцій, тобто 35 атомних блоків, да? І Україна теж може застосувати подібні, речі, і якщо українські енергетики здатні справлятися, вони навчені, вже мають досвід, чи справляться російські енергетики, причому у них обладнання дещо інше, там на українських блоках стоять додаткові засоби безпеки, які були налаштовані за допомогою європейців і американців, в Росії таких немає засобів. І тому я не впевнений, що там зможуть миттєво на таку подію диспетчери зреагувати. І тоді в тому ж Санкт-Петербурзі, там де 6 атомних блоків, там по 1400 мегаватт кожний, може трапитися набагато гірше, ніж було в Чорнобилі. Тому так сказати, не потрібно їм грати в цю гру. І треба якось вчасно зупинитись.
1: Питання, чи готовий Путін вчасно зупинитись, воно залишається, я думаю, риторичним. А я хочу поговорити про іншого президента, про Трампа, його авантюру в Перській затоці. Наскільки вона вплинула на енергетичний ринок світу і які тренди спостерігаються в Європі? Тому що ми, ну якщо так читати новини, то чим далі, тим більш страшно. Тому що то блокування Ормузької протоки, то перейменування її на протоку Трампа, то активізація Єменських хуситів. Ну, тобто, тут же при тому, що Перська затока – це регіон Перської затоки, це основне джерело енергоресурсів в сучасному світі.
0: Да, ну, на жаль, ця авантюра була здійснена і практично провалилася. І дійсно через Ормузьку протоку проходило 20 мільйонів барелів на добу, це приблизно 20% всього світового споживання нафти. Також ви знаєте, що в останні дні була атакована також важлива ще одна протока хуситами. Хусити прорвалися на узбережжя там Червоного моря, витіснили там в Ємені ці урядові війська і змогли фактично заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку, да, по якій також проходить понад там, 5 мільйонів барелів на добу. І також атакують зараз вони і нафтопровід Схід-Захід, який виходить на Червоне море на терміналі Янбу. Да? Тобто і оця остання атака хуситів і прорив їх на узбережжя Червоного моря призвів до того, що ціни ще більше зросли десь в останній тиждень десь на 10-15%. Да? І безумовно, що це є основний чинник, тобто авантюра Трампа разом з Ізраїлем на Близькому Сході. Це основний чинник підвищення цін у світі на нафту, тому що ми знаємо, що з початку року ціни різко почали падати. Вони вже там досягали менше $60 за барель, якщо прослідкувати. А російський Юрал взагалі там досягав $30-35 за барель, і фактично Росія рухалась до катастрофи. Да? І оця війна, затіяна Ізраїлем і Сполученими Штатами, вона фактично врятувала російський режим і російську агресію проти України. Тому що якщо б цієї агресії не було, то ціна б десь на нафту вона опустилася десь на рівні $50 за барель Brent, а Urals був більше 30, тобто нижче собівартості видобутку і логістики. І таким чином у Росії вже б не було, там вже була б зараз бюджетні величезні проблеми. Дефіцит бюджету в цьому році в Росії очікується до 10 трильйонів, да, рублів. А що було б, якщо б нафта була не $100, да, в середньому, а на Urals там $30. Ну, це навіть страшно подумати. Але, на жаль, Трамп знов-таки допоміг своєю авантюрою тут врятувати російську економіку і врятувати гроші для війни.
1: Тому виникає питання, а хто став головним бенефіціаром авантюри Трампа і Нетаньяху в Перській затоці?
0: Ну, головний бенефіціар – це Росія, це 100%. Чому? Тому що, по-перше, ця авантюра спасла російську економіку. Ми говорили, чому? Тому що ціни підвищилися, і це дозволило Росії так отримати друге дихання. І друге питання, що були використано величезна кількість ракет, в тому числі ПАК-3 і інших типів, Атакамс і Томагавки. Тобто просто за пару місяців в Сполучені Штати витратили ракет більше, ніж дали допомоги Україні, да, за 4 роки. Да, тобто, і в результаті склади залишилися майже порожніми. І зараз не тільки в Сполучених Штатах Європи і по всьому світу, що стосується антибалістики, ПАК-3 насамперед, да? І Україна не може отримати, не може через цю причину, якщо дефіцит у самих Сполучених Штатів, в Європі, то вони вже не можуть нам, ну можуть там декілька десятків на шкрипти, мабуть, да? Але це не рятує, нам потрібно мінімум 300-500 ракет на зиму, щоб протистояти російській балістиці. Тому тут нове вікно можливостей з'явилося Росії своєю балістикою знищувати українську енергетику і цивільну інфраструктуру, що ми бачимо, тому що Трамп витратив через свою авантюру величезну кількість запасів ПАК-3.
1: На жаль, ми всі пам'ятаємо, якою важкою була зима 2025-2026 років. А от хочу в цьому контексті запитати, в контексті зими прийдешнього опалювального сезону. Наскільки ефективним був енергетичний Рамштайн з боку наших партнерів?
0: Ну, частково він був енергетичний. Енергетичний Рамштайн був ефективним. Багато все ж таки було надіслано обладнання різноманітного для відновлення українських електростанцій. Без цього було б набагато гірше. Ну, і фінансування. Сотні мільйонів євро прийшло в Україну, які допомогли забезпечити і підвищити рівень стійкості української енергетичної системи.
1: А от така автономізація, тобто через там підтягування потужних генераторів, через там, я не знаю, ну
0: децентралізація
1: чи... вона має сенс, чи це тільки імітація бурхливої діяльності?
0: Ну, є, вона має безумовно сенс, тому що одна справа, коли велика існує теплова електростанція. Її достатньо легко вразити. Нещодавно, між іншим, Росія атакувала ТЕС в ДТЕК, і ТЕС мусила зупинитися. Да? А якщо б замість такої ТЕС було б сотня маленьких електростанцій, да, маленької генерації розподільної, це задача, її, по-перше, важче, щоб їх знищити, ці сотні маленьких генераторів, потрібно набагато більше витратити ракет і шахедів, ніж на одну електростанцію, а по-друге, їх легше захистити. Таку генерацію, да? Тому зрозуміло, що це розумна річ, і, в принципі, в Україні впроваджується розподільна генерація. На сьогодні, ну, звітував уряд, що десь збудовано 1,5 гігавата розподільної генерації, хоча це мало. В системі працює менше, ніж 1,5 гігавата, десь 700 мегаватт всього, десь двічі менше, ніж, тому що багато чого не працює, ще не підключено, підключається. Але процес це правильний, я думаю, що він буде розвиватися. Потрібно його було розвивати набагато раніше, ще з 22-23 років. Тоді би ми мали б не 1,5 гігавата розподільної газової генерації, а мали б десь 5 гігаватт. І це була б абсолютно інша картина стосовно енергетичної стійкості.
1: Це заслуга в лапках Германа Галущенка?
0: Ну, в тому числі, тому що він відволікав і гроші, і увагу уряду від розподільної генерації. Замість цього, значить, він намагався впровадити фантастичний, абсолютно недолугий проєкт добудови Хмельницької атомної електростанції 3-4 блоку на основі російських реакторів, які зараз зберігаються в Болгарії, і це, по суті, металобрухт, який там 20 років вже зберігається, невідомо, в якому він стані, невідомо, яке там обладнання, причому воно не повне, це обладнання. Це воно там тільки 30% ні реактора, а ще обладнання потрібно до цього обладнання докуповувати, воно в Росії знаходиться. Тобто, фактично, ми мали б... Ну, взагалі, Україна зараз не здатна добудувати ніяких реакторів, тому що не вистачає сотні електрозварювальників не
1: вистачає. Так, а інше питання, як будувати такий об'єкт в умовах широкомасштабного вторгнення? Ми думаємо, що Росія просто дозволить нам збільшити енергетичні потужності, якщо вона кожну воєнну зиму перед тим їх знищувала?
0: Ну, ви знаєте, всі 100% експертів, ядерщиків, які розуміються в цьому питанні, ніхто не вірив, що можна добудувати. Задача була інша. Задача
1: відмити гроші?
0: Да, задача була, як вже сказав, вже ж плівки опубліковані, це операція Мідас, да, з Міндічем. Тобто просто через ці залив бетона і під цю тему відмити не сотні мільйонів, як вони відмили, да, а вже мільярди. Да? Тобто, я думаю, оце була головна задача, а не побудувати сам цей об'єкт.
1: Ну, це, звичайно, прикро, коли на локальних вершинах владних пірамід опиняються люди, які мислять категоріями власних гаманців, а не категоріями державних інтересів. А якщо ми говоримо не про державні інтереси, а про пересічного громадянина, от що має пересічний громадянин знати напередодні зими? От тут, ну, от, спрощено, навіть скажу, теза, виходячи з дому, вимикайте світло, вона актуальна чи ні?
0: Ну, вона актуальна. Енергозбереження – це дуже важлива тема. І друга дуже важлива тема – правильно користуватися приладами, намагатися енергоємні прилади застосовувати вдень, да, а в пікові години – це ввечері по мінімуму застосовувати. Можливо, навіть вночі можна застосовувати, хто має таку можливість. І намагатися поменше застосовувати ну, основних таких всяких прасування робити, там, я не знаю, там посуд, миття посуду там в посудомийних машинах застосовувати, там кондиціонування і таке інше. Перекладати застосування цих машин на інший період не потрібно, як мінімум потрібно використовувати ці прилади з 6-ї години вечора, да, до 11-ї, да? Тому що це пікові навантаження йдуть. Ну, зараз це не так відчутно, тому що зараз приятливий погодний сезон, але це буде актуальніше ще взимку, коли у нас будуть великі навантаження на енергосистему. Ну, є у нас позитиви. Ми вже говорили з вами про те, що збудовано певна кількість розподільної генерації, хоча мало, можна було б більше. Другий позитив, у нас все ж таки понад 200 об'єктів вже укріплено другим інженерним рівнем захисту. Це вони захищають проти дронів всіх типів, а також проти уламків навіть балістичних ракет. І в підземних сховищах закачано на сьогодні понад 15 мільярдів кубічних метрів. План перевиконано, це достатньо. Вугілля накопичено 2 мільйони тонн. І крім того, у нас це тут так, з одного боку, це дуже великий негатив, що у нас скоротилося споживання електричної енергії через атаки на промислові металургійні там інші об'єкти, десь на 20% порівняно з минулим роком. Тому навантаження взимку, я очікую, у нас з рахуванням цього буде десь на 20% менше, ніж в минулому році. В минулому році пікові навантаження були десь 17-18 гігават, то зараз буде, я думаю, десь 14-15, да? А це означає...
1: Зменшилась, да, енергетична потужність промисловості?
0: Да, ну, так, да, споживання промисловості, тобто практично ми з цієї біди... З одного боку біда, з іншого боку легше буде балансувати енергосистему, менше потрібно буде потужності. Я взагалі в цьому, оце хотів би важливо, щоб підкреслити, щоб наші слухачі розуміли і споживачі електричної енергії, що великої проблеми саме з генерацією в цьому році у нас не буде. Електричної генерації мається на увазі. У нас її достатньо. Може бути проблема з передачею електричної енергії, тому що якщо ворог буде атакувати саме підстанції компанії «Укренерго» і операторів системи розподілу, можуть бути тимчасові якісь речі. Да? Але з генерацією в цілому, я думаю, не буде проблем. Найбільша проблема очікується, і тому тут треба бути спокійним, не піддаватись ні на яку паніку, тому що психологічна стійкість, вона не менш важлива. І можуть бути проблеми з теплозабезпеченням. Це я бачу найбільшу проблему. Особливо це стосується прифронтової зони Херсону, це в першу чергу, і Чернігівської області, там, значить, Харківщини, ну і Київ, тому що Київ дуже, Одеса, це теж вона входить в цю зону. І Київ, чому Київ? Тому що Київ, тут найбільше теплові електростанції в Україні розташовані, і більше всього, близько 2 мільйонів мешканців залежать саме від великих ТЕЦ. Да? Якщо вони будуть зруйновані, тоді не зрозуміло, чим компенсувати. Поки що нема чим компенсувати. Не збудовано, на жаль, у нас достатньо компенсаторних генерацій для теплозабезпечення і покриття можливого дефіциту в разі руйнації великих ТЕЦ в Києві. Да? І тут можуть бути це найбільша, на мій погляд, проблема. Саме взимку може бути теплозабезпечення, а не електрозабезпечення.
1: Разом з тим, росіяни все одно послідовно знищують газовидобувну інфраструктуру України. Це вони в такий спосіб хочуть зменшити доходи? Чи в чому причина? Адже, наскільки я розумію, по підземних сховищах газу, попри все прагнення, ефективно удари Росія організувати не зуміла.
0: Ну так, да, тобто задача дуже проста – погіршити газовий баланс напередодні зими. Тобто, якщо менше видобуваємо газу, да, значить, маємо закуповувати по імпорту. Але якщо купуємо по імпорту, значить, це витрачати валютні ресурси, яких немає. Ви знаєте, що міністр фінансів озвучив велетенський дефіцит бюджету до кінця року, там близько 27 мільярдів євро. Важко навіть уявити собі, як уряд буде справлятися з цією проблемою. І Росія це прекрасно розуміє і хоче цю проблему доповнити саме дефіцитом газу. Але цього не буде.
1: Тобто у нас, я б сказав, попереду середньоважка зима.
0: Ну, я думаю, що десь, так сказати, не люблю прогнозувати. Да, от ми практично слухачам Радіо Київ надали всю інформацію, да? На базі цієї інформації кожен слухач може зробити свій висновок. Ну, я зроблю попередній висновок, да? Тобто, якщо можна, да? То думаю, що якщо робити детальні розрахунки, ми не можемо все врахувати, тому що енергетики володіють тільки одним елементом знань. Ну, вони не володіють інформацією щодо засобів враження, щодо розвідувальних якихось, розвідувальної інформації, можливості ворога і так далі. Да? Тому, але з тих знань, що ми володіємо, можна сказати, що шанси, що у нас буде зима наступна з точки зору енергозабезпечення, десь трошки легше, ніж минулого року, такі шанси існують, і вони, думаю, більше 50%. Але треба орієнтуватись також і на негативний сценарій, і коли проводяться ремонти, коли готуються обладнання до зими, завжди виходять з негативного сценарію.
1: А як у нас на сьогоднішній момент з розвитком альтернативної енергетики? Чи держава приділяє цьому достатньо уваги?
0: Ну, держава намагається приділяти, але в основному альтернативна енергетика в нас розвивається за рахунок приватної ініціативи. І будується багато сонячних електростанцій, збудовано також уже серйозна кількість. Зараз на сонячних електростанцій десь вони генерують вже понад 7 гігаватт. Взимку, на жаль, вони не дуже допомагають. Також розбудовується Energy Storage, системи накопичення електричної енергії, які разом з сонячними електростанціями можуть давати ефект, переносити пікові пікову генерацію на інші періоди, да? Тоді, коли вона потрібна. Тому що в основному генерація потрібна не в день, а потрібно ввечері. Да? І системи накопичення, вони саме роблять цей перенос, навіть для сонячної енергетики. Да? Тобто, але активно також розвивається вітрова генерація. Компанії працюють над цим. От в Миколаївській області планується відкрити велику вітрову електростанцію, там десь близько 500 мегаватт. Да? Також планується розробляти... І вже проєкт існує в Полтавській області, розбудовувати вітрову електростанцію. На Західній Україні будуються вітряки. Тому розвивається цей напрямок. Я також хотів би приділити увагу біоенергетиці. Це теж Україна велика аграрна країна, і нам гріх не користуватися розвитком, не розвивати біоенергетику. Але через певні бюрократичні перепони і цінову політику, перекоси. Зараз ми просто не будемо про це говорити, про якісь вдаватись в глибину економічних проблем відноджерел енергії, тому що це тема окрема, тут можна про це говорити безкінечно довго. Ми не вмістимося в вашу передачу, але, в принципі, можна сказати, що є велика перспектива, і вона розвивається у відноджерел енергії в Україні за всіма напрямами основними, але недостатньо, так, як могло би це бути.
1: Я так розумію, що іноземні інвестори зараз в українську енергетику не йдуть. Тобто тут все, весь тягар на плечах українців.
0: Ну, частково дають кредити на фінансування вітрової енергетики, сонячних електростанцій. Є у нас у сонці також певна кількість іноземних інвесторів.
1: Але електроенергія, ну, скажімо, класична, і, ну, Нафтогаз залишається державним, і, очевидно, до питання його приватизації, можливо, так само, як і Укртрансгаз і Транснафта, це може бути тільки після призупинення щонайменше бойових дій.
0: Ну, не знаю, що там. У «Нафтогаз» це ж лише холдинг, да? Там стільці, комп'ютери, столи, більше нічого. Там нема чого приватизувати. Якщо мова йде про «Укргазвидобування», це да, там інша справа. Там чи «Укрнафту», там є родовища, там є відповідні активи. Тут можна про щось говорити, що в перспективи може інвестор прийти, але під час війни це мало реалістично.
1: Чи експортує Україна власний досвід, скажімо, адаптації до викликів широкомасштабного вторгнення?
0: Ну, думаю, що ті, хто хочуть цей досвід взяти, то вони приїжджають в Україну і приймають. Я знаю, є такі люди, є такі компанії, які намагають навчатися, що як Україна справляється з такими складнощами, цими обстрілами, як вона відновлюється, як ремонтується. Тому що це не тільки енергетичний компонент, а це і військовий компонент. Ми ж прекрасно розуміємо з вами, що Росія не піде, якщо вона буде вирішить воювати з країнами Європи, вона ж не буде воювати лише зеленими чоловічками, да, чи там якимось, бригадами чи корпусами. Да. Це цього не буде. У них немає таких сил для цього. Але вони будуть воювати саме знищенням енергоінфраструктури. Да. Тобто у них достатньо засобів ракетних, дронових і так далі. І зараз країни НАТО, ми бачимо це по результатам війни в Перській затоці, що не можуть країни, навіть Сполучені Штати, фактично не можуть нормально протистояти стратегії Ірану щодо дронових атак. Да? Нічого не заблокував і все Іран, і нічого не можуть справитись через дронові оці от компоненти. Тому я думаю, що тут саме Європі і безпековим структурам Європи є чого повчитися в Україні, і тому що Європа має бути готова до російських атак на їхню енергетику. І тут Україні є чим поділитися, яким є серйозний досвід. Ну, я думаю, що найбільше ні у кого в світі такого досвіду не було і немає.
1: Тобто можна говорити, щоб завершувати на оптимістичній ноті, що з одного боку українська енергетика є об'єктом підвищеної небезпеки, в тому сенсі, що це об'єкт підвищеної уваги з боку агресора. А з іншого боку, вона залишається все-таки становим хребтом вітчизняної економіки, і попри всі прагнення Росії, зламати його Кремлю не вдається.
0: Ну да, як він не хотів, він був впевнений, Кремль, що він зламає українську енергетику ще в 22-му році. Це вони робили на цю ставку, але це не вдалося, і ось уже п'ятий рік Україна тримає стійкість, тут дійсно є вражаюча стійкість, і тут треба подякувати нашим енергетикам, і вони дивать, дійсно роблять. Ну, на жаль, це такий другий фронт на сьогодні енергетичний, от нещодавно, 11 вересня, був День пам'яті загиблих енергетиків, загинуло там понад 370 енергетиків, тисячі поранено, тобто це теж енергетика, це теж фронт, можна так сказати, на сьогодні, тому що ворог розуміє це прекрасно, і зараз навіть так сказати, це перетворюється навіть на той фронт, який можна співставити з основним фронтом. Тому що Росія розуміє, що не маючи можливості знищити українців на лінії фронту української армії, вона акценти роблять по цивільній інфраструктурі, насамперед по енергетиці. Але я впевнений, що ми вистоїмо і переможемо.
1: Дякую. Володимир Омельченко, Євген Магда, ви слухали та дивилися програму «Говорить Київ. Геополітика». Дякую за увагу. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай Київ. 98. Києва.
4: Мої вітання, 17.01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше. Росія готує нову хвилю ударів. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, ворог накопичив велику кількість дронів і запускає їх кількома хвилями. Водночас, після масованого використання майже 3000 реактивних БПЛА у серпні, росіяни могли виснажити запаси таких дронів, тому окупанти знову використовують бензинові шахеди.
5: Давайте виходити з того, що ворог планує завжди якусь несподівану так операцію для того, щоб десь застати, як то кажуть, зненацька, так, нашу протиповітряну оборону, використовуючи різні типи боєприпасів. Це і ракети різних типів, балістика, крилаті ракети, авіаційні ракети. Ну і також ударні БПЛА. Тут ми говоримо зазвичай про шахеди реактивні чи вогнено-нищувального заряду. Ну є ще БПЛА тактичного рівня, типу молнії, які дедалі частіше вже в глиб оборони далі залітає. Тому тут ворог застосовує усі засоби. Ну і відповідно планує свій удар.
4: Окремі продукти можуть тимчасово зникати з полиць українських магазинів, але загального дефіциту харчів в Україні немає. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, виробники виготовляють достатньо продукції для внутрішнього споживання. Проблема переважно в доставці. Через війну звичні маршрути постачання довелося змінити. Тому товари тепер можуть їхати довше і через інші склади. Саме через це в окремих магазинах може тимчасово не бути певних продуктів, водночас загалом запасів достатньо. Відзавтра у Києві почнуть поетапно впроваджувати режим світлофорів усім червоний під час щоденної хвилини мовчання, повідомляє КМДА. На першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об'єктах у центральній частині міста. Світлофори о 9 одночасно подаватимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів. О 9.01 повернуться до звичайного режиму. На час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт, але режим усім червоним не застосовуватиметься під час повітряної тривоги. Оперативний і спеціальний транспорт з увімкненими світловими та звуковими сигналами зможе продовжувати рух. І насамкінець про оповіщення повітряної тривоги. Близько 70% Києва вже охоплено диференційованою системою оповіщення. Мешканці чують окремі сигнали та голосові повідомлення про дронову або ракетну загрозу. До кінця року у столиці планують оновити ще 50 гучномовців. Повністю перейти на диференційоване оповіщення у Києві мають наступного року. Я ж нагадаю, 6 вересня у столиці запрацював розподіл на рівні тривог, а з 10 вересня у Раді оборони столиці ввели нові правила для міста. Зокрема, була зменшена тривалість комендантської години, а під час жовтого рівня небезпеки зелена гілка метрополітену курсує між лівим та правим берегом. Це всі новини, а далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 19 градусів тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15, а під ранок до 11. Решта доби буде похмурою, водночас без опадів, вітер помірний 6 метрів за секунду, захід сонця о 19.14. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
7: Дорожня хроніка.
8: Друзі, 17 години 6 хвилин на студійному. Усім вітання. Давайте швиденько подивимося, що відбувається на столичних шляхах. А, до речі, непогано зараз можна їхати в напрямку Північного мосту, Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Там все чудово. Щодо мосту метро, то теж норма. Щодо мосту Патона, невелике ускладнення є на бульварі Миколи Міхновського. Вже зараз накопичуються автівки. А давайте подивимося, що відбувається біля стадіону Динамо. От буквально з пилу жару, буквально кілька хвилин тому повернувся зі стадіону, де київське Динамо, друзі, здобуває наразі перемогу. Я думаю, що все буде добре. Київське Динамо дотягне цей поєдинок. І сталося те, про що я прогнозував сьогодні, що Андрій Ярмоленко заб'є свій рекордний гол. 124-й гол в українських чемпіонатах. Молодець. Ще один і буде абсолютним рекордсменом. Сьогодні він тільки повторив. Можливо, ще до кінця поєдинку ще 14 хвилин, можливо, ще заб'є. А окей, друзі, дивимося ще, що цікавого є у нас. Доволі непогано зараз можна пересуватися і набережним шосе. І також, друзі, доволі непогано зараз їде Берестейське шосе. Є, до речі, щоправда, ДТП біля станції метро Святошин. Певні труднощі там спостерігаються. Ну що ж, друзі, залишайтесь з нами, любіть нашу радіостанцію і слухайте, нікуди не дівайтесь.
7: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
9: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
10: Соціальна реклама.
6: Програма звучить у повторі.

0: Будемо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А в цій студії сьогодні очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку «Щодо ТОТ» Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Далі пропоную поговорити про те, що насправді існуючі ситуації, є певні міфи, є певна пропаганда, яку можуть брати в роботу, розвінчувати, але таким чином робити її відомішою, робити її так, що деякі медіа, наприклад, починають перепощувати, починають говорити про цю тему, але не завжди спрямовують про те, що це може бути міф. Тобто тут робота така подвійна має вестися, тобто доводити не лише... Зрозуміло, що ми маємо не забувати про тимчасово окуповані території і повинні про них нагадувати. Будь-яка інформація, яка звідти йде, ми маємо про це говорити. Але скажіть, якщо така ситуація виникає, як можна справитися в цій ситуації? Наскільки ваші редакції, наприклад, реагують на те, що якийсь певний міф вже інші медіа розширюють як правдиву інформацію, наприклад, посилаючись навіть на вас?
1: Ну, ми намагаємося там, ну, в нас була схожа така історія, коли неперевірену інформацію, дуже емоційну неперевірену інформацію з телеграм-каналів луганських, її винесли в інші медіа, і ми написали просто, ну, вони не посилалися на нас, вони посилалися на свої джерела в окупації, ми знайшли, що це не так, що, ну, ця інформація надто вже так емоційно накручена, що, ну, как би проблема є, але не настільки, не настільки. І просто, ну, не посилаючись, не пишучи, що оте медіа не праве, а ми праві, ні. Ми, ну, просто написали, що це не... Ну, власне, в нас питали просто, чи можемо дати коментар про оце там жахливе становище в Рубіжному, яке було, ну, типу, проблема така, але не настільки... Не настільки згущені фарби були, да. Ми просто спокійно написали, що, ну, воно не так. От. І все, да. От. Проблема в тому, що зараз от стандарти медіа, що з трьох джерел ти маєш підтвердити, оцей стандарт на окупованій території не працює. Звичайно, чим гучніший випадок, чим він важливий, ну, там, емоційніший чи сенситивніший, тим більш уваги треба шукати ці там три джерела, щоб його підтвердити або спростувати. Але це дуже часто багато інформації, це якась комунальна проблема, якась життєва така проблема, от, яку ми просто, ну, нам доводиться нехтувати цим стандартом. Або, наприклад, ну, по ідеї, ми ж не маємо якось посилатися на те, що пишуть там окупаційна адміністрація. Ми не маємо взагалі брати до уваги, що пишуть пасічник. Але як ми можемо це ігнорувати, коли від того, що він скаже, від там його там указа, а залежить життя людей в окупації. Ну.
0: Але маленький момент, от цитую вас обох, ви говорили про те, що складно перевірити інформацію, якщо вона перевіряється, треба їхати на місце. Що тоді робити з цією новиною, коли інших варіантів перевірити немає?
2: Не публікувати її.
0: Дякую.
1: Ну, це, ну, навіть якщо це щось, ну, можливо, там в спецслужбах у нас така інформація, там з ними можна поділитися оцим, да. Ну, в нас були випадки, що там ти не розумієш, що тобі на вину писати, чи в СБУ телефонувати, от, і краще, мабуть, так, паузу, от, і, ну, бо запустити фейк, ну, неприємно, от.
0: Ну, і насправді дуже багато наративів відбувається за весь час, от як ми вже говорили, знову ж таки згадуючи і радянські минулі, які так само є як досвід певний продовжує Російська Федерація. Але чи спостерігали ви, наскільки ці наративи змінюються? Вони змінюються там з 14-го року, з 22-го року, а вони інші, можливо, останні 2-3 роки вони змінилися. От наскільки ви можете порівняти оці наративи, які видає Російська Федерація та ті медіа на тимчасово окупованих територіях?
2: Я помітила, що зараз Росія відійшла від концепції, що так звані ЛДНР – це незалежні республіки, і зараз вони вже сприймають це як нові території, і це вже є як частина російської системи, частина Росії. Тобто вони вже відійшли від ось цього наративу, який вони так поширювали, що ці так звані республіки мають право обирати щось, мають право впливати. Ні, зараз вже про це не йдеться. Це вже частина Росії. Тобто ось так нахабно, без жодної логіки, Росія може переходити від іншої теми до іншої.

0: з протиріччями і так далі, це їх не хвилює. І, в принципі, так, можливо, Олена додасть, що ще у них з'явилось.
1: Оцей наратив, значить, спочатку вони заявляли, що це там народ Донбаса, що це вибір референдум в 14-му году, це вибір народу Донбаса, а потім народ Донбаса кудись зник. Існувала там в них там, а потім з'явилося таке поняття Донбас і Новоросія, і він зараз в деяких медіа існує. Потім з'явилося оце поняття нові регіони, ну, тобто окуповані території вони називають новими регіонами. А потім ще наступний наратив з'явився, що це історичні регіони. Тобто вони не просто нові, да? Ну, тобто вони маркують їх як такі, на які вони мають, нібито мають право. От. І звідти оця от псевдоісторія, що тут завжди була Росія, що це там Катерина прийшла і сказала така, Луганськ будуємо отут. От, ну, я ну, розумію, що я трошки утрірую, я, ну, от, але ну, воно не, ну як, воно не, вони дійсно з одного перескочують на інше, в них немає такого, такої тяглості наративу. Вони раніше, раніше, от що, про що я там розповідала на початку, що вони почали якусь історію цих регіонів російську відшукувати, маніпулювати.
2: Зв'язок з Росією.
1: Да, зв'язок, що от там от Катерина побіліла, от, і так само ці наративи поширюються і на Одесу, і на Дніпро, що це все Росія будувала, от, і все інше. А зараз що вони роблять? Раніше, якщо вони там створювали якісь там фейки, да, там, ну, ми пам'ятаємо цього легендарного розпитого мальчика, да? То зараз, скоріше, це не можна назвати фейками, це можна назвати емоційною маніпуляцією. А коли вони беруть реальний випадок, ну, бо в нас в країні далеко все не ок, вони беруть реальну якусь історію, там, ТЦКшник когось побив. Ну, у нас є проблема з ТЦК? Є. У нас є проблема там з відключеннями світла? Є. У нас є проблема з виборами? Є. І вони беруть цю історію, дуже болючу, дуже сенситивну, б'ють в ту точку і навалюють туди якихось емоціональних нашарувань, якихось історій. От недавно був випадок, значить, в Польщі депортували чоловіка. І вони там, що от, депортували українця, що вони пишуть так от, з підводкою, що Польща масово депортує українців, там кінець дружбі, репресії проти українців в Польщі. Що було насправді? Дійсно, депортували чоловіка, але ця людина давно жила в Польщі, вела соціальний спосіб життя, там було багато правопорушень, він п'яним в ДТП потрапляв, і все. І, знаєш, його депортували. Чи може країна депортувати людину, яка систематично порушує закон? Може. Чи свідчить це про те, що вона починає якісь репресії проти українців? Не свідчить. Але вони отак от створюють таку емоційну маніпуляцію. От, так само історія була з Федоровим, що от Федоров вивів своїх прихильників під офіс президента. Ну, камон, не Федоров вивів своїх прихильників. А це люди, які були незгодні з певною позицією влади, висловили свою незгоду. Це отак от виглядало. І, ну, тобто це не фейк в чистому вигляді. І це найважче розвінчувати саме це. Що коли в основі лежить правда, вони потім навалюють якихось емоційних контекстів туди, і ти трошки себе дивно почуваєш, коли тобі треба не фейк розвінчувати, а скидати оці емоційні нашарування, такі досить істеричні іноді.
0: Я також, можна додам, що часто російська пропаганда звучить українською вже, це теж про це треба говорити, і часто ця російська пропаганда українською мовою в нашому інформаційному просторі, вона іноді звучить про знецінення. Наприклад, ми можемо помітити в деяких інтерв'ю, не знаю, чи, мабуть, не буду поки називати, а в деяких інтерв'ю українських так званих журналісток, великих медіа, насправді відомих, звучить знецінення повернення Коновальця. А чи на часі це зараз? А у нас нема що їсти? А у нас взагалі зараз проблеми з війною, а ми оце свою історію і знову чи на часі українська. Якщо проаналізувати в ретроспективі, у нас ніколи була не на часі українська. У нас завжди було знецінення української мови. У нас
2: історії, культури
0: так,
2: загалом.
0: У нас був ковід, треба було вижити. У нас було АТО, треба було вижити. У нас зараз повномасштабна війна, теж не на часі. І я б також звертала увагу на те, що часто, я не знаю, навіть якісь так звані історики, яких запрошують деякі журналісти, починають говорити. Я не думаю, що людей цікавить повернення Коновальця. Ну, це так, я зараз останній приклад актуальний наводжу. А чи є у нас статистика, чи цікавить? А коли, як не зараз, потрібно також працювати з цим, тому що ось це знецінення нашого повернення до себе, до свого самобутнього, це теж небезпечно, тому що людям закладають думку, це не є важливо. Важливо те, аби ми зараз не померли з голоду, аби у нас була ковбаса на столі. На жаль, ковбаси не буде на столі, якщо не буде українською.
2: Ну, насправді, отакі от наративи, вони не лише спрямовані на людей на тимчасово окупованих територіях, вони перепущуються. Вибачте, на прикладі навіть Польщі, яка депортувала українця, ведуться як і на підконтрольній території України, так і поляки ведуться на цю інформацію. Ну, і, можливо, там частково ми можемо знати, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Але наративи бувають і різні. А чи спостерігали ви, на кого спрямовані? Тому що є, знову ж таки, от називаючи там українці на підконтрольній території, є українці на тимчасово окупованій території, є міжнародна спільнота, яка бувала в Україні і яка, можливо, воює добровольцями або якісь гуманітарні медичні місії є. Міжнародна спільнота за кордоном, яка так само, можливо, як на окупованих територіях, думає про те, що Києва вже не існує, тому що вони не бачили, вони почули, вони побачили ці наративи. А як можна розділити, чи спостерігали ви, на кого саме спрямовують отакі от наративи по цим групам?
1: Ну, в мене найбільше тих, ну, я шукаю ці наративи, які саме на окуповані території спрямовані. Що, як вони спотворюють реальність, як вони відзмінюють те, що відбувається тут. От, і роблю я це для того, щоб пояснити українцям тут, що відбувається з людьми там. Ну, вибачте, що я ділю так на тут і там, але що ж. Що коли ця територія буде деокупована, і тут поряд з нами, от фізично ми можемо туди поїхати, до цих людей, щоб ми розуміли, що коїться в них в голові, що їм транслюють роками іншу реальність, зовсім не ту реальність, яка ну отут. Що в них там суцільне свавілля ТЦК. Ну, так, да, є. Воно є, але коли ти виходиш на вулиці, ти не бачиш, що там от навколо тебе суцільні ТЦКшники, вони всіх б'ють. Ну, це абсурд, такого нема. Це перекручування, але вони намагаються це перекручування на ці от контраст навернути на максимум, намагаються показати, що ну, це от вся реальність така.
0: Так, також вони намагаються зробити ось цю ілюзію, що всім байдуже на окуповані території. Ми можемо також сказати про те, що завжди є частина суспільства, які байдуже на все. Байдуже на те, що відбувається на фронті, байдуже на окуповані території, байдуже на ветеранів і так далі. Це завжди є, але підсвічувати, що Сили оборони України, волонтери, медіа нічого не роблять для того, аби наблизити ось цей шлях наших областей додому, це неправда. Це абсолютно неправда. Громадський сектор робить багато, Сили оборони роблять все, що від них залежить. І так, можливо, наша проблема як медійників, ми замало-мало маємо ресурсів, аби підсвічувати те, що ми дійсно хочемо інтегрувати ці області в майбутньому. І ми готові ділитися своїм досвідом. Багато людей зі Сходу України, які вже з дитинства живуть не вдома, вони готові повертатися на деокуповані території, аби проводити просвітницьку діяльність, освітню діяльність. Це буде дуже важко і, на жаль, поки системи і концепції немає, не існує. Але це, як я казала, гра вдовгу. І щодо ось цих різних наративів, які російська пропаганда веде, ці наративи абсолютно різні. Тобто, якщо ми кажемо про зарубіжну спільноту, це завжди підсвічування корупції. Як сказала Олена, ми беремо проблему і роздуваємо його до всесвітніх масштабів. Корупції ж нема ніде, тільки в Україні є, треба про це пам'ятати. І Росія намагається казати про це, що тільки в Україні корупція, і, звісно, у нас тут вже тоталітарний режим, і цей наратив вже переходить і на підконтрольну територію України, ми можемо зайти почитати в соцмережах, звісно, це велика частка ботів, але ми вже це починаємо чути від публічних персон в інтерв'ю, що ми живемо в Північній Кореї. І це небезпечно, тому що люди, які кажуть такі небезпечні наративи, поширюють їх, вони ніколи не жили в окупації і в тоталітарних режимах.
1: І, схоже, не знаю, що таке Північна Корея, взагалі не маю цього, але тим не менш...
0: Але в Росії виходить, в неї виходить, тому що це завжди дуже популістичні, прості меседжі, і вони заходять, тому що їх дуже легко обробляти, вони дуже легко входять в голову, і нічого не треба робити. Треба просто повірити, роздути це і почати катастрофізувати ситуацію. Це набагато простіше.
1: Ще одна цільова аудиторія цих фейків з окупації – це росіяни. Їм розповідають, що от там от тепер же ж Луганськ, Донецьк – це, типа, їх територія, да, цю територію треба захищати. І навіть як вони будують свої повідомлення в, там, в новинах, що от там акції пам'яті там по жертвам Крокуса прийшли в там Краснодарі, Москві, Петербургі, Луганські, Чите, отак. Тобто Луганськ через кому між Краснодаром і Читой. Ну, то це як одне з міст... Ну,
2: це вже частина.
1: Це як частина, Росії. Це абсолютно нормально. Тому абсолютно нормально, що тебе там посилають захищати цю територію. От, і...
2: Свою територію. Тут же ж вже йде...
0: Це, до речі, також мало підсвічено, що... будучи в окупації, ти маєш бути також примусово мобілізованим в лави ворожої армії. Ми про це також, можливо, трішки менше говоримо.
1: Да. І що це, ну, примусово мобілізовані, примусово, ну, там, дуже таке розтягнуте поняття. По-перше, на окупованій території є призов. І юнака можуть призвати на строкову службу. Росія, ну, заявляє, що призовників ми не будемо посилати в, ну, зону бойових дій. Але як, ну, як людина потрапила в цю армію, на неї починають психологічно тиснути. І психологічно їй показують патріотичні фільми, розповідають, ти що, не мужик, що ти не йдеш, іди підпиши контракт. Фізично можуть її бити, щоб вона підписала контракт. Таких випадків в Росії багато. Про окуповану територію, от буквально не недавно вийшов матеріал BBC про те, що в полоні є люди, молоді люди, які виросли в окупації і от зараз пішли в російську армію. Вони розповідають про те, що в них не було іншої реальності. Ну що, ну типа, да. Хтось намагався так вирішити матеріальні проблеми, а хтось просто, ну, вважав, що це нормально. От що от тебе там мобілізували, де відправили. І от восени будуть вибори у Російську Держдуму, вони так само будуть проводитися на окупованій території, і всі росіяни бояться, і люди на окупованій території бояться, і там прямо заявляють, що після цього буде мобілізація. І тоді будуть мобілізувати всіх, не лише там на строкову службу, а просто всіх на подружжя і відправляють кудись там. Ну, тобто це абсолютно не якісь фантастичний химерний сценарій, це може бути вже наступного місяця. І в першу чергу будуть забирати цих людей. Бо коли сталося, почалося вторгнення, першими мобілізували не десь там в Росії, а мобілізували в Луганську і Донецьку людей.
2: Так. Насправді ще є один з таких методів, це шантаж. От, наприклад, Центр прав людини «Зміна» нещодавно писали про історію волонтера, який поїхав в Росію, тому що його шантажували дітьми, які там перебувають. От, і це так само дуже багато історій, які існують. Але... Насправді, я хотів от поговорити якраз про складність наративів, про складність тих міфів, які взагалі існують, тому що деякі ми можемо, як ми вже якраз сказали, що деякі зрозуміло, що відразу видно, що це якийсь міф, а деякі можна складніше якось розбиратися. Треба довше доводити. Різним людям треба комусь швидше доводити, тому що вони вже розуміють, що НЛО не захватило Київ, наприклад, як міф. Деякі люди на це поведуться, деякі люди відразу це відкинуть. Як... От взагалі відбувається оце, от на вашу думку, де складніше, де простіше, які міфи, які наративи спростовувати?
1: Ну, це те, про що я починала говорити вже, що коли є реальна причина якась там, або реальна складна ситуація, а на неї нашаровують там багато фейків. Ну, наприклад, да, Україна не може, в Україні нема виборів. Росіяни беруть фейк, Україна там, ну, нема виборів, вони там Зеленського називають просроченим, що він робить все можливе, щоб триматися за владу, що це ставленник США, він все робить, щоб ще від США отримати гроші, отакі от наративи. От. Чи справді в Україні нема виборів? Правда. Чи може Україна їх провести? Не може. Чи є для цього законодавчі підстави? Є. А чи значить, що в нас президент незаконний? Не значить. І оцю цей ланцюжок треба пояснювати і не лише людям в окупації. Ну, це там, ну, мало хто в Києві логічно цей ланцюжок розкрутить і пояснить, що як. От, і це для багатьох, ну, такий, ну, така от ліквідація безграмотності має працювати не лише для людей там. Ну, от найскладніше такі, коли є реальна причина, реально складна ситуація.
0: Я думаю, важко комунікувати це, наприклад, ураження військових об'єктів на окупованих територіях, тому що ми всі розуміємо, що від цього страждають українці та українки, які живуть на окупованих територіях, і ми також маємо розуміти, що окупація – це полон, і Росія тримає наших людей в полоні, тому що вони прикриваються ними. Ми не можемо не ліквідовувати військові об'єкти, тому що окупація – це військовий хаб. І Росія це прекрасно розуміє. Тому це дуже чутлива тема щодо загибелі наших людей, які або навіть руйнування будинків і так далі. Про це дуже важко комунікувати, висвітлювати це, тому що це можливо бути підіграванням російської пропаганди, якщо ми будемо висвітлювати, наприклад, ураження. І нема в цьому, я думаю, якоїсь мети, як на мене, тому що всі прекрасно бачать відео, як пилають склади на окупованих територіях. І якщо ми, як медіа, будемо підсвічувати також іншу сторону, чи це не нашкодить нам, як Україні?
1: От, але комунікувати все одно треба. От ми говорили, що треба говорити з людьми в окупації, і про це теж треба говорити. В тому числі з людьми там. Да.
2: От як має бути побудована така комунікація?
1: Ну, по-перше, я не згодна з фразою, що вони прикриваються місцевими жителями. Щоб кимось прикриватися, треба розуміти цінність тим, що ти прикриваєшся. Мені здається, що абсолютно російська армія абсолютно байдуже на людей навколо, на українців навколо. І є військова мета виконати, от її треба досягнути, є завдання. Завдання має бути виконане. Що станеться з людьми навколо, як вони постраждають, що з ними буде, невідомо. От недавно на Луганську 24, от пропагандистський канал, вони знімали про те, як прилетіло в стоянку з фурами і показали фуру, де згоріли ковуни. І вони показують, от Україна знищена фуру з ковунами. А паралельно, якщо там подивитися інші відео, там з дронів, все інше, там є випадки, коли Росія використовує цивільну логістику для того, щоб вести боєприпас. І коли ти оператор дрони, ти не можеш, ну, знати в цій фурі там паливо, боєприпаси чи кавуни. Ну так, вони прилетіли по скупченню цивільної інфраструктури. Чи була серед цієї цивільної інфраструктури військова якась складова, ми не знаємо. І вони, ну, показують, що от, дивіться, згоріли кавуни. А скільки було таких фур реально уражених, що, ну, там і була знищена російська техніка, росіяни, там особовий склад, все інше. Ну, ми не знаємо, можливо, пізніше дізнаємося. І тому, да, треба говорити про те, що ну, жертви неминучі, так буває, це війна, але росіяни все роблять для того, щоб ці жертви були. Ці жертви не може бути абсолютно, ну, завтра вони можуть припинитися, а якщо Росія піде, якщо просто там одна людина в Кремлі скаже, ну, все, давайте закінчувати цю історію. Все, завтра цивільні жертви припиняться. Бо, ну, Україна ніколи не декларувала, не заявляла, що там буде бути перше і все інше. Навіть недавно був випадок, коли там в Росії вони там нарисували там зімою відімка, де в нас шахет, ну, намалювали таку картинку шахетом і натякнули, що буде бити по цивільній інфраструктурі. Просто от, ну, на рівному місці. От. І треба також комунікувати те, що вся інфраструктура там може бути військовою і що, ну, да, це руйнує наратив російської пропаганди про те, що тут наші люди. Ну, це вони не вважають їх нашими людьми, якщо вони знищують цю територію. Ну, там Путін декларував, що буде захищати російськомовне населення Донбасу. Зараз російськомовне населення Донбасу більше, ніж будь-яке населення будь-якої частини України страждає від спроб його захистити. От, і оце треба комунікувати про те, що, ну, Ну, і тут нема правильного виходу від цієї ситуації, бо всі люди не можуть виїхати, всі не можуть сховатися. Що...
2: Ну, проблем насправді дуже-дуже багато, і треба комунікувати. Дякую вам за цю розмову. Я думаю, дуже багато чого... Ті, хто нас зараз почув, багато чого нового відкрив. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав «Зміна», Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. В гості сьогодні були очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східні варіанти» напряму щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка дослідження видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
5: Це «На прицілі». Вас вітають. Є автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Столиця Свентокшиського воєводства Кельце, вкотре на кілька днів стала одним із головних центрів світової оборонної промисловості. На цьогорічній вже 34-й виставці МСПО, а рекордна кількість учасників – 1209 компаній із 43 країн, понад 60 офіційних іноземних делегацій, 11 виставкових залів і нова експозиційна площа майже у 19 тисяч квадратних метрів. Польща цьогоріч демонструє не лише закуплену за кордоном техніку, але й власні виробничі можливості та нові розробки. Одним із головних міжнародних партнерів стала Канада. Країна-лідер виставки представлена у Кельцях приблизно 165 компаніями. Дуже помітно.
3: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
5: На БМП «Пегас», а також зенітна система «Корал», яку Україна вперше показала на міжнародній виставці. Окрему увагу привернув і новий ударний безпілотник «Рам-2Х». Українські виробники фактично привозять до Кельць не лише продукцію, а й технології, які створювалися та перевірялися під час реальної війни. Перші два дні МСПО принесли і конкретні результати. Польща уклала ліцензійну угоду з південнокорейською Hanwha Aerospace щодо виробництва компонентів системи Хомар-К. Серед інших домовленостей співпраця польського банк господарства краєвого з канадським Export Development Canada, а також нові контракти агентства озброєння. Але виставка цьогоріч проходить проходить не у вакуумі. Її атмосфера – це також відображення того, наскільки змінилася європейська безпекова ситуація. На тлі російської війни проти України, атак безпілотниками, диверсій та зростання гібридних загроз, оборонна виставка дедалі менше, нагадує просто технологічний ярмарок. І дедалі більше місце, де країни шукають конкретні відповіді на реальні загрози. Це показали навіть події безпосередньо на території виставки. У другий день в одній із зал поруч із стендами ізраїльських компаній розлили невідому рідину з різким запахом. Місце оточили служби, приміщення провітрювали, а зразки речовини передали на дослідження. Напередодні під час контролю при вході у 43-річного громадянина України виявили кілька набоїв. Ці інциденти самі по собі не змінюють характер виставки, але добре нагадують, в яких умовах сьогодні проходить найбільше оборонне шоу Центральної та Східної Європи. Безпека вже не є абстрактною темою. Це питання конкретних технологій, виробництва, захисту, інфраструктури та готовності до нових типів загроз. І одна з головних тем цьогорічного МСПО – саме безпілотні системи. Війна в Україні показала, наскільки швидко вони змінюють поле бою. Це вже ні для кого не таємниця. Саме тому особливе значення має українсько-польська співпраця у цій сфері. Про це говорили під час форуму співпраці оборонних промисловостей, безпілотні засоби ведення бойових дій, досвід і майбутнє. Серед учасників цієї дискусійної панелі – заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтик. Він наголосив, що для Польщі український досвід у сфері безпілотних систем сьогодні має особливе значення. Війна показала, наскільки швидко змінюється поле бою і наскільки важливими стають не лише ударні дрони, але й системи протиповітряної, протиракетної та антидронової оборони.
6: Дуже важливе споткання.
7: Це дуже важлива зустріч, бо вона показує, що в досить напружених ситуаціях, які стосуються польсько-українських відносин, ми зустрічаємося тут разом із заступником міністра оборони України. Ми хочемо говорити про співпрацю, про спільні дії, які зміцнюють безпеку як України, так і Польщі, усієї Європи. Ми хочемо будувати добрі відносини, які будуть пов'язані з розвитком спроможностей оборонної промисловості та дуже доброю співпрацею на наших економічних партнерів. Тема, яку сьогодні запропоновано, також має особливе значення, оскільки спроможності, пов'язані з можливостями діяти в повітрі та захищатися від повітряних загроз, як показує війна в Україні, мають величезне значення. Ситуація в Україні за цей період бойових дій також суттєво змінилася. Напевно, більше про це міг би сказати міністр оборони України. Але всі ви, безумовно, спостерігали, що спочатку це була війна, яку можна було б назвати класичною, з особливо великою участю сухопутних і бронетанкових військ. Однак певний час війни, роки активних бойових дій кардинально змінили поле бою. Тепер це поле бою, це значною мірою повітряні операції та величезна потреба у протиповітряній, протиракетній і протидроновій обороні. А з іншого боку, величезний розвиток, особливо дронізації, який відбувся як з українського, так і з російського боку. Це також помітно. Ми не можемо залишити це без ви. Висновків без аналізу та без розбудови власних польських спроможностей.
5: Водночас, за словами польського віце-міністра, Польща зацікавлена не просто спостерігати за українським досвідом. Йдеться про те, щоб використовувати його під час створення власних систем. Адже українська армія може перевіряти нові технології безпосередньо в умовах війни.
7: І найкраще, щоб ці польські спроможності будувалися на основі досвіду та вмінь саме української армії. Українська армія, ведучи цю війну, може негайно тестувати кожне обладнання, кожне оснащення, перевіряючи його безпосередньо на полі бою. А отже, це не просто, перепрошую за канцелярське слово, якісь розмови. Це не повинно бути лише маркетингом заради того, щоб щось продати. Йдеться про те, щоб це було просто ефективним у дії. І можна використати таке твердження «завтра ми маємо вже сьогодні», особливо якщо йдеться про розвиток спроможностей дронових та антидронових військ. Для нас український досвід – це величезне надбання, велика цінність, якою ми повинні користуватися, будуючи не лише закупівлю обладнання за кордоном, але й власну оборонну промисловість, власні дронові та протидронові спроможності. Тож, ким це можна робити найкраще, найефективніше, як не з таким партнером, як Україна, яка чудово організовується безпосередньо на практиці. В цих надзвичайно складних умовах, в умовах війни під постійними ракетними та дроновими атаками, українці здійснюють розосередження виробництва. Це також для нас цікавий досвід і хороший урок.
6: Досвідчення і добра лекція.
5: Ще одна особливість українського досвіду – швидкість, з якою змінюються технології. Те, що сьогодні працює на полі бою, вже за кілька місяців може втратити свою перевагу. Тому, як наголошує Взьонтак, Польщі потрібні не просто запаси техніки, а здатність швидко створювати і оновлювати власні рішення.
6: Приготовуючи розв'язання, Które не мають
7: готуючи рішення, які не повинні бути красивими, а повинні бути ефективними. Готуючи рішення, які є найновішими з технологічної точки зору, потрібно пам'ятати, що те, що сьогодні здається ефективним і дуже хорошим, через місяць, півроку, а напевно через півроку вже перестає бути актуальним. Відбувається розвиток, з'являються нові можливості, нові спроможності. Тому не йдеться про те, щоб просто купувати техніку на полицю. Потрібно створювати спроможності, будувати можливості та відповідну базу. Тоді, коли настане година випробовування з нашого боку, ми зможемо негайно задіяти всі сили та засоби, забезпечити собі не лише постачання зараз, але й у майбутньому. Тому ми хочемо використовувати український досвід, але також хочемо підтримувати Україну. І незалежно від тієї атмосфери, яка іноді виникає у соціальних мережах та в суспільній думці, якщо говорити про польсько-українську співпрацю загалом, польський уряд і надалі твердо стоятиме на позиції, що безпека України – це безпека Республіки Польща і безпека Європи.
5: А відтак у своїй промові Станіслав Зьонтак пов'язав технологічну співпрацю вже безпосередньо з безпекою Польщі та всієї Європи. Для польської сторони підтримка України, за його словами, має не лише політичний чи військовий, але й економічний вимір.
6: І то ми будемо далі.
7: І саме ми й надалі будемо розбудовувати цей логістичний хаб, через який проходить така велика кількість допомоги для воюючої України. Ми будемо це робити, тому що це братня допомога Україні, українському війську, але також це відповідає нашим інтересам безпеки. Коли ми говоримо про цей інтерес безпеки, ми не можемо говорити лише про питання постачання армії. Ми повинні будувати те, що називаємо стійкістю держави, тобто робити ставку на економіку, на економічний розвиток, на ініціативи, які даватимуть можливість укладати контракти, співпрацювати, отримувати найновіші технології та використовувати ці технології для виробництва нового обладнання. Ці нові технології – це майбутнє, яке може дати нам перемогу на полях бою. Я дуже радий, що таким прекурсором є саме Україна, тому я хотів сказати, ми готові співпрацювати, готові використовувати і ваш досвід, і наш потенціал, щоб побудувати безпеку України та мир у Європі.
5: Отже, Варшава продовжує бачити в українському досвіді не лише уроки сучасної війни, але й основу для розвитку власної оборонної промисловості. Йдеться про спільне виробництво, нові технології та насамперед про безпілотні і протидронові системи. Але як цю співпрацю бачать самі українські виробники? Що вони привезли цього року на МСПО і що шукають у Польщі? Партнерів, інвестицій чи можливостей для спільного виробництва? Про це далі. Вікторія Машталер.
7: Війна в Україні за кілька років кардинально змінила її оборонну промисловість. Бойовий досвід безпосередньо впливає на розробку нових технологій, а шлях від випробовування на фронті до вдосконаленої версії зброї може займати місяці, а не роки. Цей досвід і ці технології Україна цього року привезла на міжнародну виставку МСПО у Кельцях. Український оборонно-промисловий сектор представлений тут на різних рівнях. Серед учасників – Державний український оборонно-промисловий комплекс «Укроборонпром», Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України «Наудія», а також Українська рада промисловості оборони, яка об'єднала на спільному стенді зброя понад 15 приватних українських виробників. У Кельцях українці, зокрема, демонструють ударні та розвідувальні БПЛА, дрони, перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та бронетехніку. На виставці МСПО один із найцікавіших українських виробників далекобійних систем компанія FirePoint презентує FP 1 F1, FP2, відомо FP5 «Фламінго», FP7 та FP9, а також презентує концепцію європейської системи протиракетної оборони «Фрея». Серед представлених розробок, зокрема, система РЕП «Айпетрі», сотні комплексів якої, за даними виробника, вже використовуються на фронті, та нові українські далекобійні системи «Файрпойнт». Для української оборонної промисловості МСПО – це також майданчик для пошуку партнерів, локалізації виробництва та спільних технологічних проєктів із Польщею та іншими європейськими країнами. Про те, що Україна сьогодні пропонує європейському оборонному сектору і яких партнерств шукає у Кельцях, я говорила із заступницею виконавчого директора Української ради зброярів Марією Шамотою.
8: Ми як організація дуже часто відвідуємо різні виставки різного масштабу, звичайно, бо Українська рада зброярів – це є така парасолькова структура, яка об'єднує багато асоціацій виробників зброї. Тобто у нас зараз у складі 8 асоціацій. Це асоціації, які працюють за різними напрямками, в різних доменах, дуже різний рівень компаній. Але, в принципі, ми закриваємо досить велику частину ринку, і у нас більше, ніж 350 плюс компаній під нашим крилом десь є.
7: Українська рада зброярів – відносно молода структура. Її створили лише у лютому 2025 року, об'єднавши кілька найбільших профільних об'єднань приватного оборонного сектору. Сьогодні рада представляє інтереси українських виробників на міжнародному рівні, координує їхню участь у закордонних виставках під спільним брендом «Зброя» і допомагає компаніям виходити на зовнішні ринки. МСПО у Кельцях – один із таких майданчиків. Що саме українські виробники привезли цього року на МСПО, запитую пані Марії.
8: Цього року у нас представлені, в принципі, різні вироби. І НРК є вироби «Counter-UAS». РЕБ, РЕР, є ВПЛА, є рішення для симуляторів, тобто досить широка рамка. І, звичайно, це не перший раз, коли Рада зброярів на МСПО, ми були також в минулому році, також зі стендом. Ну і загалом ми відвідуємо такі заходи достатньо часто. І можу сказати, що насправді виставка дуже класна цього року. Дуже масштабна, хороша, непогана організація. Ми розуміємо, що бувають різні ситуації, але тим не менш можна знайти і партнерів.
7: МСПО для українських виробників – це можливість не лише показати свої розробки, а й зрозуміти, хто саме в Європі готовий працювати з українськими технологіями. Цього року в Кельцях окремо обговорюють спільні проекти Польщі та України у сфері безпілотних систем далекобійних дронів і технології протидії їм. Уже є й конкретні домовленості щодо локалізації українського виробництва в Польщі. А я запитую Марії Шамоти, хто сьогодні найбільше цікавиться українськими оборонними компаніями, які країни і, можливо, які саме компанії чи напрями українських технологій викликають найбільший інтерес.
8: Ми знаходимося в павільйоні з іншими представниками української індустрії і з іншими асоціаціями. І я можу сказати, що тут достатньо людно. У нас дуже багато представників з одного боку делегацій різних країн, які приходять до нас просто постійно. Тобто це Європа, це Канада, це представники якихось там азіатського напрямку, наприклад, да? Тобто є багато хто цікавиться Україною, і вони всі проходять через наш стенд, оскільки ми є структурою, яка все-таки є інституцією, яка інституційно об'єднує певну частину, як мінімум, ринку, то ми є таким entry-point, точкою входу для потенційних партнерів. Тому з одного боку це делегації, які приходять офіційні, як представники країни, які об'єднують від себе якихось виробників. Це асоціації, також дуже різні європейські, не тільки. І, звичайно, це окремі виробники, які собі шукають партнерів, яким цікаво побудувати якусь можливу співпрацю. І тут також, як то кажуть, це дуже широка рамка, це дуже широкий список. Можу сказати, дуже багато тих, хто говорить про компоненти. Це один з таких топіків, прям важливих, ну, цього року, давайте так будемо говорити. Тому що є необхідність правильно побудувати так званий supply chain і знайти собі партнерів для закриття певних потреб, причому як українським компаніям, так і компаніям, наприклад, європейським. Це один з таких от напрямків, які цікавий. А загалом, в принципі, дуже-дуже широкий насправді інтерес. І кожен з виробників, які у нас, наприклад, на стенді представлений, вони собі знайшли вже якісь цікаві контакти. Як мінімум на другий день я бачу, що вони вже достатньо втомилися, тобто, значить, робота йде добре.
7: Польсько-українська співпраця в оборонній сфері поступово переходить від допомоги Україні до спільного виробництва та обміну технологіями. За останній рік сторони підписали низку домовленостей, які охоплюють виробництво боєприпасів, обслуговування військової техніки, розвиток нових оборонних технологій і спільне виробництво безпілотників. Один із найважливіших прикладів – домовленість польської державної групи ПГЗ з українською TAV Industries про локалізацію в Польщі виробництва дронів і систем протидії їм. На тлі цієї співпраці особливого значення набуває і МСПО – місце, де українські виробники можуть безпосередньо зустрічатися з польським оборонним сектором. Тож, наскільки сьогодні українські та польські виробники вже стали партнерами і в яких напрямках ця співпраця може розвиватися найшвидше?
8: Насправді.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
9: Тільки на Київ.ФМ.
10: Навіть не задаючи їм відповідно будь-яких питань, тому що ну дійсно тут потрібно мені все одно розставляти крапки над і Служби безпеки України також ну коментувати, чи будуть вони розслідувати відповідно,
11: пане Олексію, мені здається,
10: потенційні злочини, про які сказав Кравченко.
11: Я зразу докинув те, що ви кажете, щоб знаєте, якраз на цю тему. Тут депутати можуть бути трішки на розтяжці чи на шпагаті, тому що Кравченко ж каже, що був тиск на народних депутатів. Як? Корупційними справами проти них, так? Їх тримали, і вони самі казали, що вони багато за що бояться голосувати, бо їх тримають дуже добре, якщо що, якимись кримінальними провадженнями. А це означає, що, очевидно, є за що, так? Це з приводу депутатів.
10: Ну, це потрібно задати, мабуть, і керівникам НАБУ та САП, і, відповідно, самому Кравченку, що мав на увазі, коли він це говорив. Тому що це дуже цікава тема. Мене також цікаво, за які місця тримають наших народних депутатів і хто це робить.
11: Так, пане Володимире, посміхаєтесь.
12: Я думаю, що це ця історія з конвертами, коли народні депутати від «Слуги народу» працювали, голосували, і окрім офіційної заробітної плати, тут ППО працює дуже гучно.
11: Якщо ви подбайте про свою безпеку, якщо вам небезпечно,
12: я думаю,
11: ми можемо з вами призупинити розмову і поговорити далі з паном Олексієм.
12: Ні, нормально. Окрім офіційної заробітної плати, вони отримали конверти. НАБУ взялось за цю справу, і знову ж таки є певні провадження. Я думаю, що Кравченко мав на увазі саме оце. Ну, там інші провадження. Я ось недавно, наприклад, нещодавно отримав вирок 9 років один народний депутат, пан Юрченко. Да, він теж від «Слуги народу», ну його вже, правда, виключили. Його виключили, він вже пристав до іншої фракції чи групи, але заходив як «Слуга народу». Тому оце все там теж у Верховній Раді, там теж є дуже багато корупційного сміття, який хтось повинен вичищати. Ну, якщо не НАБУ і САП, хай би Кравченко це вичищав, хай якісь інші правоохоронні органи, ну вони ж, правда, не мають на це повноважень. Займались цими саме НАБУ і САП. І звісно, що вони накликали на себе оцю ось несприйняття таких дій, тому що народні депутати від «Слуги народу» вважають, що та офіційна зарплата замаленька. От і вони отам от
11: то окрема
12: так багато
11: тема,
12: працюють,
11: про страждальців та в лапках.
12: Сорі, вибачте, більше не можемо. У нас проблеми з бюджетом.
11: Пане Олексію,
10: ще одне питання на нашій розмові. От я вже бачив коментарі від деяких там, ну скажімо так, грантоорієнтованих активістів, які дуже радять відкатати назад те, що зробив Кравченко, відповідно, по цим підозрам. Кривоносу, як там звучить, людині, пов'язаній з керівником САП. От мені, в тому числі, як фаховому юристу, взагалі не зрозуміло, що тут мається на увазі, що означає відкатати назад підозри. Такого механізму в кримінально-процесуальному кодексі просто-напросто немає в сьогоднішньому положенні, на сьогоднішній редакції. Це ж він не лист якийсь направив, що його можна можна, ну, відізвати, умовно кажучи, підозру, тепер може або вищестоящий прокурор відмінити, хто над генеральним прокурором, ну, тобто, умовно кажучи, новий генеральний прокурор, ну, або виконуючий обов'язків, ну, або їй потрібно йти в суд і скасовувати, як необґрунтовано. І так чи інакше, все одно, те, що мав на увазі Кравченко, публічуючи ці підозри, все одно вийде в медійно-публічний простір. Тому оця от історія з відкатанням назад, от мені також дуже цікаво, що
11: ми
10: мають
11: вас почули
10: на увазі певні представники.
11: Цікаві питання ви докидуєте в нашу розмову, а я ще від себе поставлю питання, з вашого дозволу теж. А мені цікаво, як міг виїхати Кравченко? А він не попереджав президента, що він виїжджає, що його не буде в країні? Чи не попереджали про це прикордонників, що ось там буде виїжджати? Або прикордонники, коли побачили його на кордоні, що він хоче виїхати, нікому не повідомляли, їм нічого не сказали? Чи немає у вас такої певної асоціації з виїздом пана Міндіча? Як так дозволили виїхати, пане Володимире? У вас таких питань не виникає?
12: Ну, я думаю, що тут все ж таки трошки інша історія, тому що Міндіч не займав жодну державну посаду, так? І там дійсно його могли, от його могли затримати на кордоні, в нього не було підстав, скажімо, ну, оскільки він виїхав вночі, так, а перед тим, здається, йому вже оголосили підозру, тому там абсолютно були підстави його затримати. А, йому мали оголосити підозру, да, тобто десь він отримав інформацію, що наступного дня йому оголосять підозру, він виїхав. От, ну, таким чином він перебуває в Ізраїлі. А от пан Кравченко, наскільки я розумію, він же виписав собі відрядження і на службовому автомобілі спокійно собі поїхав як генеральний прокурор, тому що його ще ж не звільнила Верховна Рада.
11: Він не мав попереджати президента?
12: Я думаю, що він не мав попереджати президента, звісно, тому що, ну, він же ж по законодавству, він має певну теж автономію, певні свої обов'язки. От, він має діяти відповідно до там
11: процесу. І президент не знав про те, що він дізнався про те, що виїхав Кравченко вже по факту?
12: Але знову ж таки, це дивлячись, як ця історія, от, як ця історія сталася взагалі з Кравченком? Або це, я ж кажу, узгоджено з президентом, тоді так, тоді президент там, чи ось з офісу президента, хто там працював з Кравченком, хто комунікував з ним, чи сам президент, ну він зараз ось був у відрядженні, можливо там хтось інший, хтось права рука президента, вони дали відмашку Кравченку, їдь, тому що це такий наш план. От їдь за кордон, побудеш там, пересидиш, ми тут потроху розберемося, чи призначимо нового там, чи не призначимо, далі дамо тобі іншу відмашку. А якщо ні, якщо це від себеньки Кравченка, то він собі от виписав те відрядження, нікого не попереджав, спокійно взяв і поїхав. І це може тепер розглядатися як втеча Кравченка. Ну, побачимо.
11: Цікаво. Як ви думаєте, пане Олексію, побачимо ми Кравченка в Україні і які ще плівки від нього можуть з'являтися?
10: Та важко поки що сказати, але дійсно, ну, виглядає так, що ми, в принципі, з вами вже це говорили на початку нашого сьогоднішнього ефіру, що це певна така самодіяльність Кравченка, причому, ну, чесно кажучи, не дуже продумана, тому що якщо перші ходи ще якби зрозумілі, там відносно на відеозвернення, які він скоріше за все раніше записав, підозри, які він раніше підписав ще до виїзду з території України, то, як я зазначав раніше, а яку ціль він, ну, хотів досягти відповідно цим демаршем і цим резонансом? Чесно кажучи, зараз, мабуть, ніхто не може дати відповіді на це запитання, тому особисто для мене дуже важко сюди якось притягнути там чи Зеленського, чи...
11: А те, що
10: ще,
11: пан Володимир
10: там,
11: каже, що він може зустрічатися з Мендель в Франції...
10: Ні, ну це було б взагалі прекрасно, але, ну, чесно кажучи, я також не дуже вірю в подібний сценарій. Я думаю, що, направду, Кравченко виїхав, знову ж таки, по двом міркуванням. Як дії на випередження, щоб йому зараз гіпотетично підозри не дали, і щоб не відчувати взагалі ні від кого тиск, опубліковуючи те, що він опубліковує. Тому що, дійсно, за кордону, погодьтесь, робити це значно легше. І тепер тільки сам Кравченко насправді буде вирішувати, чи повертатися йому до України, чи ні. Ну і знов ж таки, відносно там гіпотетичної якоїсь екстрадиції, там ще якісь процесуальних дій, воно буде залежати від тих підозр, які ми побачимо відносно Кравченка від НАБУ та САП. Які санкції вони будуть передбачати. Якщо там не буде нічого серйозного, то і про екстрадицію з будь-якої там, припустимо, європейської країни, ну, навряд чи можна буде говорити.
11: Так, знаєте, ми тут пригадували з колегами, скільки у нас уже було генпрокурорів під час каденції нинішнього президента, де вони зараз. Рябошапка за кордоном виїхав як батько трьох дітей, пані Венедиктова на дипломатичній посаді Швейцарія, Ліхтенштейн, хоча скандали там же ж були. Пам'ятаємо, та, з пані Венедиктовою там і про справу Татарова, і купа інших моментів було, але після цього людина опинилася на посаді посла. Пан Костін, теж були скандали, Хмельницький МСЕК, пам'ятаємо, так, коли отримали там купу фіктивних довідок. І теж пан Костін у нас зараз де? На дипломатичній посаді в Нідерландах. Далі, ну і от тепер Кравченко. Цікаво, що тепер буде, яка з ним буде ситуація. Але поки що жодного з тих генпрокурорів, які були за часів Зеленського, немає в Україні. Яке цікаве співпадіння так виходить. Окей, як ви думаєте, яка буде далі реакція самого президента Зеленського, пане Володимире?
12: Дивіться, все-таки один генеральний прокурор є в Україні, який був за Зеленського.
11: Луценко?
12: Це Юрій Луценко. Він там був зовсім трішки. І він змушений був піти через тиск новообраного президента Зеленського. Не було підстав йому для того, щоб
11: піти. Ми пам'ятаємо в цих розмовах з Трампом, тоді, коли Зеленський казав, скоро буде мій президент на Рябошапці.
12: Але ж да, але ж треба було всіх змінити.
11: Ми ж не вчора народилися, де вчора в професії.
12: Уряд змінити, генпрокурора змінити, всіх поміняти, всіх поставити там з 95-го кварталу своїх друзів з дитинства там і так далі, і з, під час там,
11: ну,
12: навчання.
11: Да, друг, друг з 95-го кварталу, тепер в Ізраїлі.
12: Ми бачимо тепер генеральні прокурори, чомусь отака мана у них, вони всі тікають за кордон. Тому що, ну, є підстави для цього, тому що щось вони робили на посаді таке, за що їх можна брати за одне місце.
11: Окей,
12: хто їх може брати за одне місце, це НАБУ і САП передусім, да?
11: На сам кінець ще, і пане Олексію, ваше слово, і завершуємо. Як ви думаєте, як буде далі розвиватись скандал, і яка буде реакція самого Зеленського?
10: Ну, як буде розвиватись скандал, я думаю, що буде зрозуміло все ж таки після голосування Верховної Ради України і після рефлексії народних депутатів. Ну, от я вже казав раніше, що мені ця от історія буде особливо показовою і цікавою. А от як має взагалі розвиватись ситуація навколо генерального прокурора, я тут погоджуюся з вами, що, ну, мабуть, настав вже час принаймні замислитись над конкурсом на посаду генерального прокурора. Але він, безумовно, має бути в правовому полі і в конституційному полі. Тому що зараз є певні пропозиції в медійному просторі, там від грантоорієнтованих активістів, про конкурсні комісії в правоохоронні органи з переважним правом голосом іноземцям. Так от, в мене є певна підозра стосовно такої ініціативи на неконституційність. Тому дуже рекомендую народним депутатам, які, можливо, захочуть не написати свій варіант, а проголосувати вже за той, який лежить в Верховній Раді України, все ж таки через Конституційний суд перевірити його спочатку на конституційність. Тому що, як на мене, все ж таки, ну, там є серйозні певні ознаки неконституційності. А от те, що мають задіятись до прозорого конкурсу на генпрокурора наші іноземні партнери, бажано працівники прокуратури структур європейських держав, я в цьому на 100% переконаний, але їхня роль має бути дорадчою, консультативною для того, щоб дійсно вони допомогли нового генпрокурора швидко ввести відповідно в європейську сім'ю. І це було б, як на мене, непогане рішення, тому що прозорість процедури обрання генерального прокурора, опублічення цієї процедури, ну, принаймні, дасть нам розуміння у кандидатів, хто з якими пропозиціями претендує, відповідно, на таку високу посаду в Україну, давши, відповідно, мабуть, презентацію, як він планує розвиток і розбудову Офісу Генерального прокурора чи Генеральної прокуратури України, як скажете, відповідно, так і буде. Тому, безумовно, я за конкурси, але розумію про те, що це, мабуть, серйозна має бути фахова і професійна дискусія. І тут, і зараз, там, за 2-3 дні, умовно кажучи, ми її в суспільстві точно не проведемо, а під час війни, безумовно, країні потрібен новий генеральний прокурор. А от хто це буде, поки що дуже важко.
11: І на яких підставах, так. Я вам дуже дякую, панове. Час, на жаль, обмежений. Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Така цікава розмова. І будемо спостерігати за тим, що буде відбуватись в країні. Пане Володимире, пане Олексію, дякую вам. І я хочу завершити, знаєте, цю розмову тим, що написала Інна Ведернікова. Це «Дзеркало тижня». Ось такий в неї цікава така цитата, і я її зацитую. «Наступний тест – навіть не Кравченко, а наступний генпрокурор. Якщо це був спектакль, на його місці з'явився

0: слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Гетьман, командир розрахунку важких бомберів.
2: Позивний Гетьман. В цивільному житті працював вільним художником Андріївський узвіз, управляючим в одній, в другій конторі. Останнім часом невеличка фірма покраска металоконструкцій. Спокійне, тихе життя. Позвали служити, пішов. Направили вчитись на важкі бомбери, вампіри. Ми своїм колективом поїхали, все сподобалось. Ну і так по життю просто, якщо ставиться задача, то пробую її виконати. От переріз до цих вампірів була можливість і на мавіки повернутися, і на ще щось. Але з самого початку вампіри, від того, як вони були шофері, не літали нормально, і вчились на них, і самі вчили, і витягували, щоб вони дійшли до того, якими вони є зараз. Просто хотілося, щоб цей важкий бомбер іменно працював. Добилися, працює. Перша ціль, яка, скажімо так, запам'яталась, це під Очеретином ганяти 5 підків, з яких сховатися зміг тільки один. Як на мене, то важкі бомбери, в принципі, всі вам потрібні. І каміки, і скиди, і мавіки. Ми потрібні, що на даний час є позиції, куди логістика дуже складна. Ми занесемо посилочку, у хлопців є водичка, у хлопців є БК, у хлопців є ліки, у хлопців є що поїсти на позиції. Як бомбери, ні мавіки, ні каміки, ніхто не справиться, наприклад, з тим бліндажем. Мавікам можна кидати двоє суток і толку ніякого не буде. Камікам коли як. І то не та вага. А залетіти нашими, кинути 10 кілограм вибухівки, щоб розлетіти цим бліндажем. Та да. Так що завдання різні і по-своєму воно все важливе.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я...

0: для друга, а не для себе.
1: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
3: В родині все погано.
4: Він наче не відчуває більше радості від життя.
0: Але це ж анонімно.
5: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Друзі, 18 година, 16 хвилин на студійному годиннику. Ось так нетрадиційно вриваємося. І дуже ймовірно, що найближчим часом саме так і буде. Що ж, нові алгоритми, нові дії. Це реакція на повітряні тривоги. І картина дня теж, друзі, дослуховуватиметься. Так що у випадку повітряної тривоги будемо передавати колегам слово з телеканалу «Київ-24». А самі прямуватимемо в укриття. Намагатимемося теж зберегти своє життя, засейвати. Тому, друзі, ставте з розумінням і вас теж закликаємо ходити в укриття, тому що дійсно зараз загроза, вона чигає, знаєте, вона чатує з неба, і ось ці реактивні безпілотники, і дустобіса всього, що може залітати, насправді дійсно є небезпечним. Тому ось такі реалії, тому вже якось не ображайтеся, що нас може стати менше, але будемо таким чином намагатися зберегти себе, і потім будемо з вами, от оці хвилини, які в нас будуть, будемо намагатися бути насиченими. Сьогодні з самого раночку ми вам про Кравченка. Я думаю, що це те, що нас зраночку здивувало. Вже станом на зараз, на 18.17, Зеленський вже відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено сьогодні. На офіційному сайті Офісу глави держави завтра о 12 годині ранку звільнення генпрокурора. Це перше питання у порядку денному Ради. Про це вже пишуть народні депутати, зокрема Ярослав Железняк, залізний нардеп. У нього на каналі можна багато чого почитати зараз з приводу цієї ситуації. Щодо того, що несеться, і сьогодні ще й в деяких телеграм-каналах почали лити бруд на НАБУ і САП, зрозуміло, якесь їхнє викриття було від Офісу Генерального прокурора, купа всього накидують, звісно ж, на Кривоноса, але тут, знаєте, найочевидніше, якщо ти дивишся отак зі сторони на цю ситуацію, людина, яка напередодні робить кілька розчерків пера і підписує підозри, і наступного дня вночі тікає з цієї країни. Це по-іншому не називаєш. Тобто це викликає не те, що сумніви, а величезні підозри на те, що це було легітимно насправді. Тому, власне, будуть прийматися рішення, щоб ці підозри все ж таки втратили свою чинність. Тут уже юридична казуїстика піде, яким чином це зробити, враховуючи те, що він був ще на посаді, якщо що. Цей генеральний прокурор, він ще був не відсторонений, тільки написав заяву про відставку, от, але Верховна Рада не голосувала. Напередодні ще так воно було. Вже завтра о 12 годині, як я вже сказав вище, будуть голосувати за це. Будемо стежити за цією ситуацією однозначно, і в наших спікерів теж запитаємо їхні ставлення щодо цього. Сьогодні теж маємо вам повідомити те, що я чекав насправді довго, і дуже хочу, щоб це масштабувалося на все наше місто, на наше місто, на Київ, на найкраще місто у світі. А мова йде про те, щоб ми вшановували усіх загиблих на цій війні і робили це щоранку о 9 годині, щоб місто зупинялося. От перший етап, де завтра, з 15 вересня, о 9 ранку, на 18 світлофорах на хвилину вмикатимуть червоне світло для вшанування пам'яті загиблих у війні. У цей час також зупинятиметься наземний громадський транспорт, режим усім червоний, не діятиме під час повітряної тривоги та не поширюватиметься на спецтранспорт з сиренами. Це поки що один перший етап, перша частина. Сподіваюся, найближчим часом буде воно розширюватися і, насправді, все місто має це робити і вшановувати пам'ять цих людей. Це дуже важливо насправді. Іван Ступак, військовий аналітик, разом з нами, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, вітаю, слава Україні!
6: Вітаю, дякую за запрошення.
8: Та, поки маємо можливість бути в етері, то давайте трошки спробуємо відрефлексувати. Загалом хотів вас запитати, як ви поставилися до тієї ситуації, яка сьогодні розгортається впродовж усього дня. Історія з цими підозрами від генпрокурора, який вночі виїхав з цієї країни, потім він написав, що він в відрядженні. От, цікаве відрядження. От, і чи повернеться він? Загалом, яка ваша реакція на це? Чим це пахне і до чого це дійде, на вашу думку?
6: Ой, історія, звісно, несеться. Давайте до персони генпрокурора. Тобто персона генпрокурора це найвища особа в ієрархії силовиків України, яка повинна контролювати дотримання законності під час проведення слідчих дій, процесуальні керівники працюють з усіма правоохоронними органами. Тобто генеральний прокурор – це глиба. Але як виявилося, що глиба може в неділю підписати підозру керівникам інших правоохоронних органів, може в неділю підписати собі відрядження, будучи вже людиною, яка подала заяву на звільнення, ну, яку, звісно, ще формально не затвердила Верховна Рада, і в неділю, як пліткують, виїхати о 3-й годині ночі, ну, знову як пліткують, до Західної Європи на якусь там, не знаю, зустріч, я кажу, там на 5 днів, тобто з 13 по 18. Тобто виходить так, що в п'ятницю ввечері або в крайньому випадку в суботу зранку він повинен вже залишитись бути в Україні. Ну, подивимося, почекаємо. Хоча можемо з вами вже тут робити певні парі. Я особисто від себе готов поставити 1 гривню на те, що він не повернеться в Україну з видумає якісь інші там причини. Але загалом, ще раз, для України це, ну, болюча історія. Генпрокурор тікає ось так. Ну, це дуже принизливо.
8: Я додам ще 10 гривень, я теж вважаю, що він не повернеться.
6: Поїхали.
8: Разом 11 гривень можна заробити, хто хоче і вірить у те, що пан Кравченко повернеться. Ну, дуже мутна історія, насправді. І знаєте, що я ще сьогодні спостерігав?
6: Так.
8: Вкиди, які стосуються накиданням на якраз Кривоноса. Історія з тим, що він взяв в опіку дитину, щоб його амністували. От зараз шеряться телеграм-каналами, такими так, і мільйонниками, зокрема. І це помітно така от історія, коли ми дивимось на Карфаген, наприклад, або на Мідас, ми бачимо розслідування. А тут видно цей ознаку замовності, тобто джинси. І я таки подивився на це, думаю, і мене не вистачило. Я кілька хвилин подивився і, в принципі, перемкнув. Дивіться, з приводу того, як реагує зараз влада, тобто президент, цей указ, відсторонення, завтра будуть голосувати, зустрічав таку думку, що, мовляв, президент дав йому часу, тиждень, щоб він підготувався на втечу. Що ви думаєте? Тобто був же ж запас по часу, але підозри Кравченко ніхто не висував. Тобто він, скажімо так, ну, окрім цього відрядження, не знаю, наскільки це законно, будучи в такому статусі, собі оформити відрядження, ймовірно, що законно. Він перетнув, Державна прикордонна служба на запит каже, ми не розголошуємо, не можемо підтвердити, спростувати, був, не був. От тільки там, якщо будуть слідчі дії, тоді вже, відповідно, їм будуть надавати всі документи. От ця історія про те, що, мовляв, в нього був запас по часу, тобто його йому дали, чи вірите в це?
6: Дивіться, давайте підемо з кінця. Держприкордонна служба, я трішки доповню вас, вони сказали, як майже МЗС. Дуже дипломатично, дуже так обережно, що так, виїхав, підтвердили факт перетину державного кордону, сказали, що все було відповідно до чинного законодавства, за наявності всіх необхідних документів, тому, ну, жодних претензій немає. Це означає, що він перетнув державний кордон не з гумовим каченням під рукою, не припливав тису, не переходив, як Джон Рембо через Зеленку вночі, а от дійсно на автівці перетнувся нормально. Яким способом? Чи то в нього троє дітей, чи хтось в нього є на утриманні, він доглядає, чи дійсно службове відрядження, ми не знаємо. Ну, так само пан Міндіч і Керман, всі вони виїхали за законних підстав, ну, не встигли їх трішки захопити. Я не думаю, відверто скажу, я не думаю, що саме от там влада дала йому тиждень на на те, щоб він втік. Швидше за все, ситуація розвивалася наступним чином. Я так припускаю, що десь орієнтовно в суботу, десь там ближче до вечора, йому там, не знаю, там дали інформацію пану Кравченку, або там з якихось своїх джерел інших, або він здогадався, відчуваючи на собі певний тиск, здогадався, що все, будуть брати. І от він в неділю робить собі відрядження, в неділю підписує підозри, в неділю записує це відео, і вночі одразу з роботи, передягнувшись, виїжджає в напрямку державного кордону. От я припускаю, що швидше за все була така історія. А вже зранку президент максимально від нього дистанціювався, максимально там каже, ні, він повинен піти, депутати повинні підтримати. Переконаний, депутати всі проголосують як один за звільнення генпрокурора, ніхто не захоче тягнути на себе цю лямку і заступатися за нього, це перше. І друге, що цікаве, я впевнений, що ніхто в правоохоронних органах, принаймні зараз, поки не з'явиться новий генеральний прокурор, не візьме на себе відповідальність. От оцей ось розпечений каштан, от про, господи, ця історія про підозру пану Кривоносу, про те, що там якась дитина, утримання, ніхто цю справу, це провадження брати до себе в руки не буде, бо настільки токсично, така велика м'ясорубка, що краще не влізати туди і займатися своїми іншими справами.
8: Пане Іване, а ви особисто з ним не знайомі? Бо я дивився сьогодні там певні такі коментарі, люди писали про те, що ті, хто з ним комунікував, бачили в ньому певну таку трошки неврівноважену персону, яка не дуже вміє свої емоції приховувати. Я пригадую одну з прес-конференцій, вона була минулорічна, тоді, коли з НАБУ і САП було, я на нього подивився, як він себе поводив. Мені теж видалося, що не все в порядку, скажімо так, з нервовою системою, але буває, мабуть, враховуючи те, в який час ми живемо. От чи знайомі з ним і чи мали якісь контакти?
6: Ні, відверто кажу, ні, не знайомий, не бачив вживу, не знаю, як він себе поводить, тому тут мені немає що коментувати.
8: Плюс, маю тільки додати, що йому 36 років, він, власне, народився в Сєвєродонецьку, на Луганщині. Цікаво. І ще 2 хвилини в нас. Цікаво не те, що він народився на Луганщині. Ні, просто я до того, що в 36 років генпрокурором був, це доволі молодий вік. І в тій заяві, що він сьогодні опублікував, що він в відрядженні, там ж було написано, що буде доводити до відома партнерам про стан ситуації з антикорупційними органами і тому подібне. Наскільки це може шкодити нашому іміджу, враховуючи те, знаєте, коли говорить одна сторона і, там, наприклад, не почувши іншу, може зробити певні висновки. Наскільки шкоди він може наробити там, знаходячись за кордоном?
6: Скажу відверто, я взагалі маю сумніви, що він з кимось буде зустрічатися. Поясню. По-перше, він максимально зашкварений. Тут скандал вже тривалий час в нас палає, це перше. Друге, він вже писав заяву на звільнення, всі розуміють, що він вже вилітає, такий пілот, якого катапультує з літака. І хто з ним буде зустрічатися? В якому форматі? Тут він вже колишній, вважайте, колишній генеральний прокурор, однією ногою. Хто з ним буде призначати зустріч? Все, це збитий льотчик. Я переконаний, що, можливо, як варіант, він все ж таки зробить там одне-два фото з якимись там другорядними європейськими лідерами, можливо, виставить щось на своїй сторінці, але, швидше за все, не більше. І вірогідно, що і 18, і 19 числа ми його в Україні не побачимо. Якщо він з'явиться, я змушений буду визнати, що я помилився, і ми комусь ці ось 11 гривень, можливо, за цей час їх більше стане цих гривень, і ми комусь їх передамо.
8: Плюс, я погоджуюсь з вами. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Ми за 7 хвилин десь наберемо пана Івана ще раз. Буде друга частина, сподіваюся, нашої бесіди. Зовсім скоро підемо на новини, потім дорожня хроніка і обов'язково повернемося до нашої розмови. Друзі, бачите, присвятили ці 10 хвилин саме Кравченку і цій ситуації, яка з самого раночку просто так розпалюється і буквально там кожної години, кожних півгодини підкидається трошки якась паличка. Воно ще далі горить, особливо зраночку. Сьогодні ми в кожному випуску мали апдейти. Рухаємося далі. В нас попереду випуск новин, потім дорожня хроніка.
7: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
9: Моє вітання. 18:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Від завтра і до 18 вересня на Південному мосту ремонтуватимуть асфальт у бік Корчуватого у напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Роботи виконуватимуть у першій смузі, тому рух транспорту організують крайньою лівою смугою руху. У Києві на зупинках громадського транспорту протягом місяця почнуть встановлювати мобільні укриття. Йдеться про місця, де поруч немає стаціонарних сховищ, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Першу партію близько півсотні укриттів планують розмістити вже найближчим часом. Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це йдеться в його указі на сайті ОП. Фактично, це зупиняє повноваження Кравченка, однак звільнити генпрокурора може лише Верховна Рада. Це питання парламентарі планують розглянути уже завтра. Україна погодилася не атакувати російські енергетичні об'єкти, Росія погодилася зробити те саме, таке заявив Дональд Трамп у соцмережі. Мовляв, світові ціни на дизель зростають в основному через російсько-українську війну, а не Іран. Офіційно наразі ні Україна, ні Росія це не коментували. Біля узбережжя Польщі з Балтійського моря, неподалік від пляжу в Західно-Поморському воєводстві, витягли російський дрон. На місці проводяться роботи для безпеки. До слова, БПЛА знайшли на наступний день після того, як прем'єр Дональд Туск заявив, що ескалація дій Росії стала фактом і не можна виключати серйозних атак на Польщу. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 19-й.
7: Київ. Дорожня хроніка.
8: Друзі, 18:32. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Нагадуємо, що можуть бути певні ускладнення. Все-таки вечірній час, була тривога буквально нещодавно. Отеж, дивимося, отеж, майже як рух АТЕШ, пам'ятаєте? АТЕШ є такий класний рух на окупованих територіях, працює особливо в Криму. Мабуть, я їх хотів згадати. Давайте дивитися, що тут у нас. Від індустріального шляхопроводу в напрямку Шулявки тягнемося, потім в напрямку до Рогожичів теж тягнемося. Невеликий такий просвіт є, там метрів 200 це до Ольжича, потім вниз тягнемося по Теліги і аж туди до Степана Бандери, тягнемося до Північного мосту. Важкувато там рухається в цей час столиця. Подільсько-Воскресенський мостовий, тут є ускладнення перед мостом на вулиці Верхній Вал, на Контрактовій площі є нюанси від Глибочицької до Верхнього Валу. Також на В'ячеслава Чорновола, друзі, є тягнучка туди в напрямку Січових Стрільців, але насправді не дуже так критично, якщо що, можна, в принципі, трішки постояти, але їхати можна. Дивимося, що тут у нас є на набережному шосе, якщо подивитися в обидва боки, зараз би хотілося глянути. Якщо ми дивимося в бік виїзду міста, бік, тобто на Троєщину, бачите, вже виїзд з міста, Троєщина, от зараз в мене, точніше, на Троєщину мене не пустять скоро, скажуть, ей, виїзд з міста. От, ну це вже за Троєщину, окей? Так, підходить, сорі. А дивимося, що тут у нас. По набережному шосе важкувати. Від Поштової площі до мосту метро, далі до мосту Патона. Складно рухається там столиця, також біля гідропарку, і в напрямку Лівобережки тягнемося до Дарниці, потім ближче Чернігівської теж тягнемося, вже за Чернігівською, туди до Лісової Норм, їхати далі в напрямку Броварів. Будуть ускладнення в районі Биківні, там дорожньо-транспортна пригода впливає на трафік. Щодо Дарницького мосту, думаю, тут теж у нас є нюанси. Вони були півгодини тому і зараз теж вони є, в принципі, так, дійсно, і на бульварі Миколи Міхновського, і на Надніпрянському шосе, і безпосередньо на Дарницькому мосту. Тут є певні труднощі. Ну і далі їхати по Петра Радзіня, теж далі до Дарницького шосе, теж ускладнений рух, власне, туди до заїзду на Харківське шосе. Друзі, рухаємося далі. Рекламний блок і повертаємося, сподіваюся, до нашої бесіди з паном Іваном.

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: У фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
6: Друзі, 18.37 на студійному. Усім ще раз вітання. Мене звати Володимир Бузько, Олена Вострова, Олена Клопотюк за пультом. Всім ще раз вітання. На зв'язку у нас Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Там перший блок закрили, поговорили про Кравченка і про все, що відбувалося. Ну, наскільки могли, будемо далі стежити, обов'язково ще будемо продовжувати, вже не сьогодні. Пане Іване, з приводу заяви Трампа про Україна може бити по Росії, але не по дизелю. От, наскільки це вас зачіпає? Бо я коли почув цю фразу, думаю, як там гріш несправедним плутає дядько загалом, от, і забуває про себе і про Іран згадати, але загалом, мабуть, для їхньої аудиторії згодиться. Для кого це і загалом, наскільки це може бути козирем, як він каже, наступного тижня в перемовинах з нашим президентом?
7: Ну, він шукає легких рішень. От Україна повинна це перестати робити, і тоді на світовому ринку нафти, ну, нафтопродуктів повинно стати набагато легше. Ну, слухайте, це ж не від нас залежить. Це залежить від там багатьох інших факторів в світі. Є там 6 близькосхідних монархій, де зараз дуже напружена ситуація. Ціни на нафту зростають страшенно саме через дії пана Трампа, який почав цю двіжуху на Близькому Сході ще в лютому, 28 лютого 2026 року. І тепер вішати все на Україну, що це через нас? Ні, це абсолютно неправильно, це повна маячня. От є остання новина про те, що він повідомляє в своїй соцмережі True Social, що от Україна погодилася не бити по енергетиці Російської Федерації. Так само і росіяни погодилися не бити по українській енергетиці. Але чи віримо ми Трампу? Звісно, що не віримо. Чи віримо ми російському диктатору? Так само ми не віримо. Тому хочеться взагалі вірити, що буде таке перемир'я, але відверто, ну, досвід мені особисто підказує, що, ну, тут скептицизм, він максимально доречний.
6: Окей, а з приводу ООН і цієї заяви про те, що Україну чекає найважча зима з початку повномасштабної війни, наскільки це може бути некорисним, знаєте, ми то розуміємо, ми кожного року готуємося до найважчої, в нас кожна найважча, кожна наступна.
7: Так.
6: А це от такий посил для кого? Тобто, щоб там трошки порухалися і, можливо, там більше допомоги, більше підтримки. Як це розуміти?
7: Ну, я думаю, це констатація більше, що от є там така ситуація в Україні, але що вони можуть дати нам більше? Ну, відверто скажу, я навіть не можу уявити. Вони так вже на межі своїх можливостей, звісно, їх стримує там політичні речі, там, ну, от бачите, вже поблизу з Польщею прилітають російські дрони, але все одно вони наполягають на тому, що, ну, ми будемо збивати раптом що тільки на своїй території. Ми не хочемо ескалації. Вони дуже обережні, дуже боязливі. І ми з вами чудово знаємо, що слабкість породжує агресію. Чим більше ти слабкішим будеш виглядати, тим більше агресії по відношенню до себе ти будеш отримувати. Тому хай не ображаються на наслідки, які можуть виникнути потім, згодом, пізніше.
6: Пане Іване, я думаю, що ви точно бачили, що сказав пан Сікорський, тому попрошу відреагувати. От, мені здається, ті, хто сидів поряд, власне, на цій же панелі, в них трішки очі з орбіт вилазили про те, що він говорив, що ми можемо і як ми можемо перемогти. От, загалом, наскільки такі ті сентенції корисні, от, це для їхнього народу, що в них там міністр говорить саме такі речі, що ми у випадку, якби на нас напали, ми би там за 6 тижнів все би там розбомбили і зробили би. Наскільки це не корисно?
7: Та ну не корисно, це бравада зайва. Ну, ми знаємо, як бравада вона працює. Ну, наші хлопці та дівчата на передовій, вони на собі відчувають, як воно насправді виглядає. Звісно, коли ти дивишся все по телевізору, тобі здається, та ну воно все легко, ну тут підійшов, тут там тири-пири, ну все легко, що ви там возитеся? Ну спробуйте це зробити. Вони ледь-ледь наважилися, там собі рішення ухвалили збивати російські цілі в своєму повітряному просторі. А якщо з'являться оці ось 6 тисяч щоденно запускаємо FPV-дронів. Що вони з ним будуть зробити? Вони ж не мають розуміння, вони не знають, що це таке, коли 6 тисяч дронів кожного дня в повітряному просторі піднімається з боку Російської Федерації. Що вони будуть робити з тими молніями, оріонами, бандеролями? Вони взагалі не знають, що з цим робити. Наші військові ледь-ледь з ними знаходять, як подолати цю історію. 60% тільки рівень збиття російських оцих нових дронів реактивних. А що вони будуть робити? Тому зайва бравада, вона так, вона заспокоює власне нарід, що там ну, все нормально, все буде класно, наші збройні сили найзброєвітіші сили, але коли ви зіткнетеся з реальністю, то будуть дійсно величезні проблеми.
6: Це дійсно. Я просто, коли чую такі речі від людей, то вони точно не розуміють, про що говорять. Все це в них на папері, все це в них... Я розумію, потуга польська, вона з 22-го року зростає, вони дійсно модернізуються, купують. От, але коли лунають такі от фрази, мені трішки... Мені боляче.
7: Ріже.
6: Ну, ріже і боляче стає, тому що ми тут 4,5 більше вже роки, ну, реально вигрібаємо так, що у нас, ну от давайте дивитися правді у вічі. У нас наші, коли їздять на якісь змагання, вони там всіх виносять, розвалюють. Тобто, особливо, якщо це стосується там повітряної складової. А тут він просто...
7: А вони не вірять в це. Вони не вірять в це. Вони досі вважають, що якщо ми, вони, ну поляки, вкладаємо в оборону величезні кошти, що ми купляємо там шалено дорогі танки, шалено дорогу бронетехніку, авіацію, то, звісно, вони захищені набагато більше, ніж Україна. Господі, ви зі своїми цими дронами дитячими, ви там один одного б'єте, ну це все фігня. А от наші літаки, ну подивитися, як ваші літаки будуть поратися з реактивними дронами, коли їх буде багато. Вони не хочуть цьому вчитися. Величезна проблема є в лобі. Лобі військово-промислового комплексу. Ми колись з вами говорили, але варто нагадати. В Німеччині, в Данії, я достеменно знаю, що вони зіткнулися з величезною проблемою протидія лобі. Той же самий Rheinmetall, ця компанія величезна, вона не розглядає всерйоз українські дрони, які стали допоміжними. Вони стали вирішальним зараз в цій війні. 60% всіх уражень на фронтах за допомогою дронів. 60%. Він не хоче на це звертати увагу, маю на увазі Папенгери. Були ж скандали, пам'ятаєте, він висловлювався з приводу наших дронів, що, господі, кожна домогосподарка може там це робити, це все єрунда, а от танки «Леопард 2 А7» вартістю 11 мільйонів євро, це сила могутня, це ж про гроші. Це величезні потоки бюджетних замовлень. Данці, вони зараз б'ються, там дві групи людей є. Одна каже, нам треба зробити як українці. Давайте виділимо гроші і побудуємо десятки тисяч морських дронів, поховаємо їх там, ну, там в спеціальні нички в островах, у нас їх там багато. Якщо росіяни будуть нападати, ми їх просто запустимо. Вони весь той російський флот стрімітельний, неудержимий, там не знаю, там не потопляємо, всіх розмотає. А є інша група, яка каже: та ну йдіть ви лісом зі своїми дронами. Нам треба авіаносці, нам треба ескадри, нам треба тут підводні човни, і все це вартістю сотні, сотні, сотні мільйонів доларів, євродоларів, і ну розуміємо, про що це про гроші, це про бюджет.
6: Плюс-плюс, я тут ще згадав, в останнє, коли про танки в ветерах розмовляв, коли була танкова коаліція, пам'ятаєте, така була, це 22-23 рік, а зараз у нас на календарі 26 рік, ми про це вже геть не говоримо, бо танки, якщо з'являються, то вони геть не схожі на те, на що вони, в принципі, були схожі на початку, вони просто як їжаки, от, вони обростають всілякими, не те, що мангалами, мангал це в 22-му був, зараз скільки всіляких сіток і всього-всього-всього, то він ще, мені здається, там X2 помножується, щоб він виглядає вже зовсім не як танк, а щось така, знаєте, як у цьому, як в Шаленому Максі, якась така.
7: І не
6: вже
7: рятує це все. Це не рятує, це дає час виграти, трішки часу, але не рятує. Дрони стають більш витонченими, вони на оптоволокні. Якщо не один дрон не впорався, їх там другий, третій, четвертий з'являється в повітрі більший дрон, який з часом добуває той танк, знаходить якусь шпаринку. І, до речі, ці танки, ну, військові наші краще знають там за всіх нас, що вони стають більш помітними, вони стають менш рухливими. Тобто, ну це впливає на їхню ефективність загалом.
6: Пане Іване, а якщо рухатись далі, пам'ятаємо, що сталося на вихідних, пам'ятаємо, що під час атаки на локомотив Укрзалізниці в пункті пропуску Ягодин був вибух, власне, в поїзд прилітало, і з'явилася інформація, що там були дипломати, зокрема, був Борис Джонсон. От, так. Чи не зустрічали ви самого коментаря Бориса Джонсона, і загалом, як це може використовуватися? Ну, в сенсі, от коли людина, яку реально знає там півсвіту, вона говорить про те, що от я їхав тут в Україні, тут у мене прилетів там в сусідній вагон дрон.
7: Дивіться, тут важливо сказати, там не тільки він там їхав, як повідомлялося, був і колишній директор Центрального розвідуправління США Девід Петреус. Але давайте так, якщо б це була перша атака за декілька місяців, то з вірогідністю 95% ми б могли говорити, що це дійсно було цілеспрямовано. Згадайте, будь ласка, квітень місяць цього року, коли в оселю Сергія Флеша Безкреснова влетіли, було націлено 4 реактивні дрони, один влучив, його оселю повністю розмотало, приватний будинок, він в лікарні лежав. Це така була перша ластівка. Якщо б зараз був би такий удар, можна було б говорити про те, що все, це точно проти них удари, росіяни знали, відслідковували. Але якщо там подивитися останні новини там за декілька тижнів, то це, ну, як на мене, це не щонайменше п'ятий удар по рухомому складу Укрзалізниці. Тому я більше схиляюся, що це була спроба ще один рухомий склад вивести з ладу. Ми чудово знаємо, що він у нас поступово закінчується. Це ми не можемо виготовляти цей рухомий склад. Ми не можемо його ремонтувати, бо всі ці об'єкти, вони були вже знищені або в найкращому випадку пошкоджені. Ми знаємо, що там європейці не можуть нам передати в якості гуманітарки ці потяги, бо у нас колія відрізняється. Ну, вони потребують дійсно там суттєвого вдосконалення, апгрейду, щоб можна було поставити на нашу колію. І росіяни розуміють, немає переміщення залізницею, немає переміщення військових вантажів, це впливає на економіку. Все це вкупі, це підрив української економіки. Немає сплати грошей до бюджету, немає фінансування військових проєктів, немає фінансування армії, починаючи від дронів, закінчуючи зарплати нашим військовим, соціальні проєкти, і Україна колапсує. Сюди ж до кучі удари по Розетка, господи, що там Нова Пошта, АТБ, Сільпо, хто там ще називав, склади фармацевтичних компаній. Це все спроба знищити українську економіку. А це дійсно, без жартів, це мільярди гривень податків, які платять ці компанії. Не буде компаній, не буде кому платити податків. Бюджет з чого буде формуватися? З повітря. От така логіка у росіян.
6: Пане Іване, кілька хвилин ще є. Хотів вас запитати, давайте так, про фронт. І пан Білецький заявив, що Україна має всі шанси втримати оборону міст-фортець, попри прагнення Рефії окупувати їх до 27-го року. Загалом, якщо можна свою рефлексію, ці нові призначення і Прокопенка, і Білецького, наскільки це може допомогти? І різні угрупування створюються нові, та от і це ті командири, які під час цієї війни себе зарекомендували просто не те, щоб з потужної сторони, мабуть, ну це найтоповіші командири. От і загалом, наскільки це може допомогти нам саме на тих ділянках, на вашу думку?
7: Та беззаперечно, топові командири, молоді, перспективні, зі своїм баченням, нестандартним баченням, люди, які готові брати на себе відповідальність, але одразу закликаю, ну не треба чекати швидких результатів, бо армія, як і будь-яка інша там інституція, вона інертна, будь-яка інституція, вона інертна, особливо коли там майже мільйон людей, то вона інертна там в рази. Дуже повільно впроваджуються певні зміни, деякі керівники всередині не хочуть змінюватися, вони саботують ці рішення і так далі. Але ще раз, максимально плюсую і бажаю їм успіху. Пан Білецький каже, що дійсно є можливості втримувати ці ось фортеці в Донецькій області, і це все робиться на плечах наших хлопців та дівчат, оцей лиманський виступ, про який повідомляється поки що неофіційно, ну це гарні новини, майже там 250 квадратних кілометрів. Це виграли час для Слов'янська, Краматорська, які потерпають щоденно від російських кабів. Що мінімум 10 кабів прилітає по цивільній забудові. Це просто як діти в школу, от просто прилітає. Оптоволокно російське валяється прямо під ногами в центральній частині міста. Його довер багато, але і інша історія. Те, що фронт фронтовий, наші військові тримають, але є фронт тиловий. Це про наших західних друзів, партнерів, які, скажімо так, він буксує, він в турбулентності. Що маю на увазі? Французи, німці, ну і британці, вони найбільше наші союзники в цій війні, грошима допомагають, там десь і технікою, але у Франції от очікується зміна президента в квітні місяці, в травні. Зараз там вже політичне життя вирує максимально сильно. І очікується за там різними оцінками, що проросійський президент у вигляді Марі Ле Пен може прийти до влади, і це відповідним чином позначиться на допомозі України. Друге – це Німеччина. Німеччина, АФД, альтернатива для Німеччини, максимально проросійська, максимально антиукраїнська, яка вимагає вже, що ми тільки прийдемо до влади, ми змусимо Україну повернути всі ті мільярди євро, які ми їм дали, плюс там зупинимо цю війну, ну і так далі, і так далі. Ну, тобто це впливає на нас. Плюс, до речі, скажу більше, вам такий інсайт, за 2 місяці орієнтовано очікується, що пан Мерц, він піде у відставку. Бо політичне життя в Німеччині настільки складне, що або він сам піде, або його дуже-дуже сильно попросять. І от питання, хто буде допомагати нам грошима, технікою і всім-всім тим, що необхідне для ведення війни.
6: І тоді на сам кінець, пане Іване, запитаю про санкції, які було введено проти колишньої прес-секретарки президента панянки Мендель. От загалом, коли от щось подібне відбувається, як ви на це реагуєте? І наскільки це є правильною мірою для застосування такого людини, яка от десь за кордоном займається вливанням в мізки всілякої єресі і якоїсь такої дивної пропаганди, ну, з російськими наративами. Частково вона десь говорить якусь правду, як Шарієм, знаєте, коли в нього 10 повідомлень, 8 правдивих, наприклад, 2 – це брехня. І свого часу люди велися на таке. Так само і тут щось подібне за такою методичкою все це працює.
7: Це таке собі політичне розлучення. Пам'ятаєте ці світлини, вона разом з президентом, новообраним, всі такі романтичні, закохані, посміхаються, очі сяють. Сталося розлучення, медовий місяць закінчився, і от вона там починає вести таку дійсно деструктивну риторику проти України, планує виступ на якомусь заході АФД, цієї ж самої альтернативи для Німеччини. Ну, неприємна історія. З приводу санкцій, ну, загалом, ну, якщо людина там всередині України, то вводити санкції проти неї, я вважаю, це діч. Ну, є правоохоронні органи. Якщо є порушення якесь, то, будь ласка, розслідуйте. Але вводити санкції проти громадян України, які у нас тут проживають, ну, як на мене, це, ну, повна маячня. Це що за кордон, ті, хто за кордоном, то, ну, як на мене, це правильно, але ще раз, треба щось дивитися проти кого і за що. І тут я ще більше скажу, такий невеличкий от від себе припущення. Пан Кравченко, який виїхав за кордон, ну, про якого ми говорили на початку етеру, він ж є носієм величезної кількості дуже-дуже чутливої інформації. Він людина з допуском до державної таємниці за грифом, що там таємно, цілком таємно і особливої важливості. Максимальний гриф таємності в нього був в доступі. І от дуже тут великий такий ризик є, три крапки ставимо, щоб він, не там маючи якусь образу там на президента, що він не почав працювати проти України, що він не почав зливати проти нас там різним стороннім силам, в тому числі і недружнім нам, певні чутливі дані. От тут дійсно є ризик от такої, от такого розвитку подій.
6: Пане Іване, дуже дякую вам. Сьогодні не буду вас мучити про спортивну оборону, не будемо говорити. Просто підсумую. Іван Ступак, військовоаналітик, колишній співробітник СБУ, був разом з нами. Друзі, маємо кілька хвилин. Сьогодні спортивна оборона буде наступною. Це про «Динамо Київ». У нас сьогодні сталося щось таке визначальне. У нас Андрій Ярмоленко забив свій 124-й гол в чемпіонаті України. Там вища ліга, УПЛ, та він назбирав саме стільки голів, 124 разом з Максимом Шацьких. Він ділить цю позначку першу. Єдиний гол ще залишився йому, один гол, і він буде найкращим. Найкращим з усіх часів народів. Все це може бути. Сьогодні я, друзі, Володимир Бузько, був присутній на цьому поєдинку. Та о 15:30 він почався і мав можливість подивитися тільки перший тайм, тому що потім летів до вас уже стрім голов, щоб о 17-й годині бути як штик біля мікрофону, тому що була дорожня хроніка, я мав бути, як належить відповідальному ведучому бути на місці у озвученому часі, і ви ж чекаєте. Отож, Андрій Ярмоленко дійсно забиває в першому таймі на 42-й хвилині. Маю сказати, що перед поєдинком я в себе в Інстаграм опублікував сторіс і написав, що мій прогноз – в першому таймі Андрій Ярмоленко заб'є. І вуаля, мій прогноз справдився. Єдиний гол був забитий саме Андрієм Ярмоленко. Тому я вітаю Андрія, він заслуговує. І маю сказати, що той досвід, він дуже потрібен «Динамо», він ще досі він додає шарму цій команді, бо вона інколи так на неї дивишся і плачевно. Ми з хлопцями в Commonplay розбираємо останнім часом, що коїться з київським «Динамо». Є великі проблеми. Сподіваюся, ця перемога, яка сьогодні відбулася, це 3-0, вона надихне хлопців далі на певні звитяги. Ну що ж, давайте подивимося ще про звитяги. У нас, якщо київське «Динамо» виграло в епіцентру 3-0, то збірна України з волейболу сьогодні 3-0 теж переграла Португалію і просто з феноменальним показником зараз в турнірній таблиці, звісно ж, на першій позиції. Перше місце, 4 матчі, 4 перемоги. Це 12 виграних сетів, 2, на жаль, було програно. На другій позиції в нас поляки. Це потенційні фаворити всього турніру. І нам, друзі, завтра з ними грати в очному протистоянні. Завтра. Рекомендаціон мій. 19:00. Суспільний спорт. Дивимося поєдинок Україна-Польща. Далі в нас програма 18:24. В епіцентрі історія Олександра.
0: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18:24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
9: Звати Олександр, 18 років. Подивився по 28-му, про ще там групи подивився, ну, Більше за все сподобалась 28-му. Пішов сюди. Коли підписав, вже розказав мамі, вона розстроїлась, але зараз вже підтримує мене. Зараз молодь на більш витриваліша, більш схватуюча, так скажемо. Всі прийшли добровільно, хлопці дуже замотивовані. Всі інструктори з бойовим досвідом, всі розказують, навчають те, що вони проходили, підказують, як краще, що потрібно знати. Думав, що піду на роботу, може піду служити, а вже потім почав задумуватися все чаще і чаще, більше і більше, що хочеться мені здатися. Подобається військова справа.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: Мої вітання, 19-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ремонт на Південному мості, про роботу пунктів пропуску і про хвилину мовчання в столиці. Почну з обмеження руху транспорту у Києві. Від завтра і до 18 вересня на Південному мосту ремонтуватимуть асфальт у бік Корчуватого у напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Роботи виконуватимуть у першій смузі, тому рух транспорту організують крайньою лівою смугою руху. Нагадаю, у столиці оновили порядок руху транспорту Південним мостом із правого на лівий берег, але із технологічним перекриттям на 30 хвилин після початку та завершення тривоги. Людям з хронічними захворюваннями радять мати запас необхідних ліків щонайменше на 3 місяці. За словами голови правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександра Комаріде, більшість препаратів мають аналоги різних виробників та імпортерів, тому масштабного дефіциту очікувати не варто. Водночас через російські атаки на фармацевтичні склади та аптеки можливі тимчасові перебої з окремими препаратами. Можемо почути пряму мову.
11: Звичайно, якщо ви людина із хронічними захворюваннями, то 3-місячний запас ліків у вас повинен бути завжди. Враховуючи ті обставини, у яких країна живе з 2022 року, і це не перші проблеми з атаками на склади, на аптеки, на фармацевтичні потужності. Невеликий 3-місячний хоча б запас ліків потрібно завжди мати. Але не потрібно скуповувати величезну кількість лікарських засобів, тому що, знову ж таки, вам ці лікарські засоби можуть ніколи не знадобитися, а людина, яка їх дійсно потребує, може залишитись без них.
10: В окупантів виникли проблеми з постачанням китайських двигунів для дронів, від яких значною мірою залежить російське виробництво. Про це повідомили в ГУР. Там припускають, що на Китай вплинули загрози міжнародних санкцій. Пекін не хоче наражати на ризик власні підприємства та промисловість. Також у розвідці зазначили, що знають про усі спільні російсько-китайські підприємства. Водночас багато з них розташовані більш ніж за 2000 кілометрів від українського кордону, тому завдати по них удару доволі складно. Тож міжнародні санкції залишаються одним із найефективніших способів обмежити виробництво зброї в Росії. Польща хоче пришвидшити рух на кордоні з Україною після російських ударів по інфраструктурі поблизу кордону. Прем'єр-міністр Дональд Туск доручив службам розробити алгоритм, який допоможе уникати небезпечних заторів і скупчення вантажівок із пальним. Водночас українські прикордонники у разі повітряної загрози вже вживають необхідних заходів безпеки. Зокрема, за потреби вони можуть тимчасово призупинити пропускні операції, щоб розосередити людей. А от після того, як пункт пропуску потрапив під ураження, його відновлюють якомога швидше, розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
12: максимально можливо робиться все для того, щоб поновлювати після таких атак пропускні операції. До цього долучаються різні державні служби, а також контролюючі, зокрема і прикордонники та митники. Поновлюються необхідні технічні засоби, поновлюються за необхідності певні конструкції, розчищаються завали для того, щоб пропуск максимально швидко і для транспорту, і для людей поновився. Так було по всім напрямкам, де ворог, на жаль, атакував саме пункт пропуску.
10: І на сам кінець про те, що від завтра у Києві почнуть поетапно впроваджувати режим світлофорів усім червоний під час щоденної хвилини мовчання, повідомляє КМДА. На першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об'єктах у центральній частині міста. Світлофори о 9:00 одночасно подаватимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів. О 9:01 повернуться до звичайного режиму. На час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт, але оперативний і спеціальний транспорт з увімкненими світловими та звуковими сигналами може продовжувати рух. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
3: Погода на Київ-ФМ.
10: У Києві зараз 17 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 13, а під ранок до 11 тепла. Решта доби минатиме під похмурим небом, але обійдеться без опадів. Вітер помірний 4 метри за секунду, захід сонця о 19:14. Щодо завтра, то вівторок прогнозують максимум 20 тепла, також переважно похмуро погода, хоча в першій половині дня буде доволі ясно, але опадів не передбачається. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
13: Київ, дорожня хроніка.
6: Друзі, 19 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Давайте дивитися, що у нас відбувається на столичних шляхах. Дякуємо Наталці. Зраночку вона до нас знову повернеться. Давайте подивимося, що тут у нас відбувається. В напрямку якраз Північного мосту доволі непогано, доволі комфортно можна їхати. Були певні складнощі сьогодні, пам'ятаєте, о 18:00 важко, а 18:30, а зараз якось досить дивно, що все це зникло. Мені це якось дивним видається. Давайте зараз глянемо, що тут у нас. До індустріального шляхопроводу є нюанси, а загалом туди і далі, до Дорогожичів, Степана Бандери теж вільно до Північного мосту, дивина та й годі, якщо в попередньому випуску ми тягнулись майже по всій довжині всього цього. А дивимось на набережне шосе, ускладнення перед мостом метро від Паркового мосту пішохідного, та і також від Лівобережки, навіть туди далі, від Лівобережки до Дарниці. Є нюанси, пам'ятаєте, біля Биківні дорожньо-транспортна пригода. А, і давайте ще глянемо на міст Патона, яка тут ситуація. Знаєте, я вам ще одну таку історію з ранкового етеру розкажу зараз. А, і у нас з мостом Патона є ускладнення, і на Дніпрянському, і на бульварі якраз Миколи Міхновського. А, є нюанс, друзі. Сьогодні, до речі, один з наших слухачів написав, що о 8 годині 5 хвилин та 8:02 був дуже схожий випуск, наче його зробив не Володимир Бузько, а Ші. От, наскільки він був просто витонченим по дорозі, і наш слухач каже, як так? Ну, тобто, тільки про дорогу. Це не Бузько був, це штучний інтелект. Він нам розказав, що відбувається на дорогах, і нічого не прикрасив. Не розповів, що в студії відбувається, що загалом по життю. А от, і звісно ж, з 8:30 в нас було і про Кравченка, і про автомобілі, на якому виїхав, на службовому, і все ще неслось. Тому, друзі, так... І, як ви розумієте, ввечері теж автентичний Володимир Бузько разом з вами. Окей, друзі, ми рухаємося далі. Дорожня хроніка повернеться вже завтра зраночку до нас. О 8:05 зустрічайте того самого Володимира Бузька. А ми, друзі, йдемо далі. Картина дня триває.
13: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
14: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
15: Соціальна реклама.
16: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
17: Задекларована праця підтримує країну.

0: 98 FM.
1: Друзі, 19 година 11, на студійному Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. Ще раз вітаємо.
2: Вітаємо, друзі, і долучайтеся до нашого прямого етеру 098-009-9898, номер нашого незмінного вайбера. Сьогодні будемо в рубриці «Антикор» говорити, ну, звісно ж, про генпрокурора Кравченка і про його таємну кімнату. Я думаю, цілий день про це говорять. Сьогодні, напевно, це така найактуальніша тема.
1: Ну, це правда, слухай, нас вкотре якось, ну, нас владу знову десь обводять або домовляються, тут різні версії насправді. Тобто, чому саме зараз, от, тоді, коли в нього немає підозри, в нього є законні підстави, виходить, тобто в нього ж не було підозри, він міг виїхати. Ще й собі відрядження придумав.
2: Сам собі підписав відрядження. Більше того, він же поїхав там на якісь зібрання ПАРЕ, а та дійсно таке відбувається за засідання, є такий захід, але його туди не запрошували. І в списку його там немає. Тому хто його туди, як він там, де він,
1: що
2: там. Ну, одним словом, дуже дивна. Точніше, не дивна, а дуже передбачувана насправді історія, тому що ще тиждень тому, згадаємо, була зустріч Зеленського з Кравченком. Там був присутній Арахамія, який Кравченка відстоював і говорив, що не потрібно його відправляти у відставку. Але там відбулася якась така розмова, після якої все і почалося. Тобто, фактично, десь тиждень тому вже було рішення його звільняти, і, власне, дали таке враження, от, принаймні, Шабунін стверджує, що дали йому цілий тиждень для того, щоб він підготував свій від'їзд, і про це говорили, і в цю втечу за кордон, і про це говорили журналісти-розслідувачі також, що таке може бути. І зараз Гончаренко сказав, що НАБУ і САБ готували наступне відео, там мали бути безпосередньо вже вручена підозра самому Кравченку, і це відео називалось, це спецоперація називалась «Імператор». І, власне, от у імператора Служби безпеки України і Національне антикорупційне бюро провели серію невідкладних слідчих дій. Я так розумію, що це теж він сьогодні вночі виїхав. Напевно, ці слідчі дії вже зраночку там проводились в цьому заміському маєтку. Там, нагадаю, що це Козин, це елітний район передмістя Києва, де, до речі, і династія будувала свої маєточки. Так от, під час обшуків, які тривали понад 14 годин, було знайдено, замасковано під таку закриту якоюсь бетонною, я так думаю, там стіною чи плитою, чи ці там якось там була замаскована, замаскований цей вхід, виявили таку підземну схованку подвійного призначення, вона була замаскована під технічні приміщення басейну, і знайшли в цій кімнаті дуже цікаві речі. Це така підземна схованка, значить, вона була прихована за монолітною бетонною плитою на гідравлічних, не знаю, це направляючих, чи на гідравлічному якомусь там, не зрозуміло, чому вони тут якось не зрозуміло написали. Одним словом, відмикалася вона комбінацією електронних ключів. Тобто, я так думаю, там ще була ціла спецоперація відкрити це приміщення. Але коли слідчі туди потрапили, то вони там знайшли чорну картотеку правоохоронної системи, масивні папки із сфабрикованими кримінальними провадженнями проти українських військових командирів, волонтерів і антикорупційних активістів, підготовлені на період можливої окупації столичного регіону. Ну, тобто це на голову не налазить, якщо чесно. Тобто для чого це, для кого готувалося такий компромат? Потім спецзв'язок, шифрувальні блокноти, захищені термінали супутникового зв'язку російського виробництва. Чи це натяк на те, що він співпрацював з кимось там, з росіянами? Ну, одним словом, абсолютно незрозуміла інформація. Докази ліквідації і тиску, там детальні досьє із позначками приватного життя суддів вищих інстанцій, схеми прихованого стеження і записи закритих засідань. Я цю інформацію бачила, як розповсюджують в інтернеті, але від самих органів СБУ і НАБУ я такої інформації поки що не бачила. Тому я не знаю, що це за вкид, чесно кажучи, і чому це Кравченка пов'язують, і хто це пов'язує. пов'язує Кравченка з ФСБ. І це відволікає увагу з його зв'язків з Офісом президента, мені здається. Можливо, це для цього зроблено.

0: навки. Тому що, ще раз повторюся, ні від НАБУ, ні від СБУ я не бачила таких розслідувань. Ну, будемо далі спостерігати,
1: Тут
0: тому
1: варто
0: що.
1: додати, що сьогодні на цьому брифінгу пан Кривонос говорив про ці кол-центри і говорив про російський слід. Тобто, що вигідно це рашикам, і воно дуже мечиться з тим, що ти кажеш. Можливо, це одна така лінія насправді.
0: Але ж вони нічого не сказали про ті документи і папки, які вони знайшли там. Ну, тобто, знову ж таки, мечеться, але
1: Воно складається,
0: да.
1: але дійсно ще не вистачає всього. Ти про цю таємну кімнату згадала, я перед тільки ти сказала, я в ефірі не сказав. Мені одразу згадався Гаррі Поттер, і там була одна серія і таємна кімната. Так і називається Гаррі Поттер і таємна
0: Да,
1: кімната.
0: Гаррі Кравченка і його таємна кімната. Я думаю, треба зробити якесь таке розслідування нам і подивитися. Але те, що Кравченко і його підопічні готували справи проти очільників НАБУ і САП, це вже доведений факт, тому що і самі очільники САП і НАБУ про це говорили, і у них були відомості і дані, і факти про те, що стежили і за ними, і за їхніми родичами. Ось що цікаво. І, власне, нам, ну, як треба тільки дочекатися, коли ми побачимо це відео «Імператор» і все це
1: А, ти
0: розслідування.
1: бачила відео Янус? Це, власне, це від офісу Генерального прокурора. Це про НАБУ і САП, про
0: Ні, я
1: Кривоноса.
0: ще не встигла це
1: Мене не
0: подивитися.
1: вистачило просто.
0: Розкажи.
1: Мене не вистачило. Я вже слухачам розповідав, я просто думав, може, ти дивилася до кінця. Мене не вистачило, бо ми з Іваном Степуком трішки зачепили. Це історія, знаєш, де, здається, якщо попередні, от всі ці історії там з Карфагеном, з Міндічами, а це пропрацьовано, то тут, наче як на колінці зроблено. Але зроблено, типу, щоб вкинути. І я сьогодні це побачив на телеграм-каналах різних. Я деякі телеграм-канали такі тримаю для того, щоб розуміти, звідки оці
0: Так,
1: вкиди
0: так,
1: йдуть.
0: так. І що це було за телеграм-канали?
1: Ну, це з розряду тих телеграм-каналів, там Київінфо, там часто теж пролітає
0: Ага.
1: щось єрунда. Бо, наприклад, з телеграм-каналу «Реальна війна» я відписався свого часу, бо там дуже часто мочили пороха. І так, ну, на рівному місці. От там хто не всрався, хто всрався, порох. Просто в будь-який момент рандомний, немає інформаційного приводу, треба обісрати колишнього президента. І ти такий, окей, все, мені це набридло. І сьогодні я бачу те, що тут є ознаки того, просто джинси, знаєш, воно вкидається, гарно оформлено, і люди просто реагують ржакою, типу, бо розуміють, що це просто, ну, воно точно не співмірне з тим, що було показано про цих. Про те, що коїться в офісі генерального прокурора, про КРПВУ і, відповідно, про самого генпрокурора. Мені сьогодні, знаєш, зранку, я думав, що це як прикол, повідомили це ж РБК з посиланням на власні джерела, що в офісі президента їм повідомили про те, що генеральний прокурор збожеволів.
0: Тю-тю, да.
1: Да, я думав, що
0: Я
1: це як
0: теж.
1: жарт, а потім воно почало видаватися, що це правда, це такий був коментар, що він дійсно збожеволів, з'їхав з глузду. Саме так вони прокоментували.
0: Де я б не сказала, що він з'їхав з глузду. Річ у тім, що отака поведінка, це його стандартна поведінка. Давайте згадаємо, як нещасний, змучений і скукожений генпрокурор Кравченко сидів, пам'ятаєте, рік тому і виправдовувався, чому вони наїжджають на НАБУ і САП. Ви пам'ятаєте взагалі, як він себе поводив? От так само він зараз і на цьому відео, мені здається, от один в один. Це його стандартна поведінка в кризі, коли він просто намагається
1: А ти
0: маніпулювати.
1: його не
0: Це
1: аналізував? Ти не мав окремо?
0: аналізувала я його тоді. Так, я його тоді
1: Окей.
0: аналізувала, і воно ж було видно, що він маніпулює, і причому він маніпулює невдало, тому що ці маніпуляції виходять, якби його тіло його дуже видає, але йому потрібно викручуватись. Тобто він розуміє, що його спіймали на гарячому, але йому потрібно раціоналізувати все в інший, геть зовсім бік. І він починає створювати такі. Він газлайтингом починає займатися. От в психології є такий термін газлайтинг. Тобто він починає перекручувати реальність і
1: Це я люблю газлайтингом займатися.
0: впевнювати всіх, що вони поїхали дахом і вони нічого не розуміють. А він зараз їм розкаже, як все насправді відбувається. І оце те, що він там розказував, ну то фабула, в чому він звинувачував суть, да, от звинувачення директора НАБУ Семена Кривоноса. в тому, що він підробляв документи. Мовляв, за версію слідства Кравченка, у 2009 році Кривонос нібито вдався до фіктивного усиновлення, визнання батьківської дитини. Жінка на оприлюднених матеріалах фігурує під псевдонімом Рея, щоб отримати амністію та уникнути кримінальної відповідальності. Справа стосувалася підкупу студентів. Ну, такий бред, який просто склеюється.
1: Там просто є, типу, прихована камера, вони знімали цю Рею, тобто ця жінка, в неї запитували все це. Ну, тобто, це виглядало, ну, як на мене, по-дилетантськи, окей, але подивися, можливо, ти загальну картину, там, 10 хвилин. Мене вистачило на 2,5.
0: Я подивлюся це обов'язково, тому що це треба дійсно проаналізувати і зрозуміти, а що це насправді таке відбулося. А тим часом, друзі, ми долучаємо до нашого етеру Володимира Омеляна, політика, майора Збройних сил України у відставці, дипломата. Пане Володимире, вітаємо, слава Україні!
2: Вітаю, студію, героям слава.
0: Пане Володимире, ну, будемо говорити з вами про нашу внутрішню політику. І хто ж допоміг Кравченку безперешкодно виїхати з України? Напевно, це питання зараз, ну, є одним із основних питань. От ваші версії.
2: Я вважаю, що у нас немає давно внутрішньої політики. Це просто повний бардак і безвідповідальність людей, які випадково одірвалися до влади. І, по-перше, не знають, що робити з країною, по-друге, нічого не хочуть робити з країною, бо їх цікавить виключно їхнє особисте життя і їхнє незаконне збагачення. І, на жаль, ми є всі заручниками цієї ситуації, тому що без забезпечення армії Збройні сили України не можуть належним чином виконувати свої завдання по обороні країни. Без реформ країна не може нормально розвиватися, і люди позбавлені будуть. Тому говорити про якусь внутрішню політику, ну, просто недоречно, бо це все хаотичні числа і представлення одних людей на інші і по цьому.
0: Пане Володимире, на вашу думку, чи був Зеленський в курсі намірів генпрокурора? Ми от нещодавно ж бачили, що була зустріч, і там був Арахамія, і Арахамія захищав Кравченка і відстоював, щоб він не йшов з цієї посади. Зеленський прийняв, я так розумію, інше рішення, і пройшов тиждень, і зараз от дехто з антикорупційних діячів говорить про те, що Офіс Президента просто дав час Кравченку виїхати за кордон.
2: Дивіться, я далекий від такої думки, що там, умовно, Кравченко приходить до Зеленського і казав, що дивися, мені тоді йде пришивати кол-центр. Давай, їх буде з цього 20%, от стільки їх є в Україні, стільки ми візьмемо під своє крило і стільки будемо перевіряти, поки вони будуть платити. Тобто це відбувається трошки по-іншому, безумовно. Так само, як Кравченко не дуже запитувався свого правого руку, свого касира, звідки його взявся камінь. Як відбувається ремонт, просто він знав, що той чимось займається, гроші самі капають в кишеню, так? Чи як це було у нас з будинками династії. Тобто той же ж Вова, про якого ми ніколи так не знаємо, це насправді, я думаю, теж не особливо переймався, чи це з енергетики гроші прийшли, чи це вкрадених оборонних замовлень, чи це з якоїсь іншої історії, просто ремонт відбувався. Тому ці всі розмови з Кравченком, які були, ну, це, вважаю, велика помилка Арахамії, бо він був одним із тих людей, які всі так відмовив Кравченка на посаду і казав, що треба його тримати. Підсумку, зараз в жахливій ситуації помилася не тільки влада, але й вся країна повністю. Це, за моєю пам'ятю, перший раз, коли діючий прокурор впікає, ну, можливо, прийняти його з Шокіним, вибачте, не з Шокіним, а з цим, який був у Януковича. Пікав через кордон ломився, та?
0: Пшонка.
2: Але Пшонка, так. Але тим не менше, ну, це дуже-дуже поганий сигнал для усіх нас, бо наші західні партнери, вони стипнуті зуби нам допомагають, але вони це все помічають, вони це все накопичують, і я думаю, що ми вже дуже близькі до того моменту, коли нікому з нинішньої влади ніхто руку на Заході не подасть. Буде йти виключно предметна розмова, як допомогти Україні виграти війну або не дати Росії затопити Україну, але про жодні золоті парашути чи якесь майбутнє після війни для нікого з того подного не йдеться.
0: Знаєте, пане Володимире, в ЄС теж відреагували на цей скандал навколо Кравченка. От, зокрема, Суспільне поспілкувалося там з Мерсьє, це речник Єврокомісії, і вони сказали, що в ЄС якби є вимога до України впроваджувати конкурсну процедуру призначення генпрокурора. І за його словами, Єврокомісія буде оцінювати реформи в Україні в межах критеріїв для кластерів і ніяк інакше. І що мають бути ті домовленості з Україною, вони мають бути виконані ці реформи і передбачають і оцей прозорий конкурс. Але чи здатна влада зараз запустити цей конкурс? Бо там Гетманцева почали тягати в генпрокурори. Він почав відхрещуватися від цього, писати якісь пояснювальні пости. Що ви як бачите цей далі процес?
2: Ви знаєте, я ніколи надміру не захоплююся конкурсами. Класи конкурси відбуваються за принципом оголошення на стовпі. Хто прочитав, той прийшов. Це переважно або авантюристи, афористи, або люди, яким наполегливо порадили взяти участь в цьому конкурсі. Насправді має бути процедура селективного відбору, коли ми, маючи чітке розуміння, що ця людина має бути на цій посаді, шукаємо її наполегливо в усіх сферах. Можна і поза межами України, але віддавати перевагу людям з українським громадянством, які працюють в великих західних компаніях, або мають відповідно необхідний досвід. Той же ж Футей був чудовим законником в Канаді, і його треба було, можна було залучати до багатьох цих процедур. І тоді ми можемо мати якийсь результат. А звести конкурси до якоїсь панацеї, ну давайте тоді будемо президента обирати на конкурси. Для чого нам витрачати час на вибори, коли голосують переважно на вибори за лайно? Будемо говорити відверто, так? Тобто єдина влада, яка до нас приходила і була здатна змінити країну, це було через Майдан. Як тільки ми починаємо голосувати, то просто на голову не налізає, що ми вибираємо. Я не вважаю, що це правильно вихід цієї ситуації. Це має бути персональна політична відповідальність за команду, яку ти формує. Це був мій принцип, коли я був міністром на своїй посаді. Тобто я особисто відповідав за тих людей, які підбирав свою команду. Якщо наші позиції розходилися, таке теж може бути. Ти сьогодні береш однодумця, завтра йому щось в голові переклинуло, і він став твоїм ворогом. Особливо в політиці це трапляється, тоді ти повинен чітко задекларувати публічно, що ось ця людина зараз діє вже на іншій платформі. І я знімаю з себе відповідальність, будь ласка, знімайте її з посади, або якщо вам здається, що вона підходить, залишайте на посаді, але це вже не моя відповідальність. От тоді можемо говорити про якийсь збалансований підхід, коли людина, яка рекомендує ту чи іншу особу на високу державну посаду, в разі його провалу, компрометації або корупційних дій, одночасно з ним дестає посаду. І тоді формується нормальна відповідальність. А так у нас десь взяли з якогось вокзалу чи з якоїсь підворотні, призначили, він щось поробив, потім його вигнали в триші, і він зник, ну і слава Богу, знову втік за кордон, черговий. От я для себе теж не розумію, як Кравченко міг перетнути кордон. Тим більше, наскільки мені відомо, підозра НАБУ, йому було готово. Вже цього було достатньо для того, щоб його на кордоні затримати, бодай. Для з'ясування обставин, для вивчення документів. Ну, є 250 причин, як це можна було потягнути час. І запитатися той час у Володимира Олександровича, так йому можна перетинати кордон? Як би президент чітко сформулював свою публічну позицію? Я його випускаю за кордон. Крапка. Або ні. Будь ласка, спершу маю відписати всі питання, які є в країні.
0: Ну, тобто, те, що Кравченко виїхав за кордон, це чия відповідальність?
2: Ну, безумовно, президент. Я виключаю цю ситуацію, що сьогоденні, коли ситуація навколо Генерального прокурора набуле такого звучання, коли президент точно знає, що підозра Кравченка буде від НАБУ, він міг абсолютно спокійно підписати собі сам відрядження, спокійно перетнути кордон, виїхати з усім. Ну, давайте будемо серйозними. Тобто, за фігурантом кримінального провадження ведеться НСРД. І це може бути підставою для того, щоб затримали на кордоні. Ну, з моєї бутності міністром були такі випадки, коли до мене зверталися окремі правоохоронні органи, і доводилось інколи навіть затримувати літак цією особою на борту, для того, щоб літак не вилетів, бо по цій людині була підозра, і навіть не те, що вручали, його просто знімали з борту і не дозволяли перетин кордону, а далі до СІС. Тому я вважаю, що тут без чіткої політичної вказівки перетин кордону Кравченка не відбувся.
0: Пане Володимире, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Володимиром Омеляном, політиком, майором Збройних сил України у відставці, дипломатом. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Три герої України. Сергій Васіч, Віталій Пархомук та Олег Свинчук. Вони разом служили і разом отримали звання Героїв України. На жаль, посмертно. Загинули чоловіки також разом 8 березня 2022 року. У той день відбувся один з найзапекліших боїв за Макарів на Київщині. Тоді першим на зустріч рашистам вирушив танковий екіпаж. Командир Сергій Васіч і його побратими Віталій та Олег підбили головну машину окупантів, а інші два українських танки підтримали їх вогнем. Піхота ворога злякалась та почала втікати, однак українців вирахували росіяни і залучили артилерію. Проте і тут наші герої дали гідну відсіч. Ворога вдалося відкинути, і сили оборони закріпились біля Макарова. Однак рашисти поцілили в танк керованою ракетою Т-64БВ. Боєкомплект здетонував і башту зірвало. Сергій, Віталій та Олег загинули на місці. Старший сержант Сергій Васіч ріс у родині військових та сам до зброї взявся у 44 роки. В 2015-му його мобілізували до лав ЗСУ. За роки служби чоловік мужньо обороняв нашу країну від російського агресора. 38-річний старший солдат Віталій Пархомук захищати Україну від російської орди пішов ще у 2014-му з власної ініціативи. Своїм рідним він так і не розповів жодного слова про війну, а загинув, насамперед захищаючи для них мирне небо. Волинянин Олег Свинчук у 2015 році проходив строкову службу в українському війську. Потім вирушив на заробітки до Польщі та раптово повернувся і заявив «хочу бути військовим». Контракт із ЗСУ підписав фактично за рік до початку повномасштабного вторгнення Росії. Сергій Васіч, Віталій Пархомук та Олег Свинчук були справжніми героями, які безстрашно захищали Україну і загинули заради мирного неба над нами. Вічна слава героям!
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил України у відставці, дипломат. Пане Володимире, а хто зараз виконує обов'язки генпрокурора? І ми, тобто він вже звільнений. Як розумію, як іде взагалі ця процедура?
2: Ну, це, до речі, цікава історія, тому що перша заступниця директора Зарєва повільнила з вами посаду, пані Дмитренко, а Дмитра фігуру ВО і не потрібно. І це, знову ж таки, ми ж розуміємо чудово, що фігура ВО може бути дуже довгий період часу. Особливо, якщо ми будемо говорити про конкурс, ну там конкурс, от, в принципі, в інтересах Зеленського, та як він керує державою, кажуть, окей, я на конкурс погоджуюся, і потім тягнути спершу з процедурою затвердженням, потім набором конкурсної комісії, потім першим засіданням, потім ще чимось, і це також рік-два пики. Ситуація без генерального прокурора дуже зручна багатьом нечесним народним депутатам і високопосадовцям, адже без підпису саме генерального прокурора, не ВУ, а саме повноцінного генерального прокурора, не може відбуватися жодне розслідування. не те, що арешт, затримання чи вилучення підозри, а навіть початок кримінального провадження без санкції генерального прокурора особистої починатися не може. Оце, знову ж таки, до речі, ця глибинна реформа, яку провів Зеленський, якою так хизувалися, в тому числі антикорупціонери, що з депутатів знята депутатського питання. А виявилося, що це все літо. І це не мої слова, це слова того Віталія Шабуніна, який казав, що ну, раніше, за часів Порошенка, можна було розслідувати діяльність будь-кого силами НАБУ і САП без там інших якихось там запобіжників. Могла бути проблема з тим, що там зала Верховної Ради не хотіла би знімати депутатську недоторканність. Для того треба було демонструвати відео на засіданні Верховної Ради. Але це єдине, розслідувати можна було, а зараз і розслідувати вони можуть. Якщо умовний Кравченко не поставив свій підпис. Тому ситуація ВО може бути мегавигідним рішенням для абсолютної більшості усіх. І при тому всьому цей ВО буде достатньо важливим для президента, для того, щоб тримати контроль над правоохоронною вертикаллю, яка зараз посипеться. Бо після того, як всім стало очевидно, що президент дуже легко здає своїх друзів і не буде ділити з ними відповідальність за спільні злочини, відповідно, зацікавленість співпраці зараз на нулі. Всі будуть імітувати виконання наказів, але жодним чином їх не виконують.
0: Пане Володимире, а ви бачили, як Кравченко звинуватив очільника НАБУ? І взагалі, чи реальні підстави для підозри йому?
2: Ну, дивіться, я вважаю з того інформації, що у мене є, звинувачення Кравченка абсолютно правдиві. Це давно відомий факт, тобто це не є якоюсь супертаємницею. Причому там, якщо не помиляюся, взагалі вже вийшли строки по цій справі. Але це інше питання. Яким чином його обирали, яким чином він пройшов доброчесність, ну, це питання до тих людей обирали, це, знову ж таки, якість відбору комісії. Але всі підстави дають мені право стверджувати, що в 2019, 20, 21, навіть 22 і 23 роках НАБУ і САП були мега лояльні до влади. І єдині справи, які вони відкривали, це було проти незручних влади опонентів, в тому числі і проти поминів. Я не буду навіть згадувати Коболєва, чи не буду згадувати Пивоварського, які взагалі постраждали ні за що. І в мене хоч була публічна позиція спрямована проти Зеленського, а ці взагалі отримали по шапці, просто щоб хоча б та статистика була. Всі решта злочини, згадайте, тому по будівництву не має жодного результату досі. По розкладанню гуманітарки вже під час війни, по оборонних зловживаннях. Ми жодної справи не маємо. Ми знаємо яйця по 17, але там справа вмерла на рівні директора департаменту.
0: Угу.
2: Ми чули про грандіозні розкладання в фонді держмайна, але керівник фонду держмайна, оголошений керівником цієї організованої злочинної групи, спокійно втік Іспанію, чи куди там, і чудово живе своє життя. А в той час, коли реальна людина, яка це всім управляла, на мою думку, це був Шефір, перший помічник президента, насолоджується його спокійною свободою досі. Тому говорити про те, що Кривонос був з самого початку правдолюбом, незалежним і налаштованим на системну роботу по боротьбі з корупцією, ну це пішло на менш дикий прибіжчик. Що сталося? Відбувся якийсь злам. Можливо, це злам був в 25-му році, коли вирішили ліквідувати НАБУ або підпорядкувати повністю генерального прокурору. Можливо, там якісь інші є історії, коли Кривонос раптом став на захист інтересів цієї інституції. Але він таким не був. І в цьому теж наша трагедія, тому що він був обраний, власне, на незалежному конкурсі. Те, що нам зараз теж пропонують як панацею для генерального прокурора. Я обома руками і ногами за для того, щоб у нас прокуратура була незалежна від інституту президента. Це дуже правильне рішення. Але я далеко не впевнений, що нам вдасться таку людину здобути саме на незалежному конкурсі, особливо, якщо він таким не є за своєю природою.
0: Пане Володимире, а в чому суть цих звинувачень? Цієї справи Кривоноса.
2: По Кривоносу?
0: Так.
2: Ну, там стара справа по тому, що він займався начебто фальсифікацією виборів на користь Тимошенко, якщо не помиляюся, для того, щоб уникнути відповідальності, він спершу встановив дитину, потім судом було сплане рішення, що коли вже загроза після справи минуло, що це не його дитина. Ну, от, по моїм відомості, там багато інших цікавих було справи, в тому числі, коли він був на Одещині, в команді дуже відомого очільника Одеської області, який зараз вже не в Україні, там теж були великі гори. Ну, але, знову ж таки, це питання...
0: Пане Володимире, чи є ви з нами на зв'язку? Так, друзі, зараз спробуємо зв'язок відновити. Поки що немає зв'язку з паном Володимиром. Нагадаю, що спілкуємось ми з Володимиром Омеляном, політиком, майором Збройних сил. Да, пане Володимире, у нас пропадав зв'язок. Можете, будь ласка, повторити останню буквально фразу?
2: Останню фразу, тоді коротко. Зараз, на мою думку, Кривонос себе веде адекватно в своїй посаді, він захищає інтереси відомства, він намагається розслідувати дійсно цю корупцію, яку пронизили верховні щаблі влади. Водночас досі ми бачимо суттєві проблеми з тим, що фігуранти уникають відповідальності. Їм і досі стають відомі про справи НАБУ задовго до того, як відбувається реалізація, що менше вручні підозри, і вони безкарно уникають відповідальності, тікаючи через кордон. Я не уявляю собі ситуацію, коли фігурант справи НАБУ, будучи під НСРД НАБУ, може спокійно собі робити, що заманеться, і перетинати в державний кордон. Вибачте, але ті, які розповідають, що це можливо, це брехуни.
0: Зараз у зв'язку з підняттям цієї справи проти нього, чи буде заблоковано роботу антикорупційної системи, чи буде це приводом для того, щоб звільняти очільників НАБУ, САП, там вже, здається, і проти очільника САП також якась справа є?
2: Це дуже хороша історія, тому що насправді правовий механізм запущено. І зараз його відмотати це доволі складно. Бо навіть наступний керівник, який би він не був мегадемократичний, він повинен ставити свій підпис про підскасування цієї справи, хоча він розуміє, що там фактаж реальний. За формальними чи неформальними ознаками. Чи захоче він це робити? Навіть суд з правової точки зору відкрите питання. Якщо розслідувати, то яким чином? Яким чином це матиме вплив на ту ж НАБУ і той же САП? Бо, наприклад, справі дружини Клемента, я нічого не можу коментувати, мені там про це нічого не відомо, але, мабуть, там теж якийсь є фактаж. І насправді проблема цієї влади, що вони повністю копіпейстять підходи Москви до управління державою. Тобто, перше, що тобі потрібно зробити незручним тобі опонентом, ти його дискредитуєш. Якщо дискредитація не дає бажаного результату, в умовах війни ти пробуєш його вбити. Якщо і це не відбувається в силу окремих обставин, тоді роблять все, що він виїхав за кордон і нікому не заважав. Я це можу говорити з легкістю, бо це от моя життєва історія через те, через що я проходив особисто. Я знаю, хто які команди давав, як вони реалізовувалися і що робилося, щоб це йшло саме з таким сценарієм.
0: Ну, тобто, зараз оцю підписану Кравченком підозру директору НАБУ скасовувати не будуть, а їй дадуть хід. Я правильно розумію?
2: Ну, дивіться, тут знову ж таки, я ж кажу, що за формальними ознаками, от я там дивився, що навіть реєстрація цього повідомлення про підозру, воно зроблено з порушенням чинного КПК, бо замість вихідного номера там просто стоїть номер справи. Тобто, очевидно, не пройшла всіх етапів. І, в принципі, виходячи з того, що строки вийшли, ну, тобто, там є формальні підстави для того, щоб сказати, що немає жодних причин, щоб ця справа розглядалася або вручалася підозра. Але це теж відповідальність, бо в нас таки по кучмі було. Пам'ятаєте, теж спершу ховали його справу, грубо свого нагадзе, потім знову витягували, потім знову ховали. По-моєму, так заховали, що зараз ніхто й не витягне. Але ризики для людини, яка буде ставити свій особистий підпис, завжди буде залишатися. Чому ти це поставив? Хтось може потім наступне запитати.
0: А що ще важливого було на брифінгу Кривоноса і Клименка?
2: Чесно, я не дивився. Для мене важливо їхнього брифінгу, результат їхньої роботи. Бо поки що я бачу дуже, знову ж таки, багато шуму. Це мені нагадує перший-другий рік існування НАБУ, коли було маса піару, а от результатами було у нас відверті проблеми. Єрмаку дали підозру? Дали. По всіх справах? Ні, тільки по одній. Ця підозра буде до суді доведена? Ні, вона буде розвалена в суді. Коли ми вже забудемо, хто такий Єрмак. По Чернишову, оскільки на нього 3 підозри?
0: Да,
2: щось доведено в суді. Все спокійно. По масі інших фігурантів Міндіч взагалі в бігах. Все чудово. От цього Галущенка там тягають як шматку по підлозі. І от це знову ж таки, це результат відсутності результату. Це результат імітації. Символа чесна проблема. Ми що, знаємо про зарплати в конвертах депутата тільки цього року? Чи ми про це знаємо з 2019 року? Коли це все почалося? НАБУ не знав, хто ці гроші акумулює, хто їх роздає. Камон. Половина транспортного комітету підозрами ходить. В тому числі і через це. Чи ми не знали, що, чим займається Офіс Президента? Поіменно. знали прекрасно. Але в нас от є, типу, там фетиш династії. Ну, якщо тільки за це Єрмака звільнили, і це єдина претензія з боку правоохоронних органів до нього, то його вже треба поновити на посаді. Бо його тоді звільнили фактично майже за нішу. Крім морального стану, що він обкрадав країну, коли країна гинула в війні.
0: Ну, от зараз, власне, Клименко заявив, що і цьогорічна атака на БУІСАБ готувалась, і минулорічна, і там був не тільки генпрокурор Кравченко, що був задіяний близький друг Кравченко і адвокат, який виступає архітектором таких от атак на антикорупційну систему, і, ймовірно, йдеться про пана Борзих, який раніше разом з Кравченком працював у військовій прокуратурі, який, до речі, подавав суд на наших колег-журналістів з «Дзеркала тижня», зокрема Інну Відернікову, коли вона оприлюднювала цю інформацію. А що по ньому може бути?
2: Ну, дивіться, це дріб'язкові моменти. Ну, ви знаєте, якби я, будучи міністром, розповідав всім, що я не можу завести РНР через те, що мені мало не дається зробити, коли Коломойський погрожує вбивством, то я би ніколи РНР не завів. Але важливий результат РНР був в країні, поки війна не припинилася в сполучення через, знову ж таки, неготовність Зеленського до війни. Чи багато інших факторів, там, коли ми підписали мільярдну угоду на постачання локомотивів General Electric до Укрзалізниці, за рахунок чого Укрзалізниця досі вигрібає, коли зруйноване живлення для електролокомотивів. Не треба пояснювати, чому в тебе не вдалося зробити так, що тебе вдалося. Коли я чую від НАБУ і САП, що у них є проблеми з відстеженням коштів, бо Держфінмоніторинг не дає якусь інформацію, вибачте, а де підозра Пронін? Чому Пронін досі не затриманий? Чому він досі не в СІЗО? І знизкою тих людей, які протидіють слідству. За це, до речі, є конкретна стаття Кримінального кодексу України. Чому ці люди на свободі? Чому антимонопольний комітет, голова його ходить спокійно на судові засідання і взагалі гузнедує? Чи Коваль такий був у нас теж великий реформатор? Ну і таких людей купа. І питання, от НАБУ каже, от у нас проблема. Ну, чуваки, так займіться роботою. Усувайте ці проблеми, дайте суспільству результат. А хлопці на передовій проблем немає? Не все легко, вони там шашлики смажуть, які знають, з ким обіцяв. Чи не можуть теж так розвернутися, сказати, що ви знаєте, хто стріляє, тут нам страшно, ми, напевно, підемо додому. Хай хтось інший воює, бо тут проблема, тут ворог стріляє. І от цим, я вважаю, у нас дуже величезний виклик. Тому що, на превеликий жаль, що Клименко, що Кривонос не договорюють. І чого вони цього разу ходили в офіс до президента на зустріч по звільненню Кравченка? Я не розумію. Вони ж незалежні.
0: Да.
2: Чого ти туди йдеш?
0: Да, була така
2: ти працюй.
0: Угу.
2: Давай свою роботу. Не попереджай, арештовуй. Якщо є за що. А якщо нема, тоді будеш за це відповідати. І публічно вибачатися, а не так, як мені такий кабінет казали, що, ну, вибачте, ми помилилися з вашою справою, ви не винуваті насправді. Ні, так не повинно бути. Якщо ти відповів справу, ти помилився, ти не мав для цього підстав, чи не давали політичну вказівку, ти маєш понести свою відповідальність. І не лише морально, а абсолютно кримінально. Цієї практики, до речі, вона буде теж чомусь досі немає, а мала би бути. Але має бути результат. А розповідати казки, що там нам той заважає, там погода погана, тут мене крижі ломлять, тут мене нежить, ну, типу, сорі, але це не серйозно.
0: Ну що ж, пане Володимире, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні були з нами, друзі. Нагадаю, що спілкувалися ми з Володимиром Омеляном, політиком, майором Збройних сил України у відставці, дипломатом. На жаль, час вже вичерпався, і зараз картина дня добігає кінця. Єдине, що тільки ще скажу, що Трамп повідомив, що Україна та РФ домовилися припинити удари по енергетиці. Україна та Росія нібито будуть утримуватися від взаємних атак на енергетичну інфраструктуру. Ну що ж, це, друзі, слова Трампа, а власне те, що Зеленський як прокоментував ці слова. Ну, він сказав, очікуємо конкретики від партнерів. Тобто ніякої конкретики немає, і Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість, яка зупинить удари по критичній інфраструктурі. Йдеться про енергетику, продовольство, порти та логістику. Також, що якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити, написав Зеленський, Зеленський, то Україна також готова цього не робити по території Росії. Але така домовленість має бути двосторонньою, і судячи з коментаря Зеленського, фіналізованих домовленостей насправді немає. А Трамп, як завжди, пам'ятаєте, скільки разів він війну в Ірані закінчував? Ну, от, власне, і словам його довіри немає ніякої. Дивимось на те, що відбувається в нашому небі, і бачимо дрони, повітряні тривоги, і, да, і що там, здається, з 15-го Росія обіцяла почати вибивати нашу енергетику. Ну що ж, 15-те вже завтра, тож доживемо до завтра, побачимо, що буде. З вами сьогодні працювали Володимир Бузько, я Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клопотюк. Прощаємося, слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
12: Про події війни говорить Стратком.
13: Багатофункціональну радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у російському місті Сочі уразили українські воїни. Удар підтверджує Генштаб ЗСУ. Така станція забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 вона є одним із ключових елементів виконання вогневих завдань системи протиповітряної оборони. Окрім цього, Генштаб ЗСУ повідомляє про ураження радіолокаційних станцій противника у Брянській області та радіосистеми ближньої навігації у районі аеродрому Сакі у тимчасово окупованому Криму. Ще два місця запуску ворожих ударних безпілотників уразили українські підрозділи. За даними Генерального штабу ЗСУ, удари були спрямовані у райони міст Курська та Донецька. Загалом за минулий тиждень сили оборони уразили 14 баз, де зберігалися або готувалися до запусків ворожі безпілотники. Це локації як на території Російської Федерації, так і у тимчасово окупованому Криму та Донецьку. Також за тиждень знешкоджено 9 російських пунктів управління операторів БПЛА. У Міністерстві оборони України наголосили, що сили оборони роблять усе можливе, щоб усунути першопричину повітряних тривог, а саме можливість Росії атакувати наші міста. «85 ворожих безпілотників різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти понеділка. Як повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація атакувала Україну із застосуванням 108 безпілотників, серед них і реактивні. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях». На фронті зменшилась кількість боїв. За минулу добу 208 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільше штурмів на Покровському напрямку – 26 атак російських загарбників. На Костянтинівському – 20. На Північно-Слобожанському, Курському, а також Придніпровському напрямку – затища. У неділю противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 286 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11727 дронів камікадзе та здійснили 2872 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 45 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління та точок запуску БПЛА та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
14: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1700 осіб. Також знешкоджено танк, бойову броньовану машину, 74 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2124 безпілотних літальних апарати, 548 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
13: Бригадний генерал Денис Прокопенко очолив угруповання військ «Азов». Про це повідомив перший корпус Національної гвардії України «Азов», командиром якого був Прокопенко. Нагадаємо, що минулого місяця президент України повідомив про створення двох угруповань, які мають посилити позиції на Донеччині. Глава держави також тоді повідомив, що їх командувачами стануть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Стан підготовки військовослужбовців перевірив в одному з навчальних центрів новопризначений командувач сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Святослав Заєць. Він сказав, що система підготовки має розвиватись, тому за кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон. Це дасть можливість краще контролювати якість підготовки, а також розвивати навчально-технічну базу підпорядкованого навчального батальйону. Ще один пріоритет – це підготовка сержантського складу відповідно до вимог, які висуває сучасна війна. З Днем танкових військ привітало українських воїнів військове керівництво держави. Міністр оборони Євгеній Кмара відзначив стійкість та майстерність українських танкістів, які допомогли стримати ворога на початку широкомасштабного вторгнення. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий у вітальному слові сказав, що для нього День танкових військ – особлива дата в календарі, бо він знає їх роботу з середини. І скільки б не говорили про технології та зміни на полі бою, важка броня завжди там, де вирішується доля позицій. Танк важить стільки, скільки в нього вкладено мужності екіпажу. Маневр, вогнева підтримка піхоти, збереження людей і техніки – це основа результату, підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
15: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.
2: У Києві 20 година.
3: America stands with you and the world stands with you.
4: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
5: Ми об'єднали світ навколо себе.
4: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
5: Щопонеділка
4: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
5: Слухай щотижня
4: програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
6: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Мене звати Олег Борисов. Традиційно з вами зустрічаємось тут і говоримо про міжнародну політику. Вона настільки цікава, особливо зараз, коли ми з вами послухаємо різні коментарі міжнародних партнерів України. Вона стає дедалі цікавішою, особливо у рамках війни Росії проти України. Наприклад, усі лідери, як один, як під одну копірку, почали закликати Путіна до завершення війни. З одного боку, нічого нового. З іншого боку, ці заклики, вони мають вже такий собі інший характер. Тому що українські удари по російським НПЗ, по російському військово-промисловому комплексу, вони аж до Вашингтону долетіли. Як? Зараз розкажу. Почну з того, що Марк Рютте, генеральний секретар Альянсу НАТО, готує європейців до того, що війна Росії проти України – це надовго, але і війна Росії проти Альянсу НАТО – це теж реально. І саме тому зараз генеральний секретар НАТО закликає і каже, що робитиме все для того, щоб у Європейського Союзу, у країн-членів Альянсу НАТО було фінансування для того, щоб максимально швидко реагувати на загрозу з боку Росії вже по відношенню до НАТО. Давайте послухаємо.
7: It's there, it's long term. The threat is long term.
8: Загроза існує, і це довгострокова загроза. Те, що ми спостерігаємо зараз, Росія витрачає понад 10% свого національного доходу на оборону. Вона витрачає майже 50% державного бюджету на оборону. Власне, Росія переклала всю промислову базу як оборонну промисловість, але практично всю промисловість працювати у сфері військових зусиль. При цьому, продовжуючи вести бойові дії, вона одночасно заповнює свої запаси озброєнь. Сьогодні та завтра ми здатні себе захистити. Але якби ми не внесли ці зміни, існував би ризик, що до 29-го, 30-го і 31-го року ми опинилися б у небезпечному становищі. Тому дуже важливо, щоб ми продовжували рухатися цим шляхом. Ми не можемо бути наївними. Я знаю, що завжди знайдуться люди, які будуть говорити вам, от якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і все таке. Але це є довгострокова загроза. Це є загроза. Ми не можемо бути наївними.
6: Також важливо відзначити, що президент Європейської Ради Антоніо Кошта сказав, що допомога Україні зупиниться тоді, коли Росія завершить війну проти України. А з іншого боку, допомога має продовжуватися, тому що навіть президент Європейської Ради, навіть, я підкреслюю, навіть президент Європейської Ради чітко сказав, безпека і сила України – це безпека, в першу чергу, і країн Європейського Союзу. Особливо тих країн, які знаходяться дуже близько до кордону з Російською Федерацією. Слухаємо Антоніо Кошта.
8: Ми боремося з 24 лютого 22-го року за справедливий та міцний мир в Україні. Єдина причина, через яку війна не припиняється, полягає в тому, що Росія просто не хоче припиняти цю війну. І ми підтримуватимемо будь-які переговори, щоб переконати Росію припинити війну, погодитися на припинення вогню і серйозно сісти за стіл переговорів. Наразі час зупинити війну, а не час для ескалації. Не час її продовжувати. Настав час для миру.
6: А тут далі дуже цікаво. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, звернувся до президента Зеленського, щоб той перестав бомбити Росію. Ви тільки уявіть ситпатовість цієї ситуації. Російська Федерація напала на Україну в 22-му році, аргументуючи це тим, що є небезпека, що будуть удари по Російській Федерації. Що ми маємо станом на 26-й рік? Російська Федерація вся під вогнем України, вся під атакою, і дійшло до того, що Трамп вже жаліється Зеленському, що удари по Росії дуже сильно вплинули на цінову політику дизельного палива. Давайте послухаємо пряму мову.
8: Я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по підприємствам, що виробляють дизельне паливо, та нафтопереробним заводам. Це ситуація, яка завдає шкоди усьому світу. Ми маємо це зупинити.
6: Ну і на завершення такого нашого, знаєте, інтерв'ю з міжнародними лідерами, я би хотів, щоб ми з вами послухали голову Офісу Президента України Кирила Буданова. Адже він сказав про те, що Україна в цілому готова воювати, оборонятися і надалі, і готова посилювати атаки. Тому що зараз, як пан Буданов каже, у України є сильні сторони, є сильні карти, попри те, що Російська Федерація атакує Україну реактивними шахедами і балістикою. Тобто Україна теж має чим відповідати. Слухаємо пана Буданова.
9: Зробіть висновок з наших підходів до діпстрайків і, на жаль, з російських підходів до діпстрайків. Діпстрайки не можуть виграти війну. Діпстрайки не можуть вбити всіх, навіть подивіться на приклад Сполучених Штатів Америки в Ірані. Діпстрайки – це підтримка і засіб, скажімо так, впливу і примусу до чогось. Але він діє тільки в комплексі з іншими формами класичних воєнних дій. Подивіться на нас. Росія нас просто поливає балістичними крилатими ракетами і дальніми дронами. І що далі? Вони не можуть нас змусити капітулювати.
6: Ну і більш детально ці та інші теми, так само внутрішню політику, ми обговоримо з народним депутатом України Данилом Гетьманцевим, якого радий вітати у нашій студії. Пане Данило, вітаю вас.
10: Дякую, вітаю вас, мирно.
6: Осінь – це ж завжди про розробки та гарячі дискусії довкола держбюджету, оці недоспані ночі, які нас очікують всіх. За вашими оцінками, наскільки може бути в цілому збалансований державний бюджет? Як ви сказали, і з урахуванням підтримки зовнішніх партнерів, ну і з урахуванням внутрішнього, і ВПК в тому військово-промисловий комплекс, та ВПК внутрішнього. Адже, знову ж таки, якщо не помиляюся, з Юрієм Камельчуком спілкувався на цю тему, і він сказав, що тут можна доволі так теж знаходити і вигоду, вибачте за цинізм, але і вигоду, як ми бачимо, дрон-діл, дронові усілякі розробки дуже зацікавили партнерів. А це так само заробіток для України, можливий в умовах війни.
10: Ну, я б не переоцінював це джерело, бо насправді ми говоримо про величезні кошти. Ну, насправді, ми чули заяву президента, навіть давайте перед тим, як перейти до наступного року, по цьому році, 27 мільярдів – це потреба на армію вже сьогодні, яка є і утворилася внаслідок прийняття тих чи інших рішень Міністерством оборони, колишнім міністром оборони, щодо спрямування грошей, в тому числі, які треба було витратити на зарплати військовим, вони профінансували там на якісь закупівлі. І внаслідок цього і інших факторів утворилася така величезна потреба, яка сьогодні комунікується в обсязі, в такому величезному обсязі, 20 мільярдів не гривень, тобто це ж доларів. Тобто це такі гроші, які, вони навіть, уявити собі важко, де їх можна так на раз взяти, тим більше на 4 місяці цього року. І наступного року ця потреба, вона буде більшою. Чи буде бюджет збалансований? Ну, дивіться, просто за законом він не може бути не збалансований, бо інакше він не буде прийнятий. Він має сходитися видатки з доходами бюджету, а різниця покриватися за рахунок запозичень. Тобто це нікуди ми не дінемося від цього, і так буде. Єдине питання при формуванні бюджету – це пріоритети. На що підуть гроші реально, а на що грошей просто не вистачить. І якщо ми говоримо про те, на що мають піти гроші, то, безперечно, видатки на безпеку і оборону, вони значно зростуть. І за рахунок цього ми будемо мати величезну проблему з визначенням джерел фінансування соціальних видатків, наприклад, які у нас на другому пріоритеті, але також в топ-пріоритетах, бо бачимо, що люди біднішують у війну, ми бачимо, що їх треба підтримувати, і, власне, все можливо для цього робимо. Я хочу сказати вам, що за моєю особистою оцінкою, осінь-зима 26-27 року, вони будуть найважчими з 22-го року саме в контексті фінансів, не говорячи вже про економіку, не говорячи вже про логістику нашу, яка має наслідкам негативним економічні наслідки, відповідні потерпання нашого бізнесу.

0: Тобто все це сукупність факторів, воно говорить про те, що виклики стоять надпотужні. І зверстати бюджет 2027 буде дуже-дуже-дуже важко. І тут нам дійсно потрібна потреба допомога партнерів, які мають розуміти, що ці гроші, які ми отримуємо, ми не проїдаємо їх, ми їх витрачаємо на протистояння з ворогом. І якщо логіка є такою, якою вона є, в президента Фінляндії, ну і не тільки в нього, це ж тільки один з випадків.
1: Він просто це озвучує.
0: Він озвучує це, а до цього це озвучували інші люди, там лунали 2030 рік, до якого ми маємо протриматися ціною наших життів. Да? Так, яка може бути взагалі розмова про гроші? Наприклад, про заморожені російські активи. Чи ми маємо на колінах стоячи випрошувати це, як це, власне, відбувається зараз, на жаль. Да, бо прем'єр-міністр вже новий наш, президент, вони роблять все можливе, аби переконати наших партнерів в тому, що інших джерел нема, їх просто фізично не існує. Або, власне, вони, якщо вони є партнерами, да, то якщо вони хоч якось призумують рівність, вони мають самі запропонувати те, що нам не вистачає саме на безпеку і оборону. Тому тут мені здається, що нашим друзям західним треба також бути більш послідовними в підтримці України.
1: Зокрема, ви згадали про заморожені активи. То питання тільки в Бельгії виходить, коли вони зараз спираються на там внутрішні банківські правила, що вони не можуть передавати заморожені активи.
0: Ні, дивіться, питання в Бельгії, бо ці гроші в Бельгії. Тобто, і тут же питання не в банківських правилах. Ну, тобто, є певна власність, яка була передана в бельгійській установі, юридичній особі, і яка цю власність утримує, там більше 200 мільярдів євро. І, власне, вона не може позбавити права власності не на підставі закону. Верховенство права – це основа європейської цивілізації. І переписати її під політичні певні мотиви вони не можуть і не хочуть, давайте будемо відверті. І Бельгія зайняла цю позицію не тому, що це Бельгія, а тому, що там є ці гроші. Ми говоримо зараз про інше трошки. Ми говоримо про те, що відсотки на ці гроші ми отримуємо і маємо отримувати, і вони з цим всі погоджуються. Але відсотки мають бути більшими. І є суверенні фонди в Європі, які можуть платити більше, якщо ці гроші вкласти в ці суверенні фонди. І ми можемо, відповідно, отримувати більше. Бо сума величезна, і якщо ми говоримо про те, аби її більш ефективно використовувати, користуватися цими грошима, бо вони ж в управлінні продовжують бути в європейців, то, відповідно, заробляти можна більше, і можна, відповідно, більше перераховувати Україні. Над цим, відповідно, працюємо. А сам факт відчуження цих грошей у агресора і передачі цих грошей нам, в Бельгію навіть не розглядається. Вони цю дискусію вважають закритою.
1: Просто я до чого це кажу? Ви самі сказали про лукавство, але ж тут так само Російська Федерація порушує всі ці правила. А Європейський Союз, окрема повага до того, що вони дотримуються закону і так далі, але у цій грі один ці правила порушив, другий ці правила зберігає. Невже... І Бельгія ж сама прекрасно розуміє, вона приймала у Брюсселі неодноразово президента Зеленського, і всі повністю підтримували всі закони, які незаконні рішення, резолюції, які йдуть на підтримку України і на засудження російської агресії. Але все одно залишається ця відводка до закону, коли, в принципі, цей закон, як на мене, вже він не може діяти, коли друга сторона порушила всі можливі міжнародні правила.
0: Мова йде про різні закони. Те, що порушує РФ, це міжнародне право. Угу. Да, і це очевидні речі для всіх, навіть для самої РФ, щоб вони не казали. Те, що не хоче порушувати Бельгія, це основа європейської цивілізації. Тобто, відступаючи від принципу верховенства права, вони тим самим підривають основи своєї ж культури, своєї ж цивілізації, вони самі зраджують свою цивілізацію. І тоді виникає питання, якщо вони так можуть поводитися з тим, що лежить в основі цієї цивілізації, то хто вони такі і чим вони відрізняються від РФ? Розумієте, тут вже з цієї точки зору, мені здається, логіка в їх
1: така собі ловушка.
0: Їх діях є. Ну і

0: І дійсно, і давайте будемо також відвертими, на відміну від наших європейських партнерів, до кінця відвертими, мова все ж таки йде про наслідки. Угу. Бо вони знають, що всі війни закінчуються колись, а за війнами, які закінчилися, наступають наслідки і вимога тієї чи іншої сторони про повернення тих грошей, яких вже у Бельгії на той момент не буде, якщо вони їх перерахують всі Україні, тоді Бельгія вимушена буде відшкодовувати їх за рахунок власного бюджету. І цих наслідків вони не хочуть. Я думаю, що це також 50 на 50 аргументи, чому ні.
1: Плавно переходячи до економіки, знов ж таки, повертаючись точніше, пан Буданов, керівник Офісу Президента, в нещодавному інтерв'ю сказав, що в Україні про повну мобілізацію мова не йде, тому що потрібні руки, потрібні люди, тому що це так само дуже важливий накопичувач економіки. І от про головний ресурс України – це люди. Ні для кого не секрет, що зараз людей не вистачає катастрофічно, робочі місця знищує Російська Федерація, людей не вистачає. Але є ще одна проблема – це люди, українці, які виїхали за кордон, вимушено через втрату житла і так далі. Були вже кілька разів спроби там створення міністерства повернення людей, в цілому там ініціативи. Але цікава ваша думка, як змотивувати людей повернутися до України, враховуючи нинішні реалії?
0: Дивіться, я не буду лукавити і не буду розповідати вам про якісь міністерства чи програми повернення, чи якісь виплати. Вони не мають жодного сенсу. Єдине, що поверне наших біженців в Україну, є мир. Мир – це перше, друге і третє, що їх має повернути. Тому ми всі, і Україна, і люди наші, ми зацікавлені в мирі. Ми бачимо позицію агресора, які не зацікавлені в мирі, але в цьому і наша, і це мистецтво нашої дипломатії має бути спрямовано на це, має бути спрямована наша вся політика внутрішня на це, аби досягнути миру. Бо я переконаний в тому, що наша стратегічна мета сьогодні і наш стратегічний інтерес сьогодні – це є мир. Це є порятунок нашої економіки, це повернення людей, яких я, до речі, не розглядав би як ресурс. А, на жаль, так їх дехто розглядає. Люди – це люди. Люди – це ціль, а не засіб. І ми маємо для них забезпечити мир. А якщо говорити про те, що говорив пан Буданов про мобілізацію, ну дивіться, мені мобілізація нагадує наше, верніше, бронювання. Да? Ну, про мобілізацію взагалі годі говорити, те, що там відбувається, і ми бачимо на цих взагалі відосиках, коли людей скручують, б'ють, коли прибирають телефон, яка там корупція, і ми це все також знаємо. Тобто там треба навести порядок. Федоров з цим не впорався, вочевидь, і новий міністр, головна наша до нього вимога, найперша, це навести порядок з мобілізацією. Да. А якщо говорити про бронювання, ну, дивіться, це ж якийсь експеримент, це ж не правило, це експеримент. Постанова Кабінету міністрів, яка вводила бронювання ще в 23-му році, вона змінювалася 33 рази. 33 рази. Це, ну розумієте, коли в тебе є якийсь піддослідний, і ти змінюєш постійно умови його там експериментів над ним, ну можливо, це і нормально. Але це ж не лабораторія, це велика країна з мільйонами людей, які хочуть розуміти реальні правила, не ховатися і мати якусь хоч повагу до себе. Тому, знову ж таки, очікуємо зараз від нового вже Кабінету міністрів реальні правила, які б стосувалися дійсно критичних підприємств. Тобто підприємств, від яких залежить фронт, від яких залежить економіка наша, від яких залежать податки наші, там без якихось, скажімо, екзотичних рішень на кшталт якихось, не знаю, культурних закладів, чи там активістів, чи когось іншого. У нас у всіх виникають питання, що там роблять люди, які, власне, до оборони мають дуже опосередковане відношення. Не кажучи вже про те, що подекуди, власне, сам процес бронювання, він перетворюється в такий, знаєте, ринок. Ринок, коли це можна зробити за гроші. Це також неприпустимо. Тому реальні прозорі правила гри, які мають бути розроблені в ході і як результат діалогу між Кабінетом міністрів і бізнесом.
1: Як казав ще раніше президент Зеленський, ти або в армії, або для армії. Процес бронювання суто, чисто, сплачуючи податки, ну, прозоро. Ну, ви згадали вже кілька разів про Михайла Федорова. Не тема нашої розмови, я просто, ну, можливо,
0: ні,
1: ви
0: так щось... давайте поговоримо, ніяких питань.
1: Ви щось більше, можливо, знаєте. Бо коли пан Федоров відмовився 4 рази від пропозиції президента Зеленського, він пішов, ну, спочатку в таке турне європейське, це зараз. Ми вже знаємо, що він радник міністра оборони Італії став на громадських засадах, наскільки розумію. Але от народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Михайло Федоров, щоб виїхати за кордон, забронювався від мобілізації у благодійному фонді «Східна Європа». Я читаю, що таке міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». Це українська неприбуткова організація, яка працює на трансформацію України та підтримку громадянського суспільства. Я, якщо пан Федоров буде дивитися, жодних питань, ні. Я не хочу поглиблюватися в ці теми, це не мій профіль, але ви самі сказали про процеси бронювання. Ти або для армії, або в армії, ти працюєш, сплачуєш податки, і податки йдуть на армію. Тут першою строкою написано, це неприбуткова організація українська. І отримала бронювання, і пан Федоров зараз у саму ці хвилини летить до США. Без жодних натяків. Але
0: ні, так а чого без натяків? Ну, дивіться, ну це ж
1: ну, просто
0: якийсь абсурд. Ну, от Господь Бог нам дає сигнали, а якщо ми їх не розуміємо, він доводить їх до абсурду. Ну, дивіться, міністр оборони на фіктивній броні.
1: Боже, вибачте.
0: Дивіться, ну як, ну що може бути ще більш показовим, аби зрозуміти, що власне відбувається? Це, тобто, не там Бог з ним же, з тим Федором, з ним все зрозуміло. А що відбувається з цим процесом бронювання, про яке ми говоримо, з цим процесом мобілізації? І врешті-решт, чи не годі вже бавитися з цим, і, а не жорсткою рукою зробити так, щоб був порядок, щоб люди розуміли, що це все справедливо, і щоб прибрати корупцію в ЦЦК. Ну, тобто, з одного боку, якби з ЦЦК це напряму не пов'язано, це бронювання в цьому, я не знаю, там, благодійний фонд чи активістська якась організація, але в тому числі і пов'язано. Бо, насправді, ми маємо у війну вимогу до справедливості як найбільшу потребу людей. Бо у нас люди жертвують життям, жертвують майном, бо вони сплачують більше податків. Вони жертвують своєю свободою, в тому числі свободою пересування. На нас не дозволено виїзд. І в цей самий момент у нас є ВІП-ухилянти. Федера вже не один такий ВІП-ухилянт. Там вже куча цих організацій, там його є ціла команда таких ВІП-ухилянтів. Да? Він вільно, на 6-й день він, по-перше, бронюється. Піди забронюйся на 6-й день, чи на хоча б на 60-й день простій людині. Потім він виїжджає у турне, він стає радником міністра оборони Італії, взагалі сюр якийсь.
1: Там от щодо держтаємниці я прочитав закони, ну він же як не крути, це міністр оборони України, це доступ до абсолютно всієї секретної інформації.
0: Безперечно,
1: і радником іншої країни. Ну, Італія наш партнер, але менше з тим, є
0: да,
1: закон.
0: Да. Ну, дивіться, тобто, Господь Бог нам дає, от трепанує нам цю проблематику таким чином, щоб вже кожному було зрозуміло, що так далі не можна, що це треба врешті змінювати. І, безперечно, маємо це зробити і не ховатися від цих проблем, бо ці проблеми, вони накриють врешті нас. Бо несправедливість, розумієте? Несправедливість, яку бачать люди, коли заступник голови Офісу Президента разом з головою Національного банку і з там ще кримінальними авторитетами певними легалізує гроші здобути злочинним шляхом через конверт-центри. Ну це ж ганьбище. Ну це ганьбище. І тому жорстко президент на протягом години її звільнив. Маємо очищатися від цього всього непотребу, аби люди розуміли, що так, можливо, десь і трапляються крадії, але крадіїв ми присікаємо, крадіїв треба саджати, і НАБУ тут треба працювати краще, краще треба доводити до суду, не відпускати тих, кого, власне, вони ловлять, аби Ну, справедливість була досягнута. Або була досягнута справедливість. Тобто оці виміри справедливості, справедливість пожертви життям, здоров'ям, справедливість пожертви майном, справедливість пожертви своїми свободами та правами, вона має бути загальною, і держава має забезпечити цю справедливість. А ми бачимо, що цього не відбувається в багатьох сферах громадського життя. І від цього люди, безперечно, дуже обурені.
1: Чесно, дякую вам за ці слова, тому що я, як журналіст, вже маю все-таки емоції в бік, факти за головне. Емоції – вороги фактів. Я от живу з таким принципом, і я думаю, можливо, я щось не так думаю, можливо, я щось не так до кінця знаю. Але от дякую за ці слова, ви мені трошки ясність у ці всі процеси VIP-ухилянтів. Я запам'ятаю, я буду на вас посилатися.
0: Так воно і є, да.
1: Це дуже слушно. Дозвольте ще про бюджет повернутися, тому що я натрапив на багато статей. І до чого? У нас на початку вересня буде, ну не у нас, в Америці презентація нового Apple, iPhone. Як показує практика усіх літ, традиція контрабанди через кордон. І ми будемо бачити купу фотографій Держприкордонслужби, вилучається сотні айфонів, там вартістю десятки мільйонів гривень. Трошечки про...
0: Але точно не всі.
1: Але да? Точно не всі, да. Я пам'ятаю, як один... Да, колишня влада, це була у нас колишня... Да, ну, один з президентів України, я дуже обережно скажу, з трибуни Верховної Ради, з... новеньким айфоном, який ще тільки-тільки вчора презентували, казав про сіру контрабанду, про корупцію.
0: Ну, о цьому всім, це лицемірство, розумієте?
1: Так ось, про контрабанду. Натрапив на Daily Mail. Дуже класна стаття. Чому її читав? Бо там Борис Джонсон просто інтерв'ю давав, я дуже люблю читати його цитати, але він згадав про чомусь. За контрабанду, можливо, напевно, бо там... йшла мова про виробництво якесь англійське. Я зацитую. Британські медіа Daily Mail вийшла велика стаття про масову контрабанду цигарок із України до Європи та Великої Британії. І там в коментарі Борис Джонсон сказав, що такі корупційні схеми позбавляють український бюджет щонайменше до 700 мільйонів доларів на рік і мають бути терміново ліквідовані. Україна і Держприкордонслужба, я фіксую, теж вони постійно, коли знаходяться, вилучають. Якось йде процес повернення. В цілому, які ініціативи має парламент, безпосередньо, можливо, комітет, задля того, щоб ці проблеми вирішити, щоб максимально все прозоро йшло до державного бюджету?
0: Ну, дивіться, у нас на рівні закону, ми прийняли вже все можливе, якщо ми говоримо про ринок тютюну, для того, аби ринок тютюну був прозорим. Я навіть не знаю, що там зараз не фіксується. Там цілодобові камери, цілодобові пости.
1: Сканери.
0: Там сканери, це на митниці, але ми говоримо про внутрішнє виробництво. Uh-huh. Да? Тобто там повністю відслідковується постачання, маршрути постачання. І все одно... ринок нелегального тютюну з 12,6% в 2024 році зріс до 18% вже цього року, там на перший квартал. Бо до чого я це говорю? Не в законі проблема сьогодні точно. І нема такого закону, який отак раз і на наступний ранок виправить ситуацію. Бо до закону йде виконання цього закону. А виконання цього закону викривлюється до навпаки нашими по-перше, безперечно, цими контрабандистами і крадіями, ухилянтами податковими, але, крім цього, тими, хто є частиною цієї системи, це фіскали та правоохоронці. Бо тінь, вона не існує сама по собі. Тінь – це є корупція. Це є дві сторони одного і того ж самого явища. І якщо ми бачимо, і ми побачимо зараз, от я 100% вам не даю гарантію, що мережа Ябко, щодо якої наш комітет писав листи, робив відкриті засідання, запрошував їх, вони нам розповідали, що так, вони працюють на комітет. Прямо на комітеті приходили люди від Ябко і розповідали про те, що вони так працюють в тіні, але їм треба від держави дорожня карта, щоб з цієї тіні вийти. З явкою повинною приходили люди, і правоохоронці були ж на цьому комітеті. Тобто це був 24-й рік. І з цього моменту Ябко продовжує свою злочинну діяльність і, власне, продовжує здійснювати постачання контрабандних айфонів, телефонів. Тобто це ж не тільки айфони, але там дійсно
1: да, там продукція
0: на айфонах,
1: велика.
0: Там у них шалені заробітки. І не тільки вони. Вони ж є там частиною цієї системної корупції. І так само тютюн, це також є величезний ринок, на якому вони крадуть з податків, гроші і, власне, продовжують свою злочинну діяльність, і їх не бачать правоохоронці. Я переконаний в тому, що єдиним рецептом боротьби з контрабандою, боротьби з ухилянням від податків всередині країни є дієва робота правоохоронців і фіскалів. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. У людей є, вже ми їм нарізали і KPI, і цифри, які мають вони забезпечувати надходження до державного бюджету, і все це вони мають зробити або піти. Отак має стояти питання. І я вимагаю від нового вже Кабміну їм саме таким чином розв'язувати цю проблему. Бо у кожної проблеми є своє прізвище, якщо це проблема в державному апараті. І людина, яка очолює той чи інший орган, має або забезпечити виконання показників, або йти і дати можливість забезпечувати іншому.
1: Повертаючись до питання загроз з боку Російської Федерації, тому що, як не крути, це ще стосується і заробітку безпосередньо українського бізнесу. Київ та багато регіонів щодня перебувають під загрозою обстрілів, і бізнес втрачає склади. Ви раніше публічно зазначали, що бюджет не має ресурсу на прямі компенсації збитків, але пропонує розширювати програми дешевого кредитування та страхування воєнних ризиків. Про це детальніше розкажіть, тому що зараз якраз от на період запису нашого з вами інтерв'ю над Києвом велика хмара з Троєщини, це вже публічна інформація, там ні для кого не секрет, великі продуктові, в тому числі склади, а це втрати для бізнесу.
0: Безперечно, величезні втрати, і якщо говорити про те, що держава зараз має запропонувати бізнесу, ми зустрічалися, я і на базі комітету проводив зустріч з усім бізнесом, який постраждав, в тому числі з Кабінетом міністрів, з Міністерством фінансів, Міністерством економіки. І були прийняті певні рішення і надані доручення цим міністерствам. Зараз вони вже, я маю надію таку, вже готують конкретні пропозиції, і ми очікуємо ці пропозиції від них, щодо двох великих напрямів. Це страхування військових ризиків, про це просить бізнес. Вони хочуть застрахувати свій товар, свої склади, аби отримати відшкодування на випадок якихось прильотів. Це складне завдання. Така програма вже діє, але діє з численними обмеженнями, там виплата до 30 мільйонів, що не дозволяє великим мережам скористатися такою програмою. І саме тому ми вважаємо, що необхідно розширити цю програму і дати можливість людям працювати. Розширити маємо істотно, бо ми ж говоримо з вами не там про якісь конкретно взяти епіцентр, чи АТБ, чи когось іншого. Ми говоримо про трудові колективи, де 40, 50, 60 тисяч сімей працюють. Сімей. Тобто це люди, які позбавляться роботи, якщо вони закриються. А якщо у розетки забрали в один день 70 мільйонів доларів з обороту, вони зникли, тобто їх вже ніколи не буде, то, безперечно, підприємство перебуває на межі закриття. І, безперечно, для них це катастрофа, і для їх людей, які там працюють, вони можуть опинитися без роботи. Ми вже чуємо заяви від Фозі, мені здається, від якогось іншого ретейлу, про те, що вони припиняють набирати людей і скасовують всі премії для людей. Та. Тобто, щоб якось захистити тих людей, які є, щоб не скорочувати. Але наступним кроком буде скорочення, безперечно. І скорочення будуть колосальні, які в свою чергу будуть мати наслідком тиск на державний бюджет. Бо ці люди без роботи, вони переходять в соціально незахищені верстви населення. Тому перше – це страхування військових ризиків. Друге – це кредитування. На жаль, у нас тільки Національний банк України не бачить проблеми на кредитному ринку. Люди, бізнес, малий бізнес, середній бізнес, будь-який бізнес не може взяти гроші під реальний відсоток, який можна повернути. Не під якісь космічні відсотки, де взагалі нема сенсу навіть брати ці гроші. І чи треба торгувати наркотиками для того, щоб їх повертати. Розумієте? А під реальний доступний відсоток. І у нас діє дійсно програма 579, яка дозволяє взяти на себе на державний бюджет частину цього відсотку. Але вона недостатня, знову ж таки, як і програма страхування військових ризиків, ця програма потребує істотного розширення. Ми очікуємо від Кабінету міністрів пропозиції щодо такого істотного розширення цієї програми.
1: Щодо зарплат. В Україні вже стартує новий навчальний рік, і ви якраз послідовно і у парламенті відстоюєте позицію, що освітяни не можуть отримувати одну з найнижчих зарплат в країні. Які орієнтири? Які можливості в майбутньому? Зокрема, йшла мова про суму 21 тисячу гривень.
0: Це не просто йшла мова, це було рішення Верховної Ради про це. Ми провели це рішення Верховної Ради і дали доручення Кабінету міністрів подати законопроект про зміну тарифної сітки для вчителів. Кабінет міністрів не впорався з цим завданням, і один з тих факторів, чому пішов міністр освіти в відставку, я вимагав цієї відставки особисто, це те, що вони не подали відповідний законопроект. І зараз ми просто з 1 вересня підвищуємо ще на 20% людям заробітну плату, а не забезпечуємо виконання оцього нормативу 63 статті закону про освіту про мінімальну заробітну плату вчителів. Я вважаю, що це ганьба. Я вважаю, що тому, що ми маємо це виконати, це наш обов'язок. Ми обіцяли це людям. І від, знову ж таки, нового вже Кабінету міністрів, він вже не такі нові, він вже там півтора місяці, десь скоро два місяці буде.
1: Оновлений
0: Кабінету міністрів, да. Вважаємо, я вважаю, що це є одним з його пріоритетних завдань. Бо ми не можемо вимагати якості освіти, якщо ми самі не дбаємо про вчителів.
1: От ви згадали про Кабінет міністрів, пан Корецький. Він же з бізнесу, людина з бізнесу. Наскільки зараз ви вже можете оцінити за такий короткий проміжок часу, але його не можна ще говорити про ефективність, але сигнали і реакції на кризу, на критичні моменти. Зі свого боку скажу, що я звернув увагу на те, що знаходяться принаймні теоретичні, але швидкі ідеї, пропозиції, як підготуватись до зими, як зберегти паливо, там, замість цистерни, якісь там підземні трубопроводи і так далі. Наскільки зараз тут комунікація з Верховною Радою, і Верховну Раду влаштовує те, як почав Старцвік новий прем'єр-міністр?
0: Ну, по-перше, для того, аби давати йому оцінку, мені не треба зараз дивитися на якісь його рішення. Бо, по-перше, ви правильно сказали, ще не час, у нього мало часу, що
1: мало часу,
0: а по-друге, я знаю його як професіонала з його минулого життя. Ми з ним разом займалися проблемою Укрнафти, коли повертали її під державний контроль, і коли він фактично за рік з збиткового підприємства зробив надприбуткове підприємство, погасив борги податкові і почав сплачувати вже за новий період достатньо великі відрахування до державного бюджету, і я його бачив у справі, тобто я розумію, що ця людина точно націлена на результат. І, може, скажу неприємну річ для нього, але мені здається, що для країни це краще. Він поки що не став політиком. Політик дбає про свій рейтинг.
1: Це отака межа, да.
0: Да. А він залишився СЕО, тобто керівником великого державного підприємства. Він сприймає зараз економіку нашої держави як велике підприємство. А що означає, якщо він, скажімо, директор, чи він, ну, СЕО? Він до кожної проблеми відноситься як до своєї. І він працює на результат. І в тому числі він кладе свій рейтинг на ті непопулярні рішення, а зараз популярних у нас не лишилося, у нас тільки непопулярні рішення є, для того, аби такий результат досягти. І я вважаю, що те, що він сприймає себе як СЕО, те, що він не сприймає себе як політиком, тим, що він не пітляє під, скажімо так, ті чи інші віяння і громадської думки, і наших опозиції нашої, чи когось іншого, це вселяє в мене в надію на те, що він впорається. І те, що він знайде разом з нами, безперечно, ми йому дуже допомагаємо у всьому, знайде ті рішення, які необхідні країні сьогодні. А сьогодні нам що необхідно? От дивіться, у нас більше 20 мільярдів сьогодні, знову ж таки, не гривень, величезні, величезні, шалені гроші, ми маємо отримати від Євросоюзу за різними програмами. Ukraine Facility, програма допомоги нам за ті 45 мільярдів, які ми маємо відповідно до меморандуму з Єврокомісією отримати цього року. Більше 20 мільярдів до кінця року. З них, для того, аби ми отримали, ми маємо прийняти цілу низку надважливих рішень, з яких є непопулярні рішення. І, власне, нам в Верховній Раді передусім, але і в суспільстві в цілому, нам треба трошки отямитися, трошки послухати тривоги і зрозуміти, що ми перебуваємо у війні. Ми перебуваємо на межі катастрофи, якщо не вже в катастрофі. Не маючи цих грошей, ми, я не хочу в прямому ефірі говорити, але навіть я просто скажу, що ми не зможемо втримати соціалку, виплачуючи все своєчасно. І, не дай Боже, ми не зможемо втримати зарплати військовим, виплачуючи їх також своєчасно. Розумієте? Це буде катастрофа. Ми маємо на сьогодні об'єднатися для прийняття тих важливих рішень, які є сьогодні на столі в Верховній Раді, і які ми зобов'язані приймати, а не гратися в політику. А Верховна Рада зараз вся гей-гей-гей, вона вже вся в політиці, у виборах. Федоров бігає, як скажений, вимагає цих виборів. Дивіться, ми всі хочемо виборів. Як би це не звучало, але переважно, більше, ну, можливо, там хтось в Верховній Раді хоче посидіти ще на кріслах на цих, але, я скажу свою думку, я дуже хочу виборів. Я розумію, що вони потрібні, я розумію, що треба там перезавантажити, все інше. Але, давайте спочатку, в будь-якому випадку, приймемо ті закони, які треба, щоб ми вижили, бо не буде де вибори проводити, ви розумієте? Yeah. Так питання стоїть зараз. І я не хочу приводити якісь шалені метафори, щоб потім ЗМІ понесли, але ми на сьогодні перебуваємо на межі прірви. І якщо ми не припинимо гратися в політику, дивитися, міряти один одного рейтингами цими, дивитися, хто яку класну заяву зробив і хто скільки лайків зібрав. Це ж вони всі цим живуть, розумієте? Да. Ми просто будемо через, хто встигне, а хто не встигне, я не знаю, через якийсь час в екзилі говорити, хто кому винен, внаслідок того, чому ми втратили державу. І хто є в цьому винен. Так само, як робили в 1919-му, 20-му, 21-му і далі там хто встиг втікти. Ви розумієте, що, до чого це все призведе? А ми робимо фактично це своїми руками зараз. І Карецький, він закликає і парламент, і всіх нас, президент закликає парламент всіх нас припинити гратися в політику, зайнятися державництвом. Зараз час державників. Політики нехай йдуть і повернуться тоді, коли будуть вибори.
1: Але, як ви дуже слушно сказали, одна з причин кордонних мітингів, я не узагальнюю всіх абсолютно, але були там такі анчоуси, які приходили, суто писали на картонках будь-що, навіть на адресу діючих військових, але заради там збереження лайків і своїх акаунтів. Ви дуже слушно це сказали, за це окремо дякую. На завершення. На завершення, знову ж таки, про фінанси. Українці зараз немає чіткої статистики, це більше соціальні якісь там опитування, але все ж таки все менше-менше, особливо в війну, довіряють зберігання своїх грошей десь там у банках, на рахунках і так далі, намагаються там знову ж таки повертатись до часів там під матрацом в банку і так далі. В банку, не в банка, в банку. Наскільки зараз є довіра до фінансових установ щодо зберігання своїх коштів?
0: Дивіться, ми бачимо по цифрам, дивіться, у кожного своя стратегія, безперечно, хтось під матрацем, хтось в інших інструментах, хтось в крипті, можливо, але по цифрах ми бачимо зростання депозитів. Попри війну, щороку у нас іде зростання депозитів. І це відбувається тому, що ми прийняли в 22-му році закон, відповідно до якого 100% депозитних вкладів забезпечується за рахунок держави, за рахунок фонду гарантування вкладів. Тоді був ще голова Національного банку Кирило Шевченко. Він підтримав цю ідею, хоча вона була дуже-дуже ризиковою. Ми не знали реально, коли ми приймали це рішення, що буде з банківською системою, як вона себе поведе. Але рішення, прийняті Національним банком, вони були вдалі, вони були правильні рішення. Нам вдалося не тільки втримати банківську систему, нам вдалося її значно зміцнити за за період війни у нас всі банки, ну, практично всі банки відповідають нормативам Національного банку з запасом великим. У нас банківська система надприбуткова за всю історію. Вона настільки прибуткові, що ми їх навіть обкладаємо додатковим податком. Mm. Податком на наддоходи. Тому, власне, і тому люди довіряють банкам і несуть депозити. Крім цього, безперечно, одним з інструментів є облігації державної військової військові облігації, облігації державної внутрішньої позики.
1: Навіть Зеленський собі купив, він розповідав.
0: Всі купили. Ну, тобто, дивіться, ми всі так чи інакше інвестуємо, аби показати приклад з одного боку, а з іншого боку, аби люди розуміли, що їм треба довіряти також, і їм можна довіряти, бо вони повністю гарантовані державним бюджетом і стабільно виплачуються відсотки по ним. Тому я, чесно, не бачу на сьогодні якихось ризиків для банківської системи. Я бачу, що вона є достатньо стабільною, тому раджу, власне, їй довіряти.
1: Пане Данило, я вам дуже дякую. Дуже дякую за ваш час, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, проговорити важливі теми, навіть ті, які ми з вами не назвали, але вийшло, як на мене, дуже слушно.
0: Дуже дякую вам.
1: Дякую вам. Завжди буду радий бачити у цій не тільки студії. Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був у нашій студії. Принагідно нашим слухачам я нагадую, що у нас є наш вайбер, на який ви надсилаєте своє повідомлення. Чому пан Гетманцев тут? Ви написали дуже багато питань щодо економіки, щодо податків, щодо зарплат. Будь ласка, запросили компетентного гостя, не експерта, не політолога, а саме ту людину, яка відповідає на ті чи інші питання компетентно і має на це власний досвід. І, будь ласка, пишіть знову, які теми ви б хотіли зачепнути в нашому ефірі. Таким чином будемо створювати комунікацію через ефір. 098-009-9898. Дякую, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисович. Почуємось на хвилі Київ FM.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ FM разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Друзі, вітаю! Це подкаст 300+. Мене звати Леся Наконечна, і в цьому подкасті ми будемо говорити про життя наших захисників, про бойовий досвід, чим займалися до вступу до Збройних сил України, і життя після поранення, як проходить реабілітація та різні види протезування. Де ви нас чуєте та бачите? Ви зараз можете нас чути на радіо Київ FM, а бачите на телеканалі Київ 24, ютуб-каналі Київ FM і на ютуб-каналі Титанові. Сьогодні ми поговоримо про історію молодого захисника, який вже проходить свій шлях реабілітації в протезно-реабілітаційному центрі Титанові. У мене в гостях Богдан Мусієнко на псевдо Муся. Правильно, Богдане?
3: Добре, стоя. Дякую, що запросили.
2: Вітаю. Я одразу мушу повідомити нашим, тим, хто нас чує, і слухачам, і глядачам, що я не просто так до тебе звертаюся на ти. Ми добре знайомі, бо ти проходиш реабілітацію в нашому центрі, де я, власне, є керівницею арт-центру, де ми відновлюємо ментально ветеранів. Але про це пізніше поговоримо. Зараз я хочу сконцентруватися на твоїй історії. Скільки тобі зараз років і коли ти вступив на службу?
3: Мені зараз виповнилося 24 роки. Вступив я на службу в 19 років, в 2021 році, коли пішов на строкову службу.
2: Розкажи трішки про свій бойовий досвід.
3: Мій бойовий досвід починався в Чернігові. Я проходив строкову службу часом понад 8 місяців. Потім почалася війна, і я вступив до контракту ЗСУ в частині, не можу говорити яку, але я не пожалів про свій вибір. Мене повністю влаштовували умови праці, виконання бойових дій і всіх...
2: Всіх завдань, які ставили.
3: Так, да, і всіх завдань, які ставили. Тобто я добровільно це прийняв це рішення.
2: І мене... готовий був.
3: І готовий був, так, так. І готовий був повністю виконувати всі дії, поставлені мною.
2: Ти пам'ятаєш перший день повномасштабного вторгнення? Яким він був?
3: Так, це було дуже, дуже печально, дуже страшно, тому що люди реально не розуміли, що їм робити, куди діватися. Не розуміли, тому що ми були на окраїні Чернігову, і все почалося з Чернігова.
2: Тобто ви практично вперше, хто зустрічали?
3: Так, ми вперше, хто зустрічали, але ми не виконували бойових дій, тому що ми не мали такого досвіду. Ми просто вилучені були з Чернігова на 3 дні, а потім повернулися, даби допомогти Чернігову втримати цей тяжкий натовп.
2: Що ти пам'ятаєш, можливо, найяскравіші моменти зі свого бойового досвіду, з досвіду служби? Щось пов'язане з побратимами чи з гарячими точками, де ти встиг побувати? Що тобі от зараз згадується?
3: Я по спеціальності інженер, і найяскравіше – це, мабуть, побудова мого першого моста, який реально допоміг логістиці, допоміг хлопцям швидше покидати позиції і поступати на них продовольчих дій, всіх сказати, оружій.
2: Реквізиту, зброї, все, що потрібно було переносити. Тобто і техніку, продовольство, і люди могли користувати.
3: Так, місце був в першу чергу логістика, яка дуже-дуже допомагала нам. Навели його ми його на лимані. Це був перший міст Лиман, райгородок Лиман. На жаль, цього моста вже немає. Він проіснував 3 роки. Не розумію, чому за весь цей час по ньому ні разу не було прильотів, тому що вороги розуміли, що цей міст дуже їм шкодить, але чомусь він стояв дуже великий час.
2: Довгий. І ви зводили ж під обстрілами, напевне?
3: Звісно, звісно. Ми його ладили, машини часто вилітали. На жаль, це була необережність водіїв. тому що міст частково із дерева зроблений, тому що неможливо зробити його повністю металічним. І машини, на жаль, злітали, і водії втрапляли під воду, але жертв не було. Тобто всі машини, які падали туди, вони, на щастю, всі вилазили, всі
2: без... витягували техніку. Так, так. Скажи, як твої рідні поставились до твого вибору?
3: Рідні, звісно, не... Рідні не припиняли, як це сказати, що ж ти, туплю.
2: Підтримували тебе, чи вони хвилювалися? Було таке, що відмовляли тебе від служби?
3: Так, так, звісно, відмовляли, але я вирішив, що... А навіщо я тоді взагалі зовсім йшов в армію, якщо я просто піду з неї, так і не ставши ніким?
2: Але тримав зв'язок з рідними, так?
3: Так, звісно, звісно. Але, на жаль, в срочній службі вона була важка, забирали телефони, навіть під час війни забирали телефони, тому що не хотіли, щоб ми по незнанці говорили те, чого не можна говорити.
2: Угу.
3: Тобто телефони в нас лишали все рівно.
2: Хто в тебе став кращим другом, братом? Були такі люди, на яких ти точно міг опертися?
3: Так, звісно. Це все ще пішло під час строкової служби, коли довіряв товаришам самі цінні секрети, не злагодив службі, що тобі не подобається, розуміється. Моменти були, які не подобались в армії. І ми могли їм довірити, тобто, такі секрети, і не боячись, що вони розповідять їм кому-небудь.
2: Я для тих, хто нас слухає, мушу сказати, що Богдан має подвійну ампутацію. Це ампутація передпліччя і ампутація ноги. Нога вже запротезована класичним методом. Розкажи, як ти отримав ці травми? Ампутації одразу відбулися чи вже потім в госпіталі?
3: Ампутацію отримав в госпіталі, поранення отримав на Херсоні. Ми робили дорогу життя, через яку проходили машини, логістика, все так же. Я інженер по спеціальності, і тому наша первочергова черга – це було прокладати дорогу бійцям, які воювали на першій лінії, на першій, на нульовій лінії, і ми доробили дорогу життя не тільки для військових, але й для гражданських.
2: Як відбувся? Пам'ятаєш цей день? Що це було? Це був приліт, міна? Що
3: тоді трапилось? Був вітряний день, затишний вітряний день. Не чутно було нічого, але дрони їм все рівно на погоду, яка вона хмарлива, світла, темна. Вони завжди літають, завжди надокучають. І от я став також тим, хто пострадав від дронів.
2: Скид?
3: Ні, не скид. Це був приліт, так, який летів прямо в мене, але я встиг відбити своєю лівою рукою дрона, і вийшло так, що він здетонував в повітрі. Тобто не прямо в мені, і тому це мене врятувало.
2: І як ти вже отямився? Коли? Де це було? Чи зрозумів
3: я
2: ти?
3: Я не тіряв. Я не
2: втрачав?
3: Не втрачав.
2: Якою була евакуація?
3: Евакуація була швидкою, навчасно швидкою, буквально 10 хвилин, і мене вже везли еваком. Я навіть не встиг втратити свідомість. Тобто це було...
2: На адреналіні ще.
3: Так, так. А потім вже, звісно, втратив свідомість. Очнувся я в одеському госпіталі, не пам'ятаю як названня, або... і там мені зразу надали першу допомогу. Першочергово було намагтися врятувати очі. Це було в першу чергу. Довго боролися, довго робили те, щоб вони не витекли, щоб вони були функціональними.
2: Що
3: і
2: зараз?
3: В них це вийшло. Тобто хірурги постаралися на ура, на всі 100%. Як говорять хірурги, 20% за нами, останні 80% за тобою. Тобто як твій організм адаптується до цього, як він це все
2: переносить?
3: Перенесе, так, і зможе відновитися.
2: Ампутація руки, ноги відбулася в цій клініці, так?
3: Так, так, все в цій клініці.
2: Як ти себе сприйняв після операції? Були важкості? Як ти це долав, якщо таке було?
3: Не вірив, не розумів, як це сталося. Думав, що просто заснув. Тобто я довго не розумів, що відбувається. Не розумів навіть, яка доба, який час, тому що коли тебе везуть іваком, ти втрачаєш все. Тобто мобільний телефон, весь свій одяг, тобто ти як будто заново рождаєш.

0: ТТБ.
1: Так, і потім повідомити.
0: Як ти почав свій шлях відновлення ментального, маю на увазі? Ось, що ти собі говорив, щоб сприйняти себе? Я хочу, щоб ти це сказав зараз, і це почули ті хлопці, які зараз, на превеликий жаль, в такому стані, в якому ти був.
1: Що собі сказати, я не знав. Знав, що мене дуже хвилюють болі, які внутрі сидять. Це фантомні болі, це болі від наркозів, болі від знеболюючих. Вони дуже втрачали, так сказати, реальність, яку ти відчував. Ти не розумів, що коїться, ти не розумів, що тобі далі робити. Врачі нічого не говорять, не дають обіцянок. І, по суті, ти справляєшся зі всім сам, знаходиш варіанти виходу сам. Болі не дляться більше 2-3 місяців, тобто це потрібно пережити, пройти цей шлях. Це складно, тут нема ніяких слів, аби це якось облегшити, це тільки треба перетерпіти, тому що ми сильний народ, ми сильна нація, ми чоловіки, ми маємо це терпіти, хто б що не говорив.
0: Наша гордість, і я це говорю не просто так. Чим більше я спілкуюся з вами, захисниками нашими, які проходять шлях реабілітації, тим більше я впевнююся в цьому. Про протезування. Який цей шлях був? Чи одразу ти потрапив в титанові?
1: Ні, на жаль, я не одразу потрапив в титанові. Я хотів поближче додому, як кажеться, запротезуватися. Я запротезувався. В принципі, я не жалююсь, але коли я дізнався, що є такий реабілітаційний центр і протезування титановий, я зразу ж поміняв свою думку, тому що вони надають біоніку, якої так не вистачає нашим хлопцям, тому що механіка – це вже справді прожитий час. Механіка добре в якомусь типі, але вона не може замінити повноцінне життя, так як може надати біоніка.
0: Для тих, хто ще, можливо, мало розбирається, хоча я думаю, що вже наші слухачі і глядачі добре розуміють, про що мова. Мова йде про механічні та біонічні протези. Ось зараз в Богдана сучасний, це Genium X4?
1: Так, Genium X4.
0: Сучасний протез – це електронний вузол коліна, який допомагає зручно підніматися по сходах, зручно ступати по різних поверхностях, наприклад, пісок, так?
1: Так,
0: слизько,
1: так,
0: трава.
1: Склоном, так.
0: Такі біонічні протези, якщо говоримо про ногу, вони більше функціональні для такого використання.
1: Навзаєм. Тобто це безочів.
0: Класичний протез ти отримав в першому протезному центрі, де ти реабілітувався, за державною програмою?
1: Так, за державною програмою, по 318 програмі, тобто це надання звичайних протезів, не сучасних, не біоніка, звичайних, електричних, коли як, ну а зачастую це механічні протези.
0: Чи важко було перевчитися користуватися сучасним Genium X4?
1: Нічого не було важко, тобто це було дуже легко перейти на сучасний і легкий в освоєнні протез. Важко було розуміти, як я на цьому мог зовсім ходити, коли існують такі сучасні протези, як Genium.
0: Розкажи, як відбувається твій день? Ти зараз живеш в нашому реабілітаційному центрі, у вас є свій розпорядок, заняття, тренування. Що відбувається? Я хочу просто, щоб люди розуміли, що це не просто ти одягнув протез і пішов, що це насправді дуже складний процес, до деталей складний. Ми, коли ходимо, правда, ми ж не задумуємося, як п'яточку ставити, як коліно підіймати, а вам приходиться це вчитися. Детальніше розкажи про це.
1: Ранок наш починається з того, що ми прокидаємося, робимо свої бутові речі, і шукуємося, дабы почтити пам'ять наших загиблих хлопців в 9 ранку. І після цього починається наш тяжкий день. В кого він починається з того, що вони, якщо хлопці з соцінтеграцією, у нас таких багато, у нас центр займається в основному соцінтеграцією, то вони ходять в своєму темпі, роблять невелику нагрузку, тобто роблять все для того, щоб

0: щоб ходити в дальнішому. А хлопці, які вже запротезовані, яким вже нічого не мішає ходити і жити це життя, то вони більше похищають різні заходи, різні центри. На республіку їздять, там багато різних заходів, багато кількість людей приїжджає туди, аби провідати хлопців, надати якусь творчу діяльність, якийсь концерт, щоб якось розважити їх повсякденне життя.
1: Насичені у вас будні і трішки відпочинку на вихідних. Ось інтегративне протезування, про яке згадав Богдан, це інший вид протезування, коли вживлюється титановий імплант, і тоді до цього імпланта кріпиться протез. Ми ще будемо в наших випусках детальніше говорити про таке протезування з тими хлопцями, в кого є остеоінтеграція. У Богдана його ампутація дозволяє, в принципі, тобі користуватися класичним протезом. Остеоінтеграція – це коли дуже висока ампутація і немає на що одягнути звичайну гільзу. Рука. Що у тебе зараз з протезуванням руки? На якому етапі?
0: На етапі вже комісію здав місяць два тому. І чекаю, коли прийдуть всі комплектуючі.
1: У тебе двохдатчикова буде система?
0: Так, двохдатчикова.
1: Що це означає? Для того, щоб рука згиналась, розгиналася, так, пальчики затискалися. До тіла кріпляться спеціальні датчики до нервових закінчень, правильно? І ти маєш навчитися ними керувати.
0: Так, так.
1: Це складно?
0: Кому як. Якщо ти не покладав рук під час реабілітації, тому реабілітація для чого вона потрібна? Для того, щоб закріпити м'язи, які ослабли під час поранення, і надати їм тонус, щоб ти мог з легкістю коригувати своїми м'язами і управляти протезом як своєю.
1: Що ти можеш зараз робити своїм протезом? Пробував уже? Чи ти ще повністю не користував?
0: На жаль, його зараз не отримав ще. Я чекаю його. Він в комплектації скоро надійде і вже буду тренувати.
1: Тобто в протезу є окремо деталі. Окремо кисть, окремо коксоприйомник, виходить. І його треба з'єднати, тоді ти вже будеш навчатися ним користуватися. Скажи, будь ласка, чим ти зараз плануєш займатися? Бо я знаю, що ти цього року вступив в навчальний заклад, і
0: так,
1: ти опановуєш уже нову спеціальність, правильно?
0: Так, так, вже
1: розкажи про це.
0: Я пішов по спеціальності землепорядник. Це професія, хто знає, той знає, це для тих, хто опановує землі, розміряє території і дає змогу поняти, де чия територія. Тобто це буде дуже сучасна робота і
1: тобі цікаво? Як ти вирішив взагалі туди поступити?
0: Я вирішив, чому гаяти час, так як я не встиг отримати вищу освіту із-за того, що пішов на срочну службу, я вирішив, чому б не отримати її зараз, тому що в Україні потрібні розумні люди. Тобто не треба зупинятися на тому, що ти колись давно освоїв для себе.
1: А навчання почалось уже?
0: Так, звісно.
1: Як тобі лекції?
0: Я був на першому вересні, тобто я стояв разом з усіма.
1: Ой, клас.
0: І це було чудово, відчув себе знову студентом.
1: То ми тепер можемо святкувати студентські свята.
0: Розумієте.
1: Ой, гарно. Чи познайомився ти з своїми одногрупниками? Як вони чи розпитували вони тебе про твій досвід бойовий? Розкажи, як вони реагували. Дуже цікаво, як молодь сприймає наших захисників.
0: Звісно, молодь була в шоці, що стоїть хлопець. Я був в штанях, і вони не спочатку не зрозуміли, що я на протезі. Вони питали тільки, а що в тебе з рукою трапилось? Ну, я говорю, я ветеран, я воював 5 років, і вони такі. Говорю, у мене подвійна ампутація, вони говорять, як подвійна.
1: А де?
0: Да, вони говорять, тебе ж одна рука тільки немає. Я їм показую, закачую штані і показую, що в мене також нема ноги. Вони говорять, боже, ти ж добре ходиш, як так? Я говорю, це все заслуги титанових реабілітологів наших хлопців, які навчили мене ходити. І я далі продовжую вчитись, тобто це ще не кінець.
1: Круто. Скажи, чи бачиш ти себе надалі в цій професії? Як ти собі взагалі уявляєш своє життя? Будеш залишатися в Києві, повернешся додому, чи ти ще не думав про це?
0: Я ще не думав про це. Тобто часу багато, спішити нікуди. Тобто всьому своє час.
1: Давай ще трішечки про суспільство поговоримо. Тому що я бачу, оскільки наш арт-центр Титанові знаходиться в республіці, я бачу, як реагують по-різному люди. Дуже часто дітки підбігають, задають запитання в батьків своїх, а що це, показують на хлопців з протезами, і батьки не знають, що відповісти. Чи були в тебе такі ситуації?
0: Так, звісно, батьки ховають своїх дітей, забирають їхні руки, щоб вони не показували на нас. Але я вважаю, це нормально, що вони таки питають, інтересуються, що це таке, а чому у нього так, а мого тата не так. Тобто це добре, що діти задають такі питання, а не питаються якось висміяти, що ми не такі, тобто ілі ховаються, бояться. Як у нас є реабілітолог Олексій, це мій тренер, інструктор по ходьбі, він начепляв ігрушки на свої ноги, і тим самим він діток більше до себе прив'язав, тобто діткам цікаво, бо вони бачать іграшки і самі йдуть до нього знайомитися. Тобто батькам і не потрібно нічого робити, Олексій сам все розповість, що це норма, що так буває, на жаль.
1: Моя донечка, коли була в садочку, і вона ж спілкується з хлопцями постійно, і вона прибігала, розповідала всім: Титанові, ветерани. А її дітки кажуть: а хто такі ветерани? Це ті, хто котиків лікує? Ветеринари. І Єва тоді пояснювала, це наші захисники. Тому це правильно, що треба молоді, діткам нашим пояснювати про наших хлопців, як правильно спілкуватися, які функції має протез. Все це мають знати наші дітки і вміти спілкуватися з нашими захисниками. І на закінчення нашої розмови, вона пролетіла дуже швидко, я тобі дякую, що ти відкрився, розказав, поділився своїм досвідом. Що ти можеш побажати тим, хто зараз нас дивиться? Або слухає.
0: Дорогі хлопці, тобто це, на жаль, складний шлях, який потрібно перебороти, який потрібно пройти. Не потрібно думати, що буде потім, не потрібно думати, що було до цього. Важливо тільки зараз, і все буде попереду. Найліпші моменти нашого життя будуть тільки попереду, і до них треба дійти, сцепля зуби, тримаючи кулак зігнутим і пам'ятаючи тих, хто були з нами.
1: Дякую, Богдане. Дякую за захист. Дякую, що ти такий є. Я завжди люблю з тобою поспілкуватися,
0: дякую,
1: надихатися від тебе. Я нагадую, що це був Богдан Мусієнко, наш захисник на прізвисько, на псевдо Муся, який проходить реабілітацію зараз в протезно-реабілітаційному центрі Титанові. І це подкаст 300+. Ви нас слухаєте на радіо Київ-ФМ, дивитесь на телеканалі Київ-24, на ютубі Київ та Титанові. І просимо вас зазирнути в опис під цим відео, де буде детальніше описано про нашу розмову, про наш центр і про ту потребу, яка зараз є у наших захисників.
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення.
3: «Слухай, Київ-ФМ».

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Мої вітання, ви слухаєте і дивитесь програму «Лікар знає», і ми продовжимо говорити про захворювання судин. А сьогодні поговоримо якраз таки про варикозне розширення вен, як виявити, як можна профілактувати, що може запропонувати фітотерапія у лікуванні, у боротьбі з варикозом і його ускладненнями. А до студії ми запросили кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання «ЕКО», Мед Максима Прошу. Вітаю вас, пане Максиме.
2: Добрий день.
1: Якщо у вас протягом ефіру будуть виникати також питання, ви можете зафіксувати собі контакти, щоб можна було безкоштовно проконсультуватися у науковому виробничому об'єднанні «ЕКОМЕД», зайти на сайт ecomed.com.ua або завітати за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві, і зателефонувати можете 096-695-0453. Інформація прозвучала на правах реклами. І, пане Максиме, почнемо, давайте, від початку. Що таке варикоз, чому він виникає? Да? І оскільки це дуже поширене захворювання, здається, що воно тільки притаманне тим, хто старший за віком. Але так це чи? Тому що у моїх знайомих і в молодому віці теж вони боролися з варикозним розширенням вен. Це були там хто в кого спадкове, в кого вагітність, але і чоловіки від цього страждають, теж навіть здавалися до операції. От це вже остання, як то кажуть, стадія. От, власне, що це таке і як з ним боротися? Давайте почнемо з цього розкривати тему.
2: Що таке варикоз? І цікавиться людей переважно якраз зараз, в літній період, коли літня спека сприяє розширенню венозної стінки, вона втрачає м'язовий тонус ще більше із-за підвищення температури, і варикоз починає прогресувати більше дає наслідків, таких як набряки ніг, або судоми, наприклад, нічні, або там зовнішній вигляд ніг порушений, коли вздуті великі вени, коли сіточка дрібненька із маленьких вен, ось так звані телеангіоектазії, це як волосинки такі розходяться там різними фігурами на ногах, то це теж вени. І все це, звичайно, варикозна хвороба вен, яка може в підсумку привести до неприємних наслідків. Звичайно, з віком вираженість цієї хвороби збільшується, як і в багатьох інших. Тому що з віком багато хвороб потрошку розвивається все далі і далі. Адекватного лікування або зміни способу життя нема. А змінити способ життя іноді і неможливо повністю. Тому що, наприклад, сидяча робота або робота на ногах, стоячи, і то сприяє варикозу. Ну, поміняти просто так роботу не так-то і легко. Ну, і взагалі прямоходіння для людини. І пояснюю, чому варикоз у людини є, а у інших тварин його практично то і немає. Вся вага крові йде, тобто давить на ноги, можна сказати, стовп рідини. І, звичайно, вени не можуть у всіх людей однаково цьому напору опиратися, і тому починається потрошку їх розширення. Стінка при цьому вен потончується, клапани псуються, і виникають ось такі варикозні розширення.
1: А от чи тільки це залежить від того, що дійсно перестають нормально працювати клапани венозні, чи тільки стінки венозні, в цьому проблема, їх треба укріплювати, тут спорт, напевно, що допоможе, тут ви теж дасте деякі поради. А що самою крові, чи ще буває, що, можливо, густота крові від цього теж залежить, може, людина замало п'є води, отут ще ці два моменти.
2: Клапани розвести. І роздуття вени, вздуття її, то це пов'язані між собою питання, коли клапани не працюють, застій крові виникає, вени ще більше розширюються, ось на рівні цих зіпсованих клапанів, ось, але ж і клапани руйнуються не просто так, а тому, що вена стає занадто широкою, ось, і тиск крові там підвищується. Щодо густини крові, це дуже слушне зауваження, тому що дійсно варикоз особливо небезпечний, коли кров густа, по-перше, а по-друге, густа кров ще і посилює цей самий варикоз, тому що коли кров загущена, то тоді це із-за різних причин може бути, навіть із-за того, що людина мало води п'є. То із-за цього погано кров доходить до периферічних дрібних судин. виникають такі відчуття, як поколювання, оніміння кінчиків пальців на руках і ногах, холодні можуть бути руки і ноги, ось, або ціаноз, такий, таке забарвлення шкіри більш темне або плямисте, мармурова шкіра, наприклад. Так? Ось може бути відчуття, да, головні болі можуть бути, запаморочення, головокружіння. Тобто, ось, тобто ми про це не так давно тут розмовляли на тему порушених судин кровоносних головного мозку. Але сама по собі в'язка кров може спричинити, навіть при зовнішньо нормальних судинах, ось подібні явища. Це фактори, які треба обов'язково враховувати. А коли є варікоз, то треба обов'язково знати, яка у вас кров. І є для цього спеціальні методи, аналіз крові, коагулограма, наприклад. Та й загальний аналіз крові теж треба здати, щоб побачити, чи не потрібно нам і цим питанням паралельно займатися, паралельно з укріпленням венозної стінки.
1: Угу. Тобто, щоб так от конкретно, да, відсікти все зайве і зафіксувати, які фактори ризику розвитку ось цієї густої крові. Що до цього
2: Ну, до густої крові, крім того, що людина звикла вживати мало води і постійно в такому зневодженому стані знаходиться. Угу. Крім цього, звичайно, тут є вплив самих різних факторів. Наприклад, гормональні зміни, стан хронічного стресу. Всі гормони стресу згущують кров, наприклад. А так як стрес у нас дуже розповсюджений, особливо зараз, то ось вам один з факторів. А далі, буває, що кров стає густою з віком, особливо, коли потрошку зростає рівень холестерину і тригліцеридів. Жири крові сильно загущують кров теж. Ось. Це може бути фактором і для подальшого підняття артеріального тиску, зокрема, так, і периферійних ось цих ангіопатій, тобто коли кров не доходить до капілярів на периферії тіла. Мозок страждає, серце, кінцівки страждають, само собою. І ось, я ж кажу, до варикоза теж буде ще більша схильність. Згущена кров може бути із-за деяких хвороб. Наприклад, деякі хвороби крові можуть настільки сильно згущувати кров, що вона як желе буквально стає і майже не тече по судинах. Мієломна хвороба, наприклад. Ну, це із таких, ну, не дуже частих, але небезпечних хвороб крові. Ось. Ну, само собою, тут треба і враховувати баланс мікроелементів, вітамінів, крім води. Mm-hmm. Треба вживати різні речовини, які потрібні для нашого здоров'я, щоб була достатня кількість і магнію в їжі, і вітаміну С, і інших вітамінів також, і інших мікроелементів також. Тому що, да, омеги-3, зокрема, це продукти рибного походження. Так? Тому що все це необхідно в кінці кінців і для загального здоров'я, і для правильної густини крові. Хвороби печінки можуть сприяти порушенню згортання крові, само собою. Ось. Тобто багато факторів. Спадковість, само собою, спадковість. Mm-hmm. Так? Так що буває, коли в роду, в кількох поколіннях відзначаються ось такі явища, як згущена кров і підвищений ризик відповідно інфарктів, інсультів і тромбофлебітів.
1: Тоді варто зауважити, що густа кров ще навантаження величезне на серце.
2: Так, так. Ви спитали про спорт, до речі, я ж не відповів на питання. Спорт – це не панацея.
1: Ага.
2: Тобто рухливість тут корисна для вен і для проти загущеної крові, скажімо так, бо вона краще рухається по судинах в умовах рухливості.
1: Угу.
2: Але коли навантаження стають занадто сильними, то навпаки варикоз може прогресувати навіть сильніше. І молоді спортсмени з варикозно-розширеними венами – це зовсім не щось рідкісне. Тому надмірні навантаження.
1: Ну так, це я не професійна, але
2: це вже не для оздоровлення, це вже зношення організму. Так що рухливість потрібна. Довго сидіти, особливо при переїздах, при перельотах, більше кількох годин сидіти, це вже собі створити розширення вен, яке може потім назавжди і залишиться. Тому що тканина судини, вона до регенерації повної, ну, не завжди схильна. Буває, що якраз прогресування варикозу буває в такі моменти, коли там тривалі переїзди якісь, або просто літній період, і після цього вже розширені вени такі залишаються, а потім в наступний раз хвороба може захопити нову ділянку вен.
1: Тобто фактично зараз багато жінок їздять з дітьми по 36 годин в автобусах. Хай вони це почують і зрозуміють, що для них шкідливо. Треба хоча б вставати, да? Мінімально хоча б рухунку пити,
2: і
1: води.
2: І ходити, і компресійний трикотаж носити на такі переїзди, так, одягати довгі. Ось ці колготи, обтягуючи чулки, які здавлюють вени, не даючи їм розширятися. Це ефективно. Тільки це треба робити це зранку, рано, як тільки прокидається людина, щоб нога не встигла набрякнути.
1: Угу.
2: Ось, і на випадок ось таких тривалих переїздів, перельотів треба ось такі чулки одягати, якщо ви помічаєте навіть невеличке розширення вен на своїх ногах.
1: Як профілактувати, запобігти тій же густині крові, особливо, якщо аналізи вже на це натякають, умовно кажучи, людина ще не хоче якісь серйозні ліки пити, а що може в цьому випадку зарадити, чим фітотерапія? От давайте спочатку розділимо кров, да, продовжимо цей момент, і потім про вени, скажемо.
2: Так, ну, щоб кров не була густою, якщо є такі натяки у вас, якщо при аналізі крові вам медсестра каже, що у вас кров ледве в голку не бирається, наприклад.
1: Угу. О, це вже таке теж дзвіночок. Так.
2: Або ви бачите самі, що при подряпинах кров така дуже густа і не витікає. Не тече струйкою, а зразу загущується, превращається в згусток, такий желеподібний, а потім він висихає, і, тобто, здається, це добре, що кров швидко згортається, але для внутрішнього середовища організму це небезпека, тому що вона може так само легко згортатися і всередині судини, особливо, якщо сприяють такі фактори, як, знов-таки, варикоз з застоєм крові, коли кров дуже повільно тече або взагалі стоїть в вені, коли ще є при цьому проблеми з серцем, наприклад, аритмія, фібриляція, передсердь. При цьому можуть виникати такі моменти, коли кров знов-таки застоюється, і це може загрожувати утворюванням згустків, які ці емболи, так звані тромби, вони розносяться кровообігом і можуть потрапляти в такі місця, де можуть натворити лиха. Ось, тому, звичайно, що робити? Перш за все, збалансувати раціон харчування і пити достатньо води, само собою. Уникати нервових переживань і пити заспокійливі препарати для того, щоб легше переживати стреси. Розбиратися з всіма додатковими проблемами. Наприклад, навіть кожне вогнище запалення в організмі вже впливає на згортання крові. Збільшується рівень фібриногену, таких білків крові, які сприяють згортанню. Тобто уникайте постійних хронічних запалень. Це може бути запалення мигдалики в горлі, чи зуби каріозні, чи там якийсь парадонтоз, чи там... скажімо, захворювання, там, хронічні цистити чи пілонефріти, будь-які запальні процеси, в тому числі і запалення без участі мікробів, наприклад, поліартрит. Все це потребує ліквідації, ці запалення, тобто треба їх пригнічувати. Треба приймати є рослинні препарати проти запальної дії, і якщо це причина інфекційна, треба боротися з інфекцією, з мікрофлорою. І у нас є в арсеналі, звичайно, і фітоконцентрати на цю тему, і бактрофор, і джерело, і ревмосан. Це все засоби, які різні види запалення можуть пригнічувати. Ось з цим треба розбиратися. Уникати їсти багато кропиви – це єдина така відома рослина, яка кров загущує. Але разом з тим є цілий ряд рослин, які можуть використовуватись як лікувальні рослини, такі як екстракт каштану, як імбір, наприклад, і багато приправ мають дію на розрідження крові. Так, що приправи в цілому це корисна така корисна річ. Ось там кора верби, наприклад, це природні саліцилати, ми ж знаємо, що аспірин розріджує кров. Ось, ну і хінкобілоба, само собою всім відоме, яке розширяє судини мозку, але при цьому ще й розріджує кров. Воно входить в деякі наші препарати теж. Так що, приймаючи ось такі оздоровчі препарати, хоч вони і не заміняють лікарські засоби, такі як аспірин, такі як там інші засоби, взагалі-то в медицині є розроблена допомога при густій крові. Використовуються антиагреганти, ті, які не дають злипатися еритроцитам. Ось це такі, там, ну, той самий аспірин або, наприклад, там клопідогрель. Ось є більш потужні препарати антитромботичні, які взагалі не дають згусткам утворюватись, там, ксарелто, наприклад, да? Тобто я називаю всім достатньо відомі препарати, хто в цій темі, то їх може постійно вже п'є роками. Але ж можна в легких випадках обійтися і фітотерапією. І ось якраз фітоконцентрат на цю тему, гемотек називається, це розробка наша якраз для того, щоб всі відомі трави сумістити в одному препараті. І гемо – це кров, тек – це текучість. Спеціально зробити засіб не там, де розрідження крові – це якась додаткова дія, як фітоконцентраті Провен, про який ми зараз ще поговоримо, або ангіовіталь. А де це головна дія? І його можна пити саме при густій крові. І для профілактики, і для допомоги в легких випадках.
1: Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ви можете завітати до науково-виробничого об'єднання «Екомед». Це можна зробити за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві. Зателефонувати за номером 096-695-0453 або ж зазирнути на сайт ecomed.com.ua і подивитися теж для себе там важливу інформацію. Інформація прозвучала на правах реклами. І от щодо профілактичних дій для вен, що на сьогодні є, поки людина розуміє, що десь там, напевно, потрібно вже укріплювати стінки вен, але в яких випадках? Коли вже з'являється сіточка? Які от симптоми теж мають вказати на те, що пора вже зайнятися профілактикою?
2: Профілактикою треба займатися, може, з молодих років, якщо у старших родичів ваших є варикоз. У вас так, вени, цілком можливо, теж схильні до варикоза. Якщо є перші ознаки, це дрібненькі судинки. Спочатку вони можуть бути тоненькими, але ж вони просвічують через шкіру ніг, і тому вони трошки зовнішній вигляд порушують у людини. Звичайно, треба звертати увагу ось на ці перші ознаки. Треба в такі моменти зразу вже знати про свою густину крові, про що ми казали, зробити метод, який називається коагулограма, або записатися на прийом до терапевта, і він тоді порадить, які є, тобто випише це направлення на бланку. Ось. Крім того, треба, якщо варикоз потрошку прогресує, подивитися на свій спосіб життя, уникати довгого сидячого і стоячого положення тіла, рухатись, більше ходити пішки. Тут альтернатива така, або лежати, піднявши ноги до гори навіть, і це не жарт, це для того, щоб відтікала лімфа і винесла кров від ніг. Ось, або ходити, а стояти і сидіти не варто. Ногу на ногу не варто закидати. І в одній нозі, і в іншій, при цьому порушується венозний відток. І лімфатичний також. Ось. Треба приймати оздоровчі препарати. Краще рослинні, само собою, тому що вони натурального походження. Вони відзначаються тим, що не мають якогось занадто сильного такого механізму дії, який може занадто сильно на щось вплинути, навіть з побічними діями, да? Фітотерапія – це переважно захід такої профілактики і допомоги в легких випадках практично без побічних дій. Тим більше, що фітоконцентрат Гекомеда суміщена на кілька трав. Не одна трава, не одна там, наприклад, той самий гінкобілоба, тут є в складі одного засобу. Тут є найбільш сильні засоби, що ростуть в Україні, найбільш сильні трави. І найбільш сильні їх компоненти, завдяки особливостям технології виготовлення препаратів, суміщені в розчині. Тому що кожна трава в наших фітоконцентратах настоюється окремо, в різній концентрації спирту. Якщо подивитися на препарати, які отримані при різних умовах екстракції, ми побачимо різний колір, різний запах, різний смак екстрактів і різні біологічно активні речовини там будуть. Тому це наше ноу-хау, як зробити фітотерапію більш сучасною, більш ефективною, більш сильною. Це якраз наша авторська методика. І те, що Екомед відзначає в цьому році 30 років свого існування, і наші препарати є в аптеках по всій Україні, і без особливої реклами там добре попитом користуються, це якраз заслуга того, що наші препарати сильні, ефективні і зберігають при цьому всі переваги фітотерапії. Тобто натуральність, глибину впливу і можливість впливу навіть на хронічні захворювання при тривалому застосуванні.
1: А чи можна от просто ще й укріпити вени?
2: Укріпити вени не так-то і легко. Коли вони вже почали розширюватися, назад повністю їх повернути до первинного стану вже не вдається, на жаль. Ось. Операція – це вже крайній варіант. Випадок. Звичайно, венами треба займатися, їх лікувати. Компресійний трикотаж, як я сказав, це ефективна методика, але в таких колготах, чулках або шкарпетках ходити тривалий час, і влітку, в тому числі, не всім дано, що називається, не всім це подобається, не всі це переносять. Залишається що? Місцева дія. Само собою, в кожній аптеці багато є гелій, мазів, там і на основі гепаріну, каштану і таке інше. І внутрішній прийом. Знов таки, є аптечні препарати, і є натуральні засоби, такі як ось фітоконцентрат провен, які можна з травня по вересень кожний рік пити, саме для укріплення вен. Якщо варикоз вже це ваша хвороба, то беріть натуральний препарат, такий якось провен, і приймайте його весь теплий сезон по меншій мірі. А в зимовий сезон, в холодний сезон, можна його приймати курсами. Наприклад, місяць пити, місяць не пити. І ось таким чином можна без всякого ризику для здоров'я постійно укріпляти венозну стінку. Я ж кажу, треба схаменутися тоді, коли вени тільки починають розширюватись. Коли же варикоз далеко зайшов, то там вже назад повернути. Тільки зупинити подальший розвиток – це можна. Трошки-трошки зменшити прояви, зменшити набряк, наприклад, зменшити судоми, покращити кольор шкіри – це можна зробити. Але вже змінені, розширені сильно варикозні вени з втраченими клапанами вже назад не повернеш.
1: Це важливо зафіксувати. А усілякі методи сучасні, типу лазерні і так далі, вони ефективні чи теж? Вони просто тимчасово прибирають проблему, а все одно, як ви кажете, повернути все, як було, неможливо.
2: Ну, ви, так мовити, обидві правильні відповіді сказали. З одного боку, це дійсно ефективно. Вену можна видалити, можна її склеїти, що називається, і вона перестане бути розширеною, сховається. Але ж вен в нозі обмежена кількість. І всі вени неможливо так взяти і вирізати. Крові ж треба ж якось відтікати. Звичайно, є вени, які більш схильні до розширення, це ті, що лежать під шкірою, а є більш глибокі. По глибоких венах відток йде, але на них йде більше навантаження тоді. Вони теж можуть змінюватись, тромби можуть утворюватися там теж. Тому я ж кажу, операція – це вже невідворотня подія, яку треба залишити на кінець, скажімо так, боротьби з варикозом, а спочатку спробувати його перебороти звичайними засобами. Якщо буде у вас наполегливість, якщо ви будете цим дійсно займатися, то до операції вам не треба буде доходити і ставити навіть таке питання.
1: От є люди не наполегливі і мало дбають про своє здоров'я, або відмахуються, кажуть, та, нема часу, я потім, я якось зосереджусь і так далі. А чим небезпечно ось це ігнорування проблем і які ускладнення можуть бути?
2: Ну, небезпечно тим, що люди не діагностуються, ну, варикоз то і варикоз, і так можна ходити, ось. До речі, можна сказати, що про кров я сказав, да, що перший метод, який може цю проблему діагностувати, да, тобто, що це в цифрах виражалося, це коагулограма. А для вен найкращий метод – це УЗД, ультразвукове дослідження вен. Тому що там робиться ще й артерії, це інший вид судин. Ну, але ж варикоз притаманний венам, тому треба замовити саме УЗД вен, нижніх кінцівок. У нас, до речі, теж на Подолі в нашому центрі робиться цей метод. Ну, він і в інших місцях робиться, так що треба перевірити на цьому методі, наскільки вени розширені, наскільки там погані справи з клапанами, так? Які вени більше розширені, які менше, тобто ступінь варикозу. Ну, і таким чином можна не тільки по зовнішніх ознаках цю хворобу розпізнавати, але і по об'єктивних даних.
1: Так. Глибше, да.
2: Ось. Ну, і до чого це може призвести? До негативних наслідків, звичайно. Ну, про кров ми сказали. Густа кров – це шлях до тромбозів. Кожний тромб, якщо він, наприклад, в вені утворився, він може відірватися, і кров його переносить в більш крупні вени, тобто там йому нема де затриматись. Все більш-більш крупні судини за діаметром. Він проходить через серце, тому що в серці теж широкі камери і просвіти клапанів, і потім переходить в мале коло кровообігу, там, де легені. І в легенях знов починається звуження судин. Там же ж судини все більш і більш вузькі стають, як і скрізь, і десь цей тромб може застрягти, і починається тромбоінфарктна пневмонія, тобто такий різновид запалення легень. Ось, і там характерно кров'яниста мокрота може бути при важких випадках. Тобто у людини як запалення легень, але спричинене тромбами. Тому що це тромби, які відірвалися від вен. Ось. Ну, а якщо ж кров настільки густа, що навіть і в артеріальній мережі тромби легко утворюються, то це більш небезпечно, тому що це може утворитися в тих артеріях, які йдуть до головного мозку. І тоді ми отримуємо інсульт навіть в молодому або навіть у дитячому віці. Ось. Згусток крові закупорює якусь артерію головного мозку з незворотніми наслідками. Щодо варикозу, то хронічно розширені вени потім розширюється все більше, людина починає скаржитись на відчуття розпирання, важкість в ногах, сильні набряки, потім лімфостаз приєднується, це накопичення лімфи, і набряк стає таким твердим на дотик навіть, не м'яким, як на початку. Ось, і нарешті трофічні виразки. Це саме таке серйозне ускладнення, тому що вони мають хронічний перебіг, це рани, які самі не загоюються. Від маленької подряпинки десь, особливо на гомілці, на внутрішній стороні, там де кісточка із внутрішньої сторони ноги біля ступні. Ось в цьому місці вони практично не загоюються при такій хворобі, і ця рана існує потім роками. Вона потім поступово може розповзатися на всю гомілку, і іноді тільки ампутація – це вихід при такій хворобі, тому що хірургічне лікування загоїти цю рану часто не може, тому що постійний набряг тканин, і края рани вивертаються назовні, і там не може утворитися молода тканина, щоб цю рану загоїти. А набряг зняти не можна знов-таки як слід, тому що як тільки людина після сну опускає ноги вниз, то зразу вени наливаються сильно кров'ю, тому що вони не виконують свою функцію, і зразу такий гідравлічний удар йде по судинах, і набряк виникає миттєво, при цьому, звичайно, набряк тканини, ось і зумовлює утворення таких виразок.
1: Зрозуміло. У нас буквально хвилиночка, але дуже важливе питання, Максиме. От ви зазначили, що операція не гарантує повного одужання, так, це якась там часткова, скажімо так, зняття проблеми. І от це навіть якщо успішне видалення, а решта ж вен залишається, от їх же ж теж треба за ними доглядати, профілактувати і так далі.
2: Ну так, тобто після операції, звичайно, не закінчується боротьба так. з варикозом, і продовжувати значно, треба приймати препарати, треба продовжувати стежити за густиною крові, треба укріпляти венозну стінку в тих венах, які залишились. Тобто, звичайно, до операції, після операції підхід з точки зору терапії один. Треба цим займатися постійно. І тому приходьте, будь ласка, до нас на консультації, вони в нас безкоштовні. І ми хоча б порадимо вам, які методи діагностики робити, саме ті, які потрібно, по-перше. І, по-друге, запропонуємо натуральні засоби для того, щоб вже почати процес підтримки венозної стінки, процес розрідження крові при необхідності. А ось для того, щоб не допускати ось таких серйозних наслідків загущення крові і варикозної хвороби вен.
1: А куди прийти? Прямо зараз вам, просто зараз я нагадаю нашим слухачам і глядачам, адреса вулиця Хорива, 4 у Києві, телефон 096-695-0453, звітати до наукового виробничого об'єднання «Екомед», консультація, зазначив пан Максим, безкоштовні. А я нагадаю, що у студії у нас у гостях був кандидат медичних наук, головний лікар наукового виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Дякую вам, пане Максим, як завжди вам раді.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Ви на хвилі «Київ FM».

0: добре знаєш.
1: Добре знаєш.
0: Знаєш.
2: У Києві 22 година.
3: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю! Ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». В студії Євген Магда, і щопонеділка ми намагаємось розібратися з тим, що відбувається в сучасному світі, як впливає ситуація в Україні, зокрема російсько-українська війна, на дії наших партнерів і наших опонентів. Намагаємось намацати шляхи зміцнення української суб'єктності, хоча це, відверто кажучи, не завжди просто. В будь-якому випадку ми прагнемо бути не лише об'єктивними, але і спиратися на українські інтереси в наших діях. Енергетика залишається для всього світу, якщо не питанням номер один, то дуже важливим компонентом міжнародних відносин. І, власне, тому я запросив Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова, для того, щоб поговорити про те, що відбувається в енергетиці в світі сьогодні. Пане Володимире, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
5: Вітаю вас, пане Євгене, слава Україні!
4: Героям слава! Давайте почнемо не тільки з героїв, але й з Трампа і Дизеля. Його публічний заклик до Володимира Зеленського припинити бити по російському Дизелю отримав в українських соцмережах, ну, такий, я б сказав, масштабний резонанс. Чим це викликано? Тобто, ну, дійсно, як написав ваш колега Михайло Гончар, це свідчить про ефективність дій Сил оборони України і те, що Трамп став фактично союзником Владимира Путіна?
5: Ну, тут є, на мій погляд, дві причини. Перша причина – це, я думаю, що таке прохання було донесено до панів Кушнера і Віткова, коли вони були в Москві, щоб вони передали це побажання з Кремля. І потім відразу же, практично після цієї зустрічі, спочатку озвучив це міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, а вже зараз озвучив пан Трамп, тому що, ну, для Росії це дуже боляче, удари по НПЗ. Ми знаємо, що які черги по всій Росії, особливо навіть вже докотилися вони до Санкт-Петербурга, там дуже великі черги спостерігаються в останній тиждень. І це дійсно дуже турбує російське керівництво ще напередодні виборів їхніх. Тому думаю, що це перша причина. Вони розуміють, що вони не здатні справитись своєї протиповітряної оборони проти наших дронів і ракет частково. І залучають свого, так сказати, партнера по бігділ, значить, з Вашингтону. Це перша причина. Але є й друга причина. Зараз, ви знаєте, рейтинги у республіканської партії дуже низькі. На проміжних виборах очікується, якщо вони в мінімум втратять палату представників, тобто Конгрес, і під загрозою вже навіть стає Сенат. Да? А ви ж самі розумієте, що буде, якщо партія республіканська втратить і Сенат, і Конгрес. Це означає, що фактично Трамп перетвориться в кульгаву качку, і фактично процедура імпічмента буде не за горами. Вона фактично буде на 90...
4: Цим його дуже активно лякають насамперед російські агенти впливу, як мені видається.
5: Ну да, тобто, і тому він саме і озвучив, щоб відвести всі в Америці, прекрасно розуміють, що ціни досягли на диспаливо вже 6, вчора вони були 6 доларів за галон. Це такого нікого ніколи не було. Це взагалі якийсь для американців жах.
4: Я тут тільки уточню, це десь півтора долари за літр.
5: Ну, можна сказати, да. Ну, для американців це жах, тому що американці – це найбільш моторизована нація в світі. Там у них фактично суспільний транспорт мінімальний, всі пересуваються на автомобілях, причому на далекій відстані навіть між Штатами. І для пересічної звичайної сім'ї це дуже великий удар по кишені. І це вже, так сказати, традиція, що не може обратися чи партія, чи президент з ціною, якщо на нафтопродукти, ну, на дизельне паливо і на бензин, якщо вона перевищує 3 долари за галон. А зараз вона вдвічі перевищує. То це означає, що Трампу щось... І всі розуміють, чому це. Через розв'язану авантюру в Ірані. Да?
4: А пересічний американець це розуміє?
5: Абсолютно, більшість розуміє. Ну, є там у них в Америці там такі мага, ядро мага, які взагалі вони будь-що ігнорують будь-які факти. От це десь 20% виборців, вони будуть за будь-що голосувати за Трампа. Є ті, що коливаються. І це теж десь відсотків 15-20, і саме йде боротьба за їхні голоси. І тому, я думаю, але більшість американців, вони прекрасно розуміють, в чому справа, і зараз опитування соціологічні в Сполучених Штатах показують, що війна в Ірані, взагалі на Близькому Сході, абсолютно в Америці не популярна, плюс ще це додає збільшення цін на проблем, збільшення цін на пальне, і в результаті Трамп зрозуміє, що його партія стала перед серйозним викликом. Да? І йому потрібно якось цей виклик зневілювати. І тут є Україна. Хто винний? Україна. Україна, значить, вона... І тут співпали інтереси Росії і адміністрації Трампа, вони завжди чомусь співпадають. Майже з одного боку Путіну потрібно, щоб ці удари припинилися будь-за що, тому що практично я написав статтю аналітичну і розробив розрахунки, що до Нового року, якщо такі удари продовжаться, фактично російська переробка за своїми обсягами, вона може опуститися до рівня 2-2,5 мільйони барелів за добу, а це катастрофа не тільки для нафтопереробки Росії, а взагалі для всієї економіки, тому що це значить, буде означати, що не тільки буде колосальний дефіцит бензину, який зараз є вже 30-35%, але й з'явиться величезний дефіцит диспалива там, до 40%. А ви знаєте, що Росія – це країна на дизелі, особливо це стосується далекого транспорту, далекобійників, там, значить, північного завозу, ЖКХ, військових, ну, і тобто, фактично, це агропромислового комплексу, да, тобто, вона не може існувати, ця країна, без насиченості дизельним паливом. А компенсувати можна лише частково з Білорусі, з Казахстану, з Індії, я теж робив це з розрахунки, це не рятує. І тому я впевнений, що російське керівництво це прекрасно розуміє, і тому його інтереси співпали щодо так сказати, припинення, необхідності припинення, щоб зберегти власну економіку. І Трампа. Трамп зацікавлений, щоб перевести стрілку, значить, на Україну і щоб виборця знов-таки надурити. Тому така заява і вийшла.
4: А чи можна сказати, що Росія, яка

0: що такі санкції, які не здатні, на жаль, зробити наші європейські друзі і партнери, і американці. Тому, дійсно, якщо цей шлях продовжиться, удари у нас не будуть припинятися по НПЗ, то дійсно вони вже перестануть бути країною бензоколонкою, вимушені будуть імпортувати. Не експортувати, а імпортувати нафтопродукти. Вже це частково відбувається. Ми знаємо, що вони значну частину бензину імпортують. Я думаю, що невдовзі це буде стосувати і дизпалива.
1: Чому тоді Україна, виконуючи контракт, тут треба це наголосити, все ж таки продовжує прокачувати російську нафту до Угорщини і Словаччини? Ну, до Угорщини, вони там афільована нафтопереробка.
0: Ну, по-перше, десь півтора року тому назад Україна переписала цей контракт. Раніше цей контракт, ну, хоча війна і тривала вже майже більше трьох років, але в України, українською компанією «Транснафта» був прямий контракт з російською компанією «Транснефть», як не дивно, да? І, значить, з державною компанією, і мало тому, що «Транснефть» ще фінансує, в неї є підрозділи, які воюють в Україні. Да, і, мабуть, тут уже якось стало дуже, так сказати, рельєфно, все це видно, і вирішили переписати цей контракт, перевести на компанію «МОЛ», да? Але, знов-таки, контракт – це контрактом, але у нас є форс-мажор, війна. Да? Тобто, фактично, немає такого закону ніде, і в будь-якому арбітражу ми виграємо це. Не можна змушувати країну, значить, жертву агресії, забезпечувати якісь економічні контракти агресору, тобто, надаючи йому гроші. Да? Тобто, це просто нонсенс. Ну і крім того, є ж статті відповідні договору про асоціацію між Україною і ЄС, форс-мажор, а війна – це явний форс-мажор.
1: Тим що, більше ініційована Росія.
0: Да, що з Росії, тому Україна прекрасно могла би скористатися цим пунктом і законодавства договору Україна-Європейський Союз, да, і розірвати всі ці зв'язки. Але знов-таки, тут, на жаль, втрутилась Угорщина, втрутилась Словаччина. Вони почали дуже сильно лобіювати цю прокачку в Європейській комісії. В Європейській комісії це теж, на жаль, знайшлися любителі російської нафти. Ну, достатньо там агентів впливу в ЄС, значить, любителів російської нафти, на жаль, залишаються. Вони продавили це рішення і надавили на Україну, що якщо Україна не припинить, якщо, верніше, Україна припинить транзит, тоді вони не проголосують за пакет допомоги Україні, там понад, ну, близько 60 мільярдів євро на 2 роки. Да? І тому наш уряд порахував, що вигідніше припинити транзит нафту, чи залишитись без 60 мільярдів євро, і вибрав таке, значить, менше зло. Да? Але поведінка, на жаль, Єврокомісії, Європейського Союзу, вона дивує, чесно кажучи.
1: Путін нещодавно заявив, виступаючи після саміту ШОС перед російськими медіа, що залишилось відремонтувати біля 10% потужностей російських НПЗ, які ушкодили українські сили оборони. Натомість є інформація про те, що сили оборони завдали удару по кожному з 10 найбільших російських НПЗ.
0: Ну, знов-таки, це ми звикли, що кожне слово російського фюрера – це спецоперація, да? І йому вірити, ну, взагалі слухати не варто, це просто ніякого аналізу не підлягає, але можна сказати єдине, що якщо він сказав таке, якщо Трамп підтвердив, да? То це значить боляче, Значить, але він намагається усілякими способами це сховати, показати великий оптимізм в цьому питанні, щоб перед виборами в Думу якось надихнути своїх виборців голосувати за партію «Єдина Росія». Да? Тому зрозуміло, що

0: Факти по-іншому. Значить, той аналіз, що я зробив, російська номінальна потужність їх НПЗ складає 6,6 мільйонів барелей на добу. Зараз переробляється на сьогодні, це навіть консервативний варіант, 3,8. Да? Тобто падіння майже 3 мільйона барелей. І це за
1: Біля
0: консервативним.
1: 40, біля сорока
0: Да,
1: відсотків.
0: це консервативний варіант. Насправді, я думаю, менше. Ну, я беру консервативний варіант, який підтверджений багатьма авторитетними джерелами.
1: Виходить, що енергетичне перемир'я, про яке періодично говорять, може бути, ну, як про можливе між Росією та Україною, там за посередництво, я не знаю, чи американців, чи Туреччини, не знаю. А воно може бути більше на руку Росії, ніж Україні.
0: Ну, це математика, треба рахувати. На сьогодні у Росії фактично єдиний спосіб залишився продовжувати цю війну, це саме терор цивільної інфраструктури, взагалі цивільного населення, тому що на фронті у них повністю тупик, ніякого просування немає, не очікується. Це вже зрозуміло. І без цього терору. Ну, їм потрібно просто іншого виходу не буде, як закінчувати, як мінімум, бойові дії. Да? Але Путін цього абсолютно не хоче, да? Незважаючи ні на що, з своїх причин. І, в принципі, на сьогодні математика показує, що все ж таки, якщо казати об'єктивно, Росія має більше ударних сил далекобійних, ніж Україна. Насамперед, це стосується балістики. Да? Ми такої ще балістики не маємо, але в нас є певна перевага також в чому, тому що ми намацали слабкі місця російській системі. Це насамперед стосується російської НПЗ. Потім це стосується експортні термінали на Балтиці, в Чорному морі. Ви знаєте, що практично тільки за серпень місяць зменшився поток поставок нафти російської через Чорне море в 3,1 рази. Да? І цей напрям на Азові, ви знаєте, скільки перебили танкерів російських. І цей процес продовжується. Тому, враховуючи те, що хоча Україна має і менше засобів далекобійних, особливо балістичних. Але виходячи з того, що Україна намацала слабкі місця в Росії, і Росії зараз це дуже боляче, то можна сказати, що ми наближаємося до певного паритету, коли на болючий удар по Україні Україна зможе еквівалентні збитки наносити Росії. Вже це вона робить. І тоді, якщо це відбудеться, просто ну я вже кажу, що якщо продовжаться навіть удари по НПЗ, чому вони так завалали разом Путін з Трампом, значить, майже одночасно, да, то це фактично колапс російської економіки.
1: А чи може бути автопробіг порожніх, я не знаю, каністр в Росії? Ну, я розумію, що цього не станеться напередодні так званих виборів до Державної Думи, а після цього.
0: А що це означає?
1: Ну, що немає бензину.
0: Такого вже немає. Вже скільки. Ну, подивіться, відео з Санкт-Петербурга, це друга столиця.
1: Рідне місто Путіна.
0: Я вже не кажу про Крим, я не кажу вже там про Краснодар, Ставрополь, значить, Улан-Удэ і таке. І Пермь зараз серйозна криза там також з нафтопродуктами. Тому. Вже в них бензин, з бензином катастрофа, можна так сказати, але дизпаливо ще є. Там є, але зараз рухаємося в цьому напряму, що і не буде дизпалива. Якщо дійсно, ну, для цього Україні потрібно вибивати десь в місяць, атакувати потужно 3-4 нафтопереробні заводи. Якщо цей темп буде такий, то ну фактично Росія не зможе. Я думаю, вже після Нового року. Ну, вона тому, ну, не буде ніякого сенсу продовжувати цю війну із економічних причин. Ну, без, єдиний буде сенс – це безумство самого фюрера. Да? Але якщо з математичної точки зору, якщо подивитися, скільки Росія буде причиняти шкоди Україні, скільки Україна зможе відповідати, да? То математика буде показувати вже на нашу користь, але ж ми не можемо, неможливо прорахувати плани і спрогнозувати, дії безумців.
1: Це правда, тому що, ну, і це одна з проблем, власне, я б сказав, наших європейських, ну і західних партнерів в цілому, в тому, що вони намагаються ставитись до Путіна як до адекватного переговорника, як до адекватного партнера, а той раз по раз це використовує в власних інтересах. Але маємо відзначити, і це показало, на мою думку, і саміт ШОС, і саміт БРІКС, що вектор енергетичної активності Росії, він перейшов якраз на країни глобального півдня. Тоді виникає питання, наскільки щирими є заклики там того самого Нарендри Моді до припинення війни, до миру. Тобто, ну, для мене, наприклад, є очевидною позиція Сі Цзіпіна, тому що Китай в даному випадку, йому війна російсько-українська заважає стати економікою номер один. Він не може, ну, використати всі можливі ресурси і обійти всіх. А для Індії наскільки це вагомо?
0: Ну, для Індії це вагомо, тому що, в принципі, не забуваємо, що Індія, вона сповідує індуїську релігію, і вона сповідує, ідеологію Ганді, да, тобто миролюбства, да, пацифізму і неспротиву. Тому я думаю, що для індійського народу, для Індії, якщо виходити з цих чинників, дійсно, вони по-іншому говорити не можуть. Але, з іншого боку, підтримують ці...
1: Але отримувати вигоду від того, що Росія потерпає від браку нафтопродуктів, цілком можуть.
0: Так, це їм не заважає. Тобто, хоча вони проти війни, але накачують цю війну нафтодоларами через купівлю російської нафти. Тому тут також є таке фарисейство певне.
1: В контексті помітної активізації ударів Росії по енергетичній і по транспортній інфраструктурі, я так припускаю, що серед об'єктів атаки можуть бути українські атомні електростанції, насамперед трансформатори, які, ну, дозволяють, скажімо, по-простому розганяти вироблену електроенергію по
0: передавати
1: споживачах. Передавати її споживачам. А чим може Україна відповідати Росії в даному випадку?
0: Ну, ми вже до цього сценарію готові. Тому що Росія почала такий терор, про який ви кажете, обстрілювати саме трансформатори атомних блоків ще в 22-му році, з жовтня, листопада місяця. Да? І постійно це продовжувало робити, але нічого не виходило, тому що українські інженери придумали спосіб, як цим боротися. Да? І крім того, зараз збудовано достатньо серйозні укріплення цих трансформаторів. Але, знов-таки, я б не радив, якщо вони хочуть погратися в цю гру, ну, хай граються, тоді у нас ми можемо теж застосувати таку зброю, що їм не буде непереливки. Ми знаємо, що була інформація буквально там декілька днів тому назад, що українські дрони успішно атакували два газопереробних заводи
1: в Уренгої,
0: поблизу Уренгоя, там на Ямалі, да? І це означає, що вони можуть долітати до так званого Ямальського хреста, да? Там, де пересикаються 17 газопроводів, а це фактично 70% споживання всього газу Росії, да? А центральної Росії ще більше. Крім того, вся електроенергетика, майже вся електроенергетика Центральної Росії, Московського регіону, вона саме орієнтується на природний газ. І тому, якщо вони хочуть пограти в цю гру, то ми теж можемо погратися. Да? І що буде з російською економікою, якщо вони втратять ці 70% природного газу взимку, да? Важко навіть собі уявити. Це перше. Ну і по-друге, ми теж можемо застосувати такі ж засоби, ну не тому, що ми хочемо, тому що нам треба це, значить, чимось відповідати. В Росії 35 атомних електростанцій, тобто, сорі, 35 атомних блоків, да? Значить, і Україна теж може застосувати подібні, значить, речі, і якщо українські енергетики здатні справлятися, вони навчені, вже мають досвід, чи справляться російські енергетики, причому у них обладнання дещо інше, там на українських блоках стоять додаткові засоби безпеки, які були налаштовані за допомогою європейців і американців, в Росії таких немає засобів. І тому я не впевнений, що там зможуть миттєво на таку подію диспетчери зреагувати. І тоді в тому ж Санкт-Петербурзі, там де 6 атомних блоків, там по 1400 мегаватт кожний, може трапитися набагато гірше, ніж було в Чорнобилі. Тому так сказати, не потрібно їм грати в цю гру. І треба якось вчасно зупинитись.
1: Питання, чи готовий Путін вчасно зупинитись, воно залишається, я думаю, риторичним. А я хочу поговорити про іншого президента, про Трампа, його авантюру Перській затоці. Наскільки вона вплинула на енергетичний ринок світу і які тренди спостерігаються в Європі? Тому що ми, ну якщо так читати новини, то чим далі, тим більш страшно. Тому що то блокування Ормузької протоки, то перейменування її на протоку Трампа, то активізація Єменських хуситів. Ну, тобто, тут же при тому, що Перська затока – це регіон Перської затоки, це основне джерело енергоресурсів в сучасному світі.
0: Да, ну, на жаль, ця авантюра була здійснена і практично провалилася. І дійсно, через Ормузьку протоку проходило 20 мільйонів барелів на добу, це приблизно 20% всього світового споживання нафти. А також, ви знаєте, що в останні дні була атакована також важлива ще одна протока хуситами. Хусити прорвалися на узбережжя там Червоного моря, витіснили там в Ємені ці урядові війська і змогли фактично заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку, да, по якій також проходить понад там, 5 мільйонів барелів на добу. І також атакують зараз вони і нафтопровід Схід-Захід, який виходить на Червоне море на терміналі Янбу. Да? Тобто, і оця остання атака хуситів і прорив їх на узбережжя Червоного моря призвів до того, що ціни ще більше зросли. Десь в останній тиждень десь на 10-15%. Да? І безумовно, що це є основний чинник, тобто авантюра Трампа разом з Ізраїлем на Близькому Сході, це основний чинник підвищення цін у світі на нафту, тому що ми знаємо, що з початку року ціни різко почали падати. Вони вже там досягали менше $60 за барель, якщо прослідкувати. А російський Юрал взагалі там досягав $30-35 за барель, і фактично Росія рухалась до катастрофи. Да? І оця війна, затіяна Ізраїлем і Сполученими Штатами, вона фактично врятувала російський режим і російську агресію проти України. Тому що якщо б цієї агресії не було, то ціна б десь на нафту вона опустилася десь на рівні $50 за барель Brent, а Urals був більше 30, тобто нижче собівартості видобутку і логістики. І таким чином у Росії вже б не було, там вже була б зараз бюджетні величезні проблеми. Дефіцит бюджету в цьому році в Росії очікується до 10 трильйонів, да, рублів. А що було б, якщо б нафта була не $100, да, в середньому, а, значить, а на Urals там $30? Ну, це навіть страшно подумати. Але, на жаль, Трамп знов-таки допоміг своєю авантюрою тут врятувати російську економіку і врятувати гроші для війни.
1: Тому виникає питання, а хто став головним бенефіціаром авантюри Трампа і Нетаньяху в Перській затоці?
0: Ну, головний бенефіціар – це Росія, це 100%. Чому? Тому що, по-перше, ця авантюра спасла російську економіку. Ми говорили, чому? Тому що ціни підвищилися, і це дозволило Росії так отримати друге дихання. І друге питання, що були використано величезна кількість ракет, в тому числі ПАК-3 і інших типів, Атакамс і Томагавки. Тобто просто за пару місяців в Сполучені Штати витратили ракет більше, ніж дали допомоги Україні, да? За 4 роки. Да? Тобто, і в результаті склади залишилися майже порожніми. І зараз не тільки в Сполучених Штатах Європи і по всьому світу, що стосується антибалістики, ПАК-3 насамперед, да? І Україна не може отримати. Не може через цю причину, якщо дефіцит у самих Сполучених Штатів, в Європі, то вони вже не можуть нам, ну, можуть там декілька десятків нашкребти, мабуть, да? Але це не рятує. Нам потрібно мінімум 300-500 ракет на зиму, щоб протистояти російській балістиці. Тому тут нове вікно можливостей з'явилося Росії своєю балістикою знищувати українську енергетику і цивільну інфраструктуру, що ми бачимо, тому що Трамп витратив через свою авантюру величезну кількість запасів ПАК-3.
1: На жаль, ми всі пам'ятаємо, якою важкою була зима 2025-2026 років, а от хочу в цьому контексті запитати, в контексті зими прийдешнього опалювального сезону, наскільки ефективним був енергетичний Рамштайн з боку наших партнерів?
0: Ну, частково він був енергетичний Рамштайн був ефективним, багато все ж таки було надіслано обладнання різноманітного для відновлення українських електростанцій, без цього було б набагато гірше. Ну, і фінансування, сотні мільйонів євро прийшло в Україну, які допомогли забезпечити і підвищити рівень стійкості української енергетичної системи.
1: А от така автономізація, тобто через там підтягування потужних генераторів, через там, я не знаю,
0: децентралізація,
1: чи... вона має сенс? Чи це тільки імітація бурхливої діяльності?
0: Ну, є, вона має безумовно сенс, тому що одна справа, коли велика існує теплова електростанція, її достатньо легко вразити. Нещодавно, між іншим, Росія атакувала ТЕС в ДТЕК, і ТЕС мусила зупинитися. Да? А якщо б замість такої ТЕС було б сотня маленьких електростанцій, да, маленької генерації розподільної. Це задача, її, по-перше, важче, щоб їх знищити, ці сотні маленьких генераторів, потрібно набагато більше витратити ракет і шахедів, ніж на одну електростанцію, а по-друге, їх легше захистити. Таку генерацію, да? Тому зрозуміло, що це розумна річ, і, в принципі, в Україні впроваджується розподільна генерація. На сьогодні звітував уряд, що десь збудовано 1.5 гігавата розподільної генерації, хоча це мало. В системі працює менше, ніж 1.5 гігавата, десь 700 мігават всього, десь двічі менше, ніж, тому що багато чого не працює, ще не підключено, підключається. Але процес це правильний. Я думаю, що він буде розвиватися. Потрібно було розвивати набагато раніше, ще з 22-23 років. Тоді би ми мали би не 1,5 гігаватта розподільної газової генерації, а мали б десь 5 гігаватт. І це була б абсолютно інша картина стосовно енергетичної стійкості.
1: Це заслуга в лапках Германа Галущенка?
0: Ну, в тому числі, тому що він відволікав і гроші, і увагу уряду від розподільної генерації. Замість цього, значить, він намагався впровадити фантастичний, абсолютно недолугий проєкт добудови Хмельницької атомної електростанції 3-4 блоку на основі російських реакторів, які зараз зберігаються в Болгарії, і це, по суті, металобрухт, який там 20 років вже зберігається, невідомо, в якому він стані, невідомо, яке там обладнання, причому воно не повне, це обладнання. Це воно там тільки 30% одні реактори, а ще обладнання потрібно до цього обладнання докуповувати, воно в Росії знаходиться. Тобто, фактично, ми мали б... Ну, взагалі, Україна зараз не здатна добудувати ніяких реакторів, тому що не вистачає сотні електрозварювальників.
1: Таке інше питання, як будувати такий об'єкт в умовах широкомасштабного вторгнення? Ми думаємо, що Росія просто дозволить нам збільшити енергетичні потужності, якщо вона кожну воєнну зиму перед тим їх знищувала?
0: Ну, ви знаєте, всі 100% експертів, ядерщиків, які розуміються в цьому питанні, ніхто не вірив, що можна добудувати. Задача була інша. Задача
1: відмити гроші?
0: Да, задача була, як вже сказав, вже ж плівки опубліковані, це операція Мідас, да, з Міндічем. Тобто просто через ці залив бетона і під цю тему відмити не сотні мільйонів, як вони відмили, да, а вже мільярди. Да? Тобто, я думаю, оце була головна задача, а не побудувати сам цей об'єкт.
1: Ну, це, звичайно, прикро, коли на локальних вершинах владних пірамід опиняються люди, які мислять категоріями власних гаманців, а не категоріями державних інтересів. А якщо ми говоримо не про державні інтереси, а про пересічного громадянина, от що має пересічний громадянин знати напередодні зими? От спрощено навіть скажу, теза, виходячи з дому, вимикайте світло, вона актуальна чи ні?
0: Ну, вона актуальна. Енергозбереження – це дуже важлива тема. І друга дуже важлива тема – правильно користуватися приладами, намагатися енергоємні прилади застосовувати в день, да, а в пікові години – це ввечері по мінімуму застосовувати. Можливо, навіть вночі можна застосовувати, хто має таку можливість. І намагатися поменше застосовувати основних таких всяких прасування робити, там, я не знаю, там посуд, миття посуду там в посудомийних машинах застосовувати, там кондиціонування і таке інше. Перекладати застосування цих машин на інший період не потрібно. Як мінімум потрібно використовувати ці прилади з 6 години вечора до 11. Да? Тому що це пікові навантаження йдуть. Ну, зараз це не так відчутно, тому що зараз сприятливий погодний сезон, але це буде актуальніше ще взимку, коли у нас будуть великі навантаження на енергосистему. Ну, є у нас позитиви. Ми вже говорили з вами про те, що збудовано певна кількість розподільної генерації, хоча мало, можна було б більше. Другий позитив, у нас все ж таки понад 200 об'єктів вже укріплено другим інженерним рівнем захисту. Це вони захищають проти дронів всіх типів, а також проти уламків навіть балістичних ракет. І в підземних сховищах закачано на сьогодні понад 15 мільярдів кубічних метрів. План перевиконано, це достатньо. Вугілля накопичено 2 мільйони тонн. І крім того, у нас це тут так з одного боку це дуже великий негатив, що у нас скоротилося споживання електричної енергії через атаки на промислові металургійні там інші об'єкти, десь на 20% порівняно з минулим роком. Тому навантаження взимку я очікую, у нас на з рахуванням цього буде десь на 20% менше, ніж в минулому році. В минулому році пікові навантаження були десь 17-18 гігават, то зараз буде, я думаю, десь 14-15, да? А це означає...
1: Зменшилась енергетична потужність промисловості?
0: Да, ну, да, споживання промисловості, тобто практично ми з цієї біди. З одного боку біда, з іншого боку легше буде балансувати енергосистему, менше потрібно буде потужності. Я взагалі в цьому, оце хотів би важливо, щоб підкреслити, щоб наші слухачі розуміли і споживачі електричної енергії, що великої проблеми саме з генерацією в цьому році у нас не буде електричної генерації, мається на увазі. У нас її достатньо. Може бути проблема з передачею електричної енергії, тому що якщо ворог буде атакувати саме підстанції компанії «Укренерго» і операторів системи розподілу, можуть бути тимчасові якісь речі. Да? Але з генерацією в цілому, я думаю, не буде проблем. Найбільша проблема очікується, і тому тут треба бути спокійним, не піддаватись ні на яку паніку, тому що психологічна стійкість, вона не менш важлива, і можуть бути проблеми з теплозабезпеченням. Це я бачу найбільшу проблему, особливо це стосується прифронтової зони Херсону, це в першу чергу, і Чернігівської області, там, значить, Харківщини. Ну і Київ, тому що Київ дуже, Одеса, це теж вона входить в цю зону. І Київ, чому Київ? Тому що Київ, тут найбільше теплові електростанції в Україні розташовані, і більше всього, там, близько 2 мільйонів мешканців залежать саме від великих ТЕЦ. Да? Якщо вони будуть зруйновані, тоді... Не зрозуміло, чим компенсувати. Поки що нема чим компенсувати. Не збудовано, на жаль, у нас достатньо компенсаторних генерацій для теплозабезпечення і покриття можливого дефіциту в разі руйнації великих ТЕЦ в Києві. Да? І тут можуть бути це найбільша, на мій погляд, проблема. Саме взимку може бути теплозабезпечення, а не електрозабезпечення.
1: Разом з тим, росіяни все одно послідовно знищують газовидобувну інфраструктуру України. Це вони в такий спосіб хочуть зменшити доходи? Чи в чому причина? Адже, ну, наскільки я розумію, по підземних сховищах газу, попри все прагнення, ефективно удари Росія організувати не зуміла.
0: Ну так, да, тобто задача дуже проста – погіршити газовий баланс напередодні зими. Тобто, якщо менше видобуваємо газу, да, значить, маємо закуповувати по імпорту. Але а якщо купуємо по імпорту, значить, це витрачати валютні ресурси, яких немає. Ви знаєте, що міністр фінансів озвучив велетенський дефіцит бюджету до кінця року, там близько 27 мільярдів євро. Важко навіть уявити собі, як уряд буде справлятися з цією проблемою. І Росія це прекрасно розуміє і хоче цю проблему доповнити саме дефіцитом газу. Але цього не буде.
1: Тобто у нас, ну, я б сказав, попереду середньоважка зима.
0: Ну, я думаю, що десь, так сказати, не люблю прогнозувати. Да, от ми практично слухачам Радіо Київ надали всю інформацію, да? На базі цієї інформації кожен слухач може зробити свій висновок. Ну, я зроблю попередній висновок, да? Тобто, якщо можна, да? То думаю, що якщо робити детальні розрахунки, ми не можемо все врахувати, тому що енергетики володіють тільки одним елементом знань. Ну, вони не володіють інформацією щодо засобів враження, щодо розвідувальних якихось, значить, розвідувальної інформації, можливості ворога і так далі. Да? Тому, але з тих знань, що ми володіємо, можна сказати, що шанси, що у нас буде зима наступна з точки зору енергозабезпечення, десь трошки легше, ніж минулого року, такі шанси існують, і вони, думаю, більше 50%. Але треба орієнтуватись також і на негативний сценарій, і коли проводяться ремонти, коли готуються обладнання до зими, завжди виходять до з негативного сценарію.
1: А як у нас на сьогоднішній момент з розвитком альтернативної енергетики? Чи держава приділяє цьому достатньо уваги?
0: Ну, держава намагається приділяти, але в основному альтернативна енергетика в нас розвивається за рахунок приватної ініціативи. І будується багато сонячних електростанцій, збудовано також уже серйозна кількість. Зараз на сонячних електростанцій десь вони генерують вже понад 7 гігаватт. Ну, взимку, на жаль, вони не дуже допомагають. Також розбудовується Energy Storage, системи накопичення електричної енергії, які разом з сонячними електростанціями можуть давати ефект переносити пікову генерацію на інші періоди, да? Тоді, коли вона потрібна. Тому що в основному генерація потрібна не в день, а потрібно ввечері. Да? І системи накопичення, вони саме роблять цей перенос, навіть для сонячної енергетики. Да? Тобто, але активно також розвивається вітрова генерація. Компанії працюють над цим. От в Миколаївській області планується відкрити велику вітрову електростанцію, там десь близько 500 мегаватт. Да? Також планується розробляти. І вже проєкт існує в Полтавській області, розбудовувати вітрову електростанцію. На Західній Україні будуються вітряки. Тому розвивається цей напрямок. Я також хотів би приділити увагу біоенергетиці. Це теж Україна, велика аграрна країна, і нам гріх не користуватися розвитком, не розвивати біоенергетику. Але через певні бюрократичні перепони і цінову політику, перекоси. Зараз ми просто не будемо про це говорити, про якісь вдаватись в глибину економічних проблем відноджерел енергії, тому що це тема окрема, тут можна про це говорити безкінечно довго. Ми не вмістимося в вашу передачу, але в принципі можна сказати, що є велика перспектива, і вона розвивається у відноджерел енергії в Україні за всіма напрямами основними, але недостатньо так, як могло би це бути.
1: Я так розумію, що іноземні інвестори зараз в українську енергетику не йдуть. Тобто тут все, весь тягар на плечах українців.
0: Ну, частково дають кредити на фінансування вітрової енергетики, сонячних електростанцій. Є у нас у сонці також певна кількість іноземних інвесторів.
1: Але електроенергія, ну, скажімо, класична, і, ну, Нафтогаз залишається державним, і, очевидно, до питання його приватизації, можливо, так само, як і Укртрансгаз і Транснафта, це може бути тільки після призупинення щонайменше бойових дій.
0: Ну, не знаю, що там. Нафтогаз – це ж лише холдинг, да? Там стільці, комп'ютери і столи, більше нічого. Там нема чого приватизувати. Якщо мова йде про Укргазвидобування, це да, там інша справа. Там чи Укрнафту, там є родовища, там є відповідні активи. Тут можна про щось говорити, що в перспективи може інвестор прийти, але під час війни це мало реалістично.
1: Чи експортує Україна власний досвід, скажімо, адаптації до викликів широкомасштабного вторгнення?
0: Ну, думаю, що ті, хто хоче цей досвід взяти, то вони приїжджають в Україну і приймають. Я знаю, є такі люди, є такі компанії, які намагають навчатися, що як Україна справляється з такими складнощами, цими обстрілами, як вона відновлюється, як ремонтується. Тому що це не тільки енергетичний компонент, а це і військовий компонент. Ми ж прекрасно розуміємо з вами, що Росія не піде, якщо вона буде вирішить воювати з країнами Європи, вона ж не буде воювати лише зеленими чоловічками, да, чи там якимось бригадами чи корпусами. Да? Це цього не буде. У них немає таких сил для цього. Але вони будуть воювати саме знищенням енергоінфраструктури. Да? Тобто у них достатньо засобів ракетних, дронових і так далі. І зараз країни НАТО, ми бачимо це по результатам війни в Перській затоці, що не можуть країни, навіть Сполучені Штати, фактично не можуть нормально протистояти стратегії Ірану щодо дронових атак. Да? Нічого не заблокував і все, Іран, і нічого не можуть справитись через дронові оці от компоненти. Тому я думаю, що тут саме Європі і безпековим структурам Європи є чого повчитися в Україні, і тому що Європа має бути готова до російських атак на їхню енергетику. І тут Україні є чим поділитися, яким є серйозний досвід. Ну, я думаю, що найбільше ні у кого в світі такого досвіду не було і немає.
1: Тобто, можна говорити, щоб завершувати на оптимістичній ноті, що з одного боку українська енергетика є об'єктом підвищеної небезпеки, в тому сенсі, що це об'єкт підвищеної уваги з боку агресора, а з іншого боку вона залишається все-таки становим хребтом вітчизняної економіки, і попри всі прагнення Росії, зламати його Кремлю не вдається.
0: Ну да, як він не хотів, він був впевнений, Кремль, що він зламає українську енергетику ще в 22-му році. Це вони робили на цю ставку, але це не вдалося, і ось уже п'ятий рік Україна тримає стійкість. Тут дійсно є вражаюча стійкість, і тут треба подякувати нашим енергетикам. І вони дивать, дійсно роблять. Ну, на жаль, це такий другий фронт на сьогодні енергетичний, от нещодавно, 11 вересня, був День пам'яті загиблих енергетиків. Загинуло там понад 370 енергетиків, тисячі поранено. Тобто це теж енергетика, це теж фронт, можна так сказати, на сьогодні, тому що ворог розуміє це прекрасно. І зараз навіть, так сказати, це перетворюється навіть на той фронт, який можна співставити з основним фронтом. Тому що Росія розуміє, що не маючи можливості знищити українців на лінії фронту, українську армію, вона акценти роблять по цивільній інфраструктурі, насамперед по енергетиці. Але я впевнений, що ми вистоїмо і переможемо.
1: Дякую. Володимир Омельченко, Євген Магда, ви слухали та дивилися програму «Говорить Київ. Геополітика». Дякую за увагу. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А в цій студії сьогодні очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Далі пропоную поговорити про те, що насправді існуючі ситуації, є певні міфи, є певна пропаганда, яку можуть брати в роботу, розвінчувати, але таким чином робити її відомішою, робити її так, що деякі медіа, наприклад, починають перепощувати, починають говорити про цю тему, але не завжди спрямовують про те, що це може бути міф. Тобто тут робота така подвійна має вестися, тобто доводити не лише... Зрозуміло, що ми маємо не забувати про тимчасово окуповані території і повинні про них нагадувати. Будь-яка інформація, яка звідти йде, ми маємо про це говорити. Але скажіть, якщо така ситуація виникає, як можна справитися в цій ситуації? Наскільки ваші редакції, наприклад, реагують на те, що якийсь певний міф вже інші медіа розширюють як правдиву інформацію, наприклад, посилаючись навіть на вас?
3: Ну, ми... Намагаємося там, ну, в нас була схожа така історія, коли неперевірену інформацію, дуже емоційну неперевірену інформацію з телеграм-каналів луганських, її винесли в інші медіа, і ми написали просто, ну, вони не посилалися на нас, вони посилалися на свої джерела в окупації, ми знайшли, що це не так, що, ну, ця інформація надто вже так емоційно накручена, що, ну, як би проблема є, але не настільки. От, і просто, ну, не посилаючись, не пишучи, що от те медіа не праве, а ми праві, ні. А ми, ну, просто написали, що це не... Ну, власне, в нас питали просто, чи можемо дати коментар про оце там жахливе становище в Рубіжному, яке було, ну, типу, проблема така, але не настільки... Не настільки згущені фарби були, да. Ми просто спокійно написали, що, ну, воно не так. От. І все, да. От. Проблема в тому, що зараз от стандарти медіа, що з трьох джерел ти маєш підтвердити, оцей стандарт на окупованій території не працює. Звичайно, чим гучніший випадок, чим він важливий, ну, там, емоційніший чи сенситивніший, от тим більше уваги треба шукати ці там три джерела, щоб його підтвердити або спростувати. Але це дуже часто багато інформації, це якась комунальна проблема, якась життєва така проблема, от, яку ми просто, ну, нам доводиться нехтувати цим стандартом. Або, наприклад, ну, по ідеї, ми ж не маємо якось посилатися на те, що пишуть там окупаційна адміністрація. Ми не маємо взагалі брати до уваги, що пишуть пасічник. Але як ми можемо це ігнорувати, коли від того, що він скаже, від там його там указа, а залежить життя людей в окупації. Ну.
2: Але маленький момент, от цитую вас обох, ви говорили про те, що складно перевірити інформацію, якщо вона перевіряється, треба їхати на місце. Що тоді робити з цією новиною, коли інших варіантів перевірити немає?
4: Не публікувати її.
2: Дякую.
3: Ну, це, ну, навіть якщо це щось, ну, можливо, там в спецслужбах у нас така інформація, там з ними можна поділитися оцим, да. Ну, в нас були випадки, що там ти не розумієш, що тобі на вину писати, чи в СБУ телефонувати, от, і краще, мабуть, так, паузу, от, і, ну, бо запустити фейк, ну, неприємно, от.
2: Ну, і насправді дуже багато наративів відбувається за весь час. От як ми вже говорили, знову ж таки, згадуючи радянські минуле, яке так само є як досвід певний продовжує Російська Федерація. Але чи спостерігали ви, наскільки ці наративи змінюються? Вони змінюються там з 14-го року, з 22-го року, а вони інші. Можливо, останні 2-3 роки вони змінилися. От наскільки ви можете порівняти оці наративи, які видає Російська Федерація та ті медіа на тимчасово окупованих територіях?
4: Я помітила, що зараз Росія відійшла від концепції, що так звані ЛДНР – це незалежні республіки, і зараз вони вже сприймають це як нові території, і це вже є як частина російської системи, частина Росії. Тобто вони вже відійшли від ось цього наративу, який вони так поширювали, що ці так звані республіки мають право обирати щось, мають право впливати. Ні, зараз вже про це не йдеться, це вже частина Росії. Тобто ось так нахабно, без жодної логіки, Росія може переходити від іншої теми до іншої, з протиріччями і так далі, це їх не хвилює. І, в принципі, так, можливо, Олена додасть, що ще у них
3: з'явилось. Оцей наратив, значить, спочатку вони заявляли, що це там народ Донбаса, що це вибір референдум в 14-му году, це вибір народу Донбаса, а потім народ Донбаса кудись зник. Існувало там в них там, а потім з'явилося таке поняття Донбас і Новоросія, і він зараз в деяких медіа існує. Потім з'явилося оце поняття нові регіони, ну, тобто окуповані території вони називають новими регіонами. А потім ще наступний наратив з'явився, що це історичні регіони. Тобто вони не просто нові, да? Ну, тобто вони маркують їх як такі, на які вони мають, нібито мають право. От. І звідти оця от псевдоісторія, що тут завжди була Росія, що це там Катерина прийшла і сказала така, Луганськ будуємо отут. От, ну, я ну, розумію, що я трошки утрірую, я, ну, от, але ну, воно не, ну як, воно не, вони дійсно з одного перескочують на інше, в них немає такого, такої тяглості наративу. Вони раніше, от що, про що я там розповідала на початку, що вони почали якусь історію цих регіонів російську відшукувати, маніпулювати.
2: Зв'язок з Росією.
3: Да, зв'язок, що от там от Катерина побіліла. От, і так само ці наративи поширюються і на Одесу, і на Дніпро, що це все Росія будувала, от, і все інше. А зараз що вони роблять? Раніше, якщо вони там створювали якісь там фейки, да, там, ну, ми пам'ятаємо цього легендарного розпатого мальчика, да? То зараз, скоріше, це не можна назвати фейками, це можна назвати емоційною маніпуляцією. А коли вони беруть реальний випадок, ну, бо в нас в країні далеко все не ок, вони беруть реальну якусь історію, там, ТЦКшник когось побив. Ну, у нас є проблема з ТЦК? Є. У нас є проблема там з відключеннями світла? Є. В нас є проблема з виборами? Є. І вони беруть цю історію, дуже болючу, дуже сенситивну, б'ють в ту точку і навалюють туди якихось емоціональних нашарувань, якихось історій. От недавно був випадок, значить, в Польщі депортували чоловіка. І вони там, що от депортували українця, що вони пишуть так от з підводкою, що Польща масово депортує українців, там кінець дружбі, репресії проти українців в Польщі. Що було насправді? Дійсно, депортували чоловіка, але ця людина давно вже жила в Польщі, вела соціальний спосіб життя, там було багато правопорушень, він п'яним в ДТП потрапляв, і все, і, знаєш, його депортували. Чи може країна депортувати людину, яка систематично порушує закон? Може. Чи свідчить це про те, що вона починає якісь репресії проти українців? Не свідчить. Але вони отак от створюють таку емоційну маніпуляцію. От, так само історія була з Федоровим, що от Федоров вивів своїх прихильників під офіс президента. Ну, камон, не Федоров вивів своїх прихильників. А це люди, які були незгодні з певною позицією влади, висловили свою незгоду. Це отак от виглядало. І, ну, тобто це не фейк в чистому вигляді. І це найважче розвінчувати саме це. Що коли в основі лежить правда, вони потім навалюють якихось емоційних контекстів туди, і ти трошки себе дивно почуваєш, коли тобі треба не фейк розвінчувати, а скидати оці емоційні нашарування, такі досить істеричні іноді.
4: Я також, можна додам, що часто російська пропаганда звучить українською вже, це теж про це треба говорити, і часто ця російська пропаганда українською мовою в нашому інформаційному просторі, вона іноді звучить про знецінення. Наприклад, ми можемо помітити в деяких інтерв'ю, не знаю, чи, мабуть, не буду поки називати, а в деяких інтерв'ю українських так званих журналісток, великих медіа, насправді, відомих, звучить знецінення повернення Коновальця. А чи на часі це зараз? А у нас нема що їсти? А у нас взагалі зараз проблеми з війною, а ми оце свою історію і знову чи на часі українська. Якщо проаналізувати в ретроспективі, у нас ніколи була не на часі українська. У нас завжди було знецінення української мови. У нас

0: нашого повернення до себе, до свого самобутнього. Це теж небезпечно, тому що людям закладають думку, а це не є важливо. Важливо те, аби ми зараз не померли з голоду, аби у нас була ковбаса на столі. На жаль, ковбаси не буде на столі, якщо не буде українською.
1: Ну, насправді, такі от наративи, вони не лише спрямовані на людей на тимчасово окупованих територіях, вони перепущуються. Вибачте, на прикладі навіть Польщі, яка депортувала українця, ведуться як і на підконтрольній території України, так і поляки ведуться на цю інформацію. Ну, і, можливо, там частково ми можемо знати, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Але наративи бувають і різні. А чи спостерігали ви, на кого спрямовані? Тому що є, знову ж таки, от називаючи там українці на підконтрольній території, є українці на тимчасово окупованій території, є міжнародна спільнота, яка бувала в Україні і яка, можливо, воює добровольцями або якісь гуманітарні медичні місії є. Міжнародна спільнота за кордоном, яка так само, можливо, як на окупованих територіях, думає про те, що Києва вже не існує, тому що вони не бачили, вони почули, вони побачили ці наративи. Як можна розділити, чи спостерігали ви, на кого саме спрямовують отакі от наративи по цим групам?
2: Ну, в мене найбільше тих, ну, я шукаю ці наративи, які саме на окуповані території спрямовані. Що, як вони спотворюють цю реальність, як вони відзмінюють те, що відбувається тут. От, і роблю я це для того, щоб пояснити українцям тут, що відбувається з людьми там. Ну, вибачте, що я ділю так на тут і там, але що ж. А, да, що коли ця територія буде деокупована, і тут поряд з нами, от фізично ми можемо туди поїхати, до цих людей, щоб ми розуміли, що коїться в них в голові, що їм транслюють роками іншу реальність, зовсім не ту реальність, яка, ну, отут. Що в них там суцільне свавілля ТЦК. Ну, так, да, є. Ну, воно є, але коли ти виходиш на вулиці, ти не бачиш, що там от навколо тебе суцільні ТЦКшники, вони всіх б'ють. Ну, це абсурд, такого нема. Це перекручування, але вони намагаються це перекручування, контраст навернути на максимум, намагаються показати, що, ну, це от вся реальність така.
0: Так, також вони намагаються зробити ось цю ілюзію, що всім байдуже на окупованій території. Ми можемо також сказати про те, що завжди є частина суспільства, які байдуже на все. Байдуже на те, що відбувається на фронті, байдуже на окупованій території, байдуже на ветеранів і так далі. Це завжди є, але підсвічувати, що Сили оборони України, волонтери, медіа нічого не роблять для того, аби наблизити ось цей шлях наших областей додому, це неправда. Це абсолютно неправда. Громадський сектор робить багато, Сили оборони роблять все, що від них залежить. І так, можливо, наша проблема як медійників, ми замало-мало маємо ресурсів, аби підсвічувати те, що ми дійсно хочемо інтегрувати ці області в майбутньому. І ми готові ділитися своїм досвідом. Багато людей зі Сходу України, які вже з дитинства живуть не вдома, вони готові повертатися на деокуповані території, аби проводити просвітницьку діяльність, освітню діяльність. Це буде дуже важко і, на жаль, поки системи і концепції немає, не існує. Але це, як я казала, гра вдовгу. І щодо ось цих різних наративів, які російська пропаганда веде, ці наративи абсолютно різні. Тобто, якщо ми кажемо про зарубіжну спільноту, це завжди підсвічування корупції. Як сказала Олена, ми беремо проблему і роздуваємо його до всесвітніх масштабів. Корупції ж нема ніде, тільки в Україні є, треба про це пам'ятати. І Росія намагається казати про це, що тільки в Україні корупція, і, звісно, у нас тут вже тоталітарний режим, і цей наратив вже переходить і на підконтрольну територію України, ми можемо зайти почитати в соцмережах, звісно, це велика частка ботів, але ми вже це починаємо чути від публічних персон в інтерв'ю, що ми живемо в Північній Кореї. І це небезпечно, тому що люди, які кажуть такі небезпечні наративи, поширюють їх, вони ніколи не жили в окупації і в тоталітарних режимах.
2: І, схоже, не знаю, що таке Північна Корея, взагалі немає цього, але тим не менш потрібно.
0: Але в Росії виходить, в неї виходить, тому що це завжди дуже популістичні, прості меседжі, І вони заходять, тому що їх дуже легко обробляти, вони дуже легко...

0: входять в голову, і нічого не треба робити. Треба просто повірити, роздути це і почати катастрофізувати ситуацію. Це набагато простіше.
1: Ще одна цільова аудиторія цих фейків з окупації – це росіяни. Їм розповідають, що от там от тепер же ж Луганськ, Донецьк, це типа їх територія, да, цю територію треба захищати. І навіть як вони будують свої повідомлення в там в новинах, що от там акції пам'яті там по жертвам Крокуса прийшли в там Краснодарі, Москві, Петербургі, Луганські, Чите, отак. Тобто Луганськ через кому між Краснодаром і Читою. Тобто це як одне з міст, ну,
2: це вже частина.
1: Це як частина, Росії. Це абсолютно нормально. Тому абсолютно нормально, що тебе там посилають захищати цю територію. От. І
2: свою територію. Тут же ж вже йде.
0: Це, до речі, також мало підсвічено, що будучи в окупації, ти маєш бути також примусово мобілізованим в лави ворожої армії. Ми про це також, можливо, трішки менше говоримо.
1: Да. І що це, ну, жаль, примусово мобілізований, примусово, ну, там, дуже таке розтягнуте поняття. По-перше, на окупованій території є призов. І юнака можуть призвати на строкову службу. Росія, ну, заявляє, що призовників ми не будемо посилати в, ну, зону бойових дій. Але як, ну, як людина потрапила в цю армію, на неї починають психологічно тиснути. І психологічно їй показують патріотичні фільми, розповідають, ти що, не мужик, що ти не йдеш, іди підпиши контракт. Фізично можуть її бити, щоб вона підписала контракт. Таких випадків в Росії багато. Про окуповану територію, от буквально недавно вийшов матеріал BBC про те, що в полоні є люди, з молоді люди, які виросли в окупації і от зараз пішли в російську армію, вони розповідають про те, що в них не було іншої реальності. Ну що, ну типа, да. Хтось намагався так вирішити матеріальні проблеми, а хтось просто, ну, ну, вважав, що це нормально. От що от тебе там мобілізували, де відправили. І от восени будуть вибори у Російську Держдуму, вони так само будуть проводитися на окупованій території, і всі росіяни бояться, і люди на окупованій території бояться, і там прямо заявляють, що після цього буде мобілізація. І тоді будуть мобілізуватися всіх, не лише там на строкову службу, а просто всіх на подружжя і відправляють кудись там. Ну, тобто це абсолютно не якийсь фантастичний химерний сценарій, це може бути вже наступного місяця. І в першу чергу будуть забирати цих людей. Бо коли сталося, почалося вторгнення, першими мобілізували не десь там в Росії, а мобілізували в Луганську і Донецьку людей.
2: Так. Насправді ще є один з таких методів, це шантаж. От, наприклад, Центр прав людини «Зміна» нещодавно писали про історію волонтера, який поїхав в Росію, тому що його шантажували дітьми, які там перебувають. От, і це так само дуже багато історій, які існують. Але насправді я хотів от поговорити якраз про складність наративів, про складність тих міфів, які взагалі існують, тому що деякі ми можемо, як ми вже якраз сказали, що деякі зрозуміло, що відразу видно, що це якийсь міф, а деякі можна складніше якось розбиратися, треба довше доводити. Різним людям треба комусь швидше доводити, тому що вони вже розуміють, що НЛО не захватило Київ, наприклад, як міф. Деякі люди на це поведуться, деякі люди відразу це відкинуть. Як от взагалі відбувається оце, от на вашу думку, де складніше, де простіше, які міфи, які наративи спростовувати?
1: Ну, це те, про що я починала говорити вже, що коли є реальна причина якась там, або реально складна ситуація, а на неї нашаровують там багато фейків. Ну, наприклад, да, Україна не може, в Україні нема виборів. Росіяни беруть фейк, Україна там, ну, нема виборів, вони там Зеленського називають просроченим, що він робить все можливе, щоб триматися за владу, що це ставленник США, він все робить, щоб ще від США отримати гроші, отакі от наративи. От. Чи справді в Україні нема виборів? Правда. Чи може Україна їх провести? Не може. Чи є для цього законодавчі підстави? Є. Чи значить, що в нас президент незаконний? Не значить. І оцю цей ланцюжок треба пояснювати і не лише людям в окупації. Ну, це там. Ну, мало хто в Києві логічно цей ланцюжок розкрутить і пояснить, що як. От, і це для багатьох, ну, такий, ну, така от ліквідація безграмотності має працювати не лише для людей там. Ну, от найскладніше у такі, коли є реальна причина, реально складна ситуація.
0: Я думаю, важко комунікувати це, наприклад, ураження військових об'єктів на окупованих територіях, тому що ми всі розуміємо, що від цього страждають українці та українки, які живуть на окупованих територіях. І ми також маємо розуміти, що окупація – це полон. І Росія тримає наших людей в полоні, тому що вони прикриваються ними. Ми не можемо не ліквідовувати військові об'єкти, тому що окупація – це військовий хаб. І Росія це прекрасно розуміє. Тому це дуже чутлива тема щодо загибелі наших людей, які або навіть руйнування будинків і так далі. Про це дуже важко комунікувати, висвітлювати це, тому що це можливо бути підіграванням російської пропаганди, якщо ми будемо висвітлювати, наприклад, ураження. І нема в цьому, я думаю, якоїсь мети, як на мене, тому що всі прекрасно бачать відео, як палають склади на окупованих територіях. І якщо ми, як медіа, будемо підсвічувати також іншу сторону, чи це не нашкодить нам, як Україні?
1: От, але комунікувати все одно треба. От ми говорили, що треба говорити з людьми в окупації, і про це теж треба говорити. В тому числі з людьми там. Да.
2: Як має бути побудована така комунікація?
1: Ну, по-перше, я не згодна з фразою, що вони прикриваються місцевими жителями. Щоб кимось прикриватися, треба розуміти цінність тим, що ти прикриваєшся. Мені здається, що абсолютно російська армія абсолютно байдуже на людей навколо, на українців навколо. І є військова мета виконати, от її треба досягнути, є завдання. Завдання має бути виконане. Що станеться з людьми навколо, як вони постраждають, що з ними буде, невідомо. От недавно на Луганську 24, от пропагандистський канал, вони знімали про те, як прилетіло в стоянку з фурами і показали фуру, де згоріли ковуни. І вони показують, от Україна знищена фуру з ковунами. А паралельно, якщо там подивитися інші відео, там з дронів, все інше, там є випадки, коли Росія використовує цивільну логістику для того, щоб вести боєприпас. І коли ти оператор дрони, ти не можеш, ну, знати, в цій фурі там паливо, боєприпаси чи кавуни. Вони прилетіли по скупченню цивільної інфраструктури. Чи була серед цієї цивільної інфраструктури військова якась складова, ми не знаємо. І вони, ну, показують, що от, дивіться, згоріли кавуни. А скільки було таких фур реально вражених, що, ну, там і була знищена російська техніка, росіяни, там особовий склад, все інше. Ну, ми не знаємо. Можливо, пізніше дізнаємося. І тому, да, треба говорити про те, що жертви неминучі. Так буває. Це війна, але росіяни все роблять для того, щоб ці жертви були. Ці жертви не може бути абсолютно, ну, завтра вони можуть припинитися, а якщо Росія піде. Якщо просто там одна людина в Кремлі скаже, ну, все, давайте закінчувати цю історію. Все, завтра цивільні жертви припиняться. Бо, ну, Україна ніколи не декларувала, не заявляла, що там буде бути перше і все інше. Навіть недавно був випадок, коли там в Росії вони там нарисували там зімою відімка, де шахет, ну, намалювали таку картинку шахетом і натякнули, що буде бити по цивільній інфраструктурі. Просто от, ну, на рівному місці. От. І треба також комунікувати те, що вся інфраструктура там може бути військовою і що це руйнує наратив російської пропаганди про те, що тут наші люди. Ну, це вони не вважають їх нашими людьми, якщо вони знищують цю територію. Ну, там Путін декларував, що буде захищати російськоязичне населення Донбасу. Зараз російськоязичне населення Донбасу більше, ніж будь-яке населення будь-якої частини України страждає від спроб його захистити. От, і оце треба комунікувати про те, що, ну, Ну і тут нема правильного виходу від цієї ситуації, бо всі люди не можуть виїхати, всі не можуть сховатися. Що...
2: Ну, проблем нас, да, насправді дуже-дуже багато і треба комунікувати. Дякую вам за цю розмову. Я думаю, дуже багато чого... Ті, хто нас зараз почув, багато чого нового відкрив. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав «Зміна», Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. В гості сьогодні були очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східні варіанти», напряму щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка дослідження видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Слухай Київ.
3: Київ.ФМ.

0: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Це «На прицілі», вас вітають, є автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Мошталер. Столиця Свентокшиського воєводства Кельце, вкотре на кілька днів стала одним із головних центрів світової оборонної промисловості. На цьогорічній вже 34-й виставці МСПО, а рекордна кількість учасників – 1209 компаній із 43 країн, понад 60 офіційних іноземних делегацій, 11 виставкових залів і нова експозиційна площа майже у 19 тисяч квадратних метрів. Польща цьогоріч демонструє не лише закуплену за кордоном техніку, але й власні виробничі можливості та нові розробки. Одним із головних міжнародних партнерів стала Канада. Країна-лідер виставки представлена у Кельцях приблизно 165 компаніями. Дуже помітною є і присутність України. Цьогоріч на МСПО приїхали майже 30 українських виробників. І важливо, що українська експозиція – це не лише вже відомі системи, які використовуються на фронті. Одразу кілька розробок тут вперше представили міжнародні аудиторії. Серед них новий легкий бронеавтомобіль «Сайгак» на шасі Toyota Hilux, перспективна гусенична БМП «Пегас», а також зенітна система «Корал», яку Україна вперше показала на міжнародній виставці. Окрему увагу привернув і новий ударний безпілотник «Рам-2Х». Українські виробники фактично привозять до Кельць не лише продукцію, а й технології, які створювалися та перевірялися під час реальної війни. Перші два дні МСПО принесли і конкретні результати. Польща уклала ліцензійну угоду з південнокорейською Hanwha Aerospace щодо виробництва компонентів системи HOMAR-K. Серед інших домовленостей – співпраця польського банк господарства краєвого з канадським Export Development Canada, а також нові контракти агентства озброєння. Але виставка цьогоріч проходить не у вакуумі. Її атмосфера – це також відображення того, наскільки змінилася європейська безпекова ситуація. На тлі російської війни проти України, атак безпілотниками, диверсій та зростання гібридних загроз, оборонна виставка дедалі менше, нагадує просто технологічний ярмарок. І дедалі більше місце, де країни шукають конкретні відповіді на реальні загрози. Це показали навіть події безпосередньо на території виставки. У другий день в одній із зал поруч із стендами ізраїльських компаній розлили невідомо рідину з різким запахом. Місце оточили служби, приміщення провітрювали, а зразки речовини передали на дослідження. Напередодні під час контролю при вході у 43-річного громадянина України виявили кілька набоїв. Ці інциденти самі по собі не змінюють характер виставки, але добре нагадують, в яких умовах сьогодні проходить найбільше оборонне шоу Центральної та Східної Європи. Безпека вже не є абстрактною темою. Це питання конкретних технологій, виробництва, захисту, інфраструктури та готовності до нових типів загроз. І одна з головних тем цьогорічного МСПО – саме безпілотні системи. Війна в Україні показала, наскільки швидко вони змінюють поле бою. Це вже ні для кого не таємниця. Саме тому особливе значення має українсько-польська співпраця у цій сфері. Про це говорили під час форуму співпраці оборонних промисловостей «Безпілотні засоби ведення бойових дій. Досвід і майбутнє». Серед учасників цієї дискусійної панелі – заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтик. Він наголосив, що для Польщі український досвід у сфері безпілотних систем сьогодні має особливе значення. Війна показала, наскільки швидко змінюється поле бою і наскільки важливими стають не лише ударні дрони, але й системи протиповітряної, протиракетної та антидронової оборони.
3: Дуже важливе спіткання.
4: Це дуже важлива зустріч, бо вона показує, що в досить напружених ситуаціях, які стосуються польсько-українських відносин, ми зустрічаємося тут разом із заступником міністра оборони України. Ми хочемо говорити про співпрацю, про спільні дії, які зміцнюють безпеку як України, так і Польщі, усієї Європи. Ми хочемо будувати добрі відносини, які будуть пов'язані з розвитком спроможностей оборонної промисловості та дуже доброю співпрацею наших економічних партнерів. Тема, яку сьогодні запропоновано, також має особливе значення, оскільки спроможності, пов'язані з можливостями діяти в повітрі та захищатися від повітряних загроз, як показує війна в Україні, мають величезне значення. Ситуація в Україні за цей період бойових дій також суттєво змінилася. Напевно, більше про це міг би сказати міністр оборони України. Але всі ви, безумовно, спостерігали, що спочатку це була війна, яку можна було б назвати класичною, з особливо великою участю сухопутних і бронетанкових військ. Однак певний час війни, роки активних бойових дій кардинально змінили поле бою. Тепер це поле бою, це значною мірою повітряні операції та величезна потреба у протиповітряній, протиракетній і протидроновій обороні. А з іншого боку, величезний розвиток, особливо дронізації, який відбувся як з українського, так і з російського боку. Це також помітно. Ми не можемо залишити це без висновків, без аналізу та без розбудови власних польських спроможностей.
2: Водночас, за словами польського віце-міністра, Польща зацікавлена не просто спостерігати за українським досвідом. Йдеться про те, щоб використовувати його під час створення власних систем. Адже українська армія може перевіряти нові технології безпосередньо в умовах війни.
3: І найкраще, щоб ці польські здатності були будовані в опарчу.
4: І найкраще, щоб ці польські спроможності будувалися на основі досвіду та вмінь саме української армії. Українська армія, ведучи цю війну, може негайно тестувати кожне обладнання, кожне оснащення, перевіряючи його безпосередньо на полі бою. А отже, це не просто, перепрошую за канцелярське слово, якісь розмови. Це не повинно бути лише маркетингом заради того, щоб щось продати. Йдеться про те, щоб це було просто ефективним у дії. І можна використати таке твердження «завтра ми маємо вже сьогодні», особливо, якщо йдеться про розвиток спроможностей дронових та антидронових військ. Для нас український досвід – це величезне надбання, велика цінність, якою ми повинні користуватися, будуючи не лише закупівлю обладнання за кордоном, але й власну оборонну промисловість, власні дронові та протидронові спроможності. То з ким це можна робити найкраще, найефективніше, як не з таким партнером, як Україна, яка чудово організовує це безпосередньо на практиці. В цих надзвичайно складних умовах, в умовах війни під постійними ракетними та дроновими атаками, українці здійснюють розосередження виробництва. Це також для нас цікавий досвід і хороший урок.
3: Досвідчення і добра колекція.
2: Ще одна особливість українського досвіду – швидкість, із якою змінюються технології. Те, що сьогодні працює на полі бою, вже за кілька місяців може втратити свою перевагу. Тому, як наголошує Взьонтек, Польщі потрібні не просто запаси техніки, а здатність швидко створювати і оновлювати власні рішення.
3: Приготовуючи розв'язання, які не мають бути,
4: готуючи рішення, які не повинні бути красивими, а повинні бути ефективними. Готуючи рішення, які є найновішими з технологічної точки зору, потрібно пам'ятати, що те, що сьогодні здається ефективним і дуже хорошим, через місяць, півроку, а напевно через півроку вже перестає бути актуальним. Відбувається розвиток, з'являються нові можливості, нові спроможності. Тому не йдеться про те, щоб просто купувати техніку на полицю. Потрібно створювати спроможності, будувати можливості та відповідну базу. Тоді, коли настане година випробування з нашого боку, ми зможемо негайно задіяти всі сили та засоби, забезпечити собі не лише постачання зараз, але й у майбутньому. Тому ми хочемо використовувати український досвід, але також хочемо підтримувати Україну. І незалежно від тієї атмосфери, яка іноді виникає у соціальних мережах та в суспільній думці, якщо говорити про польсько-українську співпрацю загалом, польський уряд і надалі твердо стоятиме на позиції, що безпека України – це безпека Республіки Польща і безпека Європи.
2: А відтак у своїй промові Станіслав Взьонтек пов'язав технологічну співпрацю вже безпосередньо з безпекою Польщі та всієї Європи. Для польської сторони підтримка України, за його словами, має не лише політичний чи військовий, але й економічний вимір.
3: І то ми будемо далі.
4: І саме ми й надалі будемо розбудовувати цей логістичний хаб, через який проходить така велика кількість допомоги для воюючої України. Ми будемо це робити, тому що це братня допомога Україні, українському війську, але також це відповідає нашим інтересам безпеки. Коли ми говоримо про цей інтерес безпеки, ми не можемо говорити лише про питання постачання армії. Ми повинні будувати те, що називаємо стійкістю держави, тобто робити ставку на економіку, на економічний розвиток, на ініціативи, які даватимуть можливість укладати контракти, співпрацювати, отримувати найновіші технології та використовувати ці технології для виробництва нового обладнання. Ці нові технології – це майбутнє, яке може дати нам перемогу на полях бою. Я дуже радий, що таким прекурсором є саме Україна. Тому я хотів сказати, ми готові співпрацювати, готові використовувати і ваш досвід, і наш потенціал, щоб побудувати безпеку України та мир у Європі.
2: Отже, Варшава продовжує бачити в українському досвіді не лише уроки сучасної війни, але й основу для розвитку власної оборонної промисловості. Йдеться про спільне виробництво, нові технології та насамперед про безпілотні і протидронові системи. Але як цю співпрацю бачать самі українські виробники? Що вони привезли цього року на МСПО і що шукають у Польщі? Партнерів, інвестицій чи можливостей для спільного виробництва? Про це далі. Вікторія Машталер.
4: Війна в Україні за кілька років кардинально змінила її оборонну промисловість. Бойовий досвід безпосередньо впливає на розробку нових технологій, а шлях від випробовування на фронті до вдосконаленої версії зброї може займати місяці, а не роки. Цей досвід і ці технології Україна цього року привезла на міжнародну виставку МСПО у Кельцях. Український оборонно-промисловий сектор представлений тут на різних рівнях. Серед учасників – Державний український оборонно-промисловий комплекс «Укроборонпром», Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України «Наудія», а також Українська рада промисловості оборони, яка об'єднала на спільному стенді зброя понад 15 приватних українських виробників. У Кельцях українці, зокрема, демонструють ударні та розвідувальні БПЛА, дрони, перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та бронетехніку. На виставці МСПО один із найцікавіших українських виробників далекобійних систем компанія Firepoint презентує FP1, FP2, відому FP5 «Фламінго», FP7 та FP9, а також презентує концепцію європейської системи протиракетної оборони «Фрея». Серед представлених розробок, зокрема, система РЕП «Айпетрі», сотні комплексів якої, за даними виробника, вже використовуються на фронті, та нові українські далекобійні системи «Firepoint». Для української оборонної промисловості МСПО – це також майданчик для пошуку партнерів, локалізації виробництва та спільних технологічних проєктів із Польщею та іншими європейськими країнами. Про те, що Україна сьогодні пропонує європейському оборонному сектору і яких партнерств шукає у Кельцях, я говорила із заступницею виконавчого директора Української ради зброярів Марією Шамотою.
5: Ми як організація дуже часто відвідуємо різні виставки різного масштабу, звичайно, бо Українська рада зброярів – це така парасолькова структура, яка об'єднує багато асоціацій виробників зброї. Тобто у нас зараз у складі 8 асоціацій. Це асоціації, які працюють за різними напрямками, в різних доменах, дуже різний рівень компаній. Але, в принципі, ми закриваємо досить велику частину ринку, і у нас більше ніж 350 плюс компаній під нашим крилом десь є.
4: Українська рада зброярів відносно молода структура, її створили лише у лютому 2025 року, об'єднавши кілька найбільших профільних об'єднань приватного оборонного сектору. Сьогодні рада представляє інтереси українських виробників на міжнародному рівні, координує їхню участь у закордонних виставках під спільним брендом зброя і допомагає компаніям виходити на зовнішні ринки. МСПО у Кельцях – один із таких майданчиків. Що саме українські виробники привезли цього року на МСПО, запитую пані Марії.
5: Цього року у нас представлені, в принципі, різні вироби. І НРК є вироби Counter-UAS, РЕБ, РЕР, є БПЛА, є рішення для симуляторів. Тобто досить широка рамка. І, звичайно, це не перший раз, коли Рада зброярів на МСПО. Ми були також в минулому році, також зі стендом. Ну і загалом ми відвідуємо такі заходи достатньо часто. І можу сказати, що насправді виставка дуже класна цього року. Дуже масштабна, хороша, непогана організація. Ми розуміємо, що бувають різні ситуації, але тим не менш можна знайти і партнерів.
4: МСПО для українських виробників – це можливість не лише показати свої розробки, а й зрозуміти, хто саме в Європі готовий працювати з українськими технологіями. Цього року в Кельцях окремо обговорюють спільні проекти Польщі та України у сфері безпілотних систем далекобійних дронів і технологій протидії їм. Уже є конкретні домовленості щодо локалізації українського виробництва в Польщі. А я запитую Марії Шамоти, хто сьогодні найбільше цікавиться українськими оборонними компаніями, які країни і, можливо, які саме компанії чи напрями українських технологій викликають найбільший інтерес.
5: Ми знаходимося в павільйоні з іншими представниками української індустрії, з іншими асоціаціями. І я можу сказати, що тут достатньо людно. У нас дуже багато представників з одного боку делегацій різних країн, які приходять до нас просто постійно. Тобто це Європа, це Канада, це представники якихось там азіатського напрямку, наприклад, да? Тобто є багато хто цікавиться Україною, і вони всі проходять через наш стенд, оскільки ми є структурою, яка все-таки є інституцією, яка інституційно об'єднує певну частину, як мінімум, ринку, то ми є таким entry-point, точкою входу для потенційних партнерів. Тому з одного боку це делегації, які приходять офіційні, як представники країни, які об'єднують від себе якихось виробників. Це асоціації, також дуже різні європейські, не тільки. І, звичайно, це окремі виробники, які собі шукають партнерів, яким цікаво побудувати якусь можливу співпрацю. І тут також, як то кажуть, це дуже широка рамка, це дуже широкий список. Можу сказати, дуже багато тих, хто говорить про компоненти, це один з таких топіків прям важливих цього року, давайте так будемо говорити. Тому що є необхідність правильно побудувати так званий supply chain і знайти собі партнерів для закриття певних потреб, причому як українським компаніям, так і компаніям, наприклад, європейським. Це один з таких от напрямків, які цікаві. А загалом, в принципі, дуже-дуже широкий насправді інтерес. І кожен з виробників, які у нас, наприклад, на стенді представлений, вони собі знайшли вже якісь цікаві контакти. Як мінімум на другий день я бачу, що вони вже достатньо втомилися, тобто значить, робота йде добре.
4: Польсько-українська співпраця в оборонній сфері поступово переходить від допомоги Україні до спільного виробництва та обміну технологіями. За останній рік сторони підписали низку домовленостей, які охоплюють виробництво боєприпасів, обслуговування військової техніки, розвиток нових оборонних технологій і спільне виробництво безпілотників. Один із найважливіших прикладів – домовленість польської державної групи ПГЗ з українською TAV Industries про локалізацію в Польщі виробництва дронів і систем протидії їм. На тлі цієї співпраці особливого значення набуває і МСПО – місце, де українські виробники можуть безпосередньо зустрічатися з польським оборонним сектором. Тож, наскільки сьогодні українські та польські виробники вже стали партнерами і в яких напрямках ця співпраця може розвиватися найшвидше?
5: Насправді, історія співпраці у оборонній сфері між Україною і Польщею, вона достатньо давня. Вона розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. А після 22-го року був цілий ряд домовленостей, принаймні на міждержавному рівні. Я можу сказати, що так само на рівні бізнесів це працює дуже непогано. У нас є ряд проєктів україно-польських, коли наші виробники співпрацюють з польськими виробниками або відкривають якісь, наприклад, локації для виробництва або там один одного сапортять чи купують. Тому, в принципі, ця співпраця вже відбувається. І з того, що ми бачимо на рівні B2B, так званому, да, коли ми говоримо про бізнес, всі вміють домовлятися, всі розуміють, що у них є спільний інтерес, всі розуміють спільну потребу і прекрасно працюють. Тому з цієї точки зору я б сказала, що у нас все відбувається дуже-дуже насправді непогано. І ця співпраця відбувається в дуже різних насправді напрямках. Тобто і ППЛА, НРК, багато чого. Я, мабуть, скажу з точки зору того, що цікавить, наприклад, українську сторону, польську. Цікавить можливість локації виробництва, наприклад. Це важливо, тому що, знов-таки, як ми з вами говоримо, Польща – це найближчий наш сусід, у нас дуже довгий кордон. Ми можемо говорити про логістику. І українські компанії цікавляться можливістю відкривати якесь виробництво, наприклад, в Польщі. Тому, якщо б тут була підтримка, наприклад, на державному рівні, якесь полегшення, якісь, можливо, спеціальні умови, спеціальні програми, то це було б насправді дуже, дуже непогано, тому що українські компанії розглядають такі можливості для того, щоб логістичне плече з одного боку було не дуже таким значним, а з іншого боку, все-таки і убезпечити свої виробництва також, тому що ми розуміємо, що зараз досить важка ситуація, у нас гаряче. Напрямки, якими цікавляться, згадала компоненти і все, що називається counter-UAS, тобто антидронові рішення. Ну, звичайно, це супер актуальна тема і насправді, щоб там не говорили, це актуальна тема не тільки для України, це актуальна тема для всіх. Ці рішення, вони теж дуже, я б сказала, певним чином навіть в пріоритеті, мабуть, тому що всі зараз звернули на це увагу.
4: Конкретних форматів польсько-української оборонної кооперації вже кілька – від локалізації виробництва до участі спільно в європейських проєктах. Один із прикладів – домовленість Staff Industries із польською ПГЗ про виробництво безпілотників у Польщі, інший – участь польської ВБ Group в новому UA Ukraine Drones Alliance, який об'єднав українських та європейських виробників безпілотних систем. Зазначу, що українська компанія TAF, яка співпрацює з ПГЗ на МСПО, представлена одразу у трьох місцях, має власний стенд 9D, стенд на Audi та зброя.
5: З таких кейсів, якщо ми говоримо про співпрацю, от, наприклад, TAF Drones підписувався з ПГЗ, це було під час Ukrainian Recovery Conference в кінці червня. Це така класична створення спільного підприємства, GVшка, Joint Venture, власне, от вони йдуть цим шляхом. Це приклад того, як українська дефенс-оборонна компанія взагалі співпрацює з польським партнером. Є кейси, коли український виробник купує завод в Польщі і починає виробництво. Є такі приклади. Тут треба питати компанію, чи вона готова, щоб вона бути названою. WB Electronics. Вони стали одним з 9 європейських компаній-засновників Ukraine Drone Alliance. Це альянс дронів ЄС Україна. Там є українські виробники, є виробники європейські. До речі, це дуже хороший приклад того, як польська компанія заходить у таку дуже широку, я б сказала, кооперацію.
4: У оборонній промисловості між домовленістю про співпрацю і підписаним контрактом ціла дистанція. Спочатку сторони визначають, що саме можуть робити разом, обмінюватися технологіями, запускати спільне виробництво, локалізувати його в іншій країні. І вже після цього домовленості можуть переходити у конкретні комерційні контракти. Якщо говорити без дипломатичних формулювань, наскільки далеко сьогодні просунулися ці домовленості і що вже виходить за межі меморандумів, пояснює заступниця виконавчого директора Української ради зброярів Марія Шамота.
5: Коли ми говоримо про дефенс і контракт в оборонці, там за ним стоїть дуже-дуже багато бюрократичної роботи, дуже багато документів, і це не так, що там підписали і почали працювати. Ми тут скоріше говоримо про меморандуми про співпрацю. Це коли кілька компаній, вони між собою вже про щось домовляються, і далі починаються спільні рухи, і вони, власне, йдуть далі. У нас буквально сьогодні на стенді відбулося підписання між українською компанією і між DoD Solutions та DevSec Intel Solutions, які разом будуть розробляти інтегровані рішення для протидії дронам. Власне, що ми і говоримо. Ну, це дуже актуальна тема. З одного боку, вона дуже нова. З іншого боку, там відбувається дуже сильний активний прогрес весь час. Насправді цикл дуже швидкий. Цикл зміни виробу або адаптації виробу до нових умов в середньому 2-3 місяці в Україні. Тобто, що кожні 2-3 місяці може відноситись якась зміна в продукт. Це дуже-дуже швидко. І ще такий момент, що коли ми говоримо про дрони, може виникати думка, що ми говоримо просто про виріб. Насправді, коли ми говоримо про дрони, ми говоримо вже на цьому етапі, ми говоримо про рішення. Тобто, це не просто сам виріб, це також зв'язок, навколо якого він побудований. Це спосіб наявність або відсутність ретранслятору. Це якийсь софт, це якісь системи там до наведення і так далі. Це підтримка, знов таки. Це саппорт, якщо щось зламалося, це сервісна підтримка. І це все разом, насправді, і є вже рішення. Це, насправді, завжди дуже комплексна історія. Це не просто продати якийсь виріб, тому що разом з виробом тобі треба дуже-дуже багато чого побудувати навколо. Знов таки, це може бути дрон, який співпрацює разом інтегрований з НРК. Або це може бути кілька дронів, які між собою працюють по мережі і так далі.
4: За словами Марії Шамоти, на виставці також присутні українські компанії, які приїхали як бізнес-відвідувачі без власних стендів. Вони проводять зустрічі, знайомляться з потенційними партнерами та презентують свою продукцію. А я розмовляла із заступницею виконавчого директора Української ради зброярів Марією Шамотою. Сьогодні, 10 вересня, вона взяла участь у польсько-українському блоці на МСПО, присвяченому оборонній співпраці, де говорила, зокрема, про Build with Ukraine, Drone Deal та інші механізми кооперації, кооперації, а також долучилася до круглого столу про співпрацю оборонних секторів Польщі та України. Цьогорічний МСПО у Кельцях – один із найбільших за масштабом в історії виставки. Він зібрав понад 1200 експонатів і понад 40 країн. Виставка триває до 11 вересня включно. А ви слухали програму «На прицілі», над якою працювали традиційно Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Дякуємо за увагу і почуємося, як завжди, рівно за тиждень. Бережіть себе.
0: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби Польського радіо. «На прицілі».
0: Слухай Київ
6: на Київ ФМ.

здається, розранні. І очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесне мисто.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Катя, мені 9 років. Мирзояна Арсен, слова розлук. Я не знаю, де саме загубили ми те, що берегли. Чахли днями і ночами, не сприймаючи брехні. Кожен сам в своїх мріях, ніби спільні та різні кольори. І на зламаних крилах розбивався я, розбивалась і ти. Не можуть бути слова розлук легкими, не можуть люди собі почути слова

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Слухай Київ. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 у Києві.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Примякова Анастасія, 12 років. Юрченко Юрко, до наступної весни. Я придумую літак, хай летить собі на захід. Я придумую літак, хай летить собі на схід. Прилетить життя, як мить, літаком таких фантазій. Розлітаємося ми до наступної весни. До наступної весни забирає мене у сни. Забирає мене у сни до наступної весни.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Вероніка, 11 років. Арлет, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.